0: Magda Prilipceanu.
1: Bună dimineața, bine v-am regăsit în matinalul RFI de marți 29 septembrie. Suntem la 7 și 16 minute. Vă mulțumesc că începeți ziua alături de noi. Continuă astăzi audierile din Parlament pentru Cabinetul Mureșan. 10 miniștri vor merge în fața comisiilor de specialitate. Ce s-a întâmplat ieri în prima zi de audieri? 4 avize negative, 2 pozitive. Vă reamintesc că aceste avize sunt consultative. Premierul desemnat recunoaște că nu are voturile necesare pentru a trece cabinetul prin Parlament, dar spune că se prezintă mâine și că în continuare negociază, discută chiar și cu PSD în speranța că va obține 233 de voturi pentru învestire. Subiect în actualitate evident, dar nu este singurul. Ne uităm peste ce scrie presa centrală. A doua zi de audieri în Parlament pentru miniștrii propuși de Mureșan, scrie Hot News, comisiile de specialitate continuă audierea. Ieri, Alexandru Nazare, propus de PNL la Finanțe, și Tanțoș Barna, propus de UDMR la Agricultură, au fost cei doi care au primit avize pozitive din partea comisiilor de resort. În schimb, 4 miniștri propuși au primit avize negative. Sebastian Burdușa la Energie, propus de PNL, Irineu Darău la Economie, propus de USR, Cătălin Drulă la Transporturi, propus de USR, și Radu Miruță la Apărare, propus tot de USR. Fiecare ministru are alocată câte o oră pentru audieri, avizul comisiilor, vă spuneam, este consultativ. Evenimentele vor culmina cu votul de investitură, programat mâine, la ora 13. Premierul Siegfried Mureșan și cabinetul său vor avea nevoie de susținerea cel puțin 233 de deputați și senatori pentru a primi încrederea Parlamentului. Cele trei partide care susțin guvernul au împreună 170 de voturi. Ce se întâmplă în continuare rămâne de văzut. Pe pagina G4 Media, informația în exclusivitate că fostul șef al SRI, Eduard Helvig, a fost o prezență surpriză la evenimentul din noiembrie 2025 din Atena, acolo unde s-a semnat un memorandum neangajant pentru gazele din Statele Unite, cap de afiș controversată ambasadoare Kimberly Guilfoyle. Pe pagina 2 CVL despre coridorul vertical, gazul ca armă politică americană. SUA ar vrea să preia alimentarea Europei de Est cu gaz adus de peste ocean. Strategia implică și presiuni politice. Coridorul vertical este doar unul dintre instrumentele investitorilor americani. Citiți mai multe pe pagina 2 CVL în limba română. Citi și Erste se așteaptă ca România să-și păstreze ratingul S&P. Citim pe pagina Spot Media. Tot aici, Securistan, când au reînceput serviciile de informații reinfiltrarea statului și de ce, este un podcast video cu Emilian Isăilă și Matei Udrea. Ziarul Financiar notează că dosarul Robor revine în prim plan. Consiliul Concurenței a trimis la bănci raportul final privind investigația legată de Robor, prin care motivează verdictul de a aplica amenzi record de peste 700 de milioane de euro. Există riscul blocării tehnice a mecanismelor legate de stabilirea Robor. După ce expiră perioada stabilită, în plus, unele bănci pot lua în considerare retragerea din fixingul Robor, spun surse din piața bancară, integral în ziarul de business. Neptun Deep intră mai repede în producție decât era preconizat, scrie Libertatea. Din aceeași publicație aflăm că aurul și argintul se prăbușesc pe piețele internaționale. Vedeți în ziar ce a declanșat scăderea metalelor prețioase. Și aveți de asemenea în Libertatea un reportaj în exclusivitate despre Călin Georgescu în sala de judecată. Inculpat în 3 dosare penale, Georgescu a apărut ieri într-o ședință publică de judecată ca inculpat. Sulpliciul său însă nu a durat mult, căci avocații au reclamat existența unei anexe confidențiale a dosarului, iar instanța, în așteptarea unui răspuns de la Înalta Curte de Casație și Justiție, a amânat cauza pentru data de 12 octombrie. Pe pagina Cuz de Guvernare despre criza energetică și supercampionii ei, marile companii petroliere din Europa au creștere ale cotațiilor bursiere de până la 87%. Cum arată top 10 acțiuni din sectorul petrolier european în 2026, vedeți pe pagina Curs de Guvernare. Panouri fotovoltaice pe balcon sau pe bloc, experții explică în adevărul ce trebuie verificat înainte de montare. Și tot adevărul ne ajută să ne facem o idee despre cât de mari sunt diferențele dintre salariile românilor. De la 4.700 de lei în retail la 11.750 în IT. Despre toate citiți mai multe în presa de azi. Răsfăim și presa internațională acum împreună cu Ovidiu Nahoi și aflăm că pentru a doua oară, în mai puțin de 3 luni, OpenAI suspendă toate experimentele cu tehnologia sa de vârf în domeniul inteligenței artificiale. Decizia vine după înmulțirea incidentelor, obligând compania să recunoască faptul că modelele sale au comportamente îngrijorătoare. Unii comentatori se întreabă însă dacă măsura este suficientă, având în vedere amploarea provocării.
0: După cum notează Los Angeles Times, decizia a venit la doar câteva ore după ce compania a anunțat vineri că analizează o serie de incidente petrecute în timpul verii, în care agenți OpenAI, care navigau site-uri ale guvernului federal, au acționat în moduri neașteptate, depășind limitele sarcinilor primite. Fortune observă că este pentru a doua oară în mai puțin de 3 luni când OpenAI decide să suspende antrenarea modelelor sale de ultimă generație. Totuși, este pentru prima dată când compania recunoaște că unul dintre modelele sale de inteligență artificială a reușit să acceseze internetul fără autorizare, de la anunțul din 18 august privind măsurile de consolidare a securității și monitorizării în cadrul mediilor izolate de testare. Publicația americană The Verge amintește că la 20 septembrie OpenAI s-a confruntat cu un nou incident în care un model de inteligență artificială din cadrul mediului său de testare izolat de rețea a exploatat o vulnerabilitate pentru a accesa internetul. De când OpenAI a dezvăluit incidentul legat de Hugging

în AI nu par să fi implicat divulgarea unor informații confidențiale, însă au fost suficient de îngrijorătoare încât compania să avertizeze agențiile federale vizate. În cazul Departamentului Educației, agenții au accesat date guvernamentale, deși, în cele din urmă, au fost colectate doar informații disponibile publicului. Într-un alt caz, care a implicat Comisia pentru Bursă și Valori Mobiliare, agenții au găsit informații accesibile oricui, dar le-au publicat ulterior în altă parte pe internet, o acțiune care a depășit limitele instrucțiunilor primite. Încetinirea ritmului dezvoltării inteligenței artificiale nu este suficientă. Cercetarea trebuie oprită, consideră editorialistul agenției Bloomberg. Mizele legate de siguranță sunt pur și simplu prea mari. Pe măsură ce capacitățile agenților bazați pe inteligența artificială cresc, sporesc riscul ca aceștia să inducă utilizatorii în eroare și dificultatea de a-i controla. Prin urmare, ambiția împărtășită de Amodei și alte personalități din domeniul AI, precum Sam Altman de la OpenAI, de a crea o superinteligență care să depășească capacitățile umane, pare tot mai incompatibilă cu cerințele de siguranță. Riscurile ar putea să fie pur și simplu disproporționate.

0: ascultați RFI, este 7:30.
1: Magda Prelipceanu.
0: Cu titlurile orei, continuă audierile în Parlament pentru cabinetul Mureșan. Ieri, din 6 miniștri audiați, doar 2 au primit aviz pozitiv. Alții 10 miniștri merg astăzi în fața comisiilor de specialitate. Guvernul Mureșan are șanse minime să treacă de Parlament, ar avea 200 de voturi din cele 233 necesare învestirii. Primul raport de evaluare a activității parchetului european constată că numărul anchetelor a crescut de aproape 7 ori în 5 ani, dar și că există o serie de probleme. Laura Codruța Cuveși se apropie de finalul mandatului în fruntea instituției. Și jurnaliștii CNN, MS Now și Politico se întorc la Casa Albă după ce instanța a ridicat interdicția impusă de Trump. Mai multe în jurnalul orei 8 și pe RFI.ro. Cum va fi vremea astăzi? Normală din punct de vedere termic, spun meteorologii, cu maxime între 17 și 26 de grade. Izolat va ploua slab la munte, în Dobrogea, posibil și în Muntenia. Vântul va sufla în general slab și moderat, dar va avea intensificări în Moldova, în Dobrogea și în Muntenia. Izolat, ceață. La București așteptăm o temperatură de 22 de grade mai târziu la această oră, potrivit site-ului ANM, avem 16. La Craiova sunt 13 grade deocamdată, la Timișoara 11, Iași 9, Sibiu 7, Cluj-Napoca 5. La Chișinău termometrele arată 12 grade, se anunță o zi fără ploaie, iar temperatura maximă va fi în jur de 21.
1: RFI.
0: A doua zi de audieri în comisiile parlamentare pentru miniștrii propuși în cabinetul Siegfried Mureșan. Ieri, spuneam, doar 2 miniștri au primit aviz pozitiv. Un guvern în care, pe care PSD a anunțat deja că nu-l votează, la fel și AUR, care ar da undă verde doar unui executiv din care face parte. De altfel, liderul AUR, George Simion, a anunțat că a declanșat în paralel discuții cu toate formațiunile politice pentru o formulă de guvern stabil. Anca Năstase a stat de vorbă cu jurnalistul Sebastian Zachman.
2: PSD are un singur interes: să pună pe cineva controlabil la Palatul Victoria. AUR alături de PSD sau PSD alături de AUR s-au înfrățit și l-au dat jos pe Ilie Bolojan și cu siguranță nu vor accepta un nou premier plăsmuit de Ilie Bolojan, desprins din coasta lui Ilie Bolojan, așa cum este Siegfried Mureșan. Deci PSD, pe de o parte, vrea să fie la guvernare, vrea să aibă miniștri, dar cel mai bine pentru PSD e să nu aibă un premier care să deconteze electoral toate măsurile din următorii 2 ani până la următoarele alegeri locale și parlamentare. Deci PSD are nevoie de un paratreznet la Palatul Victoria sub care să se ascundă și să guverneze restul miniștrilor PSD care au plecat în luna aprilie din guvern cu promisiunea din partea lui Sorin Grindeanu că se vor întoarce în cel mult 2 luni. Iată că a trecut aproape jumătate de an și PSD încă n-a reușit să revină la guvernare. Dar totuși PSD are un mare as în mâne, și acest as este Nicușor Dan, relația pe care PSD o are cu președintele României. Altfel spus, în acest moment vedem foarte clar că PSD este singurul partid prezidențiabil din România, după ce Nicușor Dan a reușit, între ghilimele, performanța de a rupe relațiile și cu PNL și cu USR, cele două partide care l-au susținut în drumul spre Cotroceni. Acum, lângă Nicușor Dan, a mai rămas un singur partid, PSD.
3: Liberalii iau în calcul să sesizeze Curtea Constituțională dacă Nicușor Dan nu convoacă alegeri anticipate în eventualitatea în care Parlamentul respinge guvernul Mureșan la votul de miercuri.
2: În primul rând, asta arată o ruptură totală între Partidul Național Liberal și președintele Nicușor Dan. De fapt, ruptura este între șeful statului și Ilie Bolojan, uh-huh, pentru că în politica din România personalizarea contează mult mai mult mult decât relațiile instituționale. Deci vom vedea o nouă etapă din acest conflict Nicușor-Dan Ilie Bolojan, o etapă care va ajunge, de fapt, la sesizarea Curții Constituționale. Însă aici foarte probabil să aibă dreptate președintele țării, pentru că în Constituție scrie clar președintele poate să dizolve Parlamentul în cazul în care două propuneri de premier pică la vot în legislativ. Deci poate nu înseamnă, da, este obligat exact să dizolve Parlamentul. Însă disputa nu se duce pe teren juridic în acest moment, ci pe terenul politic, pe terenul percepțiilor, de fapt, în societate. Acum ambele tabere, și Nicușor-Dan și Ilie Bolojan, încearcă să-și conserve propriul electorat și nu doar să-l conserve, ci în cazul domnului Bolojan să-l mobilizeze, încearcă să lipească Partidul Național Liberal, să-l lipească pe președintele Nicușor-Dan, așa cum spuneam, de Partidul Social Democrat, astfel încât electoratul reformist care l-a urmat pe Nicușor-Dan să vină, să-l abandoneze pe președinte și să vină în tabăra PNL-USR.
3: Ce urmează? Siegfried Mureșan, premier de sacrificiu, nu o să treacă? Ce se întâmplă de miercuri încolo, Sebastian Zahman?
2: Reluăm povestea cu consultările de fațadă de la Palatul Cotroceni, cu discuțiile pe surse despre viitorul prim-ministru și așa mai departe, pentru că președintele a exclus din start varianta alegerilor anticipate și aici a fost una dintre greșelile pe care le-a făcut șeful statului, chiar dacă el de la început a avut în cap un singur gând și acela de a instala un nou premier fără să se ajungă la anticipate, putea să se folosească de această carte a dizolvării Parlamentului în relația cu partidele politice. Însă șeful statului a spus public că nu vrea să ajungă la anticipate, prin urmare vor urma desemnări după desemnări până când cineva va ceda. De fapt, ăsta este planul lui Nicușor-Dan, ca PNL și USR sau PNL sau USR să cedeze, unul dintre aceste două partide să cedeze și să se refacă într-un fel alianța politică care a guvernat România, coaliția pro-europeană, cum a numit-o președintele Nicușor-Dan, care a rezistat până în aprilie anul acesta. Dacă șeful statului nu va reuși să impună un premier tehnocrat sau un premier care să fie acceptat și de Partidul Național Liberal, atunci singura variantă rămasă pe piață este desemnarea unui premier de la PSD, în speță Sorin Grindeanu, președintele partidului, dar pe care șeful statului să nu-l întrebe cum face rost de cele 233 de voturi, pentru că una dintre discuțiile la Palatul Cotroceni în stilul acesta s-a purtat, în modul acesta a fost. Sorin Grindeanu i-a spus, da, pot să intru la guvernare, pot să formez un guvern, dar nu mă întreba de unde sunt cele 233 de voturi. De fapt, răspunsul la această întrebare îl cunoaște toată lumea și acesta este mai precis sprijinul aur care urmează să vină din Parlamentul
3: Român. Și se trece linia roșie de care a ținut atât șeful statului, nu?
2: Linia aceasta roșie a devenit tot mai subțire pe zi ce trece în ultimele 6 luni. Și am plecat de la o declarație cu emfază făcută de președintele țării, Nicușor-Dan, care spunea sub nicio formă guvern cu aur, numindu-i pe cei de la aur extremiști, de altfel și Sorin Grindeanu a lipit această etichetă de extremism pe blazonul celor de la aur. Însă vedem și președintele Nicușor-Dan și Sorin Grindeanu și-au îndulcit mult discursul la adresa partidelor naționaliste, extremiste, suveraniste, depinde cât de duri vrem să fim în exprimare. Deci, da, ar fi de fapt nu doar o încălcare a unei linii roșii, ci ar fi ștergerea totală a acelei linii roșii pe care președintele țării a trasat-o în politica românească, și anume un pact de necolaborare cu aur, cu partidele extremiste în general.
0: Jurnalistul Sebastian Zahman. Schimbăm subiectul, suntem la 8 fără 20 de minute. Săptămâna aceasta se anunță a fi cu volatilitate pe piețele financiare. Unii investitori vând o parte din deținerile financiare pe care le au în activele românești. Alții așteaptă să treacă furtuna. Îl ascultăm pe Constantin Rudnitski.
1: Economia reală, rubrică prezentată de Constantin Rudnitski.
4: Piețele sunt neliniștite. Avem aproape o săptămână de când piețele financiare s-au mișcat într-un teritoriu negativ. Indicii Bursei de Valori București, BVB, și acțiunile au scăzut. Euro a crescut față de moneda națională, iar randamentul obligațiunilor a crescut. Indicele BET a ajuns la o scădere lunară de 11,4%, iar ieri principalele acțiuni care compun indicele au scăzut. BRD Socgen, Cristim, Transgaz, Transelectrica, Nuclear Electrica, Acvila Part Prod au scăzut, unele cu procentaje substanțiale pentru o singură zi. S-a întâmplat ieri ceva cu aceste companii, au avut ele rezultate financiare în scădere, au pierdut vreun contract important, nimic din toate acestea. Companiile au rămas la fel de performante ca în urmă cu o săptămână, două sau o lună. Investitorii au vândut o parte din acțiunile pe care le aveau la unele companii, iar euro a depășit pragul de 5,26 de lei. Nu este un nivel reprezentativ, nici psihologic, dar evoluția pieței monetare a făcut pe analist să afirme că BNR are de apărat un nou prag, și anume 5,30 de lei pentru un euro. Mai îngrijorătoare este evoluția randamentului obligațiunilor românești la 10 ani. Ieri, de exemplu, randamentul a ajuns la 7,7%, săptămâna trecută era la nivelul de 7,6%, iar în ultima lună randamentul a crescut cu aproximativ 80 de puncte de bază. În ultima săptămână, dinamica nu a fost eminamente negativă. Au fost și zile în care piețele și-au mai revenit, dar tendința este clar de scădere în cazul acțiunilor listate la BVB și a monedei naționale și de creștere a randamentelor obligațiunilor. De fapt, ce se întâmplă pe piețe? În principiu este simplu. Se vând acțiuni, se vând lei și se cumpără euro și se vând obligațiuni. De ce ies investitorii de pe activele financiare românești? În urmă cu câteva zile am fi putut crede că există informații că ratingul României va fi retrogradat la sfârșitul acestei săptămâni la categoria junk. Astăzi pare destul de clar că va fi o săptămână agitată, plină de volatilitate, dar care nu anunță o retrogradare operată de S&P. Nu cred că România va fi trimisă la junk de agenția de rating. Sper să nu regret vineri această afirmație tranșantă, așa cum nici investitorii nu cred în această variantă, dar unii dintre ei, deținători de acțiuni, obligațiuni sau plasamente financiare, vor să-și pună la adăpost investițiile pentru orice eventualitate. Este o măsură de minimă precauție pe care investitorii o iau chiar dacă probabil că foarte puțin ar paria într-adevăr pe o scădere a ratingului de țară. Într-o discuție amicală cu un prieten ne întrebam cine cumpără acțiuni sau obligațiuni. O explicație este aceea că majoritatea absolută a cumpărătorilor cred că România nu va intra în categoria nerecomandat pentru investiții, ceea ce înseamnă că mizează că în următoarea perioadă piețele se vor liniști și vor începe să crească. De asemenea, în ultimele zile am primit mai multe telefoane de la câțiva amici care m-au întrebat același lucru, și anume ce ar trebui să facă în condițiile în care prețul acțiunilor scade. De fiecare dată când primești întrebări de acest tip este foarte complicat, pentru că există riscul ca piața să acționeze în sensul contrar al recomandărilor. De data aceasta am mers pe mâna experților care spun că dacă vine o furtună pe piață, cel mai bine este să aștept să treacă. Și chiar dacă va dura o săptămână, o lună sau un an, sunt multe șanse ca piețele să se întoarcă într-o zonă de creștere. Să reamintim celebra vorbă, vinde când alții cumpără și cumpără când ceilalți vând. Teoretic este simplu, practic presiunea scăderilor și necunoscutul din față pot duce la reacții nepotrivite. Este o săptămână agitată pe piețe. Dacă rezultatul va fi cel așteptat, respectiv decizia S&P va fi ca ratingul să fie păstrat, și dacă apele se vor limpezi și în politica românească, sunt șanse mari ca investitorii să se liniștească.
1: Economia reală, rubrică prezentată de Constantin Rudnitsky.
0: În Franța, în ultima zi a vizitei sale la Metz, Papa Leon al XIV-lea a denunțat masacrele inutile care fac zilnic victime civile în Europa. În cursul dimineții de ieri, Papa și președintele francez Emmanuel Macron au participat la o conferință despre Europa. Aceasta a avut loc în centrul de congrese Robert Schuman. El a fost președinte al Parlamentului European între 1958 și 1960, unul dintre cei care au pus bazele construcției europene. În plus, Biserica Catolică a demarat procesul canonic pentru beatificarea lui Robert Schuman, iar în 2021 Papa Francisc l-a declarat venerabil. Cristina Teacă a urmărit evenimentele.
5: În ultima zi a vizitei sale în Franța, luni la Metz, Papa Leon al XIV-lea a îndemnat Europa să se opună minciunii și înșelăciunii în cadrul unor relații internaționale pe care le-a catalogat din ce în ce mai barbare și a pledat pentru pace, chiar dacă acest lucru presupune sacrificarea anumitor poziții. Suveranul pontif a condamnat mai exact relațiile umane și cele dintre state din ce în ce mai barbare și a îndemnat Europa să pună capăt acestei spirale. Papa Leon al XIV-lea nu a făcut referire la niciun lider și la nicio țară, dar se știe, în primăvara acestui an, liderul de la Casa Albă, Donald Trump, l-a calificat pe primul suveran pontif american drept incompetent în politica externă. În timp ce președintele Statelor Unite acuză Uniunea Europeană că a fost creată pentru a înșela Statele Unite, suveranul pontif i-a adus la Metz un omagiu deosebit lui Robert Schuman, unul dintre părinții fondatorii construcției europene. În Europa, noi masacre inutile fac în fiecare zi victime în rândul civililor. Mesajul lui Robert Schuman rămâne de actualitate. Este necesar să ne angajăm într-un dialog răbdător, să dăm dovadă de curaj în negocieri și să fim dispuși să renunțăm la anumite poziții pentru binele suprem al păcii. Este mesajul transmis de suveranul pontif, să-l ascultăm.
6: Il est nécessaire de s'engager dans un dialogue patient, de faire preuve de courage dans la négociation et d'être prêt à sacrifier certaines positions pour le bien supérieur de la paix.
5: Pentru suveranul pontif, cuvintele lui Robert Schuman sunt mai actuale ca niciodată. Pacea mondială nu poate fi păstrată fără eforturi pe măsura pericolelor care o amenință. Astăzi trebuie să ne întrebăm dacă depunem cu adevărat eforturi pentru a promova pacea mondială sau dacă încercăm pur și simplu să oprim hemoragia războiului, a adăugat Papa Leon al XIV-lea. De partea sa, președintele Emmanuel Macron a pledat pentru o Europa care protejează, o Europa unită, una suverană și democratică. Europa trebuie să-și regăsească curajul de a nu ceda în fața izolaționismului aurii față de celălalt, a revenirii naționalismelor care dezbină.
7: Ici, à Metz, nous sommes heureux de vous recevoir, très Saint-Père. Pour vous entendre, pour apprendre de vous. Car ici bat le cœur millénaire de l'Europe, une Europe qui protège, unit et agit. Une Europe souveraine et démocratique, habitée par ce projet de paix et de prospérité. Une Europe qui doit retrouver le courage de ses fondateurs, oui, le courage, pour devenir la puissance de paix, d'indépendance et de démocratie qu'elle a à être. Le courage pour ne pas céder au repli, à la haine de l'autre, au retour des nationalismes qui divisent.
5: Liderul francez a exprimat o susținere de neclintit pentru Ucraina. Suntem de partea dreptului internațional, construind o Europa a apărării și a păcii, a mai adăugat președintele Emmanuel Macron.
7: C'est précisément le sens de notre engagement indéfectible aux côtés de l'Ukraine face à l'agression militaire de la Russie et aux côtés du droit international en bâtissant une Europe de la défense et de la paix.
5: De menționat și că reprezentanții diferitelor confesiuni din Franța au semnat apelul de la Metz, este o declarație comună care face apel la dialogul interreligios și la pace.
0: Cristina Tacă, mulțumesc! În urma victoriei Partidului Stângii la alegerile din Berlin, candidata Eli Feralp pregătește negocierile pentru o coaliție tripartită, deși formațiunea se confruntă cu acuzații de tolerare a antisemitismului. Disputa a fost amplificată de prezența unui extremist pro-palestinian la petrecerea partidului, fapt ce a declanșat atacuri dure din partea formațiunii de dreapta AfD în Bundestag. În timp ce Consiliul Central al Evreilor avertizează împotriva coaliției, peste 230 de evrei berlinezi resping acuzațiile și susțin necesitatea formării unei alianțe guvernamentale tripartite. Despre ce se întâmplă în Germania aflăm mai multe de la William Totoc.
8: La alegerile parlamentare din landul Berlin, Partidul Stângii a obținut pe data de 20 septembrie cele mai multe voturi. Candidata de frunte, Eli Feralp, a anunțat că dorește să conducă viitorul guvern regional și că va începe negocierile cu Partidul Ecologist și Partidul Social-Democrat în vederea alcătuirii unei alianțe majoritare. Victoria stângii a declanșat o amplă dezbatere în Germania, deoarece partidul este acuzat că ar tolera în rândurile sale antisemiți. Acuzația nu e nouă. Partidului i s-a mai reproșat și în trecut că nu se delimitează într-un mod credibil de vocile unor membri care se solidarizează cu palestinienii, negând dreptul la existență al statului Israel. La petrecerea partidului, care a avut loc după aflarea primelor rezultate ale scrutinului, unul dintre deputații stângii, Ferhat Kocak, a fost fotografiat împreună cu Ibrahim Ibrahim, cunoscut pentru atitudinea sa anti-israeliană. Ulterior, partidul a precizat că Ibrahim nu a fost invitat oficial la petrecerea amintită, dar a apărut acolo fiindcă oricine putea intra în sală. Șefa partidului, Ines Schwertner, a declarat televiziunii publice germane că Ferhat Kocak s-a distanțat public de Ibrahim și de orice manifestare antisemită. Câștigătoarea alegerilor din Berlin, Elif Erap, a ținut să precizeze că partidul condamnă toate formele de antisemitism și xenofobie și că pledează pentru armonie multiculturală și multietnică. Referitor la evreii berlinezi, ea a spus: sunt pentru protejarea vieții evreiești la fel de mult ca pentru protejarea oricărei alte vieți. Și fac o promisiune de protecție că oamenii din orașul nostru trebuie să se simtă din nou în siguranță. Din cercetările sociologice se știe că un antisemitism pronunțat este răspândit mai ales în rândurile unor persoane cu concepții de dreapta. În vizorul opiniei publice se află acum stânga, fiindcă se pregătește să preia șefia guvernului regional. Unul dintre foștii șefi ai partidului, Gregor Gysi, deputat în Bundestag cu rădăcini evreiești, a respins acuzațiile paușale de antisemitism aduse formațiunii.
9: Du hast plötzlich eine Verantwortung für die gesamte Stadt.
8: El a spus că partidul său va acționa cu responsabilitate spre binele tuturor berlinezilor după ce va prelua conducerea orașului. Ca cei mai vehemenți contestatari ai stângii s-au manifestat reprezentanții Partidului Naționalist Autoritar Alternativa pentru Germania, AfD. La inițiativa AfD a avut loc miercuri, 23 septembrie, o ședință a Bundestagului desfășurată sub titlul Cazuri de antisemitism, ostilitate față de poliție, precum și apropiere de islamiști, extremiști de stânga și clanuri în cadrul Partidului Stângii, Berlin. Deputatul Gottfried Curio de la AfD a atacat formațiunea numind-o un partid ostil cetățenilor, adică antigerman, afirmând că și ecologiștii și socialdemocrații sunt la fel, pentru că cele trei grupări vor să stopeze repatrierea unor străini.
10: Die Partei der Inländerfeinde fordert Bleiberecht für alle, genau passend für SPD und Grüne.
8: Același deputat a mai spus că peste 50% dintre votanții stângii au fost musulmani și de aceea alegerile constituie, citez, primul scrutin etnic din Germania.
10: Die erste klar ethnische Wahl in Deutschland.
8: Activistul și deputatul Gottfried Curio și-a continuat șirul de insinuări și atacuri, afirmând că musulmanii, citez din nou, au votat antisemitismul afișat al partidului.
10: Gewählt wurde dabei der dezidierte Antisemitismus der Partei.
8: Ce imagine istorică deformată propagă AfD este cunoscut nu numai din diverse declarații ale liderilor partidului. Copreședinta Alice Weidel a mers atât de departe în militantismul ei antistângist, trivializator, afirmând anul trecut că Adolf Hitler a fost un comunist care a luat măsuri socialiste contra evreilor. După alegerile din Berlin, ea și-a reiterat afirmația și a spus în fața presei că Adolf Hitler a fost, citez, un radical, un extremist de stânga care a promovat o politică stângistă.
11: Adolf Hitler hat eine völlig linksgerichtete Politik gemacht. Er war ein Linksradikaler, ein Linksextremist.
8: Tot ea a precizat că Erich Honecker, adică fostul lider comunist din Germania răsăriteană, s-ar fi bucurat de rezultatul alegerilor și de scorul obținut de Partidul Stângii.
11: Also Erich Honecker wäre richtig stolz gewesen auf das heutige Wahlergebnis, oder?
8: În intervențiile lor din timpul ședinței parlamentare amintite, au cerut și reprezentanții altor formațiuni ca stânga să se distanțeze într-un mod convingător de antisemiți și de cei care urăsc Israelul. Ca reacție, Partidul Stângii a organizat la sfârșitul săptămânii trecute un congres extraordinar al filialei regionale berlineze, prezentând punctele unui program de combatere a antisemitismului. Peste 230 de evrei berlinezi au dat publicității o scrisoare deschisă în care se opun aserțiunii că Partidul Stângii ar fi o formațiune care periclitează existența evreilor. Semnatarii pledează pentru o viitoare coaliție tripartită formată din Partidul Stângii, Partidul Social-Democrat și Partidul Ecologist, pe care o consideră, citez, mai bună pentru acest oraș, inclusiv pentru noi evrei, pentru că ia în serios programul socio-economic de care este nevoie atât de urgent acum, am chiar citatul. Și fostul director al Centrului pentru Studiul Antisemitismului din cadrul Universității Tehnice din Berlin, Wolfgang Benz, a respins generalizările lansate în legătură cu Partidul Stângii. Într-un interviu apărut în cotidianul berlinez Der Tagesspiegel, sub titlul Stânga nu e antisemită, Benz a spus că există palestineni care își manifestă ostilitatea politică față de Israel, ceea ce nu trebuie echivalat cu antisemitismul. Tot el recomandă partidului să-i excludă și să se distanțeze de cei cu manifestări antisemite. O părere opusă are Consiliul Central al Evreilor din Germania. Acesta avertizează față de preluarea puterii de către Partidul Stângii și cere Partidului Social-Democrat și celui Ecologist să nu încheie un acord de coaliție cu această formațiune. De la Berlin pentru RFI, Bilam Totoc.

0: RFI.
1: Aqua Carpatica prezintă Tocănița de gazete cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușă.
2: Frunzuliță, foi pe boltă, toamna asta e o recoltă de fructe și cereale, toate în sticle și în oale. Pam, pam!
3: G4media.ro observă o măsură inedită luată de Singapore pentru criza lecturii. Guvernul plătește oamenii să citească. Nu te poți îmbogăți însă. Asta deoarece trebuie să acumulezi 50 de sesiuni de citit, una pe zi, de cel puțin 15 minute fiecare, pentru a câștiga un dolar singaporez. Specialiștii spun totuși că programul va avea un efect benefic în privința formării unui obicei de citit.
4: Dați-mi voie, dragă domnișoare, sunt cunoscutul pedagog de școală veche, profesor Tâmpeanu, de la Institutul de Caligrafie, Silabisire și Năuceală, Marian Vanghelie. Deci noi am inițiat de mai mult timp un program similar prin care să atragem tineretul spre cărți, dar din păcate n-am fost clari și ei s-au apucat de poker, mai ales electronic. Oricum, ca să-i mai atragem vreodată, trebuie să punem capcane cu momel gen manele și videochat.
5: Ah, Dostoevski, am citit Crimă și pedeapsă.
3: Din playtech.ro aflăm cât timp apucă românii să trăiască după pensionare. România se situează sub media Uniunii Europene. Practic, un bărbat ajuns la vârsta pensionării are o speranță de viață de încă aproximativ 15 ani, în timp ce la femei speranța e de 19 ani. La nivelul UE, mediile sunt mult mai mari, 18,4 ani la bărbați și 21,8 la femei. În Luxemburg, bărbații au 22 de ani speranță, Grecia 21, iar Franța și Slovenia 20,7.
6: Bravo, tataie, vă zice Moș Buburucea, că de asta se zice în România că munca e brățară de aur, te ține legat de locul de muncă și când scapi ești prea închilozat ca să mai mergi, taică. Mai bine e în Grecia, unde oamenii mai și trăiesc pe lângă muncă. Sau cum se cheamă la ei, când stai la umbra măslinului cu frapeul în mână și asculți marea, că doar n-or fi prost să asculte televiziunile românești de știri.
7: Doamne, apără și păzește! Păi și noi din ce mai trăim?
3: Click.ro ne spune cum poți să scapi de boianjă în toamna și cele trei mirosuri pe care nu le suportă. Toamna fiind sezonul de împerechiere la aceste insecte, boianjenul mascul intră în case în căutarea unei femele. Specialiștii spun că poți amesteca câteva picături de ulei esențial de mentă, lavandă sau eucalipt cu apă și să aplici soluția cu un pulverizator. În plus, păianjenii sunt alungați de mirosul de citrice sau de oțet.
4: Mămicule, tanti, tânsica, vă pupă! Uite ce să fac, mă uitam la film, la Spider-Man, ăsta, omul păiașe, mamă, da, îmi place cum stă el cu capul în jos. Mereu mă întreb cum poate să bea așa. Pe mine păianjenii nu mă sperie, mamă, chiar îmi sunt de folos. Când mai pierd timpul în pivnițe și ăștia vin să mă mai scape de drosofila la anogastră. Musculițele de oțet, mamă.
7: Ei, și ce mare lucru!
1: Acesta este un pamflet și trebuie tratat ca atare. Aqua Carpatica v-a prezentat Tocănița de gazete cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușă.

0: Ascultați Refiesta la 8.
1: Andreea Pietroșel.
0: Continuă audierile în Parlament pentru cabinetul Mureșan. Ieri, din 6 miniștri audiați, doar 2 au primit aviz pozitiv. Alți 10 miniștri merg azi în fața comisiilor de specialitate. Guvernul Mureșan are șanse minime să treacă de Parlament cu 200 de voturi din cele 233 necesare. Primul raport de evaluare a activității parchetului european constată că numărul anchetelor a crescut de aproape 7 ori în 5 ani, dar că există și o serie de probleme. Laura Codruța Chioveși se apropie de finalul mandatului în fruntea instituției. Și jurnaliștii CNN, MS Now și Politico se întorc la Casa Albă după ce instanța a ridicat interdicția impusă de Donald Trump. La Parlament continuă audierile miniștrilor desemnați în guvernul Siegfried Mureșan. Ieri au fost audiați 6 miniștri, doar 2 dintre ei au primit aviz pozitiv din partea comisiilor de specialitate, și anume Tanțoș Barna de la UDMR și Alexandru Nazare, care își vor continua portofoliile actuale în viitorul guvern la Ministerul Agriculturii, respectiv la Ministerul Finanțelor. Până acum 4 miniștri din viitorul cabinet au primit aviz negativ de la comisiile din Parlament. E vorba de Sebastian Burduja, propunerea liberalilor ca ministru al energiei, Radu Miruț, care a fost propus să-și continue portofoliul la Ministerul Apărării, Cătălin Drulă, care ar fi urmat să preia Ministerul Transporturilor, și Irineu Darău, propunerea USR pentru portofoliul de la Economie. Vă reamintesc că avizul comisiilor este consultativ, votul de investitură e programat pentru miercuri. Premierul desemnat afirmă că are în jur de 200 de voturi certe pentru investirea guvernului, având discuții cu minoritățile, dar și cu parlamentari neafiliați, cu grupuri parlamentare mai mici. Premierul desemnat afirmă că guvernul pe care îl propune mai are nevoie de câteva zeci de voturi pentru investire și anunță că va încerca să aibă din nou azi o discuție cu liderul PSD, Sorin Grindeanu. În cazul în care guvernul mureșan nu va trece de votul în Parlament, PNL ia în calcul să se adreseze Curții Constituționale dacă președintele Nicu Șordan nu convoacă alegeri anticipate, a declarat liberalul Alexandru Muraru. El spune că anticipatele sunt singura soluție pentru a depăși criza politică.
2: Partidul Național Liberal este al doilea partid în sondajele noastre și ale USR, după Partidul Extremist Aur în sondaje. Asta va câștiga. Va câștiga legitimitate și, așa cum Bulgaria a avut 9 rânduri de alegeri în 5 ani și a reușit să aibă, să aibă ulterior o majoritate stabilă, peste tot în lume alegerile anticipate sunt soluția în a debloca o situație de criză politică atunci când nu poți să ai o guvernare stabilă și nu poți să investi un guvern în Parlament.
0: Liberalul Alexandru Muraru. Prima reacție de la Maie în scandalul ambasadorei Statelor Unite din Grecia, care ar fi sugerat că Statele Unite ar fi fost implicate în demiterea guvernului Bolojan. Miza ar fi coridorul vertical de gaze, infrastructură regională destinată transportului gazelor din Grecia spre Bulgaria, România și mai departe către Europa Centrală și de Est. Ministrul de Externe, Oana Soiu, a reacționat prudent, spunând că nu comentează informații nesusținute de instituții publice, dar a apărat coridorul vertical ca proiect strategic pentru diversificarea surselor și reducerea dependenței de Rusia. Despre vizita făcută la București în martie de ambasadoarea Statelor Unite în Grecia, ministrul de externe a spus că a fost în afara unui mandat de reprezentare, de negociere sau în relațiile cu instituțiile statului român. Coridorul vertical este un lucru bun pentru că diversifică rutele și sursele de gaz pentru toată regiunea. Scandalul e legat de gazul care circulă prin aceste conducte. Mai exact, se încerca să se pună presiune pe o companie de stat, RomGaz, producător de gaze, să cumpere de la un concurent de-al lui prin intermediari selectați netransparent la prețuri dezavantajoase, explică la RFI Otilia Nuțu, expert în energie.
3: Foarte important, în primul rând, să înțelegem ce anume s-a discutat, de ce s-a discutat în felul ăsta, de ce aceste discuții nu au fost publice și care ar fi avantajul pentru România până la urmă. Pentru că de fiecare dată când e un deal din ăsta care are ceva putred la mijloc, ni se justifică nu știu ce motive care țin de cooperare strategică, de interesul național.
4: Și cine ar trebui să clarifice aceste lucruri?
3: Să spună domnul Ivan ce anume a discutat. Domnul Grindeanu, la fel, ce a discutat. Gaz, cred că a dat o explicație care mie mi se pare cât se poate de credibilă. Aș vrea să înțeleg și care este motivul pentru care au fost selectați acei intermediari. Cum anume? Care a fost acea procedură prin care s-au gândit că numai Nova Trade & Gas și cu consorțiul grecesc ar fi niște intermediari potriviți? De ce n-am cumpărat direct de la producătorii de gaz lichefiat americani, spre exemplu?
0: Am ascultat-o pe Otilia Nuțu, expert în energie. Mandatul de 7 ani al Laurei Codruța Chioveși, primul procuror șef al parchetului european, se încheie la 31 octombrie, iar de la 1 noiembrie, conducerea instituției va fi preluată de germanul Andres Ritter, în prezent adjunct al acesteia, desemnat în martie de Parlamentul European și Consiliul Uniunii pentru un mandat similar. Evaluarea acoperă aproape integral perioada cât Laura Codruța Chioveși s-a aflat la conducerea EPO și arată că numărul anchetelor active a crescut de la 515 în 2021 la 3600 la sfârșitul lui 2025, iar valoarea activelor înghețate a urcat de la 147 de milioane la 1,13 miliarde de euro. În același timp, evaluarea EPO confirmă și problemele pe care Laura Codruța Chioveși le-a invocat în mod repetat, volumul de muncă mult peste estimările inițiale, resurse insuficiente, aplicarea neuniformă a regulamentului în statele membre și dificultăți de cooperare sau în schimbul de informații cu alte instituții. Jurnaliștii organizațiilor media CNN, MS Now și Politico, care au fost interziși de Donald Trump, au din nou în Casa Albă acces după ce un judecător federal a dispus anularea interdicției aplicate de președintele american. Cele trei instituții media americane fuseseră interzise de Donald Trump și aveau interdicție să mai transmită știri de la Casa Albă timp de 6 zile. Aceștia au încercat să se întoarcă la Casa Albă înaintea vizitei președintelui chinez, dar au fost inițial respinse de Secret Service. Parlamentul ungar a votat pentru suspendarea imunității premierului Peter Maugher, așa cum acesta însuși a cerut, pentru a putea fi investigat într-un dosar deschis în urma unei acuzații de furt, după ce în urma cu 2 ani i-ar fi smuls unei persoane telefonul mobil cu care îl filma și l-ar fi aruncat în Dunăre. În același timp a fost ridicată imunitatea a 2 parlamentari de opoziție care au fost miniștri în fostul guvern condus de Victor Orban și acum sunt acuzați de corupție. Moțiunea de ridicare a imunității premierului a fostului ministru al culturii și a fostului ministru al dezvoltării a fost adoptat într-o sesiune specială a Parlamentului cu 139 de voturi pentru, fără niciun vot împotrivă sau abținere. Partidul Fidesz al fostului premier Victor Orban și aliatul KDNP al acestuia au boicotat votul. De altă parte, fostul ministru al culturii și fostul ministru al dezvoltării din guvernul Orban sunt acuzați de delapidare a 47 de milioane de euro din fonduri publice și respectiv luare de mită a mai multor milioane de euro pentru cumpărarea unor autobuze la mâna a doua între anii 2014 și 2018. Să vedem care sunt temperaturile la ora aceasta. Sunt 15 grade în capitală, iar maxima ajunge la 22 azi. Avem 10 grade la Timișoara, potrivit site-ului ANM, sunt 12 la Craiova și Chișinău, 9 la Sibiu, 7 la Cluj-Napoca și 11 la Iași.
4: Când bacteriile invadează sistemul urinar, Iaur Activ Forte, combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului, contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Iaur Activ Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
5: Din colecția Savoir Vivre de la editura Baroque Books and Arts citește Homo Cretinus sau Triumful Prostiei și 10 remedii contra prostiei de Olivier Postel Vine. Un safari prin jungla prostiei contemporane hrănită de prejudecăți, conformism, ideologii și certitudini facile, în căutarea mecanismelor prin care omul perfect inteligent ajunge să creadă fără să verifice, să condamne fără să înțeleagă și să repete fără să gândească. Homo Cretinus, o specie care a supraviețuit inteligenței. Atenție! Orice asemănare cu realitatea nu este întâmplătoare. Homo Cretinus sau Triumful Prostiei și 10 remedii contra prostiei de Olivier Postel Vine. Editura Baroque Books and Arts este recomandată de RFI România.
6: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală? Padurere, Padoden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
7: Vârsta reală a ficatului tău se vede prin ceea ce faci. Atunci când ești sănătos, plin de energie și de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat Fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
8: Ce avem noi aici?
9: Ce avem noi aici?
10: Tocănița de gazete se ascultă la RFI.
11: Oh, ce surpriză!
10: Cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușe.
12: Mersul pe jos în stil japonez.
13: Ia să vină japonezii matale să vadă cum a ajuns Moș Bubuluce la 83 de ani. Sprinten ca o gazelă șchioapă, bre. Rețeta e simplă. Din 12 luni, 8 e liftul stricat și stau la etajul 10. Urc câte un etaj rapid în stil japonez și încalmez spre infarctul pe palier câte 10 minute.
10: În fiecare dimineață, la 8 fără 5 și 10 fără 5, ascultă Tocănița de gazete.
14: 8, 8 și ceva, fix.
10: Emisiune prezentată de Aqua Carpatica.
5: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
15: RFI.

0: Magda Prilipceanu.
1: Bună dimineața, bine v-am regăsit în matinalul RFI, suntem la 8 și un sfert. Punem actualitatea în prim plan, după cum bine știți, trecem în revistă subiectele zilei în presa centrală. Și începem cu ce se întâmplă pe scena politică. Este a doua zi de audieri în Parlament pentru miniștrii propuși de Siegfried Mureșan. Hot News informează că ieri, în prima zi a audierilor, doar doi dintre cei nominalizați pentru preluarea de portofolii au primit avize pozitive în comisie. Vorba de Alexandru Nazare, propus de PNL la finanțe, și Tanțoș Barna, propus de UDMR la agricultură. Ceilalți patru miniștri audiați ieri au primit avize negative. Audierile încep astăzi la ora 10, se vor încheia la ora 20, urmând să fie chemați miniștrii nominalizați la interne, proiecte europene, muncă, sănătate, externe, justiție, cultură, educație, dezvoltare, mediu. Evenimentele vor culmina cu votul de investitură programat pentru mâine la ora 13, când premierul desemnat Siegfried Mureșan și cabinetul său vor avea nevoie de susținerea cel puțin 233 de deputați și senatori pentru a primi încrederea Parlamentului. Doar că acest cabinet, care are sprijinul PNL, USR și UDMR, se poate baza pe cei 170 de parlamentari ai celor trei formațiuni. Premierul desemnat a afirmat aseară la televiziunea publică faptul că are în jur de 200 de voturi certe pentru investire, nu 233. Liderul PSD a reiterat ieri că parlamentarii partidului său nu vor acorda niciun vot pentru guvernul Mureșan și l-a criticat pe premierul desemnat. De precizat că se vorbește din nou despre convocarea de alegeri anticipate în eventualitatea în care Parlamentul respinge guvernul Mureșan la vot. Citiți mai multe pe pagina Hot News. Consiliul Concurenței a trimis băncilor deciziile motivate privind sancțiunile totale de 3,7 miliarde de lei de după investigația privind cotațiile robor, scrie profit.ro. Dincolo de amendă, cele 10 bănci amendate, care fac parte din panelul robor, ar trebui să schimbe modul în care stabilesc indicele. Au 60 de zile la dispoziție să vină cu propuneri, doar că băncile nu înțeleg exact ce au de făcut, potrivit surselor profit.ro. Despre Călin Georgescu în sala de judecată puteți citi în Libertatea, inculpat în 3 dosare penale. Călin Georgescu a apărut ieri în premieră într-o ședință publică de judecată ca inculpat. E vorba de procesul în care fostul candidat la președinția României și Horațiu Potra, fost luptător în Legiunea Străină, sunt judecați alături de alți 20 de co-inculpați pentru tentativă la comiterea unor acțiuni împotriva ordinii constituționale. Supliciul lui Georgescu nu a durat mult, căci avocații au reclamat existența unei anexe confidențiale a dosarului, iar instanța, în așteptarea unui răspuns de la Înalta Curte de Casație și Justiție, a amânat cauza pentru data de 12 octombrie. Reportajul în Libertatea. A fost ședință de urgență la vestiare după umilința din meciul România-Bosnia, titrează Gazeta Sporturilor. La 3 zile după 1-2 în Suedia, tricolorii au încasat încă 4 goluri de această dată de la Bosnia, au pierdut cu 2-4 al doilea meci din Liga Națiunilor. A fost tensiune la nivelul lotului după acest meci și o ședință de urgență la vestiare. Aceasta a durat aproape o jumătate de oră. Din informațiile reporterilor GSP prezenți la Arena Națională, președintele Federației Răzvan Burleanu alături de directorul tehnic al Federației Mihai Stoichiță au participat la ședință. Ei au ieșit extrem de supărați și dezamăgiți de la întâlnirea cu jucătorii. Nu înțeleg ce vrea Hagi, scrie în Golazo redactorul șef Cătălin Țăpelin. Nu înțeleg cum Hagi cere optimism, încredere și atitudine pozitivă din partea tuturor, dar refuză să înțeleagă că toate acestea nu pot veni dacă echipa joacă din rău în mai rău și pierde meci după meci. Nu înțeleg ce s-a lucrat la antrenamente dacă în 2 meciuri am luat 6 goluri. Nu înțeleg unde e curajul lui Hagi și flerul lui de antrenor cu ochi la fotbaliști tineri, mai notează jurnalistul. E adevărat că mai sunt 4 meciuri de Liga Națiunilor, teoretic lucrurile se pot schimba în bine. Și se spune că speranța moare ultima, dar a noastră mă tem că e deja la reanimare, notează Țepelin, integral în presa de azi. trăim și presa internațională. Pentru a doua oară în mai puțin de 3 luni, OpenAI suspendă toate experimentele cu tehnologia sa de vârf în domeniul inteligenței artificiale. Decizia vine după înmulțirea incidentelor, obligând compania să recunoască faptul că modelele sale au comportamente îngrijorătoare. Unii comentatori se întreabă însă dacă măsura este suficientă, având în vedere amploarea provocării. Îl ascultăm pe Ovidiu Nahoi.
0: După cum notează Los Angeles Times, decizia a venit la doar câteva ore după ce compania a anunțat vineri că analizează o serie de incidente petrecute în timpul verii, în care agenți OpenAI, care navigau site-uri ale guvernului federal, au acționat în moduri neașteptate, depășind limitele sarcinilor primite. Fortune observă că este pentru a doua oară în mai puțin de 3 luni când OpenAI decide să suspende antrenarea modelelor sale de ultimă generație. Totuși, este pentru prima dată când compania recunoaște că unul dintre modelele sale de inteligență artificială a reușit să acceseze internetul fără autorizare, de la anunțul din 18 august privind măsurile de consolidare a securității și monitorizării în cadrul mediilor izolate de testare. Publicația americană The Verge amintește că la 20 septembrie OpenAI s-a confruntat cu un nou incident în care un model de inteligență artificială din cadrul mediului său de testare izolat de rețea a exploatat o vulnerabilitate pentru a accesa internetul. De când OpenAI a dezvăluit incidentul legat de Hugging Face în această vară, când un grup de agenți a acționat coordonat pentru a compromite acea platformă, compania lui Sam Altman a recunoscut 10 de alte incidente vizând site-uri guvernamentale din Statele Unite și Canada. Până la data de 24 septembrie, OpenAI recunoscuse deja că unul dintre modelele sale a încercat să pirateze site-ul Departamentului Educației din Statele Unite și să extragă date de la 2 agenții federale, Biroul de Recensământ și Comisia pentru Bursă și Valori Mobiliare. Totuși, după cum precizează The Guardian, cele mai recente incidente legate de OpenAI nu par să fi implicat divulgarea unor informații confidențiale, însă au fost suficient de îngrijorătoare încât compania să avertizeze agențiile federale vizate. În cazul Departamentului Educației, agenții au accesat date guvernamentale, deși, în cele din urmă, au fost colectate doar informații disponibile publicului. Într-un alt caz, care a implicat Comisia pentru Bursă și Valori Mobiliare, agenții au găsit informații accesibile oricui, dar le-au publicat ulterior în altă parte pe internet, o acțiune care a depășit limitele instrucțiunilor primite. Încetinirea ritmului dezvoltării inteligenței artificiale nu este suficientă. Cercetarea trebuie oprită, consideră editorialistul agenției Bloomberg. Mizele legate de siguranță sunt pur și simplu prea mari. Pe măsură ce capacitățile agenților bazați pe inteligența artificială cresc, sporesc riscul ca aceștia să inducă utilizatorii în eroare și dificultatea de a-i controla. Prin urmare, ambiția împărtășită de Amodei și alte personalități din domeniul AI, precum Sam Altman de la OpenAI, de a crea o superinteligență care să depășească capacitățile umane, pare tot mai incompatibilă cu cerințele de siguranță. Riscurile ar putea să fie pur și simplu disproporționate.
1: Așa cum vă spuneam și mai devreme, România a pierdut și al 2-lea meci din Liga Națiunilor, scor 2-4 cu Bosnia. Echipa lui Gică Hagi s-a prăbușit pe arena națională și a rămas pe ultimul loc în grupa B4. Selecționerul a recunoscut că a greșit selecția pentru acest meci, dar le cere tricolorilor să dea mai mult pentru echipa națională.

0: locul unei echipe agresive hotărâte să repare înfrângerea din Suedia, România a părut apatică, lentă și lipsită de reacție. Bosnia, participantă la ultima cupă mondială, a profitat imediat și a marcat de două ori în primele 20 de minute. România a încercat să răspundă prin bârligea, care a redus diferența în minutul 28, însă bucuria a fost de scurtă durată. Bosniacii au înscris pentru 3-1 înainte de pauză. Prima repriză a fost de fapt rezumatul serii. Bosnia a jucat cu mai multă claritate, a atacat spațiile și a speculat greșelile românilor, în timp ce naționala părea surprinsă de propria lipsă de reacție. Într-un meci în care fiecare punct contează, tricolorii au intrat pe teren ca și cum ar fi avut tot timpul din lume. Alegerile lui Hagi au părut neinspirate și riscante. Selecționerul a decis să schimbe radical echipa după înfrângerea din Suedia. 9 titulari noi au apărut în primul 11, iar din formula de star de la Solna au mai rămas doar Ionuț Radu și Andrei Kubiš. Decizia putea fi justificată prin strategia lui Gică Hagi, însă rezultatul și prestația echipei au făcut ca selecția să fie privită critic. Problema nu a fost doar cine a lipsit, ci și ceea ce a arătat echipa aleasă. România nu a transmis siguranță, iar schimbările masive au părut să afecteze omogenitatea unei formații care avea nevoie înainte de toate de stabilitate. În fața unei Bosnii disciplinate, tricolorii au părut o echipă construită din bucăți, cu jucători care păreau că se întâlnesc pentru prima dată. Selecționerul a recunoscut că a greșit selecția și și-a asumat responsabilitatea pentru deciziile luate.
1: Eu sunt cel care a greșit, eu am planificat totul, eu am gândit lucrurile, eu trebuie să ies în față și trebuie să fac mea culpa. Așa am crezut că e bine să fac două formații care să, în primul rând, să fie proaspete, să aibă prospețime, să aibă luciditate.
0: După pauză, Bosnia a lovit din nou. A fost 4-1, minutul 55, un scor care a pus capăt oricărei speranțe reale de revenire. Cicăldău a înscris pentru 2-4, minutul 62, însă golul a venit prea târziu pentru a schimba imaginea unei seri în care România fusese deja pusă la pământ. În ultimele minute, România a încercat să mai repare ceva din dezastru, dar Bosnia a controlat situația. Diferența de pe tabelă a fost și diferența dintre cele două echipe în ceea ce privește maturitatea și eficiența. Bosnia ne-a învins încă o dată, a treia oară în ultimul an și jumătate. Înfrângerea este cu atât mai apăsătoare cu cât România venea după un 1-2 în Suedia și avea nevoie de un rezultat pozitiv pentru a-și relansa parcursul în grupă. După două partide, începutul mandatului lui Hagi în Liga Națiunilor lasă mai multe întrebări decât răspunsuri. Selecționerul spune că noaptea va fi un sfetnic bun.
1: O să dormim o noapte și mâine o să avem o discuție și vedem unde mergem. Dar 100% trebuie schimbată direcția. Deci 100% trebuie făcut ceva. Nu mai putem să doar să zicem că da, e frumos, mergem, da, se poate, și după aceea avem de lucrat foarte, ce am văzut în seara asta, foarte, foarte mult. Nu știu dacă am zis bine când m-am întors din Turcia și am zis că România trebuie să construiască o mentalitate de campion.
0: România mai are încă două meciuri de jucat în următoarele 7 zile în Liga Națiunilor, iar ceva, nu se știe încă ce, trebuie schimbat la națională. Arena națională goală a oferit cadrul perfect pentru o seară tristă, fără cântece, fără fluierături, fără presiunea tribunelor, doar ecoul unei echipe care nu a arătat bine și al unui rezultat greu de digerat, România 2, Bosnia 4. Pentru Hagi, adevărata provocare abia începe. Va trebui să găsească rapid formula care să redea echipei energie, echilibru și personalitate, pentru că o națională poate pierde un meci, dar când pierde într-o asemenea manieră, fără reacție și fără identitate, întrebările devin inevitabile, iar dezamăgirea suporterilor este cu atât mai mare.
2: Pastila de sport, mereu pe fază, cu Tudor Furdui.
3: Playlist RFI.

0: ascultați RFI, este 8:30.
1: Magda Prelipceanu.
0: Cu titlurile orei, audierile miniștrilor

0: Lui Siegfried Mureșan continuă după o zi cu avize negative pe bandă rulantă. Liberalii ar putea sesiza Curtea Constituțională dacă guvernul propus de Mureșan cade, pentru că ar fi îndeplinite condițiile constituționale pentru dizolvarea Parlamentului. Și alertă aeriană la granița azi noapte, două avioane de vânătoare 18 au fost trimise să monitorizeze o dronă. Mai multe ne va spune Andreea Chitroșel în jurnalul Orei 9. Sunt 16 grade la București la această oră, 12 la Craiova, 11 la Timișoara, 9 la Iași, 6 la Sibiu și Cluj-Napoca. Meteorologii spun că ziua va fi frumoasă și normală din punct de vedere termic, cu temperaturi maxime între 17 și 26 de grade. Doar izolat va ploua slab la munte, în Dobrogea, posibil și în Muntenia. Vântul va sufla cu intensificări în Moldova, Dobrogea, Muntenia și în zona de munte. La București așteptăm 21, poate chiar 23 de grade și meteorologii ne spun că în prima parte a zilei vor fi posibile ploi slabe. La Chișinău nu plouă, sunt 12 grade acum și vor fi cel mult 21 mai târziu.
1: RFI.
0: Alți 10 miniștri nominalizați în guvernul Siegfried Mureșan urmează să fie audiați astăzi în comisiile parlamentare de specialitate. Bilanțul primei zile arată 4 avize negative și 2 pozitive, avize care sunt, vă reamintesc, consultative. Mâine, la ora 13, este programat votul de investitură. Cabinetul Mureșan, susținut de PNL, USR, UDMR, nu are majoritate în Parlament. PSD a anunțat deja că nu va da niciun vot pentru acest guvern, la fel și AUR. AUR care ar da undă verde doar unui executiv din care face parte. De altfel, George Simion a anunțat că a declanșat în paralel discuții cu toate formațiunile politice pentru o formulă de guvern stabil. Comentează la RFI jurnalistul Sebastian Zachman.
2: PSD are un singur interes: să pună pe cineva controlabil la Palatul Victoria. AUR alături de PSD sau PSD alături de AUR s-au înfrățit și l-au dat jos pe Ilie Bolojan și cu siguranță nu vor accepta un nou premier plăsmuit de Ilie Bolojan, desprins din coasta lui Ilie Bolojan, așa cum este Siegfried Mureșan. Deci PSD, pe de o parte, vrea să fie la guvernare, vrea să aibă miniștri, dar cel mai bine pentru PSD e să nu aibă un premier care să deconteze electoral toate măsurile din următorii 2 ani până la următoarele alegeri locale și parlamentare. Deci PSD are nevoie de un paratrăsnet la Palatul Victoria sub care să se ascundă și să guverneze restul miniștrilor PSD care au plecat în luna aprilie din guvern cu promisiunea din partea lui Sorin Grindeanu că se vor întoarce în cel mult 2 luni. Iată că a trecut aproape jumătate de an și PSD încă n-a reușit să revină la guvernare. Dar totuși PSD are un mare as în mâine, și acest as este Nicușor Dan, relația pe care PSD o are cu președintele României. Altfel spus, în acest moment vedem foarte clar că PSD este singurul partid prezidențiabil din România după ce Nicușor Dan a reușit, între ghilimele, performanța de a rupe relațiile și cu PNL și cu USR, cele două partide care l-au susținut în drumul spre Cotroceni. Acum, lângă Nicușor Dan, a mai rămas un singur partid, PSD.
3: Liberalii iau în calcul să sesizeze Curtea Constituțională dacă Nicușor Dan nu convoacă alegeri anticipate în eventualitatea în care Parlamentul respinge guvernul Mureșan la votul de miercuri.
2: În primul rând, asta arată o ruptură totală între Partidul Național Liberal și președintele Nicușor Dan. De fapt, ruptura este între șeful statului și Ilie Bolojan, uh-huh. Pentru că în politica din România personalizarea contează mult mai mult decât relațiile instituționale. Deci vom vedea o nouă etapă din acest conflict Nicușor Dan-Ilie Bolojan, o etapă care va ajunge, de fapt, la sesizarea Curții Constituționale. Însă aici foarte probabil să aibă dreptate președintele țării, pentru că în Constituție scrie clar președintele poate să dizolve Parlamentul în cazul în care două propuneri de premier pică la vot în legislativ. Deci poate, nu înseamnă, da, este obligat, exact, să dizolve Parlamentul. Însă disputa nu se duce pe teren juridic în acest moment, ci pe terenul politic, pe terenul percepțiilor, de fapt, în societate. Acum ambele tabere, și Nicu Șordan și Ilie Bolojan, încearcă să-și conserve propriul electorat și nu doar să-l conserve, ci în cazul domnului Bolojan să-l mobilizeze, încearcă să lipească Partidul Național Liberal, să-l lipească pe președintele Nicu Șordan, așa cum spuneam, de Partidul Social Democrat, astfel încât electoratul reformist care l-a urmat pe Nicu Șordan să vină, să-l abandoneze pe președinte și să vină în tabăra PNL-USR.
3: Ce urmează, Siegfried Mureșan, premier de sacrificiu, n-o să treacă? Ce se întâmplă de miercuri încolo, Sebastian Zahman?
2: Reluăm povestea cu consultările de fațadă de la Palatul Cotroceni, cu discuțiile pe surse despre viitorul prim-ministru și așa mai departe, pentru că președintele a exclus din start varianta alegerilor anticipate și aici a fost una dintre greșelile pe care le-a făcut șeful statului, chiar dacă el de la început a avut în cap un singur gând și acela de a instala un nou premier, fără să se ajungă la anticipate, putea să se folosească de această carte a dizolvării Parlamentului în relația cu partidele politice. Însă șeful statului a spus public că nu vrea să ajungă la anticipate, prin urmare vor urma desemnări după desemnări până când cineva va ceda. De fapt, ăsta este planul lui Nicu Șordan, ca PNL și USR sau PNL sau USR să cedeze, unul dintre aceste două partide să cedeze și să se refacă într-un fel alianța politică care a guvernat România, coaliția pro-europeană, cum a numit-o președintele Nicu Șordan, care a rezistat până în aprilie anul acesta. Dacă șeful statului nu va reuși să impună un premier tehnocrat sau un premier care să fie acceptat și de Partidul Național Liberal, atunci singura variantă rămasă pe piață este desemnarea unui premier de la PSD, în speță Sorin Grindeanu, președintele partidului, dar pe care șeful statului să nu-l întrebe cum face rost de cele 233 de voturi, pentru că una dintre discuțiile la Palatul Cotroceni în stilul acesta s-a purtat, în modul acesta a fost. Sorin Grindeanu i-a spus, da, pot să intru la guvernare, pot să formez un guvern, dar nu mă întreba de unde sunt cele 233 de voturi. De fapt, răspunsul la această întrebare îl cunoaște toată lumea și acesta este mai precis sprijinul aur care urmează să vină din Parlamentul.
3: Și se trece linia roșie de care a ținut atât șeful statului, nu?
2: Linia aceasta roșie a devenit tot mai subțire pe zi ce trece în ultimele 6 luni. Și am plecat de la o declarație cu emfază făcută de președintele țării, Nicu Șordan, care spunea sub nicio formă guvern cu aur, numindu-i pe cei de la aur extremiști. De altfel și Sorin Grindeanu a lipit această etichetă de extremism pe blazonul celor de la aur. Însă vedem și președintele Nicu Șordan și Sorin Grindeanu și-au îndulcit mult discursul la adresa partidelor naționaliste, extremiste, suveraniste, depinde cât de duri vrem să fim în exprimare. Deci, da, ar fi, de fapt, nu doar o încălcare a unei linii roșii, ci ar fi ștergerea totală a acelei linii roșii pe care președintele țării a trasat-o în politica românească, și anume un pact de necolaborare cu aur, cu partidele extremiste în general.
0: Jurnalistul Sebastian Zahman, intervievat de Anca Anastase. Ministerul Afacerilor Externe a venit cu o reacție în cazul ambasadoarei americane în Grecia. Ea ar fi sugerat că SUA ar fi fost implicată în demiterea guvernului Bolojan. Miza ar fi coridorul vertical de gaze, infrastructură regională destinată transportului gazelor din Grecia spre Bulgaria, România și mai departe către Europa Centrală și de Est. Ministrul de Externe, Oana Țoiu, a reacționat prudent, spunând că nu comentează informații susținute de instituții publice, dar a apărat coridorul vertical ca proiect strategic pentru diversificarea surselor și reducerea dependenței de Rusia. Despre vizita făcută la București în martie acest an de ambasadoarea Kimberly Guilfoyle, ministrul de externe a spus că a fost în afara unui mandat de reprezentare, de negociere sau în relație cu instituțiile statului român. Coridorul vertical este un lucru bun, explică la RFI Otilia Nuțu, expert în energie. Scandalul este legat de gazul care circulă prin aceste conducte. Se încerca să pune presiune pe compania de stat Romgaz, producător de gaz, să cumpere de la un concurent, prin intermediari selectați netransparent, la prețuri dezavantajoase. De fapt, Romgaz a spus nu și că ar fi pierdut peste 300 de milioane de euro anual. Întrebările momentului sunt: cine le-a promis americanilor că Romgaz va încheia acest contract și cine trebuie să dea explicații în scandal? Despre aceste lucruri a discutat Mirela Dădăcuș cu Otilia Nuțu.
1: Noi vrem să diversificăm infrastructura în așa fel încât să intre în piață gaz din cât mai multe surse și gazul să concureze de la un producător cu celălalt. Ce a iscat acest scandal este faptul că se încerca să se pună presiune pe o companie de stat care este producător de gaze să cumpere de la un concurent de-al lui prin niște intermediari selectați nu se știe cum la prețuri care sunt clar dezavantajoase. Asta este o chestiune care blochează concurența în piața de gaze. Deci în loc să avem Romgaz concurent cu gazul american, gazul azer, gazul produs de Petrom și așa mai departe, am avea un jucător care vinde la Romgaz și practic se închide piața.
4: Se cunoaște prețul la care Romgaz ar fi trebuit să cumpere gaz lichefiat de la americani?
1: Problema este că acest contract, una la mână, că nu are de ce să fie cumpărat gazul de un alt producător. În al doilea rând, e vorba de un contract care este pe termen foarte lung, 20 de ani, la un preț care nu are legătură cu piața. Și asta înseamnă că, practic, gazul acela este vândut într-un contract care semăna foarte mult cu tipul de contracte pe care le făcea Gazprom, tocmai ca să-și împiedice apariția unor noi concurenți. Noi ne așteptăm ca cererea de gaze în toată regiunea să scadă în anii următori, deci asta ar însemna că prețul va tinde să scadă și el. Deci dacă blocheze acum în niște condiții de preț, s-ar putea întâmpla ca peste 10-15 ani lumea să fi putut cumpăra la prețuri mult mai mici din cauza că se reduce mult cererea de gaz. Romgaz și-a făcut niște calcule și a văzut că ar putea să piardă sume foarte mari, aproape 300 de milioane de euro pe an, din cauza că ar fi forțat într-un asemenea contract să cumpere la un preț mai mare decât prețul care e așteptat să fie peste mai mulți ani de zile de acum încolo.
4: În presă se vorbește despre un preț dublu, chiar triplu al gazelor americane comparativ cu gazul din Marea Neagră. Este justificat acest preț? Gazele americane au o calitate superioară?
1: Să zicem că asta ar fi un deal perfect comercial. Că gazul ăsta are niște caracteristici, că e mai sigur, că furnizorii sunt mai de încredere. Dar de ce n-ar cumpăra cumpărătorii, consumatorii? Furnizorii care cumpără de la producători ca să vândă mai departe consumatorilor casnici sau industriali.
4: România și-a asumat investiții în cadrul acestui coridor vertical. Acest lucru presupune automat și obligația de a cumpăra gazele venite din Grecia?
1: Nu. În niciun caz, rețeaua îți permite să ai gaz din orice fel de sursă care să poată să circule dintr-o țară în alta fără nicio problemă. Dar tocmai asta este ideea fundamentală a pieței europene de gaze. Să ai infrastructură prin care să se poată conecta cât mai multe surse de gaz și consumatorul final să aibă opțiuni.
4: Romgaz a ieșit cu un comunicat de presă în care a explicat motivul pentru care a refuzat acest contract. Ar trebui să mai iasă altcineva să explice, să clarifice ce s-a întâmplat cu acest contract?
1: Da, foarte important, în primul rând, să înțelegem ce anume s-a discutat, de ce s-a discutat în felul ăsta, de ce aceste discuții nu au fost publice și care ar fi avantajul pentru România până la urmă. Pentru că de fiecare dată când e un deal din ăsta care are ceva putred la mijloc, nici se justifică nu știu ce motive care țin de cooperare strategică, de interesul național. Spre exemplu, acum 15 ani, hidroelectrica nu putea să fie profitabilă pentru că era ceva interes național acolo. Lucrurile astea n-au nicio noimă și trebuie să nu picăm în această plasă.
4: Și cine ar trebui să clarifice aceste lucruri?
1: Să spună domnul Ivan ce anume a discutat, domnul Grindeanu la fel ce a discutat. Gaz, cred că a dat o explicație care mie mi se pare cât se poate de credibilă. Aș vrea să înțeleg și care este motivul pentru care au fost selectați acei intermediari. Cum anume? Care a fost acea procedură prin care s-au gândit că numai Nova Trade & Gas și cu consorțiul grecesc ar fi niște intermediari potriviți? De ce n-am cumpărat direct de la producătorii de gaz lichefiat americani, spre exemplu? Cred că ar trebui să ni se explice foarte clar și care este legătura dintre a cumpăra acest gaz și garanții de securitate sau mai știu eu ce. Mie mi se pare că, din potrivă, dacă ar fi asta discuția, atunci gazul lichefiat american ar vrea să scape de concurența din Neptune Deep. Nu? Pentru că de ce să nu forțez RomGaz să cumpere mai mult gaz decât s-ar putea consuma vreodată în regiune și atunci să faci complet neprofitabil proiectul Neptune Deep pentru că nu-și mai găsește cumpărători. Ar putea să fie o amenințare de securitate, nu o rezolvare a securității.
0: Expertul în energie, Otilia Nuțu. Lituania și Polonia elaborează planuri majore de evacuare a populației statelor baltice în cazul unui război de amploare cu Rusia. Un atac rusesc ar putea izola cele trei republici de restul aliaților din Uniunea Europeană și NATO într-unul dintre cele mai sensibile puncte ale Europei. Este tema pe care o abordează astăzi Ovidiu Nahoi.
5: Eurocronica lui Ovidiu Nahoi. Despre locul unde ne simțim acasă.
6: Posibilitatea ca Vladimir Putin să decreteze o amplă mobilizare și să testeze răspunsul Alianței Atlantice îi îngrijorează tot mai mult pe decidenții politici din Europa, după numeroase semnale din partea unor șefi ai serviciilor secrete și înalți comandanți militari. Astfel că, după cum notează mai multe publicații europene, Polonia și Lituania pregătesc proceduri, logistică și infrastructură, inclusiv rute de evacuare pentru civili. Planurile vor facilita, de asemenea, evacuarea locuitorilor din Letonia și Estonia peste granița cu Polonia. Strategii în domeniul apărării sunt îngrijorați de vulnerabilitatea regiunii, dată de așa numitul Coridor Suwalki, o fâșie de teritoriu cu o lungime de aproximativ 96 de kilometri, care face legătura între Polonia și Lituania, un culoar mărginit de Rusia și aliatul său Belarus. Această fâșie este cunoscută drept călcâiul lui Ahile al NATO. Pregătirile pentru evacuarea populației se desfășoară în cadrul unui exercițiu lituanian lansat pe 25 septembrie și care se va încheia pe 3 octombrie. La exerciții participă aproximativ 3.000 de oficiali, ofițeri și reprezentanți ai instituțiilor, autorităților locale, companiilor și organizațiilor neguvernamentale, alături de circa 1.000 de voluntari. De asemenea, în Lituania a sosit o delegație formată din aproximativ 20 de persoane din diferite instituții poloneze. Exercițiile testează sistemele de avertizare a populației, organizarea punctelor de adunare și înregistrare, precum și aspecte legate de transport și deplasarea persoanelor evacuate prin regiuni succesive. Polonia este de asemenea implicată în activitățile de planificare a evacuării transfrontaliere. Se estimează că 3/4 dintre persoane s-ar putea evacua pe cont propriu, în timp ce autoritățile locale i-ar ajuta pe cei care nu pot pleca, acordându-se prioritate familiilor cu copii mici, persoanelor cu dizabilități și vârstnicilor. De asemenea, Lituania își extinde fortificațiile defensive la granița cu Belarus, cel mai apropiat aliat al Rusiei, și cu regiunea Kaliningrad. Letonia, vecină cu Lituania, va primi avioane Eurofighter din Germania pentru a-și proteja spațiul aerian în perioada premergătoare a alegerilor din 3 octombrie. Finlanda a ridicat un gard cu lungime de aproape 200 de kilometri de-a lungul frontierei cu Rusia. O inițiativă menită să stăvilească fluxul de migranți neautorizați, după ce Helsinki a acuzat Moscova că folosește solicitanții de azil ca armă. De asemenea, se amplifică temerile că Moscova ar putea acționa în arhipelagul nordic Svalbard, împărțit între Rusia și Norvegia. Guvernul de la Oslo își consolidează capacitățile navale și de supraveghere, iar autoritățile locale din Svalbard investesc în infrastructura critică, având pregătit chiar și un plan de evacuare.
5: Eurocronica lui Ovidiu Nahoi, despre locul unde ne simțim acasă.
0: Suntem la 9 fără 10. Aflați că, potrivit unui raport publicat ieri de NewsGuard, societate din Statele Unite, lider mondial în fiabilitatea informației, numărul de știri false care au ca sursă canale media fiabile a crescut cu 850%. Practic a fost prezentat conținut fals, uzurpând identitatea unei instituții media foarte cunoscute. Printre cele mai imitate, să le spunem, 15 canale media în cadrul unor operațiuni ruse de dezinformare, 8 sunt franceze. Între acestea, Libération, BFM TV și televiziunea France 24. Specialiștii atribuie Rusiei această epidemie de știri false menite să submineze încrederea publicului larg și să inducă în eroare instrumentele de inteligență artificială, relatează Cristina Teacă.
7: Specialistul american de luptă împotriva dezinformării NewsGuard a constatat că numărul de știri false prin care este lăudată Rusia a trecut de la 44 în primul semestru din 2025 la 421 la începutul lui 2026, adică o creștere de 850%. Analiza a fost realizată de experți de la NewsGuard, dar și de la organismul francez care se ocupă de detectarea ingerințelor străine în spațiul online. Viginum a contribuit la raport și Centrul Ucrainean de Luptă împotriva dezinformării, dar și colectivul Antibot for Navalny. În total, raportul arată că 163 de media au fost vizate, printre ele figurează mari nume precum Euronews, Libération, Charlie Hebdo, BFM, France 24, Le Figaro, BBC, Politico, CNN, Agenția France Press, dar și Der Spiegel și Deutsche Welle. Nu a scăpat nici măcar site-ul de informații The Kiev Independent, ori cotidianul regional francez La Montagne. Obiectivele acestui război informațional sunt multiple: discreditarea ajutorului oferit Ucrainei, subminarea puterii liderilor occidentali, crearea de tensiuni în cadrul democrațiilor europene, perturbarea procesului electoral, spune acest raport. În fiecare caz în parte, campaniile rusești deturnează logo-ul și chiar grafica platformelor media. Uneori este realizat chiar și un nou site cu un URL apropiat de original. Articolele au la bază cuvinte atribuite unor experți reali. Totul este însă inventat de la cap la coadă, explică NewsGuard și sublinează faptul că intenția principală este de a presăra îndoiala, neîncrederea în instituțiile publice, în autoritatea publică și în presă, bineînțeles. Acest lucru ar putea afecta încrederea nu doar în mass media noastră, ci și în mass media în ansamblu, avertizează în raport Cécile Meji, este directoare de strategii la France Media Monde, grupul care reunește RFI și France 24. Pentru a-și spori eficacitatea propagandei, Rusia a utilizat conturi false pe rețelele sociale. În centrul acestui ecosistem se află și rețeaua Pravda, cunoscută și sub numele de Portal Combat, un ansamblu de 280 de site-uri care publică articole provenite din surse favorabile Rusiei. Conform unei analize realizate de NewsGuard, această rețea a publicat aproximativ 6,3 milioane de articole care relatau 115 afirmații mincinoase în 2025. Pe măsură ce se apropie alegerile prezidențiale, Franța apare mai mult ca niciodată în vizorul actorilor proruși. Rafael Glucksmann, Gabriel Attal, Eduard Filip, trei candidați care susțin un sprijin necondiționat pentru Kiev, au fost recent ținta unor operațiuni de ingerință. Nu este de mirare că Franța, care este unul dintre cei mai mari susținători ai Ucrainei, este vizată în mod special. Știm că de fiecare dată când se acordă un sprijin diplomatic Ucrainei, fie că este vorba de un discurs al lui Emmanuel Macron, fie de o vizită la Kiev, În aceeași zi au urmat campanii de dezinformare, precizează responsabila NewsGuard pentru Europa Labe.
0: În Franța, parchetul național financiar a cerut ieri o pedeapsă de 4 ani de închisoare pentru fosta ministra justiției Rachida Dati, acuzată de corupție. Ea riscă de asemenea 5 ani de ineligibilitate și interdicția de a ocupa o funcție publică în acest răstimp. Carlos Ghosn, fostul șef al grupului Renault-Nissan, judecat în lipsă în același dosar, este și el pasibil cu 4 ani de închisoare. Pentru moment însă, el este refugiat în Liban. Aflăm mai multe de la Vasile Damian.
8: În cazul în care tribunalul va urma rechizitoriul parchetului național financiar, PNF pe scurt, când își va da verdictul, peste câteva luni, atunci Rachida Dati, fostă ministra justiției și apoi a culturii, își va pierde imediat și mandatul de primar al arondismentului 7 al Parisului. De asemenea, un verdict cu închisoarea i-ar barea calea de revenire în magistratură, în sânul căreia tocmai a fost reintegrată, Dati fiind actualmente în așteptarea atribuirii unui post. În fine, în caz de condamnare, Rachida Dati, cunoscută pentru traiul ei foarte luxos, ar putea fi obligată să ramburseze 900.000 de euro. Rechizitoriul PNF a durat 4 ore și a fost extrem de sever. Rachida Dati a trădat virtutea și exemplaritatea, a dat dovadă de lăcomie și de o dorință de a profita de pe urma unui mandat public, cu dispreț față de funcția ei, pentru a obține cât mai multe profituri posibile. S-a putut auzi, printre altele, în sala de audiențe. Am fost siderat de pedepsele cerute. Ce se cere contra doamnei Dati este o moarte civilă. Se dorește să îi se interzică avocatura, magistratura și statutul de ales, a deplâns unul dintre avocații fostei ministre. Cum era de așteptat, acesta a pledat apoi achitarea clientei sale. Reamintim, Rachida Dati, pe vremea când era eurodeputată, la începutul anilor 2010, este acuzată că, de comun acord cu Carlos Ghosn, pe atunci patronul atotputernic al grupului Renault-Nissan, a fraudat. Mai exact, contra unui salariu de 300.000 de euro pe an, timp de 3 ani, adică contra unui total de 900.000 de euro, a făcut, în loc de avocatură, lobbying, treabă care îi era interzisă în calitatea ei de eurodeputată. La bara tribunalului, Dati a insistat mult pe munca ei de avocată, pe care ar fi făcut-o în contul constructorului de automobile. Urmele acestei așa zise munci au fost însă greu, dacă nu imposibil de găsit, de unde și severitatea pedepsei cerute de parchet. Verdictul este așteptat peste mai multe luni, răstimp în care Rachida Dati va continua să ocupe postul de primar al arondismentului 7 al capitalei franceze. De partea sa, Carlos Ghosn continuă să ducă o viață luxoasă în vila sa din Beirut, în care statul libanez, în lipsa unei expulzări spre Franța, l-a obligat să rămână consemnat.

0: curând în matinal, invitatul dimineții vine împreună cu Cosmin Rușcior la 9:15. Bună dimineața, Cosmin!
1: Bună dimineața, Magda! Bun găsit tuturor! Invitatul de astăzi este vicepreședintele USR Radu Mihaiu. Miniștrii propuși în guvernul mureșan sunt audiați și astăzi în comisiile parlamentare. Votul de investitură e prevăzut pentru mâine. Șansele ca acest executiv să treacă sunt minime spre zero. Președintele PSD Sorin Grindeanu a anunțat decizia fermă, asumată și irreversibilă a formațiunii sale de a nu vota guvernul mureșan. De partea sa, premierul desemnat îl critică din nou pe liderul PSD. Din prima zi a desemnării mele de către președintele României, PSD a căutat pretexte să nu voteze guvernul, scrie Siegfried Mureșan pe Facebook. Președintele formațiunii extremiste AUR, George Simion, bagă și el capul în poză și susține că a desemnat o echipă de negociere cu toate partidele pentru a forma un guvern stabil. Invitatul dimineții așadar la RFI este vicepreședintele USR Radu Mihaiu. Dacă aveți întrebări pentru invitat, ne puteți scrie ca de obicei pe WhatsApp la numărul 0724 322 433. Ne auzim la 9:15.

0: Ascultați RFI, este ora 9.
1: Andreea Pietroșel.
0: Audierile miniștrilor lui Sigrid Mureșan continuă după o zi cu avize negative pe bandă rulantă. Liberalii ar putea seziza CCR dacă guvernul propus de Sigrid Mureșan cade, pentru că ar fi îndeplinite condițiile constituționale pentru dizolvarea Parlamentului. Și alerta aeriană la granița azi noapte, două avioane de vânătoare F-18 au fost trimise să monitorizeze o dronă. La Parlament continuă audierile miniștrilor desemnați în guvernul Mureșan. Ieri au fost audiați 6 miniștri, doar 2 dintre ei au primit aviz pozitiv din partea comisiilor de specialitate. Până acum, 4 miniștri din viitorul cabinet au primit aviz negativ. E vorba de Sebastian Burduja, propunerea liberalilor ca ministru al energiei, Radu Miruță, care a fost propus să-și continue portofoliul la Ministerul Apărării, Cătălin Drulă, care ar fi urmat să preia Ministerul Transporturilor, și Irineu Dară, propunerea USR pentru portofoliu de la economie. Mă reamintesc că avizul comisiilor este consultativ, votul de investitură e programat pentru mâine. Premierul desemnat afirmă că are în jur de 200 de voturi certe pentru investirea guvernului și a avut discuții cu minoritățile și cu parlamentari neafiliați și cu grupuri parlamentare mai mici. Premierul desemnat Sigrid Mureșan afirmă că guvernul pe care îl propune mai are nevoie de câteva zeci de voturi pentru investire și anunță că va încerca să aibă o discuție azi cu liderul PSD, Sorin Grindeanu. În cazul în care guvernul Mureșan nu va trece de votul în Parlament, PNL ia în calcul să se adreseze Curții Constituționale dacă președintele Nicu Șordan nu convoacă alegeri anticipate, a declarat deputatul liberal Alexandru Muraru. Această mișcare arată de fapt ruptura dintre liderul PNL Ilie Bolojan și șeful statului, spune la RFI analistul politic Sebastian Zacman.
2: În politica din România, personalizarea contează mult mai mult decât relațiile instituționale. Deci vom vedea o nouă etapă din acest conflict Nicușor-Dan-Ilie Bolojan, o etapă care va ajunge, de fapt, la sesizarea Curții Constituționale. Însă aici, foarte probabil, să aibă dreptate președintele țării, pentru că în Constituție scrie clar, președintele poate să dizolve Parlamentul în cazul în care două propuneri de premier pică la vot în legislativ. Însă disputa nu se duce pe teren juridic în acest moment, ci pe terenul politic, pe terenul percepțiilor, de fapt, în societate. Acum, ambele tabere, și Nicușor Dan și Ilie Bolojan, încearcă să-și conserve propriul electorat și nu doar să-l conserve, ci în cazul domnului Bolojan, să-l mobilizeze, să-l lipească pe președintele Nicușor Dan, așa cum spuneam, de Partidul Social Democrat, astfel încât electoratul reformist care l-a urmat pe Nicușor Dan să vină, să-l abandoneze pe președinte și să vină în tabăra PNL-USR.
0: Analistul politic Sebastian Zacman. Elevii au fost îndemnați să meargă ieri la școală îmbrăcați în negru într-un protest față de proiectul care ar introduce uniforma școlară obligatorie. Acțiunea a fost lansată de Consiliul Național al Elevilor după ce propunerea legislativă a trecut de Senat și a fost trimisă Camerei Deputaților, care va avea votul decisiv. Inițiatorul proiectului, senatorul PSD Daniel Zamfir, susține că acesta va fi un prim pas în reducerea inegalităților în școli. Sociologul Gelu Duminică îl contrazice și spune la RFI că introducerea uniformei nu va avea niciun efect asupra
3: Faptul că domniile lor gândesc că reduc discriminarea din sistem prin faptul că purtăm aceeași ținută este o gogoriță conservator-melancolică, uite că așa s-o numesc. N-are nicio legătură ținuta cu scăderea discriminării, pentru că sunt multe alte elemente prin care se poate arăta superioritatea unora față de ceilalți, dar ce mai degrabă noi trebuie să învățăm respectul și nici de cum uniformizarea. Însă, din punctul meu de vedere, este doar rezultatul unui lobby puternic din industriei confecțiilor, pentru că mulțiți dumneavoastră câteva sute de mii, milioane și ceva de elevi, doar două ținute și vedeți ce cifră dă.
4: Totuși, vedeți vreun aspect pozitiv al introducerii uniformelor în școli?
3: Dacă e să ne uităm cost-eficiență, nu. Dacă e să ne uităm la faptul că îi avem pe toți îmbrăcați la fel și că poate contribui, repet, contribui la identitatea școlară, cu siguranță, da. Însă cazurile de bullying, discriminare, segregare, hărțuire și așa mai departe, există și în unitățile școlare care au ales, în baza de propriilor decizii, să aibă uniforme.
0: L-am ascultat pe sociologul Gelu Duminică. Berlinul a afirmat că primele sale discuții directe cu Moscova de la începutul invaziei ruse la scară largă în Ucraina au arătat că pozițiile celor două părți rămân extrem de divergente și că Rusia nu este încă dispusă să se angajeze în negocieri serioase pentru a pune capăt războiului. Dan Andreșescu.
1: Pozițiile noastre au fost foarte divergente, fapt care a devenit evident încă o dată, a declarat un purtător de cuvânt al Ministerului de Externe la două zile după o întâlnire între ministrul german de externe Johann Vadepful și omologul său rus Sergei Lavrov în marja adunării generale a ONU. Purtătorul de cuvânt a adăugat că discuțiile au întărit concluzia Berlinului, potrivit căreia Moscova rămâne reticentă în a negocia fie o încetare a focului, fie o încheiere a războiului din Ucraina. La rândul său, șefa diplomației Uniunii Europene, Kaya Kallas, a afirmat luni că reacția ministrului rus de externe Sergei Lavrov în urma discuțiilor purtate săptămâna trecută la Națiunile Unite cu omologul german arată că Rusia nu este deloc interesată de pace. Din Rusia și Germania s-au întâlnit sâmbătă, iar ulterior, în cadrul unei conferințe de presă, Sergei Lavrov a minimalizat întrevederea, spunând că nu a aflat nimic nou și că omologul german ar fi putut la fel de bine să-l sune.
0: Am ascultat pe Dan Andreșescu. O dronă care evolua la nord de Isaccea, în proximitatea frontierei fluviale cu Ucraina, a fost detectată noaptea trecută de radarele Ministerului Apărării. Două aeronave F-18 ale forțelor aeriene și spațiale spaniole au fost ridicate de la sol pentru monitorizarea situației. Alerta aeriană a încetat la ora 2:10. Nu au fost raportate pătrunderi în spațiul aerian național, precizează Ministerul Apărării Naționale. Iată acum datele meteo. Sunt 16 grade acum în capitală, iar temperatura va crește până la 22. Avem 13 grade la Timișoara, Chișinău și Iași, 10 sunt la Cluj-Napoca, 14 la Craiova, 11 la Sibiu.
5: Când ești plin de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat Fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
6: Focus Moldova. Emisiunea care unește malurile Prutului într-o ediție zilnică de actualități, analize, comentarii și reportaje. Timp de 40 de minute analizăm realitatea în context regional și european, interpretăm narațiunile manipulative și combatem mecanismele de răspândire a dezinformării. Rămâneți alături de echipa RFI pentru un concentrat de informație din Republica Moldova de luni până vineri, de la 10 și un sfert, la Focus Moldova.
7: Construiești? Renovezi? Vino acum la Romstal și descoperă oferta noastră de produse eco pentru instalații și amenajarea băii. Află cum poți reduce consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon. Îți oferim soluția completă, produse de calitate și cu impact redus asupra mediului, consultanță și instalatori parteneri pentru montaj. Te așteptăm în magazine și pe www.romstal.ro.
8: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
9: Les voisins du 12 bis.
10: Bonjour, passeport s'il vous plaît.
11: Bonjour.
10: Qu'est-ce que vous venez faire en France?
11: Je ne comprends pas.
9: Urmăriți călătoria lui Billy, o tânără studentă care se stabilește la Paris.
11: Alloué, 2 pièces, 37 mètres carrés. Loyer 1200 de euro.
9: Și învățați limba franceză prin situații concrete din viața de zi cu zi.
12: Bonjour, je peux vous aider?
11: Des tickets, s'il vous plaît?
9: Urmăriți episoadele în imagini pe contul Instagram Les voisins du 12 bis.
13: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
14: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
15: Magda Prelipceanu.
16: Bună dimineața, bine v-am regăsit în matinalul RFI, suntem la 9 și aproape 10 minute. Imediat, invitatul dimineții în direct prin telefon va fi Radu Mihaiu de la USR. Dacă aveți întrebări pentru el, ne puteți scrie pe WhatsApp la numărul 0724-322-433. Ca de obicei, invitatul dimineții la 9 și un sfert în direct prin telefon. Până atunci însă, la Economia Reală, Constantin Rudnitsky ne vorbește despre volabilitatea de pe piețele financiare. Unii investitori vând o parte din deținerile financiare pe care le au în activele românești. Alții așteaptă să treacă furtuna.
15: Economia Reală, rubrică prezentată de Constantin Rudnitski.
17: Piețele sunt neliniștite. Avem aproape o săptămână de când piețele financiare s-au mișcat într-un teritoriu negativ. Indicii Bursei de Valori București, BVB, și acțiunile au scăzut. Euro a crescut față de moneda națională, iar randamentul obligațiunilor a crescut. Indicele BET a ajuns la o scădere lunară de 11,4%, iar ieri principalele acțiuni care compun indicele au scăzut. BRD Socgen, Cristim, Transgaz, Transelectrica, Nuclear Electrica, Acvila Part Prod au scăzut, unele cu procentaje substanțiale pentru o singură zi. S-a întâmplat ieri ceva cu aceste companii, au avut ele rezultate financiare în scădere, au pierdut vreun contract important, nimic din toate acestea. Companiile au rămas la fel de performante ca în urmă cu o săptămână, două sau o lună. Investitorii au vândut o parte din acțiunile pe care le aveau la unele companii, iar euro a depășit pragul de 5,26 de lei. Nu este un nivel reprezentativ, nici psihologic, dar evoluția pieței monetare a făcut pe analist să afirme că BNR are de apărat un nou prag, și anume 5,30 de lei pentru un euro. Mai îngrijorătoare este evoluția randamentului obligațiunilor românești la 10 ani. Ieri, de exemplu, randamentul a ajuns la 7,7%, săptămâna trecută era la nivelul de 7,6%, iar în ultima lună randamentul a crescut cu aproximativ 80 de puncte de bază. În ultima săptămână, dinamica nu a fost eminamente negativă. Au fost și zile în care piețele și-au mai revenit, dar tendința este clar de scădere în cazul acțiunilor listate la BVB și a monedei naționale și de creștere a randamentelor obligațiunilor. De fapt, ce se întâmplă pe piețe? În principiu este simplu. Se vând acțiuni, se vând lei și se cumpără euro și se vând obligațiuni. De ce ies investitorii de pe activele financiare românești? În urmă cu câteva zile am fi putut crede că există informații că ratingul României va fi retrogradat la sfârșitul acestei săptămâni la categoria junk. Astăzi pare destul de clar că va fi o săptămână agitată, plină de volatilitate, dar care nu anunță o retrogradare operată de S&P. Nu cred că România va fi trimisă la junk de agenția de rating. Sper să nu regret vineri această afirmație tranșantă, așa cum nici investitorii nu cred în această variantă, dar unii dintre ei, deținători de acțiuni, obligațiuni sau plasamente financiare, vor să-și pună la adăpost investițiile pentru orice eventualitate. Este o măsură de minimă precauție pe care investitorii o iau chiar dacă probabil că foarte puțin ar paria într-adevăr pe o scădere a ratingului de țară. Într-o discuție amicală cu un prieten ne întrebam cine cumpără acțiuni sau obligațiuni. O explicație este aceea că majoritatea absolută a cumpărătorilor cred că România nu va intra în categoria nerecomandat pentru investiții, ceea ce înseamnă că mizează că în următoarea perioadă piețele se vor liniști și vor începe să crească. De asemenea, în ultimele zile am primit mai multe telefoane de la câțiva amici care m-au întrebat același lucru, și anume ce ar trebui să facă în condițiile în care prețul acțiunilor scade. De fiecare dată când primești întrebări de acest tip este foarte complicat, pentru că există riscul ca piața să acționeze în sensul contrar al recomandărilor. De data aceasta am mers pe mâna experților care spun că dacă vine o furtună pe piață, cel mai bine este să aștept să treacă. Și chiar dacă va dura o săptămână, o lună sau un an, sunt multe șanse ca piețele să se întoarcă într-o zonă de creștere. Să reamintim celebra vorbă, vinde când alții cumpără și cumpără când ceilalți vând. Teoretic este simplu, practic presiunea scăderilor și necunoscutul din față pot duce la reacții nepotrivite. Este o săptămână agitată pe piețe. Dacă rezultatul va fi cel așteptat, respectiv decizia S&P va fi ca ratingul să fie păstrat, și dacă apele se vor limpezi și în politica românească, sunt șanse mari ca investitorii să se liniștească.
15: Economia Reală, rubrică prezentată de Constantin Rudnitski.

0: 9:15, invitatul dimineții la RFI este vicepreședintele USR Radu Mihaiu. Discutăm despre formarea guvernului, votul pentru învestirea cabinetului Mureșan. Dacă aveți întrebări pentru invitat, ne puteți scrie ca de obicei pe WhatsApp la numărul 0724-322-433. Bună dimineața, domnule Mihaiu, mulțumesc că sunteți cu noi.
1: Bună dimineața, mulțumesc pentru invitație.
0: Miniștrii propuși în guvernul Mureșan sunt audiați și astăzi în comisiile parlamentare de specialitate. Votul de investitură e prevăzut pentru mâine. Ce șanse ați spune că are în acest moment cabinetul Mureșan să fie investit?
1: Eu zic că are șanse bune să fie investit, mai ales că, într-adevăr, România are nevoie de un guvern stabil în acest moment. Problemele nu au dispărut, rectificarea este necesară în continuare. Sistemul de urgență are nevoie de mutarea acestor bani, învățământul are nevoie de rectificare. Și PSD și AUR au demonstrat că pot să dea jos orice fel de guvern își doresc oricând, așa că probabil că vor exista parlamentari care se vor gândi, ok, haide să trecem hopul ăsta, să trecem și hopul referitor la ratingul de țară și după aceea, desigur, pot să refacă din nou acea majoritate pe care au format-o în mai, dacă sunt mulțumiți de ceea ce se întâmplă. Dar în acest moment România are nevoie de guvern, de rectificare bugetară, de propunere de buget și de asta cred că vor fi parlamentari inclusiv de la PSD care vor vota pentru acest guvern.
0: Deci mizați pe faptul că veți reuși să smulgeți niște voturi de la PSD pentru acest cabinet? Pe ce vă bazați când spuneți asta? Aveți semnale clare? Ați avut discuții cu dânsii? Care e situația?
1: Nu pot să transmit altceva decât a transmis și PSD ieri. Ați văzut că conducerea PSD a vrut să dea un mesaj clar de irresponsabilitate, dar și de solidaritatea partidului în această irresponsabilitate. Așa că n-aș putea să îl contrazic eu pe domnul Grindeanu, însă am această încredere că parlamentarii PSD, al căror vot nu poate fi constrâns, vor putea să voteze guvernul, mai ales că înțelegerea mea este că vor sta în sală.
0: Vă întreabă un ascultător, Sebastian. Criticați dur măsurile actuale, dar din opoziție e ușor să promiți soluții ideale. Dacă mâine USR revine la guvernare, care este prima măsură dură și nepopulară pe care o veți asuma în primele 30 de zile, fără să dați vina pe partenerii de coaliție? Cum îi răspundeți?
1: Eu vă spun că miniștrii USR merg în continuare la muncă de 150 de zile, chiar de când guvernul a fost demis. Deci nu putem spune că noi nu ne-am asumat răspunderea, ne-am asumat responsabilitatea. Ministerele pe care le are USR sunt, așa cum știe toată lumea, mediu, apărare, externe și economie. În privința economiei, știți foarte bine că trebuie să derulăm programele SAFE și astea aduc un impuls economiei românești. Celelalte ministere sunt în portofoliile altor partide, așa că o să las celelalte partide să-și asume reformele și fiscale, pentru că ne-am asumat, sau guvernul Mureșan și-a asumat reducerea TVA la 19%, și-a asumat susținerea IMM-urilor, susținerea domeniului IT și așa mai departe. Însă, în ministerele noastre vom continua reducerea amprentei statului în economie. Asta este important.
0: Bun, spuneați că acest guvern mureșan are șanse bune să fie investit și că mizați și pe voturi din partea unor parlamentari ai PSD. Totuși, pe calculele matematice din prezent, aveți undeva la vreo 170 de voturi asigurate în prezent. Asta înseamnă că până la 233 vă mai trebuie vreo 50-60 și ceva de voturi. Care e planul USR după ce sau dacă pică la vot guvernul mureșan? Care va fi planul pentru a doua zi, să spun așa?
1: Sigur că, în primul rând, așteptăm mai votul din Parlament. Nu ne facem planuri pentru momentul în care guvernul va pica. Va fi un moment de reflexie atunci și cred că vom merge mai departe, pentru că odată cu votul din Parlament, indiferent ce se întâmplă, miniștrii USR vor rămâne miniștrii ai ministerelor, fie interimari, fie plini. Așa că USR va merge în continuare la muncă, va face în continuare reformele care îi stau în putere și cred eu că mai departe trebuie să discutăm cu forțele reformiste, pentru că România are nevoie să scape de corupție, este important, are nevoie să scape de sărăcie și asta este important și are nevoie în acest moment, după ce românii au suferit un an și ceva de zile, să vadă și luminița de la capătul tunelului, ca să spun așa, și să vadă faptul că această suferință se apropie de sfârșit și că poate crește din nou nivelul de trai.
0: Da, dar asta nu se va întâmpla poate nici măcar anul viitor, adică de-abia acum oficialii interimari din guvernul Bolojan încep să vorbească așa timid despre posibilitatea de a crește pensiile și eventual salariile anul viitor, dar numai în condițiile în care va fi posibil. Asta e condiția de bază, iar TVA-ul cel mai probabil nu va scădea anul viitor, cel puțin asta spunea domnul Nazare. Deci șansele ca de anul viitor să înceapă să se simtă o revenire a nivelului de trai al populației sunt destul de scăzute, să recunoaștem.
1: Eu nu consider că aceste șanse sunt scăzute. Dimpotrivă, cred că la anul vom vedea o revenire a economiei României, mai ales că din toate datele pe care le avem până acum, reducerea deficitelor este mai mare decât se prognoza, ceea ce înseamnă că vom avea spațiu fiscal pentru o relaxare în ceea ce privește sectorul privat, în primul rând.
0: O relaxare precaută, adică, în fine, cu siguranță nu o să vă aruncați sau nu o să aruncați cu bani în stânga și în dreapta, nu? Pentru că asta ar anula, de fapt, tot efortul de până acum.
1: Cu siguranță se va întâmpla acest lucru, o relaxare precaută, dar sunt convins că de la anul acest lucru se va vedea. Și se va vedea pentru români, pentru cei care au suferit cel mai mult anul trecut. Va trebui să continuăm în continuare cu consolidarea reducerii amprentei statului, am tot vorbit despre acest lucru. Asta înseamnă că vom merge înspre a crește salariile din mediul privat în așa fel încât să ajungă pe cele la nivelul celor din domeniul public. Pentru că în acest moment, în sectorul public, media salarială este mai mare decât în domeniul privat. Cred că domeniul privat merită să ajungă din urmă sectorul public în ceea ce privește salarizarea.
0: Vreți, domnule Mihaiu, ca președintele Nicușor Dan să-l desemneze premier pe Sorin Grindeanu dacă pică cam guvernul mureșan în Parlament sau vă doriți mai degrabă alegeri anticipate?
1: Eu nu cred că Sorin Grindeanu poate duce România într-o direcție corectă. L-am văzut fiind populist, l-am văzut fiind nerespectându-și cuvântul dat, am văzut spunând ceva și făcând altceva. Eu nu cred că acestui om, care, să ne amintim, a dat și OUG-13, celebrul OUG-13, nu cred că acest om poate să conducă România spre o direcție corectă. Cred că o va duce spre mai rău. Din acest punct de vedere, între Sorin Grindeanu și anticipate, eu evident prefer anticipatele.
0: Bun, dar ați fost la guvernare un an de zile împreună, adică tot domnul Grindeanu era la vârful PSD.
1: Și am văzut că nu și-a schimbat năravul, ca să spun așa. Știți că e vorba aceea că lupul schimbă părul, dar năravul ba. Am constatat și noi că domnul Grindeanu nu și-a schimbat năravul. Tot într-o direcție greșită își dorește să ducă România ca în 2017.
0: În caz de anticipate, ce ar schimba asta? Adică în afara faptului că formațiunea extremistă AUR ar obține probabil un scor record, tot USR, PNL, PSD și UDMR ar trebui să stea la masă și să negocieze un guvern pro-european, că scorul general, cel mai probabil, nu s-ar schimba foarte mult, deci am fi cam în aceeași situație ca acum. Și dacă nu vă înțelegeți în prezent, de ce ați face-o după anticipate? Ce ar fi diferit?
1: Diferit ar fi aroganța cu care PSD tratează pe toată lumea, pentru că după aceste anticipate. Eu nu știu dacă va fi așa cum spuneți dumneavoastră, că va fi aceeași pondere. Nu cred. Și pe sondajele pe care le văd eu, nu este așa. Dar ce este cu siguranță diferit în toate sondajele, este că PSD nu va mai avea aroganța în continuare să spună că este cel mai mare partid și că ce fac ei este cel mai bine și ei sunt inevitabili. Nu se va mai întâmpla așa.

0: Nicușor Dan, va lua decizia matură și înțeleaptă la momentul respectiv dacă se va întâmpla acest lucru și dacă guvernul Mureșan nu trece. Eu am încredere în continuare că președintele Nicușor Dan are o judecată poate uneori diferită de a noastră, dar o judecată corectă.
1: Da, dar președintele a spus acum câteva zile că mai sunt și alte variante pe masă, în afară de anticipate, în caz că pică la vot guvernul Mureșan în Parlament. El a vorbit de un guvern, de un premier tehnocrat, de rotația unor cabinete minoritare, deci pare că nu privilegiază ideea anticipatelor.
0: Dumnealui a spus de la bun început că nu-și dorește anticipate și pot să înțeleg faptul că dumnealui consideră că anticipatele ne-ar duce într-o criză și mai mare politică și poate și economică. Aceasta este și părerea mea. Însă e mult mai rău dacă ajunge acest PSD cu această conducere ajunge să conducă România. Între anticipate și o conducere a României de către Sorin Grindeanu, încă o dată spun, eu prefer anticipatele.
1: Dar
0: s-ar putea să ajungă la aceeași concluzie și domnul președinte.
1: Cum deblocați totuși situația din moment ce nimeni nu vrea să-și schimbe poziția? Adică vedem de săptămâni bune sau de luni bune, USR și PNL dau vina pe PSD, socialdemocrații arată cu degetul spre PNL și USR. Nimeni, absolut nimeni, nu e dispus să cedeze. Și atunci, cum depășiți blocajul?
0: Păi, mie mi-e destul de clar, adică lumea nu uită faptul că PSD a fost cel care a dărâmat acest guvern. PSD a fost cel care a provocat această criză politică. Și acum să premiem cel mai responsabil dintre parteneri, spunând, ok, dacă nu ai fost de acord cu o conducere împărțită, condutul singur, mie nu mi se pare deloc responsabil. Nu mi se pare responsabil pentru România să dăm țara pe mâna acestor oameni, care nu se țin de cuvânt și nu își respectă promisiunile. Deci, din punctul ăsta de vedere, am făcut comisuri, am propus pe care tot așa, PSD n-a acceptat-o, pentru că ei vor să fie singurii care decid și să arate că sunt cei care au ultimul cuvânt de spus. Nu văd niciun fel de dorință din partea PSD de a face pași pentru un compromis.
1: Bun.
0: Și atunci nu înseamnă că celelalte partide trebuie să facă exact ce spune PSD. Cred că PSD trebuie să-și analizeze propriile decizii și prin prisma interesului României. Știți că a spus președintele Dan că există un șef de partid care zicea că rolul președintelui este țara și rolul președintelui de partid e partidul. E, haideți să ne gândim cine ar fi putut spune chestia asta, pentru că din acțiuni reiese.
1: Ultima chestiune, vă rog într-un minut. Ce credeți dumneavoastră, domnule Mihaiu, că ar trebui să se întâmple acum în acest scandal legat de ambasadoarea americană la Atena, care a spus că Statele Unite s-ar fi implicat în demiterea guvernului Bolojan? Într-un minut, vă rog ultimul comentariu.
0: Înțelegerea mea este că această afirmație s-a făcut înainte de căderea guvernului Bolojan și că este posibil ca doamna ambasadoare să fi dat de înțeles că se poate întâmpla acest lucru. Dacă s-a întâmplat, dacă aceste lucruri au fost discutate cu Sorin Grindeanu și dacă aceste lucruri au fost discutate cu George Simion, persoane cu care doamna ambasador s-a văzut în România, cei doi lideri trebuie să iasă și să spună foarte clar. Până acum, explicațiile celor doi sunt total nemulțumitoare și nu a fost deloc clar ce au discutat cu doamna ambasadoare, doar niște chestiuni generice care se discută de peste 10 ani. Acela despre coridorul vertical, care încă o dată se discută de peste 10 ani. Ce au discutat de fapt cei doi lideri cu doamna ambasador înainte de căderea guvernului, asta trebuie lămurit foarte, foarte clar.
1: Ne oprim aici. Mulțumesc mult pentru intervenție.
0: Mulțumesc și eu.
1: La revedere, am discutat cu vicepreședintele USR, Radu Mihaiu.
2: Ascultați RFI, este 9:30.

0: Magda Prilipceanu.
1: Cu titlurile orei, Călin Georgescu a ajuns în această dimineață la Poliția Buftea pentru controlul judiciar în dosarul în care este acuzat că ar fi înșelat un om de afaceri cu peste 1 milion de euro. În paralel, Curtea de Apel judecă astăzi contestația DIICOT, în care procurorii cer arestarea sa preventivă. Fragmente de dronă au căzut noaptea trecută pe un teren arabil din insula Mare a Brăilei. Radarele Ministerului Apărării Naționale nu au detectat nicio pătrundere neautorizată în spațiul aerian în cursul nopții trecute. Și Brazilia intră în ultima săptămână înaintea primului tur al alegerilor prezidențiale din acest an. În centrul competiției se află președintele Lula da Silva, care candidează pentru al patrulea mandat neconsecutiv, și senatorul Flavio Bolsonaro, fiul fostului președinte. Mai multe în jurnalul Orei 10 și pe refi.ro. Soare și nor la această oră, dar temperaturile arată destul de bine. 17 grade la București la această oră, 14 la Craiova, 12 la Timișoara, 11 la Iași, doar 8 la Sibiu și Cluj-Napoca. Meteorologii spun că va fi o zi cu vreme normală din punct de vedere termic pentru finalul lui septembrie, cu maxime între 17 și 26 de grade. Cel mai răcoare va fi în estul Transilvaniei, cel mai cald în Banat și vestul Olteniei. La București așteptăm chiar 23 de grade mai târziu. În prima parte a zilei, posibile ploi slabe și vânt cu intensificări. De altfel, vântul va sufla mai cu putere în centrul și în sudul Moldovei, în Dobrogea, în cea mai mare parte a Munteniei, și izolat va ploua slab la munte, în Dobrogea, posibil și în Muntenia, spuneam. La Chișinău, temperatura momentului este de 14 grade, maxima va fi în jur de 21.
0: RFI.
1: Donald Trump i-ar fi propus lui Xi Jinping să-i vândă arme americane. Declarația aparține ambasadorului american la Beijing. El nu precizează însă când i s-a făcut această propunere. Propunere ce survine în momentul în care Beijingul este îngrijorat de vânzările de arme americane adresate Taiwanului. Vasile Damian explică.
2: În urma masacrului comis de regimul comunist chinez în piața Tiananmen în iunie 1989, Uniunea Europeană și Statele Unite decretaseră un embargo pe vânzările de arme către China. Ipoteza că Washington ar putea vinde acum arme Chinei este deci foarte surprinzătoare, dar ea emană totuși de la un înalt diplomat american. David Perdue, ambasadorul SUA la Beijing, a făcut o declarație în acest sens într-un interviu acordat canalului de televiziune Fox News. Totodată însă, Perdue nu spune când a avut loc această conversație între cei doi lideri. Donald Trump l-a primit însă pe Xi Jinping la Casa Albă săptămâna trecută. Solicitată de agenția France Press să dea detalii despre această presupusă propunere, președinția americană nu a reacționat oficial. Influentele cotidiene New York Times și Washington Post citează însă responsabili ai executivului de la Washington, care spun că nu există niciun proiect de vânzare de arme americane către China. Legislația americană interzice comerțul de arme cu China și nu avem nicio ofertă sau vânzare în acest sens, spune de partea sa Departamentul de Stat american într-o declarație transmisă lui New York Times. O reacție așadar virulentă ce survine pe fondul tensiunilor între Statele Unite și China în jurul Taiwanului, în particular din cauza vânzării de arme americane insulei separatiste. Trebuie spus, subiectul este întotdeauna spinos între cele două supraputeri. Administrația de la Washington a aprobat în decembrie un mega contract de vânzări de arme Taiwanului în valoare de peste 11 miliarde de dolari. Acest acord demonstrează că Donald Trump a vândut mai multe arme Taiwanului decât orice alt președinte american din 1979 încoace, spunea ambasadorul Perdue în interviul de pe Fox News. O altă livrare de 14 miliarde de dolari, promisă oficialilor de la Taipei, a fost însă suspendată în primăvară, în urma vizitei efectuate de Donald Trump la Beijing. Chiar dacă suntem încă departe de semnarea vreunui contract, dacă contract chiar va exista vreodată, simpla evocare a ipotezei de a vinde arme americane și Chinei continentale dă fiori locuitorilor de pe insula separatistă. Taiwanul face față permanent unor presiuni tot mai mari din partea Chinei continentale, inclusiv militare. Regimul de la Beijing a promis de altfel că mai devreme sau mai târziu va prelua controlul insulei separatiste pe care o consideră ca făcând parte integrantă din teritoriul Chinei. Comuniștii la putere în China nu au exclus să recurgă la forță, la nevoie, pentru a-și îndeplini planurile. Orice tentativă de a căuta independența cu sprijinul SUA sau prin forța militară constituie un impas, a mai avertizat puterea de la Beijing. Reamintim, poziția oficială a Statelor Unite este că nu susțin independența insulei și se opun oricărei modificări a statutului actual, fie ea că vine de la Taiwan sau de la China. În acest context, ideea de a vinde arme americane Chinei se înscrie în logica de business revendicată și aplicată cu orice ocazie de Donald Trump pentru a rezolva, crede el, divergențele geopolitice.
1: RFI. Elevii din România au fost îndemnați să meargă ieri la școală îmbrăcați în negru într-un protest față de proiectul care ar reintroduce uniforma școlară obligatorie. Acțiunea a fost lansată de Consiliul Național al Elevilor după ce propunerea legislativă a trecut de Senat și a fost trimisă Camerei Deputaților, care va avea votul decisiv. Colegii noștri au întrebat câțiva elevi care au protestat ce avantaje ar aduce introducerea uniformelor în școli.
3: Consider că ar lipsi elevul de posibilitatea de a-și manifesta individualitatea și personalitatea și libertatea de exprimare și, în primul rând, consider că nu aduce beneficii, adică argumentul că ar putea să reducă sau să elimine discriminarea pe bază de clasă socială nu este un argument valid, deoarece starea financiară a elevului se poate manifesta prin lucruri, prin accesorii, prin statusul se va vedea oricum și nu consider că uniforma va reuși să scoată acest tip de discriminare, ci e posibil chiar să-l accentueze.
4: A spus Eduard, un elev de 18 ani care a protestat luni față de introducerea obligatorie a uniformelor în școli. De aceeași părere este și Bianca, și ea elevă de liceu, tot de 18 ani. În plus, ea spune că uniformele ar aduce un cost suplimentar pe care tot familia trebuie să-l plătească.
5: Mi se pare că sunt inutile din foarte multe puncte de vedere, sunt un cost în plus pentru cei care teoretic sunt făcute uniformele, adică cei care teoretic nu dispun de niște venituri mari și ar fi un cost în plus, adică nu mi se pare că ar ajuta cu absolut nimica. Mi se pare că pur și simplu sunt o reformă care nu are loc în momentul acesta în societatea noastră.
4: Prin protestul de luni, elevii arată că știu că democrația se apără prin a-și face vocea auzită, explică la RFI sociologul Gelu Duminică. El spune că este pe deplin de acord cu elevii și atrage atenția că introducerea uniformelor în școli nu ar reduce discriminarea.
6: Faptul că domniile lor gândesc că reduc discriminarea din sistem prin faptul că purtăm aceeași ținută este o gogoriță conservator-melancolică, uite că așa s-o numesc. N-are nicio legătură ținuta cu scăderea discriminării, pentru că sunt multe alte elemente prin care se poate arăta superioritatea unora față de ceilalți, dar ce mai degrabă noi trebuie să învățăm respectul și nici de cum uniformizarea. Însă, din punctul meu de vedere, este doar rezultatul unui lobby puternic din industriei confecțiilor, pentru că mulțiți dumneavoastră câteva sute de mii, milioane și ceva de elevi, doar două ținute și vedeți ce cifră dă.
4: Totuși, vedeți vreun aspect pozitiv al introducerii uniformelor în școli?
6: Dacă e să ne uităm cost-eficiență, nu. Dacă e să ne uităm la faptul că îi avem pe toți îmbrăcați la fel și că poate contribui, repet, contribui la identitatea școlară, cu siguranță, da. Însă cazurile de bullying, discriminare, segregare, hărțuire și așa mai departe, există și în unitățile școlare care au ales, în baza de propriilor decizii, să aibă uniforme. Ceea ce demonstrează, odată în plus, introducerea prin lege a obligativității uniformelor nu are niciun efect asupra discriminării. Repet, în unitățile școlare, unde acest lucru se întâmplă pentru că așa a decis unitatea școlară, discriminarea există. Nu există un criteriu educațional și un argument educațional pentru a introduce această măsură, altul decât uniformizarea.
4: Dumneavoastră vedeți vreun risc al acestui proiect de lege?
6: Cum să spun risc? Riscul este ce poate genera, da? Și anume că vocea în momentul de față a celor care ar trebui să beneficieze de această lege nu este auzită. Adică, în mod normal, această lege este pentru elevi. Elevii ne spun într-un mod hotărât, nu e pentru noi. Nu vrem asta. Vrem respect, spune Consiliul Național al Elevilor. Vrem să fie mai puțină discriminare, vrem să puțin fie mai multă echitate, dar nu prin uniformă, pentru că asta nu are relevanță. Și de data asta sunt 100% de partea elevilor. Au, nu dreptate, factual, științific, pe baza tuturor recomandărilor, dar ceea ce spune este perfect corect. Politicienii se consideră superiori. Cei care consideră că în momentul în care ai o ținută albastră toată lumea sau albă toată lumea, da, societatea, răul din societate nu mai există în interiorul școlii. Mai există. Nu, eu personal nu văd un efect pozitiv al acestui lucru. Nici măcar discriminarea, repet, tot vuită, nu scade. Din contra. Și vă dau un exemplu. Haideți să introducem, și da, dacă tot vrem uniformă, să statuăm, și aici glumesc, da? Să statuăm ce pantofi să aibă, ce mentiță să aibă, ce ceas să poarte la mână, ce telefon să aibă, ce penar să aibă, ce stilou să aibă, ce geantă să aibă și brandul cămășii, neapărat. Pentru că în momentul în care am spus doar top și pantalon, toate celelalte elemente pot genera, pe principiul pe care le spun legiuitorii, aceleași criterii de discriminare precum topul și pantalonul. Însă, repet, follow the money. Adică, din punctul meu de vedere, și mi-asum cu tărie această opinie, da? De fapt, această lege e o mijlocire de câteva sute de milioane de euro care trebuie investiți prin părinți în industria confecțiilor.
1: Sociologul Gelu Duminică în încheierea materialului realizat de Mădălina Șerban. România a pierdut și al doilea meci din Liga Națiunilor, scor 2-4 cu Bosnia. Echipa lui Gică Hagi s-a prăbușit pe arena națională și a rămas pe ultimul loc în grupa B4. Selecționerul a recunoscut că a greșit selecția pentru acest meci, dar le cere tricolorilor să dea mai mult pentru echipa națională.
7: Pastila de sport, mereu pe fază, cu Tudor Furdui.
8: Arena Națională a fost ieri seară imaginea perfectă a unui meci pe care România ar trebui să-l uite cât mai repede. Fără spectator în tribune, fără presiunea unui public care să împingă echipa de la spate și mai ales fără reacția pe care o aștepți de la o națională aflată în căutarea identității, tricolorii au pierdut categoric în fața Bosniei, scor 2-4. A fost al doilea meci al României în această ediție a Ligii Națiunilor și primul joc oficial al lui Gheorghe Hagi pe teren propriu de la revenirea pe banca naționalei. Atmosfera apăsătoare a stadionului gol s-a potrivit parcă cu începutul României din meci. În locul unei echipe agresive, hotărâte să repare înfrângerea din Suedia, România a părut apatică, lentă și lipsită de reacție. Bosnia, participantă la ultima cupă mondială, a profitat imediat și a marcat de două ori în primele 20 de minute. România a încercat să răspundă prin Bârligea, care a redus diferența minutul 28, însă bucuria a fost de scurtă durată. Bosnia ce a înscris pentru 3-1 înainte de pauză. Prima repriză a fost de fapt rezumatul serii. Bosnia a jucat cu mai multă claritate, a atacat spațiile și a speculat greșelile românilor, în timp ce naționala părea surprinsă de propria lipsă de reacție. Într-un meci în care fiecare punct contează, tricolorii au intrat pe teren ca și cum ar fi avut tot timpul din lume. Alegerile lui Hagi au părut neinspirate și riscante. Selecționerul a decis să schimbe radical echipa după înfrângerea din Suedia. 9 titulari noi au apărut în primul 11, iar din formula de start de la Solna au mai rămas doar Ionuț Radu și Andrei Cubiș. Decizia putea fi justificată prin strategia lui Gică Hagi, însă rezultatul și prestația echipei au făcut ca selecția să fie privită critic. Problema nu a fost doar cine a lipsit, ci și ceea ce a arătat echipa aleasă. România nu a transmis siguranță, iar schimbările masive au părut să afecteze omogenitatea unei formații care avea nevoie înainte de toate de stabilitate. În fața unei Bosnii disciplinate, tricolorii au părut o echipă construită din bucăți, cu jucători care păreau că se întâlnesc pentru prima dată. Selecționerul a recunoscut că a greșit selecția și și-a asumat responsabilitatea pentru deciziile luate.
9: Eu sunt cel care a greșit. Eu am planificat totul, eu am gândit lucrurile, trebuie să în față și trebuie să fac mea culpa. Așa am crezut că e bine să fac două formații care să, în primul rând, să fie proaspete, să aibă prospețime, să aibă luciditate.
8: După pauză, Bosnia a lovit din nou. A fost 4-1, minutul 55, un scor care a pus capăt oricărei speranțe reale de revenire. Cicăldău a înscris pentru 2-4, minutul 62, însă golul a venit prea târziu pentru a schimba imaginea unei seri în care România fusese deja pusă la pământ. În ultimele minute, România a încercat să mai repere ceva din dezastru, dar Bosnia a controlat situația. Diferența de pe tabelă a fost și diferența dintre cele două echipe în ceea ce privește maturitatea și eficiența. Bosnia ne-a învins încă o dată, a treia oară în ultimul an și jumătate. Înfrângerea este cu atât mai apăsătoare cu cât România venea după un 1-2 în Suedia și avea nevoie de un rezultat pozitiv pentru a-și relansa parcursul în grupă. După două partide, începutul mandatului lui Hagi în Liga Națiunilor lasă mai multe întrebări decât răspunsuri. Selecționerul spune că noaptea va fi un sfetnic bun.
9: O să dormim o noapte și mâine o să avem o discuție și vedem unde mergem. Dar 100% trebuie schimbată direcția. Deci 100% trebuie făcut ceva. Nu mai putem să doar să zicem că da, e frumos, mergem, da, se poate, și după aceea avem de lucrat foarte, ce am văzut în seara asta, foarte, foarte mult. Nu știu dacă am zis bine când m-am întors din Turcia și am zis că România trebuie să construiască o mentalitate de campion.
8: România mai are încă două meciuri de jucat în următoarele 7 zile în Liga Națiunilor, iar ceva, nu se știe încă ce, trebuie schimbat la națională. Arena națională goală a oferit cadrul perfect pentru o seară tristă, fără cântece, fără fluierături, fără presiunea tribunelor, doar ecoul unei echipe care nu a arătat bine și al unui rezultat greu de digerat, România 2, Bosnia 4. Pentru Hagi, adevărata provocare abia începe. Va trebui să găsească rapid formula care să redea echipei energie, echilibru și personalitate, pentru că o națională poate pierde un meci, dar când pierde într-o asemenea manieră, fără reacție și fără identitate, întrebările devin inevitabile, iar dezamăgirea suporterilor este cu atât mai mare.
7: Pastila de sport, mereu pe fază, cu Tudor Furdui.
1: Pe finalul matinalului de astăzi, un reportaj despre o podgorie, producție de vin și restaurant cu ambianță franceză. Acestea sunt ingredientele unei afaceri de pe litoral care se încăpățânează să reziste. Cum se construiește o afacere cu vin în inima litoralului românesc, aflați din următorul material.
4: La câțiva kilometri de litoral, în apropiere de stațiunea Olimp, o firmă de lemn pe care scrie cu alb, cu litere cursive Claude de Colomb, deschide drumul spre una dintre cele mai mici crame din Dobrogea. Cele 3 hectare de vie se întind în dreapta porții. Un tun sperie păsările, iar printre rânduri stă de pază o siluetă metalică îmbrăcată ca un domn din altă epocă. În stânga se află restaurantul care adăpostește sub el crama. Când am ajuns, 2 angajați veniți din Asia curățau sau florile de la intrare. La final de august, strugurii erau încă în perioada de coacere, iar pe cele aproximativ 3 hectare se produc anual numai 10.000 sau 12.000 de sticle, mai exact vinuri de nișă, după rețete și din soiuri aduse din sudul Franței de fosta proprietară Anne Rosenberg. Dimensiunea mică nu ferește însă afacerea de problemele mari ale agriculturii. Prima este clima.
10: Atunci când am preluat noi în discuțiile cu doamna Rosenberg, a refuzat să pună irigație pe ideea că via își caută singură substanțele hrănitoare și apa în sol, dar cred că trebuie să ne adaptăm cumva schimbărilor climatice și să o ajutăm puțin să se dezvolte, că apa e din ce în ce mai puțină și nu cred că e suficientă uneori. Anul trecut a fost un pic mai dificil, anul ăsta nu pot să zic că am avut câteva ploi sănătoase și în primăvară și în vară și cred că anul ăsta, din punctul ăsta de vedere, nu am stat prea rău. Anul trecut am resimțit seceta mai mult.
4: Ne-a explicat Anca Alexandru, administratoarea cramei. Volatilitatea producției de vin provocată de schimbările climatice este semnalată și la nivel european. Iar aici, efectele se văd direct. butași, scoși din pământ și discuția tot mai presantă despre instalarea sistemelor de irigare. În cramă, aproape tot procesul se desfășoară într-o singură încăpere. Separarea boabelor de ciorchini, presarea, fermentarea în rezervoare de inox, limpezirea și îmbutelierea. Etichetele se lipesc încă manual. Culesul este tot manual pentru o producție pe care proprietarii vor să o păstreze limitată. Sub restaurant, pereții cramei sunt chiar din Terra Rossa, pământul roșiatic în care crește via. În nișe sunt păstrate sticle din mai multe producții, iar cele mai vechi sunt din 2006. De altfel, vinul nu este partea cea mai profitabilă a afacerii. Restaurantul și evenimentele țin în bună măsură modelul economic în picioare. În cele 2 ore și jumătate petrecute aici, într-o oarecare zi a săptămânii, deși restaurantul era închis, nu se organiza niciun eveniment, au venit 2 cupluri special să cumpere vin. Unul a cerut și o degustare. Pentru o cramă mică, vânzarea, distribuția și logistica apasă la fel ca pentru un producător mare, dar cu mai puține resurse. La acestea se adaugă birocrația, ne-a spus Anca Alexandru.
10: Cea mai mare, nu știu să vă zic care a fost... Probabil relația asta cu autoritățile e cea mai provocatoare.
11: Ați întâlnit neînțelegere sau este
10: Nu neapărat este grea comunicarea, este dificil așa de pus la punct toată documentația pe care se o solicită orice autoritate, să îndeplinești toate condițiile. Efectiv, dacă ești o afacere, dacă e un business destul de mic, uneori este imposibil să îndeplinești ceea ce solicită dumnealor. Nu pot să zic că este imposibil, dar e foarte greu de ajuns acolo, deși ne străduim să respectăm tot ce trebuie, tot ce este legal și cerințele care sunt de la fiecare autoritate, dar este greu. De exemplu, eu când am preluat aici crama de jos, avea un miros de mucegai, pentru că doamna, fiind franțuzoaică, a preluat modelul de acolo și știa că vinurile, ca să stea în cramă, ca și brânzeturile franțuzești, au nevoie de puțin mucegai, cu care DSV-ul nu este de acord. Și a trebuit să punem o instalație de ventilație să scoatem mirosul ăla de mucegai.
4: Claude Colomb a încercat să obțină finanțare pentru reconversia plantației, dar, spune administratoarea, a ratat perioada de depunere și așteaptă o nouă tranșă. O altă dificultate este forța de muncă. Alex, coordonatorul activităților din vie și al vinificației, spune că experiența se găsește tot mai greu. Via trebuie citită după frunză, iar la îmbuteliere o igienizare greșită poate compromite întreaga producție.
12: Aici mi se pare cel mai complicat, pe partea de vinificație. Pe partea de exterior e mai complex, pentru că trebuie să ai și acolo atenție, dar nu chiar ca aici. Aici trebuie să ai o foarte mare atenție. Sunt anumite analize pe care trebuie să le faci. La un moment dat trebuie să cunoști când să le iei, la cât timp. Sunt foarte mulți dăunători, pot apărea pe parcursul timpului multe boli, de aceea trebuie tractate. Trebuie să verifici întotdeauna cum este și omul, trebuie să-l vezi după fața, așa trebuie să vezi via, după frunză, după cum se dezvoltă ea, și trebuie să știi să intervii și când și cu ce soluții.
4: La Claude Colomb, vinul încape într-o cameră. Însă în afara ei se adună schimbările climatice, birocrația și lipsa forței de muncă cu experiență.
1: Mădălina Șerban, mulțumesc! Peste puține momente începe a doua zi de audieri în Parlament pentru Cabinetul Mureșan. 10 miniștri merg în fața comisiilor de specialitate. Audierile se întind până la 8 seara. Fiecare ministru propus are o oră la dispoziție să răspundă întrebărilor parlamentarilor. Avizul este consultativ. Ieri, în prima zi, au fost 4 avize negative și doar 2 pozitive. Mai multe informații veți primi la știri de la Andreea Pietroșel.
7: RFI. Aqua Carpatica prezintă Tocănița de gazete cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușă.
13: Frunzuliță, foi pe boltă, toamna asta e o recoltă de fructe și cereale, toate în sticle și nu ale. Pam, pam!
14: G4media.ro observă o măsură inedită luată de Singapore pentru criza lecturii. Guvernul plătește oamenii să citească. Nu te poți îmbogăți însă. Asta deoarece trebuie să acumulezi 50 de sesiuni de citit, una pe zi, de cel puțin 15 minute fiecare, pentru a câștiga un dolar singaporez. Specialiștii spun totuși că programul va avea un efect benefic în privința formării unui obicei de citit.
15: Dați-mi voie, dragă domnișoare, sunt cunoscutul pedagog de școală veche, profesor Tâmpeanu de la Institutul de Caligrafie, Silabisire și Năuceală, Marea Evanghelie. Deci noi am inițiat de mai mult timp un program similar prin care să atragem tineretul spre cărți, dar din păcate n-am fost clari și ei s-au apucat de poker, mai ales electronic. Oricum, ca să-i mai atragem vreodată, trebuie să punem capcane cu momelge în manele și videochat.
16: Ah, Dostoevski, am citit Crimă și pedeapsă.
14: Din Playtech.ro aflăm cât timp apucă românii să trăiască după pensionare. România se situează sub media Uniunii Europene. Practic, un bărbat ajuns la vârsta pensionării are o speranță de viață de încă aproximativ 15 ani, în timp ce la femei speranța e de 19 ani. La nivelul UE, mediile sunt mult mai mari, 18,4 ani la bărbat și 21,8 la femei. În Luxemburg, bărbații au 22 de ani speranță, Grecia 21, iar Franța și Slovenia 20,7.
17: Bravo, tataie, vă zice Moș Buburucea, că de asta se zice în România că munca e brățară de aur, te ține legat de locul de muncă și când scapi ești prea închilozat ca să mai mergi, taică. Mai bine e în Grecia, unde oamenii mai și trăiesc pe lângă muncă. Sau cum se cheamă la ei când stai la umbra măslinului cu frapeul în mână și asculți marea, că doar n-ar fi prost să asculte televiziunile românești de știri.
18: Doamne, apără și păzește! Păi și noi din ce mai trăim?
14: Click.ro ne spune cum poți să scapi de boianjă în toamna și cele trei mirosuri pe care nu le suportă. Toamna fiind sezonul de împerechiere la aceste insecte, boianjenul mascul intră în case în căutarea unei femele. Specialiștii spun că poți amesteca câteva picături de ulei esențial de mentă, lavandă sau eucalipt cu apă și să aplici soluția cu un pulverizator. În plus, boianjenii sunt alungați de mirosul de citrice sau de oțet.
15: Mămicule, tanti, tânziga, vă pupă! Uite ce să fac, mă uitam la film, la Spider-Man, ăsta, omul păiase, mamă, da, îmi place cum stă el cu capul în jos, mereu mă întreb cum poate să bea așa. Pe mine, păianjenii nu mă sperie, mamă, chiar îmi sunt de folos când mai pierd timpul în pivniță și ăștia vin să mă mai scape de drosofila mea la anogastră, musculițele de oțet, mamă.
18: Ei, și ce mare lucru!
7: Acesta este un pamflet și trebuie tratat ca atare. Aqua Carpatica v-a prezentat Tocănița de Gazete cu Ana Paraschiv și Mihai Găinușă.

0: Ascultați Refiest, ora 10.
1: Andreea Pietroșel.
0: Călin Georgescu a ajuns în această dimineață la Poliția Buftea pentru control judiciar în dosarul în care e acuzat că ar fi înșelat un om de afaceri cu peste 1,1 milioane de euro. În paralel, Curtea de Apel judecă azi contestația DIICOT, în care procurorii cer arestarea sa preventivă. Fragmente de dron au căzut noaptea trecută pe un teren arabil din insula Marea Brăilei. Radarele Ministerului Apărării Naționale nu au detectat nicio pătrundere neautorizată în spațiul aerian în cursul nopții trecute. Și Brazilia intră în ultima săptămână înaintea primului tur al alegerilor prezidențiale. În centrul competiției se află președintele Lula da Silva, care candidează pentru al patrulea mandat neconsecutiv, și senatorul Flavio Bolsonaro, care este fiul fostului președinte Jair Bolsonaro. Procurorii contestă măsura controlului judiciar decisă în cazul lui Călin Georgescu și cer arestarea preventivă în dosarul în care fostul candidat la prezidențiale e acuzat că a înșelat un om de afaceri cu peste 1 milion de euro. Georgescu a ajuns în această dimineață la instanță. Magistrații trebuie să stabilească dacă fostul candidat la alegerile prezidențiale rămâne sub control judiciar sau dacă măsura va fi înlocuită cu una mai dură. Călin Georgescu are mai multe restricții impuse prin această măsură preventivă. Nu are voie să iasă din țară, trebuie să meargă săptămânal la poliție și nu are voie să ia legătura cu alți oameni implicați în dosarul în care este cercetat pentru constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave. Tribunalul București a respins săptămâna trecută cererea DIICOT de arestare preventivă și a dispus măsura controlului judiciar pentru 60 de zile. Procurorii au contestat imediat această decizie. Potrivit informațiilor din dosar, vorbim despre un prejudiciu de aproximativ 1,1 milioane de euro. Fragmente de dron au căzut în cursul nopții trecute pe un teren arabil din insula Marea Brăilei. Autoritățile au fost anunțate la 112 de un cetățean care a semnalat căderea unui bioobiect urmată de producerea unui incendiu care s-a stins fără a produce pagube materiale. Radarele Ministerului Apărării Naționale nu au detectat nicio pătrundere neautorizată în spațiul aerian în cursul nopții trecute. Echipe ale Ministerului de Interne și SRI au ajuns la fața locului și au securizat perimetrul, urmând ca acestea să cerceteze fragmentele identificate. De asemenea, o echipă specializată a MAPN se va deplasa la locul incidentului pentru cercetarea zonei. Prima reacție de la Ministerul de Externe în scandalul ambasadoarei Statelor Unite din Grecia, care ar fi sugerat că America ar fi fost implicată în demiterea guvernului Bolojan. Miza ar fi coridorul vertical de gaze, infrastructură regională destinată transportului gazelor din Grecia spre Bulgaria, România și mai departe către Europa Centrală și de Est. Ministrul de Externe, Oana Țoiu, a reacționat prudent, spunând că nu comentează informații nesusținute de instituții publice, dar a apărat coridorul vertical ca proiect strategic pentru diversificarea surselor și reducerea dependenței de Rusia. Despre vizita făcută la București în martie de ambasadoarea Statelor Unite în Grecia, ministrul de externe a spus că a fost în afara unui mandat de reprezentare, de negociere sau în relație cu instituțiile statului român. Coridorul vertical e un lucru bun pentru că diversifică rutele și sursele de gaz pentru toată regiunea. Scandalul este legat de gazul care circulă prin aceste conducte. Mai exact, se încerca să se pună presiune pe o companie de stat, Romgaz, producător de gaze, să cumpere de la un concurent de-al lui prin intermediari selectați netransparent la prețuri dezavantajoase, explică la RFI Otilian Nuțu, expert în energie.
2: Foarte important, în primul rând, să înțelegem ce anume s-a discutat, de ce s-a discutat în felul ăsta, de ce aceste discuții nu au fost publice și care ar fi avantajul pentru România până la urmă. Pentru că de fiecare dată când e un deal din ăsta care are ceva putred la mijloc, ni se justifică nu știu ce motive care țin de cooperare strategică, de interesul național.
3: Și cine ar trebui să clarifice aceste lucruri?
2: Să spună domnul Ivan ce anume a discutat, domnul Grindeanu la fel ce a discutat. Gaz, cred că a dat o explicație care mie mi se pare cât se poate de credibilă. Aș vrea să înțeleg și care este motivul pentru care au fost selectați acei intermediari. Cum anume? Care a fost acea procedură prin care s-au gândit că numai Nova Trade and Gas și cu consorțiul grecesc ar fi niște intermediari potriviți? De ce n-am cumpărat direct de la producătorii de gaz lichefiat american? Spre exemplu.
0: Otilia Nuțu este expert în energie. Republica Moldova e pregătită pentru următoarea etapă a negocierilor de aderare la Uniunea Europeană, o spune premierul moldoven Vasile Tofan în cadrul unei discuții telefonice avute cu cancelarul federal al Austriei. La Focus Moldova, Alexandru Manda, directorul think tank-ului Agora de la București, explică de ce e important ca Moldova să fie susținută în drumul spre aderare și de ce e important și pentru România. Sunt de ascultat argumentele sale în cadrul emisiunii Focus Moldova, care începe peste 10 minute la 10 și un sfert. Până atunci, hai să ne uităm puțin peste datele meteo. Sunt 17 grade în capitală, aceeași temperatură este și la Craiova, potrivit site-ului ANM avem 15 grade la Iași și la Chișinău, 16 la Timișoara, 14 la Cluj-Napoca și la Sibiu.
1: Ecofrecvența, minutul tău eco din fiecare zi.
4: Ca să capeți motivație să mergi mai mult pe jos și să stai mai puțin în mașină, uneori este suficientă o carte care îți schimbă felul în care privești orașul și natura din jur. Îți recomandăm 3 care să-ți facă pofta de explorare. A Field Guide to Getting Lost, de Rebecca Solnit. Un eseu despre arta de a te rătăci și despre cum incertitudinea și mersul fără o destinație clară pot deveni surse de creativitate și conexiune cu locul în care te afli. A Philosophy of Walking, de Frederick Gross, o plimbare filozofică prin istoria mersului pe jos, care argumentează că cei mai mari gânditori și-au clarificat ideile nu la birou, ci în timp ce mergeau. Vitamin N, The Essential Guide to a Nature Rich Life, de Richard Louv. Un ghid practic și plin de idei concrete pentru a integra natura în viața de zi cu zi, de la plimbări în parcul de cartier până la excursii mai ambițioase. Este gândit special pentru oamenii din orașe care simt că s-au deconectat de natură.
1: Ecofrecvența, minutul tău eco din fiecare zi. Un proiect Zolitot, susținut de Aqua Carpatica la RFI România.
5: Turneul național Orgile României 2026, ediția de toamnă. Organiștii Maria Luisa Antal și Eduard Antal propun Ludic, un program în care orga surprinde și se joacă cu sunetele în mari săl de concert cu orgă ale României. La București, în matineu, 11 octombrie, ora 11, la Ateneul Român. Orgă solo, orgă la patru mâini, ritmuri, contraste și aranjamente care transformă fiecare concert într-o călătorie sonoră. Orgile României. Ludic. O altă perspectivă asupra unuia dintre cele mai spectaculoase instrumente ale patrimoniului european. Detalii pe orgileromâniei.ro. Un proiect pro-contemporania din seria Turnee de poveste. Din colecția Savoir Vivre, de la editura Baroque Books and Arts, citește Homo Cretinus sau Triumful Prostiei și 10 remedii contra prostiei, de Olivier Postel Vine. Un safari prin jungla prostiei contemporane hrănită de prejudecăți, conformism, ideologii și certitudini facile, în căutarea mecanismelor prin care omul perfect inteligent ajunge să creadă fără să verifice, să condamne fără să înțeleagă și să repete fără să gândească. Homo Cretinus, o specie care a supraviețuit inteligenței. Atenție! Orice asemănare cu realitatea nu este întâmplătoare. Homo Cretinus sau Triumful Prostiei și 10 remedii contra prostiei, de Olivier Postel Vine. Editura Baroque Books and Arts este recomandată de RFI România.
6: La RFI, timpul alocat culturii este extrem de prețios. Este un timp alocat stimulării gustului pentru frumos și spiritului critic. În fiecare zi, de la ora 11, Mihaela Dedeoglu propune un vast evantai de subiecte culturale. Interviuri cu creatori români și artiști străini, discuții cu oameni de cultură, reportaje realizate în muzee, expoziții, festivaluri și saloane internaționale. Ascultă Zebra, emisiune de autor, cu Mihaela Dedeoglu la RFI România.
5: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
7: RFI

0: Focus Moldova. Actualități, analize și comentarii.
1: Ascultați RFI, este ora 10 și 15 minute. Eu sunt Andreea Oros, bun găsit la Focus Moldova, o emisiune dedicată actualității de peste Prut. Iată despre ce discutăm astăzi. Republica Moldova este pregătită pentru următoarea etapă a negocierilor de aderare la Uniunea Europeană, a declarat premierul moldovean în cadrul unei discuții telefonice avute cu cancelarul federal al Austriei. Alexandru Manda, directorul think tank-ului Agora de la București, vine la Focus Moldova pentru a explica de ce ar trebui să fie interesată România să susțină extinderea Uniunii Europene și implicit aderarea Republicii Moldova. Venim imediat cu răspunsurile sale. Ucraina caută soluții pentru a-și salva proviziile și mărfurile de atacurile armatei ruse și negociază cu Republica Moldova pentru spații de depozitare. În timp ce guvernul moldovean vede o oportunitate economică și un gest firesc de ajutor pentru vecini, Moscova susține că Moldova se transformă în bază logistică a armatei ucrainene. Despre ce este vorba aflăm din cronica lui Vitalie ceva mai târziu. Fermierii moldoveni au ieșit în stradă pentru a cere guvernului, printre altele, să compenseze acciza la motorină și să prelungească licențierea importurilor până la finalul anului. Fermierii avertizează că presiunea pusă pe ei se va resimți mai târziu la raft. Cum stă Republica Moldova față de Uniunea Europeană în ceea ce privește risipa alimentară? Pâinea noastră, cea de toate zilele, ajunge prea des la gunoi. Aflăm de la Daniel Vodă, care analizează cifrele în rubrica sa Moldova în Europa. În Găgăuzia circulă acuzația că autoritățile de la Chișinău ar fi umflat ilegal Consiliul Electoral Central al Autonomiei pentru a controla alegerile din 15 noiembrie. Doar că acuzația omite un lucru esențial, care este acesta, aflați din rubrica Zoom pe Fake, de la Nicolae Țâbdigan. Acestea sunt titlurile ediției. Pentru început însă știrile.
0: Andreea Oros.
1: Cu titlurile ediției, președinta Republicii Moldova Maia Sandu condamnă atacurile rusești asupra Ucrainei, soldate cu morți și răniți, inclusiv copii. Rusia lovește intenționat în oameni, acuză lidera de la Chișinău. Fostul deputat Viorel Melnic, unul dintre apropiații lui Șor și vizat în raportul Kroll, trimis în judecată pentru finanțarea partidelor politice și spălarea banilor. Și situația hidrologică din Republica Moldova este una fără precedent, iar autoritățile speră că nivelul scăzut al apei din râul Nistru nu va duce la deconectarea consumatorilor de la rețeaua de apă. Informațiile pe larg acum. Republica Moldova este pregătită pentru următoarea etapă a negocierilor de aderare la Uniunea Europeană, a declarat premierul Vasile Tofan în cadrul unei discuții telefonice avute ieri cu cancelarul federal al Austriei. Cu această ocazie, premierul moldovean a apreciat sprijinul constant al Austriei pentru parcursul european al Republicii Moldova. Vine cu detalii Andreea Pietroșel.
2: Premierul Vasile Tofan a reiterat angajamentul cabinetului său de a continua reformele și de a îndeplini obiectivele asumate în acest proces. Potrivit unui comunicat al executivului de la Chișinău, șeful guvernului și cancelarul austriac au abordat consolidarea relațiilor economice, atragerea investițiilor austriece și agenda europeană a Republicii Moldova. Un alt subiect al discuției a vizat dezvoltarea relațiilor economice dintre cele două state. Primul ministru a apreciat rezultatele recentei reuniuni a Comisiei Interguvernamentale Moldo-Austriece pentru cooperare economică și ale dialogului dintre companiile din cele două state desfășurate la Viena. Părțile au discutat despre valorificarea acestor rezultate prin noi proiecte de investiții. În context, Vasile Tofan a apreciat contribuția Austriei la proiectele care aduc beneficii directe cetățenilor Republicii Moldova, inclusiv dezvoltarea infrastructurii de apă și proiectele din domeniul educației. Oficialii au convenit ca această cooperare să continue, la fel ca și schimbul de expertiză pentru consolidarea capacității instituțiilor moldovenești în procesul de integrare european.
1: A fost Andreea Pietroșel. Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, condamnă atacurile rusești asupra Ucrainei, soldate cu morți și răniți, inclusiv copii. Rusia lovește intenționat în oameni, acuză lidera de la Chișinău. Rusia atacă Ucraina non-stop, iar oameni nevinovați și-au pierdut viața, a scris într-o postare Maia Sandu. Președinta s-a referit în special la atacurile asupra Kievului și Harkivului. În capitala Ucrainei au fost afectate Academia Națională de Științe, locuințe și o instituție medicală. În urma atacului, doi academicieni au fost uciși, în timp ce mai multe persoane erau în continuare căutate. Fostul deputat Viorel Melnic, unul dintre apropiații lui Șor, a fost trimis în judecată pentru finanțarea ilegală a partidelor politice și spălare de bani. Viorel Melnic a fost reținut pe 7 septembrie 2025 pentru finanțare ilegală și spălare de bani. El a scăpat repede de închisoare, pentru că pe 15 ianuarie, în libertate fiind, a depus mărturii în dosarul Frauda bancară, episodul Plahotniuc, amintește ziarul de gardă. Potrivit procurorilor, fostul deputat acționa împreună cu alte persoane după o schemă infracțională bine organizată, cu implicarea mai multor persoane interpuse. Gruparea ar fi urmărit finanțarea din surse interzise de lege a partidelor politice componente ale blocului politic Victorie. Potrivit procurorilor, acesta era promovat public, însă nu era înregistrat de organele electorale și era constituit, de fapt, din aceleași persoane care anterior activau în beneficiul partidului politic Șor, declarat neconstituțional și radiat din registrul de stat al persoanelor juridice afiliat lui Ilan Șor. Situația hidrologică din Republica Moldova este una fără precedent, iar autoritățile speră că nivelul scăzut al apei din râul Nistru nu va duce la deconectarea consumatorilor de la rețeaua de apă. Ministrul Mediului a declarat că situația este monitorizată constant și a precizat că în unele localități din Ucraina alimentarea cu apă a fost deja limitată și se face potrivit unui grafic. Potrivit ministrului, în contextul acestei crize hidrologice, cea mai mare vulnerabilitate o reprezintă stația de captare de la Vadului Vodă, care asigură alimentarea cu apă a municipiului Chișinău. Avem o situație hidrologică fără precedent, dar criza hidrologică nu este doar în Republica Moldova, în Ucraina și România, este una regională. În Chișinău este cea mai vulnerabilă stație de captare a apei din 10 stații de captare, câte sunt pe râurile Nistru și Prut. Stația de la Vadului Vodă este cea mai vulnerabilă, cel mai prost pregătită, a declarat Gheorghe Hajder la Vocea Basarabiei. În Ucraina, scăderea resurselor de apă a dus deja la introducerea unor restricții în anumite localități. La Cernăuți, alimentarea cu apă se face deja potrivit unui grafic, spune ministrul. Sperăm să depășim această situație fără a deconecta oamenii de la apă. În orașul Cernăuți, deja apa este pe grafic, noi vom face totul pentru moldoveni, dar și Ucraina se gândește la cetățenii ei, a mai spus ministrul mediului. Final de jurnal, Focus Moldova continuă.
0: Focus Moldova. Actualități, analize și comentarii.
1: Și continuăm cu invitatul ediției, Alexandru Manda, este directorul think tank-ului Agora de la București. El ne explică de ce trebuie să fie interesată România să susțină extinderea Uniunii Europene și implicit aderarea Republicii Moldova. Ascultați un interviu realizat de Lina Grâu.
3: Extinderea Uniunii Europene este un subiect care se discută tot mai mult, inclusiv în zona societății civile. De ce ar trebui România să fie interesată să susțină procesul de extindere a Uniunii Europene?
4: În primul rând, în mod natural, pentru o țară membra a Uniunii Europene, este natural să-și dorească mutarea graniței de la granița sa. Deci, practic, în acest moment, România este granița de est a Uniunii Europene. În mod natural, pentru noi este firesc să ne dorim extinderea spre est a Uniunii Europene, cât și spre Balcanii de Vest, de asemenea inclusiv din perspectiva extinderii unei piețe comune pentru ca companiile românești, investițiile românești să poată meargă în afara țării, mai ales și, de exemplu, pentru întărirea balanței de cont comercial a României și așa mai departe. În ceea ce privește extinderea Moldovei, aș spune că este de fapt și un element natural și firesc pe care România trebuie să-l susțină și poate chiar mai mult decât extinderea în general spre alte state, trebuie să fim alături de frații noștri de peste Prut în vederea extinderii, în vederea aderării acestora la Uniunea Europeană, pentru că reprezintă de fapt repararea nedreptății istorice comise odată cu dezlipirea Basarabiei din trupul țării în 1940 și apoi cu prea puțină implicare a României în războiul de pe Nistru în 90-91.
3: Ca să încercăm să combatem vocile care există în România și care critică asistența pe care România o oferă Republicii Moldova, sprijinul pe care îl oferă, spunând că în felul ăsta cumva și Republica Moldova și România este atrasă în război. Deci narațiunile care există în zona asta de suveranistă, ca să zicem așa. Dumneavoastră, ce argumente ați găsi, ați avea pentru a combate acest discurs?
4: Noi ce o să ajutăm Ucraina, în primul rând, în mod firesc, pentru că Ucraina este cea care ține războiul departe de teritoriul României. Faptul că Ucraina apără cu atâta sârguință de peste 4 ani de zile teritoriul Europei este, de fapt, dovada supremă a faptului că ei nu doar că primesc din partea noastră un ajutor, o donație, ci este prețul firesc pe care noi o să-l plătim, pentru că Ucraina apără cu sârguință teritoriul Europei și este

0: În mod firesc, Muntenegru va fi probabil următorul stat membru, al 28-lea stat membru al Uniunii Europene. Sunt cei mai avansați, au închise 15 capitole din 31, se lucrează la tratatul de aderare deja. În mod firesc, este datoria noastră să sprijinim Moldova mai mult și, de asemenea, și Ucraina, pentru ca la rândul lor să avanseze procesul de extindere și să își îndeplinească obiectivele de aderare la termenul pe care și l-au propus, spre exemplu, în cazul fraților moldoveni 2030.
1: Dumneavoastră s-a amintit că acest val de extindere, ca să-i spunem așa, nu ar fi fost posibil dacă nu exista momentul 2022, deci cumva Ucraina este cea care plătește prețul pentru toate statele care sunt în acest val. Pe de altă parte, există discuția despre decuplarea Republicii Moldova de Ucraina, pentru că Moldova are un ritm de reforme mai avansat, mai accelerat, este favorizată și de faptul că iarăși Ucraina îi ține piept în fața invaziei ruse și atunci există această, avem de ales între această dilemă cumva morală de a menține cele două țări împreună sau de a oferi o șansă Republicii Moldova de a merge înainte.
0: Dacă n-ar fi fost Ucraina, n-ar fi avut nici un NATO care să conțină Finlanda și Suedia. Deci trebuie să recunoaștem și să acceptăm faptul că, de fapt, Putin și-a dorit să facă, să slăbească și să distrugă Europa prin războiul din Ucraina, dar nu a făcut decât să creeze o alianță mai puternică NATO și Europa să devină mai puternică, mai bine apărată și mai angajată în extinderea spre Balcani și spre Est. Acum, când vine vorba de extindere efectivă a Ucrainei, trebuie să ținem cont și de elementele concrete din teren. Ucraina plătește într-adevăr prețul aderării mai rapide a Muntenegrului, Albaniei, Moldovei, dar în același timp trebuie să fim realiști că o țară aflată în plin război și ulterior într-un proces de pace, peace settlement și începere, solidificarea unui proces de pace, nu poate deveni stat membru al Uniunii Europene în timpul în care se află în stare de război latent sau cald.
1: Și atunci decuplarea Republicii Moldova vi se pare o soluție viabilă? Este posibilă în condițiile actuale? În care acum cele două țări merg la pachet?
0: La pachet acum merg niște negocieri tehnice. Este firesc ca după ce se vor îndeplini formalitățile condiționale, rapoartele intermediare privind statul de drept, democrație, drepturile omului, mai departe negocierile politice și discuțiile avansate pe celelalte clustere, pe celelalte capitole, să aibă loc în mod separat, așa cum spune și guideline-ul de aderare la Uniunea Europeană, în funcție de meritul fiecarei țări.
1: Criza politică de la București, cum poate influența acest parcurs european al Republicii Moldova? Știm că este unul din avocații de bază în integrarea europeană.
0: În mod firesc, România este și ar trebui să fie cel mai mare sprijin, cel mai mare susținător al aderării Moldovei la Uniunea Europeană, pentru că, cum am spus și mai devreme, reprezintă, de fapt, reparația firească a nedreptăților întâmplate în 40, 90, 91 și așa mai departe. Bun. Actualul guvern de la București, majoritatea pro-europeană care guvernează, a guvernat și guvernează interimar țara acum, a susținut și susține Republica Moldova, riscăm în cazul în care ne vom duce în ipoteza unor alegeri anticipate și ne vom trezi cu o majoritate parlamentară, un guvern care să facă parte și partide extremiste care în mod public își asumă o vocație anti-europeană.
1: Și anti-Republica Moldova.
0: Anti-Republica Moldova, deși ele însele au crescut pe un teren unionist, și mă refer aici la AUR, George Simion și întregul grup din jurul său, riscăm de fapt ca Republica Moldova să își piardă cel mai mare susținător, dar va fi un moment, aș spune, chiar jenant să ne bazăm pe alte capitale europene că vor susține mai mult decât noi traseul european al fraților noștri. Aș spune că este important ca partidele de la București, atât luate individual cât și împreună, președintele României de asemenea, să dea dovadă de responsabilitate și în cel mai scurt timp la București să avem un guvern, o majoritate cu vocație pro-europeană și transatlantică, astfel încât și criza politică de la București să ia sfârșit, iar România să-și reintre pe făgașul normal al îndeplinirii reformelor pe care și le-a asumat, dar și Republica Moldova să poată să fie susținută în continuare de România în vederea aderării la Uniunea Europeană.
2: Invitat la Focus Moldova a fost Alexandru Manda, directorul think tank-ului Agora de la București, în interviul Linei Grâu. Mergem mai departe și vă spunem că fermierii moldoveni au ieșit în stradă pentru a cere guvernului, printre altele, să compenseze acciza la motorină și să prelungească licențierea importurilor până la finalul anului. Fermierii avertizează că presiunea pusă pe ei se va resimți mai târziu la raft, mai exact

0: pâinea se va scumpi. Pe de altă parte, Ministerul Agriculturii spune că 2026 nu este un an de criză din perspectiva recoltei și că măsurile cerute trebuie susținute cu date, nu doar cu nemulțumiri. Ascultăm un reportaj realizat de Denis Chirtoca.
1: Ion Moroi din Scumpie activează în agricultură de peste 4 decenii. Afirmă că motorina a depășit 37 de lei litrul, iar 7 tone de combustibil au costat aproape 216.000 de lei.
2: În momentul de față cât trebuie? Trebuie undeva până la 15 litri la strâns, floarea soarelui. La porumb trebuie până la 20 de litri. Trebuie până la 10 litri de farmat biețele. Trebuie de discuit, de pregătit pământul, iar trebuie vreo 10 litri, trebuie de samanat undeva vreo 6 litri. Și când le strângi pe toate, se strâng vreo 40-50 de litri.
1: Un mecanism similar a fost aplicat pentru motorina procurată între 1 martie și 31 mai. AIPA a autorizat peste 2,2 mii de cereri în valoare totală de peste 3 milioane de euro pentru puțin sub 19 milioane de litri de motorine. Fondul alocat inițial a fost în jur de 5,44 de milioane de euro. A doua revendicare ține de importuri. Regimul de licențiere pentru grâu, porumb și semințe de floarea soarelui este valabil până la 31 octombrie. Fermierii cer prelungirea lui până la sfârșitul anului, de teamă că marfa de import ar putea pune presiune pe prețurile locale exact în perioada în care producătorii moldoveni trebuie să-și vândă recolta.
3: Cu alte
4: cuvinte, el caută un cumpărător dispus să plătească un preț mai mare, parțial pentru a-și recupera măcar o parte din costuri, dar și pentru a obține profit din vânzarea semințelor de floarea soarelui, întrucât nici cerealele, nici porumbul nu aduc venituri comparabile. De aceea nu dorim ca produsele ucrainene să pătrundă pe piață exact în perioada în care trebuie să ne vindem propria marfă la prețuri despre care sperăm că nu vor scădea sub nivelul pieței.
1: A treia revendicare ține de TVA. Fermierii cer menținerea cotei de 8% pentru cereale și oleaginoase. În discuțiile fiscale pentru 2027, miza s-a schimbat pe parcurs, de la teamă revenirii la cota standard de 20% la scenariul unei cote de 12% pentru anumite produse agricole. Alexandru Slusser, directorul executiv al Asociației Forța Fermierilor, spune că revendicările au fost discutate cu autoritățile, inclusiv la ședința Consiliului pe filiera de produs din 7 septembrie. Potrivit lui, agricultorii au auzit că cererile lor sunt corecte și justificate, dar nu au văzut măsuri concrete.
5: Taman aceste probleme legate de cota TVA, prelungirea licențierii și rambursarea accizii, noi am pus și toate domnul ministru a spus că sunt revendicările corecte, justificate și dumnealui o să țină cont de el. Dar până în prezent noi nu vedem nicio mișcare.
1: Ministerul Agriculturii vede însă tabloul în altă cheie. Eugenio Smochescu a afirmat la emisiunea Realitatea te privește din 25 septembrie curent că 2026 nu este un an de criză din perspectiva roadei. Pe subiectul accizei, Osmochescu a declarat că autoritățile se vor ocupa de această temă în perioada imediat următoare. El a spus însă că trebuie ținut cont și de starea de urgență din sectoarele energetic și hidrologic. Republica Moldova se află din 26 septembrie într-o stare de urgență de 60 de zile în domeniul energetic și hidrologic. Guvernul spune că măsura are caracter preventiv și permite intervenții rapide pentru menținerea stocurilor și importurilor de energie și carburanți, protejarea consumatorilor și asigurarea continuității cu apă și energie. La licențierea importurilor, ministrul este mai rezervat. Osmochescu spune că nu a văzut deocamdată argumente economice și financiare suficiente pentru prelungirea mecanismului.
6: Noi putem avea alte pârghii care pot fi utilizate.
7: Ca de exemplu?
6: Salvgardare, de exemplu. Da, atunci când în baza unei iarăși analize economico-financiare, tu vii și demonstrezi că cerealele de import distorsionează piața Republicii Moldova pe motiv că 1, 2, 3, inclusiv antidumping, când au prețuri mai mici. Deci noi nu putem să o facem, pentru că hai să ne închipuim o situație când noi o facem în detrimentul regulilor OMC, Organizației Mondiale a Comerțului, ne trezim cu un dosar în instanța internațională arbitrală a OMC-ului, de exemplu, din partea unui partener împotriva cărora impunem licențierea, și cine va fi de vină până la sfârșit? Tot cei care au impus licențierea. Deci noi trebuie să ne preocupăm de ai noștri, dar corect din punct de vedere al procedurii juridice, atât naționale cât și internaționale.
1: La TVA, Osmochescu indică că nu există însă o decizie finală. Subiectul este discutat la Ministerul Agriculturii, la Guvern, pe platforma parlamentară și cu asociațiile de profil. Una dintre opțiunile analizate este taxarea inversă, ca posibil mecanism pentru reducerea blocajelor de lichiditate pe lanțul agricol. Dincolo de cele trei revendicări, ministrul spune că cererile fermierilor sunt economice, dar riscă să fie valorificate politic.
6: Revendicările cred că sunt
7: pur economice,
6: dar din păcate ele sunt valorificate ulterior în scop politic. Din păcate. Uh-huh. Iarăși, de aia spun, trebuie să fim bazați pe o coeziune a noastră, a societății, a tuturor actorilor care sunt implicați. Pentru că altfel nu vom avea sorți de izbândă.
1: Exemple europene există, dar nu ca o copie exactă a pachetului cerut la Fălești. În România, motorina folosită în agricultură este compensată printr-o schemă de ajutor de stat. Pentru 2026, rata accizei reduse este de aproape 20 de euro pentru 1000 de litri, calculată la pragul minim european. Diferența față de accizei standard se rambursează. În Polonia, fermierii pot cere rambursarea accizei pentru motorină agricolă în două perioade anuale, pe baza facturilor cu limite raportate la suprafață și după caz la efectivele de animale. Pentru terenurile agricole, plafonul de bază este de 110 litri pe hectar, iar rambursarea este de aproape 0,34 de euro pe litru. În 2025, agricultura, silvicultura și pescuitul au reprezentat 7,4% din PIB-ul Republicii Moldova, adică aproape 1,34 de miliarde de euro. Protestul de la Fălești este al doilea în doar câteva zile. Pe 25 septembrie, agricultorii din Basarabeasca au ieșit cu tehnica agricolă pentru aceleși trei revendicări. De la Bălți pentru RFI, Denis Cârtoca.
8: Cronica lui Vitalie.
0: Ucraina caută soluții pentru a-și salva proviziile și mărfurile de atacurile armatei ruse și negociază cu Republica Moldova pentru spații de depozitare. În timp ce guvernul moldovean vede o oportunitate economică și un gest firesc de ajutor pentru vecini, Moscova susține pe de altă parte că Moldova se transformă, citez, în bază logistică a armatei ucrainene. Despre ce este vorba, aflăm chiar de la Vitalie Cojocari în Cronica lui Vitalie.
9: Rusia continuă să bombardeze porturile, silozurile de cereale și nodurile feroviare din Ucraina. Kievul a fost de asemenea puternic afectat de bombardamentele rusești. Din cauza atacurilor repetate asupra infrastructurii din Odessa și din împrejurim, marile nave comerciale evită tot mai mult să acosteze, iar depozitele ucrainene au devenit ținte pentru dronele și rachetele rusești. În acest context, Kievul caută soluții ca să nu-și vadă produsele alimentare făcute scurum. Ministrul ucrainean al agriculturii, Taras Vysotsky, a explicat că Ucraina nu duce lipsă de mâncare, dar se confruntă cu o criză logistică majoră. Dacă un depozit sare în aer, magazinele riscă să rămână goale până la refacerea stocurilor. Soluția găsită, mutarea temporară a depozitelor peste graniță în țările vecine, de unde mărfurile pot fi duse rapid înapoi în caz de nevoie. Printre aceste destinații se numără și Republica Moldova. Premierul Vasile Tofan a confirmat la un forum economic de la Chișinău că oamenii de afaceri ucraineni bat la ușă și sunt gata să închirieze tot ce avem disponibil. Tofan a ținut să sublinieze că Moldova nu este doar o piață de aproape 3 milioane de oameni, ci poate funcționa ca o platformă logistică agilă, capabilă să modifice rapid regulamentele și să ajute la reziliența și reconstrucția țării vecine. Mai mult se negociază și tranzitul feroviar al cerealelor ucrainene spre porturile europene cu solicitări de reducere tarifare. Dacă acest coridor moldovenesc devine complet funcțional, prin el ar putea trece anual până la 4,5 milioane de tone de grâne, adică 10% din exportul Ucrainei. Autoritățile de la Chișinău spun că nu vor pierde milioanele de euro care pot intra la buget din taxe de tranzit, mai ales că fermierii locali nu sunt afectați direct. Nu doar Republica Moldova este luată în considerare. De exemplu, compania Naftogaz a bătut deja palma cu gigantul ungar MOL pentru a construi rezervoare și pentru a depozita combustibil în Ungaria, chiar lângă frontieră. Asta din cauza bombardamentelor masive a infrastructurii energetice ucrainene. Dar cum a reacționat Moscova la inițiativa comercială, dar și de protecție a Chișinăului? Cu amenințări și etichete. Purtătoarea de cuvânt a Ministerului Rus de Externe, Maria Zaharova, a criticat imediat dur Chișinăul. Zaharova a acuzat Republica Moldova că se apropie de NATO și se transformă într-o bază logistică pentru aprovizionarea armatei ucrainene. Este aceeași retorică prin care Kremlinul a încercat recent să sperie opinia publică vorbind despre avioanele F-16 care ar decola de pe aerodromurile moldovenești. Însărcinatul cu afacere al Republicii Moldova în Rusia a fost convocat la Ministerul Afacerilor Externe de la Moscova, unde i-a fost exprimată îngrijorarea în legătură cu informațiile privind posibila staționare pe aerodromurile moldovenești a avioanelor F-16. Republica Moldova nu deține avioane F-16 și nici nu va găzdui astfel de aeronave. Autoritățile de la Chișinău, în special Ministerul Apărării, au infirmat constant aceste știri false.
8: Cronica lui Vitalie.
0: Mergem mai departe în Focus Moldova. Printr-un decret semnat de Vladimir Putin pe 15 mai 2026, Rusia a simplificat acordarea cetățeniei pentru locuitorii din regiunea transnistreană. Potrivit Tiraspolului, au fost depuse deja peste 60.000 de cereri. Pentru unii, pașaportul rus înseamnă o pensie mai mare sau alte oportunități. Pentru Moscova, simplificarea procedurii înseamnă o legătură mai directă cu populația unei regiuni separatiste a Republicii Moldova. De ce aleg oamenii pașaportul rus? Liliana Barbăroși a mers la Varnița Tighina și a vorbit cu câțiva dintre cei care îl dețin.
7: La punctul de trecere Varneța-Tighina, oamenii au răspuns diferit când i-am întrebat despre simplificarea procedurii de obținere a cetățeniei ruse. Pentru acest bărbat, pașaportul rusesc este înainte de toate o posibilitate de a beneficia de o pensie mai mare. Soția sa are deja cetățenie rusă și primește pensie din Rusia, iar el a depus anul acesta online cerere pentru cetățenie. Spune că dacă va primi o pensie mai mare decât cea de regiune, atunci decizia va fi una bună. Probabil că da, dacă soția mea primește o pensie mai mare decât aici, chiar mult mai mare. Pentru un alt locuitor al regiunii, cetățenia rusă ar putea însemna pur și simplu o viață mai ușoară. Nu are încă pașaport rusesc, dar și-ar dori să-l obțină. Probabil că viața ar deveni puțin mai ușoară, spune el, explicând că în regiune oamenii sunt încolțiți din toate părțile și că nimeni nu știe ce va urma. Există însă locuitori care nu văd niciun motiv să obțină cetățenia rusă. Unul dintre ei spune că are deja cetățenie română și moldovenească și că, spre deosebire de trecut, pașaportul rusesc nu-i mai este necesar. Cândva era necesar, acum nu mai este. El respinge și ideea simplificării procedurii, mai ales pentru că cetățenia este oferită, în opinia sa, rapid și fără plată. Crede că scopul este să afecteze Republica Moldova. De ce o oferă atât de repede și gratuit? Ca să ne facă rău, ca să dăuneze Republicii Moldova. Un decret semnat la 15 mai 2026 de Vladimir Putin simplifică obținerea cetățeniei ruse pentru locuitorii din regiunea transnistreană. Solicitanții nu mai trebuie să dovedească 5 ani de ședere în Rusia și nici să susțină examene la limbă, istorie și legislație. Autoritățile autoproclamate de la Tiraspol afirmă că până acum au fost depuse peste 60.000 de cereri.
10: Из моих родных, знакомых многие сделали российские паспорта. И впоследствии уехали в Россию для жизни или работы.
7: Alexandra, care are cetățenie rusă din adolescență, spune că pentru mulți locuitori ai regiunii, factorul economic este unul dintre motivele pentru care pașaportul rusesc rămâne atractiv. Părinții ei au depus cererea când Alexandra avea 15 ani, în baza cetățeniei mamei. În iulie și-a prelungit pașaportul rusesc. Mulți oameni în vârstă din regiunea transnistreană solicită cetățenia rusă pentru că astfel vor avea dreptul la o pensie din Rusia. Pensia din regiunea transnistreană este foarte mică, iar cea rusească este puțin mai mare. Situația economică îi determină și ea pe oameni să obțină cetățenia rusă. Alexandra spune că în cazul persoanelor în vârstă, apropierea de Rusia nu este însă doar una economică. În același timp, persoanele în vârstă chiar susțin Rusia. Dintre cunoscuții mei, mulți au plecat în Rusia. Aș spune chiar că din regiunea transnistreană oamenii pleacă mai mult spre Rusia. Autoritățile de la Chișinău au condamnat inițiativa privind simplificarea procedurii de acordare a cetățeniei ruse și au pus-o în legătură cu politica Moscovei față de regiunea transnistreană. În paralel, Guvernul Republicii Moldova promovează un nou plan de reintegrare. Documentul prevede eliminarea unor facilități fiscale și vamale pentru companiile din regiunea transnistreană și crearea unui fond de convergență destinat sprijinirii reintegrării economice și sociale a regiunii. Fostul ministru al apărării, Anatol Șalaru, consideră că simplificarea accesului la cetățenia rusă este un răspuns al Moscovei la aceste măsuri.
11: Desigur că cei de la Moscova sunt deranjați că ei vor trebui să suporte, să finanțeze acest regim, lucru pe care până acum îl făcea Chișinău, fiindcă noi cumpăram de la ei energie electrică, noi le-am creat condiții, le-am facilitat exporturile, condiții preferențiale pentru exporturi, nu plăteau TVA, nu plăteau alte impozite, făceau concurență neloială firmelor de pe malul drept al Nistrului și acum toate astea s-au terminat și ei sunt disperați, fiindcă noi nu cumpărăm energia lor electrică și în curând Tiraspolul nu va mai avea din ce trăi.
7: Șalaru susține că schimbarea poate avea și o componentă militară. El avertizează că noi cetățenii ruși din regiunea transnistreană ar putea deveni eligibili pentru mobilizare în războiul Rusiei împotriva Ucrainei. Alexandra spune că apropierea de Rusia nu începe însă odată cu solicitarea pașaportului. Ea susține că această legătură este cultivată încă din școală, prin simboluri și mesaje prezente în spațiul public. În principiu, această legătură este cultivată încă din copilărie. De exemplu, în școala noastră sunt arborate atât drapeluri regiunii transnistrene, cât și cel al Rusiei. Când intri în regiunea transnistreană, vezi mai întâi drapelul Rusiei și apoi, dacă îmi amintesc bine, pe cel transnistrean. În opinia ei, această expunere influențează inclusiv felul în care tinerii își proiectează viitorul. Legătura cu Rusia este susținută și afișată foarte puternic. Astfel, încă de mici, copiii și locuitorii regiunii se identifică mai mult cu Rusia decât cu Republica Moldova. În consecință, își văd viitorul în Rusia și vor să meargă acolo pentru a munci și a trăi. Pentru o parte dintre locuitorii regiunii, cetățenia rusă înseamnă speranța unei vieți mai bune. Pentru alții, este expresia apartenenței la lumea rusă. Pentru regimul de la Moscova, însă, aceasta reprezintă un nou instrument prin care încearcă să mențină Republica Moldova sub influența Rusiei. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie pentru RFI.
8: Zoom pe fake, despre manipulare și mecanismele dezinformării, cu Nicolae Țibrigan.
0: În Găgăuzia circulă acuzația că autoritățile de la Chișinău ar fi umflat ilegal Consiliul Electoral Central al Autonomiei pentru a controla alegerile din 15 noiembrie. Numai că acuzația omite exact prevederea din codul electoral care permite temporar depășirea limitei de 11 membri. Nicolae Țibrigan, expert în combaterea dezinformării, explică ce lipsește din această poveste. Facem zoom pe fake.
12: În spațiul public din Găgăuzea circulă afirmația că autoritățile centrale ar fi impus un cec regional de 15 membri, deși limita legală ar fi fost de 11. Mai mult, se spune că președinta interimară ar fi fost trimisă de la Chișinău pentru a conduce alegerile din 15 noiembrie. Sună grav, mai ales dacă ni se arată doar prima jumătate din lege. Articolul 36 din codul electoral stabilește, într-adevăr, o componență de la 7 la 11 membri. Și aici povestea ar putea să se încheie foarte convenabil, numai că legea mai are și alte articole. Să privim mai atent. Articolul 245, alineatul 7, permite temporar depășirea numărului maxim, tocmai pentru ca toți cei care au dreptul legal să desemneze membrii să poată fi reprezentați. Prevederea a fost introdusă prin modificarea codului electoral din august 2026. Așadar, cei 15 membri nu au apărut printr-un truc matematic făcut într-un birou secret de la Chișinău. Sunt prevăzuți de mecanismul tranzitoriu al legii. Dar cine a desemnat? Doi membri vin chiar de la Adunarea Populară a Găgăuzei, doi de la Judecătoria Comrat, 9 au fost propuși de partidele reprezentate în Parlament, iar 2 persoane provin din Registrul Funcționarilor Electorali. Dintre cei 9 reprezentanți ai partidelor, unul singur este desemnat de PAS. Ceilalți reprezintă alte formațiuni politice. Cam neobișnuită majoritate docilă, în care partidul de guvernământ are un singur reprezentant din 15. De unde vine schimbarea? Contextul este esențial. Pe 9 iulie, Curtea Constituțională a declarat neconstituțională prevederea prin care componența cecului din Găgăuzea era aprobată de adunarea populară. Curtea a stabilit limitele competențelor autonomiei în domeniul electoral, iar legislația a fost ulterior modificată. Nici formula președintă trimisă de la Chișinău nu dovedește controlul politic. Svetlana Colesnic a fost desemnată președintă interimară, iar Consiliul funcționează la Comrat. La prima ședință, membrii și-au ales prin vot secretara. Vorbim despre un organ colegial, nu despre o instituție condusă prin telecomandă. Tehnica de manipulare este simplă. E limita de 11 membri, elimină excepția legală care explică numărul 15 și transformă procedura într-o conspirație. Este ca și cum ai cita prima propoziție dintr-un contract și ai ascunde pagina pe care scrie excepția. De ce contează? Pentru că înaintea unor alegeri, ideea că totul este deja controlat poate eroda încrederea în procesul electoral, înainte ca oamenii să ajungă la urne. Critica instituțiilor este legitimă, dar critica are nevoie de fapte complete, nu de articole de lege tăiate cu foarfeca. Când cineva spune că cecul Găgăuzei a fost umflat ilegal, întrebarea corectă este simplă. Ce spune legea în întregime? În cazul de față, cei 15 membri au o bază legală explicită. Verificați sursa, căutați contextul și, mai ales, citiți și aliniatul următor.
0: Nicolae Țâbrigan, expert în combaterea dezinformării, a fost la Zoom pe Fake. Pe final de emisiune aflăm cum stă Republica Moldova față de Uniunea Europeană în ceea ce privește risipa alimentară. Pâinea noastră, cea de toate zilele, ajunge mult prea des la gunoi, ne spune Daniel Vodă, care a și analizat cifrele în rubrica Moldova în Europa.
8: Moldova în Europa. 3 minute despre ce se decide în Europa și ce se schimbă în Republica Moldova, cu Daniel Vodă.
13: Pâinea noastră, cea de toate zilele, ajunge prea des la gunoi. În Republica Moldova, în plin sezon al recoltei, tema merită adusă până la masa fiecarei familii. Într-un aliment sunt adunate munca unui fermier, apă, energie și transport, dar și bani pe care investim noi, consumatorii. Când îl aruncăm fără să-l folosim, se pierde și o parte din aceste resurse. Pe 11 septembrie am discutat tot aici, la Moldova în Europa, despre vânzarea recoltei pe piața europeană. Astăzi urmărim un alt traseu. Ce se întâmplă cu hrana cumpărată și rămasă neconsumată în magazine, cantine sau acasă? Datele experților economici arată că Republica Moldova risipește anual circa 180.000 de tone de alimente. Zilnic, asta înseamnă aproape 1,1 milioane de porții. De sărbători, cifra urcă până la 1,5 milioane. În același timp, unul din doi moldoveni se află sub pragul unui coș alimentar minim. Peste câteva luni, intrăm în sezonul meselor de Crăciun și Anul Nou. Lecția merită învățată din timp. O masă bogată poate începe prin cumpărături cumpătate. Cum stăm față de Uniunea Europeană? Analizele din domeniu plasează Republica Moldova la circa 71 de kilograme de alimente risipite pe locuitor într-un an. În UE, gospodăriile generează aproape 70 de kilograme pe locuitor, iar întregul lanț alimentar ajunge la 129 de kilograme. Europa merge pe trei direcții. 1. Măsurarea risipei. 2. Educarea consumatorului. Și 3. Salvarea surplusului. Pentru 2030, statele UE au o țintă obligatorie. Reducerea cu aproape o treime a risipei pe locuitor în magazine, restaurante, servicii de alimentație publică și gospodării. Aceste măsuri sunt luate inclusiv în România. Pentru o familie, regula încape pe lista de cumpărături. Verificați frigiderul, planificați mesele, cumpărați cantități realiste, puneți în față produsele cu termen scurt, transformați resturile în prânzul de mâine și congelați surplusul. Educația contează și în instituții. În grădinițele analizate în Republica Moldova, cam o farfurie din 10 rămâne cu mâncare. Porțiile adaptate și măsurarea resturilor pot economisi hrana și bani pe termen lung. Avem deja în Republica Moldova și o infrastructură a solidarității. Banca de alimente recuperează produse bune din comerț și le redistribuie către servicii sociale. Anul trecut, peste 120 de tone au devenit aproape un sfert de milion de porții. Diaconia, prin Masa Bucuriei, adună produse pentru mese calde, iar Concordia și Keystone Moldova au contribuit la dezvoltarea mecanismelor de donație și a cantinelor sociale. Europa arată că risipa poate fi tratată ca politică publică. Acasă totul însă începe foarte simplu. Cumpărăm cât mâncăm, păstrăm cât cumpărăm, dăruim surplusul bun. Așa deci, pâinea noastră cea de toate zilele rămâne în hrană, respect și solidaritate.
0: Daniel Vodă, expert în politică externă și comunicare strategică la Institutul pentru Politici și Reforme Europene, încheie ediția de astăzi a emisiunii Focus Moldova. Eu sunt Andreea Oros, împreună cu Vlad Tofan la pupitrul tehnic. Vă mulțumim că ne-ați fost alături. Păstrați frecvența în continuare.
8: Focus Moldova. Actualități, analize și comentarii.

0: Ascultați RFI, este ora 11.
1: Andreea Pietroșel.
0: Premierul desemnat Siegfried Mureșan a declarat la Euronews că negocierile pentru obținerea voturilor necesare în vestirii guvernului continuă cu o zi înaintea votului din Parlament. Siegfried Mureșan susține că se bazează pe peste 170 de voturi, dar nu a ajuns încă la pragul de 233. Guvernul Mureșan are șanse bune să fie investit de Parlament, o spunere de RFI vicepreședintele USR, Radu Mihaiu, care susține că vor fi și parlamentari de la PSD, care vor vota pentru cabinetul PNL-USR-UDMR. Elevii din România au fost îndemnați să meargă ieri la școală îmbrăcați în negru într-un protest față de proiectul care ar introduce uniforma școlară obligatorie. La RFI, sociologul Gelu Duminică spune că introducerea uniformei nu va avea niciun efect asupra discriminării. Premierul desemnat Siegfried Mureșan a declarat în direct la Euronews că negocierile pentru obținerea voturilor necesare în vestirii guvernului continuă cu o zi înaintea votului din Parlament. Mureșan susține că se bazează pe peste 170 de voturi, dar că nu a ajuns încă la pragul de 233. El a criticat intenția AUR de a nu participa la ședință și a transmis un mesaj PSD despre care spune că trebuie să decidă dacă va susține noul executiv. Guvernul Mureșan are șanse bune să fie investit de Parlament, o spune la RFI vicepreședintele USR, Radu Mihaiu. El susține că vor fi și parlamentari de la PSD care vor vota pentru cabinetul PNL-USR-UDMR.
2: Eu zic că are șanse bune să fie investit, mai ales că, într-adevăr, România are nevoie de un guvern stabil în acest moment. Problemele nu au dispărut, rectificarea este necesară în continuare. Sistemul de urgență are nevoie de mutarea acestor bani, învățământul are nevoie de rectificare. Probabil că vor exista parlamentari care se vor gândi, ok, haide să trecem hopul ăsta. Cred că vor fi parlamentari, inclusiv de la PSD, care vor vota pentru acest guvern.
3: Pe ce vă bazați când spuneți asta? Aveți semnale clare? Ați avut discuții cu dânsii?
2: Nu pot să transmit altceva decât a transmis și PSD ieri. Ați văzut, conducerea PSD a vrut să dea un mesaj clar de irresponsabilitate, dar și de solidaritatea partidului în această irresponsabilitate. Însă am această încredere că parlamentarii PSD vor putea să voteze guvernul, mai ales că înțelegerea mea este că vor sta în sală.
0: L-am ascultat pe vicepreședintele USR, Radu Mihaiu, intervievat de Cosmin Rușcior. În cazul în care guvernul Mureșan nu va trece de votul în Parlament, PNL ia în calcul să se adreseze curții constituționale dacă președintele Nicu Șordan nu convoacă alegeri anticipate, a declarat deputatul liberal Alexandru Muraru. Această mișcare arată, de fapt, ruptura dintre liderul PNL Ilie Bolojan și șeful statului, spune la RFI analistul politic Sebastian Zacman.
4: În politica din România, personalizarea contează mult mai mult decât relațiile instituționale. Deci vom vedea o nouă etapă din acest conflict Nicu Șordan-Ilie Bolojan, o etapă care va ajunge, de fapt, la sesizarea Curții Constituționale. Însă aici, foarte probabil, să aibă dreptate președintele țării, pentru că în Constituție scrie clar, președintele poate să dizolve Parlamentul în cazul în care două propuneri de premier pică la vot în legislativ. Însă disputa nu se duce pe teren juridic în acest moment, ci pe terenul politic, pe terenul percepțiilor, de fapt, în societate. Acum, ambele tabere, și Nicu Șordan și Ilie Bolojan, încearcă să-și conserve propriul electorat și nu doar să-l conserve, ci în cazul domnului Bolojan, să-l mobilizeze, să-l lipească pe președintele Nicu Șordan, așa cum spuneam, de Partidul Social Democrat, astfel încât electoratul reformist care l-a urmat pe Nicu Șordan să vină, să-l abandoneze pe președinte și să vină în tabăra PNL-USR.
0: L-am ascultat pe analistul politic Sebastian Zacman. Elevii din România au fost îndemnați să meargă la școală îmbrăcați în negru într-un protest față de proiectul care ar introduce uniforma școlară obligatorie. Acțiunea a fost lansată de Consiliul Național al Elevilor după ce propunerea legislativă a trecut de Senat și a fost trimisă Camerei Deputaților, care va avea votul decisiv. Inițiatorul proiectului, senatorul PSD Daniel Zamfir, susține că acesta va fi un prim pas în reducerea inegalităților în școli. Sociologul Gelu Duminică îl contrazice și spune la RFI că introducerea uniformei nu va avea niciun efect asupra discriminării.
5: Faptul că domniile lor gândesc că reduc discriminarea din sistem prin faptul că purtăm aceeași ținută, este o gogoriță conservator-melancolică, uite că așa s-o numesc. N-are nicio legătură ținuta cu scăderea discriminării, pentru că sunt multe alte elemente prin care se poate arăta superioritatea unora față de ceilalți, dar ce mai degrabă noi trebuie să învățăm respectul și nici de cum uniformizarea. Însă, din punctul meu de vedere, este doar rezultatul unui lobby puternic din industriei confecțiilor, pentru că mulțiți dumneavoastră câteva sute de mii, milioane și ceva de elevi, doar două ținute și vedeți ce cifră dă.
6: Totuși, vedeți vreun aspect pozitiv al introducerii uniformelor în școli?
5: Dacă e să ne uităm cost-eficiență, nu. Dacă e să ne uităm la faptul că îi avem pe toți îmbrăcați la fel și că poate contribui, repet, contribui la identitatea școlară, cu siguranță, da. Însă cazurile de bullying, discriminare, segregare, hărțuire și așa mai departe, există și în unitățile școlare care au ales, în baza de propriilor decizii, să aibă uniforme.
0: Am ascultat pe sociologul Gelu Duminica. Iată acum datele meteo. 19 grade sunt în capitală la această oră, iar temperatura va mai crește cu 3 grade. Avem 20 de grade acum la Timișoara și la Craiova și 17 la Cluj-Napoca, Iași, Sibiu și Chișinău. Rămâneți pe RFI!
1: Actualitatea este complexă, dar este simplu de urmărit cu aplicația mobilă RFI. O aplicație axată pe video, sunete, stream cu radioul în direct și știri de ultimă oră despre tot ce se întâmplă în politică, societate, economie, cultură sau sport, în România și în lume. Cu acces ușor la colecția de podcasturi, la jurnale sau la rubricile preferate și posibilitatea redistribuirii rapide a informației către cele mai importante rețele sociale, aplicația nu este doar versiunea mobilă a site-ului RFI, pentru că permite personalizarea propriei liste de lectură sau de ascultare pe telefonul mobil. Dacă RFI este postul de radio preferat, aplicația Pure Radio este o altă variantă potrivită pentru a ne asculta pe mobil oriunde dorești. Radioul poate fi ascultat, văzut sau citit oriunde în lume, cu aplicațiile RFI sau Pure Radio, disponibile în Google Play sau App Store.
7: Teatrul Național Ion Luca Caragiale din București vă invită la Figuranta, un spectacol despre vis, despre teatru și despre tot ce lăsăm în urmă când alegem să visăm. Tania Popa dă viață Aniei, o actriță aspirantă prinsă între cariera pe care încearcă cu disperare să-și o construiască și neîmplinirile din viața personală. Vă așteptăm pe 11 octombrie la Sala Pictură. Detalii pe tnb.ro.
1: RFI 360. 4 ore de muzică și știri. Recomandări culturale, cum să-ți petreci timpul liber, actualitatea pe scurt. RFI 360. Asculți muzică și ești conectat la actualitate. După amiaza, la RFI România.
8: One World Romania revine la Timișoara între 30 septembrie și 3 octombrie. Festivalul internațional de film documentar și drepturile omului aduce cele mai apreciate documentare din selecția ediției a 19-a, alături de dialoguri extinse cu invitați speciali la Cinema Studio. Biletele sunt disponibile pe site-ul cinema-timișoara.ro. În premieră în Timișoara vine și programul educațional Zilele Liceenilor, cu proiecții și ateliere de educație cinematografică și media gratuite la Cinema Johnny și Cinema Victoria, proiect cultural finanțat și organizat în parteneriat cu Municipiul Timișoara prin Centrul de Proiecte. Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

0: RFI.
1: Este ora 11:25 de minute la RFI. Bună dimineața tuturor, sunt Mihaela Dedeoglu și vă invit să rămâneți alături de noi, adică de mine și de coregrafa Vava Ștefănescu, care mi-a făcut marea bucurie de a veni astăzi în studioul nostru pentru a vorbi despre o reîntoarcere a ei pe scenă cu câteva spectacole absolut excepționale, în primul rând pentru că avem de a face cu o autoare și 7 co-autori. Se cheamă Puncte, puncte în Țara Minunilor și este un spectacol de dans contemporan. Vă rog să vă notați în agenda. Avanpremiera în 6 octombrie, premierele în 7 și 9 octombrie. Toate cele trei reprezentații sunt programate la Centrul Național al Dansului București, pe Bulevardul Mărășești 80-82, începând cu orele 19:30, după care spectacolul se va muta la Casa Transit în Cluj, 13 și 14 octombrie și 7 și 14 noiembrie la Muzeul Antipa. Vava, bună dimineața!
2: Bună dimineața și mulțumesc pentru invitație!
1: Bun, am spus în linii mari tot, dar restul te las pe tine. În primul rând, felicitări! Mă bucur că vom avea ocazia să te revedem pe scenă, pentru că tot vorbim despre poziția de manager și adevărul este că e greu să fii și manager și să te gândești la un moment dat că ai și o existență de artist.
2: Da, experiența de manager a fost destul de traumatică pentru mine în ultimii

0: Da.
1: Pentru cei care urcă pe scenă, e vital.
0: E vital, da, este un spectacol pe care l-am pornit tocmai din cauza traumei, să zic așa. E un spectacol terapeutic pentru mine, întâi și întâi, dar cred că asta leagă foarte multe lucruri și oameni. Am o distribuție mare și o echipă mare, multiplă, în jurul spectacolului și deschide foarte multe ferestre, așa, de, și de comunicare, dar și deci, terapia asta cred că face bine tuturor celor din jur și vreau să îi mulțumesc în mod special Asociației pentru Teatru și Carte, PETEC, care s-a încurajat să producă acest spectacol. Carmen Smaranda, Oana Cansun, Smaranda Găbudeanu, evident, iar colegilor mei, Centrul Național al Dansului, de la Centrul Național al Dansului, lui Raul, Carmen Coțofană, Anca și tuturor colegilor care m-au lăsat în pace să-mi văd de treaba asta, nu de treburile celelalte și mă rog, nu înseamnă că am lipsit, dar înseamnă că m-au un pic protejat.
1: Deci, vorbim despre momentul de reset din viața noastră în care suntem nevoiți să traversăm un spațiu interior necunoscut și să ne regăsim propriile coordonate. Cine a trecut pe acolo știe că nu e un lucru ușor.
0: Nu, nu e un lucru ușor, dar este miraculos în momentul în care resetezi, efectiv, și ajungi la minus zero, minus sub zero, și e miraculos ce găsești acolo. E atât de necunoscut încât surpriza e foarte plăcută, foarte frumoasă.
1: E un sentiment atât de complicat încât uneori e foarte greu de explicat. Tu poți să-l explici ce înseamnă de fapt resetul acesta? Eu l-am trăit, dar nu știu, nu pot să-l explic.
0: Sunt sigură că, pentru că sunt foarte multe lume de fapt are nevoie de reset. Deci asta, de asta
1: în primul
0: spun
1: rând
0: că
1: să te uiți în oglindă, să te vezi realist, nu?
0: Dacă poți să bagi mâna așa și să întorci corpul pe dos și după aia să te uiți în oglindă, ar fi și mai bine. Da, nu există două gânduri, există două gânduri, adică doar al corpului sau doar al minții, există un singur gând al corpului cu minte și al minții cu corp. Dar revenind la momentul de reset, e ceva ce avem nevoie, dar de multe ori nici nu ne dăm seama că ajungem în acel punct în care nu mai știi efectiv cine ești, nu mai știi de ce faci ce faci, nu mai știi ce valoare are tot ce ai făcut până atunci. Și când se întâmplă asta, ești copleșit. Ești pur și simplu sub o presiune a întrebărilor care n-au răspuns, de fapt. Ești sufocat, pur și simplu, nevăzând niciun fel de altă portiță, fereastră către un ceva, către un orizont altul, decât presiunea aceea. Și cred că ăsta e efortul cel mai mare, să ieși, să faci procesul ăsta de a ieși, de a te desprinde de ce ți se pare că e important atunci pe loc și neapărat și simțul datoriei dus la extrem.
1: Adevărul este că a fi manager al Centrului Național al Dansului este o
0: chestie
1: cursă
0: în sine.
1: Cu obstacole.
0: Da. Da. Mai rău, e bungee jumping combinat cu kitesurf și cu, nu știu, ce alte sporturi de risc. Iar ce se întâmplă oricum în contextul actual, în general cu politica țării astea și în ceea ce privește cultura, este copleșitor nu numai pentru Centrul Dansului, dar pentru toată lumea. Pentru toată lumea, dar nici nu vreau să vorbesc despre asta. M-am dus pe insula asta de libertate, care este în Țara Minunilor și când e frumos că atunci când m-am întors pe tărâmul ăsta, m-am surprins că citam din Alice în Țara Minunilor și am recitit-o și sunt foarte multe întrebări pe care mi le-am pus deodată cu Alice, cumva.
1: Ea fiind o carte pentru copii, dar
0: nu,
1: și pentru copiii mari.
0: Da, nu cred.

0: că se potrivește foarte bine cu întrebările pe care ți le pui în momentul ăsta de reset de care vorbeam. Și în distribuție mi-am chemat și au răspuns extraordinar de generos Smaranda Găbudeanu, Carmen Coțofană, Mihaela Mihailov,
1: Andreea Belu,
0: Florin Fieroiu și Ana Maria Pravicencu, care...
1: Și Mihaela Donci?
0: Și Alexandra Mihaela Donci,
1: pardon.
0: Și Ana Maria Pravicencu, care are și o...
1: componentă sonoră, mă gândesc.
0: O componentă zdravănă sonoră, dar și de cum ne auzim, se aud vorbind.
1: Pentru că n-am explicat ce va fi, de fapt. Va fi un solo show?
0: E un solo cu invitați.
1: cu 7 invitați.
0: Cu 7, da, 7 invitați sau cât sunt în sală.
1: Pentru plus că, ceilalți.
0: Da, la un moment dat s-ar putea să...
1: Interacționez cu sala.
0: Nu acum pe avantpremieră și premiere, dar mai târziu, când prindem curaj și vedem cum funcționează, s-ar putea să deschidem ușa și pentru...
1: Pentru cine vrea, că mai sunt și spectatori conservatori ca mine, care sunt...
0: E foarte simplu, că dacă...
1: Serios?
0: Da, uneori e frustrant că nu poți și tu să vorbești. Mm. Ce vezi?
1: Da.
0: Cam ăsta e mecanismul, dar nu vreau să-l fac spoiler. În orice caz, eu dansez și asta este incredibil de frumos. Un alt lucru greu în realizarea acestui spectacol a fost să scap de sentimentul penibilului că după ce treci atâta vreme, te simți penibil. Ce caut eu pe scenă la vârsta asta? Ce mai lasă? E pe aia tineri. Nu e chiar așa. Și totuși am sărit pur și simplu peste asta. Am zis, hai să nu merg pe calea asta, să nu-i dau curs sentimentului și să văd cum pot să procesez sentimentul ăsta al penibilului, fiindcă oricum în celelalte lumi în care am trăit până acum, momentele penibile și oribile au fost și mai nasoale și mai grele. Așa că asta ar fi cea mai justificată dintre situații.
1: Pe de altă parte, aici țin să îți dau toate asigurările că nu cred că vei fi vreodată în situația asta de a te simți penibil pe scenă, pentru că Centrul Național al Dansului are un public fidel, un public care cunoaște, știe de ce vine acolo și cred că tu ai și cercul tău de fani care așteaptă de multă vreme să te revadă pe scenă.
0: Da, cred că își pierduse speranța. Nu știu câți o să vină, acum sper să vină, că în anul acesta nu sunt programate alte spectacole decât cele pe care le-ai amintit, alte reprezentații. Sperăm că la anul să se reia. Eu îmi doresc să... Culmea, îmi doresc foarte tare să îl prezint de multe ori.
1: Cum a evoluat de-a lungul timpului relația ta cu dansul? Dacă e să ne întoarcem așa un pic în timp, cu dansul
0: acum
1: ca performance.
0: M-am uitat la poze, știi? Și la fotografiile făcute în timpul repetițiilor și m-am surprins că nu știu dacă a evoluat dansul propriu-zis, cât gândul de dedesubt s-a transformat. Corpul meu reacționează sau face, gândește altfel, un pic altfel, dar sunt anumite puncte, anumite, nici nu știu cum să le zic, situații corporale care sunt foarte asemănătoare. Am trecut, practic, prin aproape toate spectacolele în care am dansat vreodată. Văzând așa, doar din fotografii, e ca și cum sunt inculcate în mine și ies așa din când în când, parcă n-au fost spuse destul lucruri. Deci am văzut exact două mișcări sau, cum să zic, situații de coreografie din Despre Tine din de acum 30 de ani. Hmm. Adică sunt parcursuri. Probabil că țin și de...
1: Și ce ți-ai spus? Eu când citesc textele pe care le-am scris acum 30 de ani, mie neplăcându-mi să scriu, de fapt. Îmi spun ce deșteaptă eram atunci. Astăzi parcă mi-am pierdut undeva...
0: Mă întreb, mie nu-mi place nici să mă uit la ce am făcut, nici să văd o filmare sau martor a unui spectacol. Foarte rar mi-a plăcut, așa. Sunt foarte critică dacă mă întorc înapoi, dar cumva întrebarea s-a pus, oare eu nu am depășit momentul ăla? Se pare că nu am depășit anumite lucruri, matrici, așa, de gândire a corpului, fiindcă mă preocupă încă. Mm.
1: Și relația cu corpul, cum a evoluat? Tu ai trecut și prin niște accidentări?
0: Oh, da. Sigur, corpul îmbătrânește, dar ce s-a scris în el rămâne. Și ce... Am prins eu o șmecherie mai de mult, că energia naște energie. Energia pe care o dai generează altă energie mai departe. Și cam asta e baza. Totul e să ai energia aia inițială, fiindcă după aceea... Dar nici aia nu mai e, nici energia nu mai e ca atunci când aveai, nu știu, 20 de ani, 24, 30, 36, 40, 48. Și chiar discutam într-o zi după repetiții că uite ce face corpul când ajunge la o vârstă mai înaintată. Scoate la iveală lucruri, parcă e mai înțelept. Ziceau colegii mei de spectacol.
1: La nivel de ce? De gesturi? Sau de
0: la nivel de expresie și de comunicare efectivă prin dans.
1: Prin dans.
0: Cum leagă ideile. Da. Și sigur, poate nu mai pot să mă arunc în cap sau așa cum făceam în Uitarea, de exemplu, sau cum făceam în O vară fierbinte pe Iza, să mă arunc de la 2 metri. Și mi-am și promis că nu mă mai zdrobesc, da, pe scenă, că nu e cazul, că practic nu prea mai am ce zdrobi, sunt cam toate. Dar dincolo de asta găsești ceva ca o magmă de vulcan, așa, ca o magmă vie, foarte... nici nu știu cum să spun. Sunt și avantaje când îmbătrânești. Arată frumos, dar sper ca publicul să treacă destul de repede în momentul în care ajunge în sală, să treacă destul de repede peste mirarea. Ia uite, mă, poate să facă șpagatul la 50 și ceva de ani.
1: Poate
0: adică să treacă de momentul ăsta de uimire că, sau de ia uite, mai are curajul să apară pe scenă. Și să se ducă acolo unde corpul găsește idei și unde vocile care arată fațetele astea de memorie.
1: Cinciu, dacă îmi spui totuși și repezi lucrul ăsta, că uite, domnule, încă are curajul la vârsta ei să apară pe scenă, când de-a lungul timpului am vorbit despre atât de multe coregrafe și dansatoare care tocmai de la o anumită vârstă deveneau mitice pentru scenă.
0: Da, dar e și în parte, în mare parte, este un fel de exotism încă, inerțial, e un clișeu mental, așa, în public și în toată lumea. Pentru că se stabilesc, nu, dansatorii sunt tineri, veșnic și, mă rog, după aia te uiți cum îi atârnă pielea și asta intră în imaginea pe care o vezi, asta intră în impactul pe care îl are scena cu tine, ca public.
1: Eu a zice că doar în afară de Romeo și Julieta, unde... și acolo încă mai
0: și
1: putem...
0: Și acum și o modă asta că se ocupă foarte multe programe și proiecte din astea internaționale și chiar știu că e în pregătire ceva și la asociația PETEC. să ne ocupăm și de ăștia peste 50 de ani, dar mie mi e ca atunci, mie mi se pare o discriminare și o deturnare de la percepția normală a unui. Pentru că dacă Jérôme Bel aduce un performer sau un dansator, o dansatoare în vârstă pe scenă, o aduce cu un sens, adică e compus în întreaga idee
1: a spectacolului. Nu pentru că.
0: Nu pentru că, iată ce poate să facă ea, ci istoria ei. Istoria care este înscrisă în pielea aia, în oasele alea, în expresiile alea. Și eu aici pun în chestiune cât din maimuța asta dansatoare, zburătoare, rămâne, cât contează din istoria asta a unui om, a unei femei. Nu e de puține ori când auzi că femeia are triplu rol și quadruplu rol. Mi se pare că sunt un exponent
1: foarte bun.
0: Bun.
1: Perfect.
0: Pentru multiplele roluri pe care ni le asumăm.
1: Mama, manager, creatoare și așa mai departe. Da.
0: Da. Și așa mai departe. Și asta intră într-un... Da, și intră, adică ies din memoria mea, rafinate într-un fel de discurs, într-un fel de spunere. Iar prietenii mei care sunt cu mine pe scenă, performerii pe care i-am numit mai devreme, mă știu fiecare din altă lume, să zic așa, m-am întâlnit cu ei diferit. Și ei știu anumite lucruri despre mine. Și atunci, în funcție de ceea ce văd, rafinează la rândul lor și transformă coreografia, fiindcă...
1: Deci vor fi parteneri de dans și de sunet, da? Dacă e să ne gândim.
0: Și de sunet.
1: Da.
0: Și
1: performance, da.
0: Dar
1: va fi... E loc și de improvizație, mă gândesc, nu?
0: Pentru că doar improvizație.
1: Cum construiești un astfel de spectacol?
0: Păi am făcut eu altfel vreodată? Nu, eu sunt foarte... Nu, că, mă rog, aș putea să zic că-s plictisită de să trec de 10 ori prin același loc. Nici în cele mai fixe structuri nu am... Am avut zona mea de libertate, știind pe unde trebuie să mă duc și știind unde trebuie să ajung. Dar aici nu știu unde trebuie să ajung, că nu, vorba lui Alice, nu contează pe unde o iei dacă nu știi unde vrei să ajungi. Aici... Am pornit cu prea multe idei.
1: S-au mai pierdut pe... Dar cred că emoția este mare, da. Cred că emoția este mare pentru o astfel de revenire și...
0: Da, despre ce vorbeam?
1: Vorbeam despre tine, despre spectacol, despre cum este să construiești un astfel de spectacol. Pe mine, ce mă emoționează și mă interesează este că jonglez foarte mult cu necunoscutul, cu improvizația, cu reacția pe care... În orice moment, unul din cei 7 invitați, să zicem că poate interveni în ideea ta și ori să o ducă mai departe, ori ca acum, să-i taie firul.
0: Nu. Conjuncția între discursul coreografic sau de dans și discursul verbal comportă idei și de o parte și de alta, dar conjuncția lor, celor două discursuri, transformă ceea ce vezi în ochii privitori.
1: Recepție. Da. Transformă, da.
0: Adică eu pot să fac aceeași mișcare, dacă tu spui ceva, ea pare altfel. Dacă altcineva spune altceva, aceeași mișcare are altă însemnătate.
1: La fel și sunetul.
0: Pe aceleași vorbe, sunet, un
1: fond diferit, pe aceleași vorbe, poate...
0: Vedeți că sunetul nu e...
1: Nu e anodin.
0: Dar și luminile, și ce se întâmplă la lumini, pune, adică se joacă tot așa. Este cum am făcut în Quartet pentru La Valiere, unde nu era nimic scris, tot compoziția în timp real era, știind doar situația.
1: Da.
0: De față. Multă vreme m-am luptat cu mine însă să depășesc momentul Quartet pentru La Valiere, fiindcă mi s-a părut că mai mult de atâta n-am reușit să creez un alt spectacol care să fie la fel de tare sau mai tare ca asta, fiindcă acela a fost destul de complex din sensul ăsta și foarte radical în ceea ce privește a nu ști nimic. Și știind totul deodată și făcându-se cam viață.
1: Pare un pic complicat, dar de fapt atunci când ești în sală și te uiți, eu sunt convinsă că lucrurile devin dintr-o dată foarte clare.
0: Da, da, sigur, cred. Adică oricum pentru privitor e ca și cum e ceva făcut dinainte. Fiindcă siguranța pe care ți-o dau performerii contează.
1: Cu ce ai rămas după recitirea acestei cărți, Alice în Țara Minunilor, dincolo de spectacol? Nu? Ce spuneai puțin mai devreme?
0: Trebuie să alegi foarte tare ca să stai în același loc. Foarte mult, foarte repede ca să stai tot pe loc.
1: Na. Nu contează drumul dacă oricum nu știi unde vrei să ajungi?
0: Eu cine sunt? Poate sunt colega de bancă.
1: Da.
0: Ce lucruri nu-ți amintești? nu mai știu acum. Sunt câteva, sunt mai multe.
1: Am văzut toți zilele trecute în casă. Cred că o să o iau și eu din nou la citit.
0: Da. O să avem un exemplar și la sală.
1: Ah, pentru lectură sau pentru... Da, am înțeles.
0: Pentru consultare.
1: Pentru consultare. Cât din construcția unui spectacol o reprezintă lectura sau alte arte?
0: Cum?
1: Deci cât din construcția ideii unui spectacol o reprezintă cercetarea? Cercetarea prin a citi cărți, a merge la expoziții, a te uita, nu știu, la filme. Deci zona asta de unde îți tragi ideile și inspirația pentru un spectacol. Că e o formă de cercetare, nu? Despre asta vorbim.
0: Orice spectacol e o sursă de cercetare, dar, aș adăuga, e o sursă de cercetare pe o preocupare de-a ta inițială. Pentru că în momentul în care îți vine ideea, să zic, sau te doare ceva și vrei să rezolvi durerea aia, toate informațiile de care ai nevoie vin în cale. Și atunci te duci și la o expoziție, fiindcă îți sună sau vezi ceva, sau fiindcă te atrage. Și primești mici răspunsuri și astea se intră într-un proces chimic înăuntru corul tău și vii cu o altă instanță și după aceea instanță iarăși e un alt grad de mai profund de dacă mă uit la notițele mele de acum un an privind spectacolul ăsta, nu mai sunt ușurele,
1: sunt
0: acolo, dar sunt ușurele, adică am început cu chestii, să zic așa, superficiale sau întrebări de copilaș. Între timp s-au adâncit foarte mult și s-au pus mult. Și avantajul este că vorbind cu 7 oameni, fiecare îți spune câte ceva, în afara repetiției. Adică, mie mi-au lipsit prietenii în toată perioada dinainte, în cealaltă lume.
1: E lumea de manager, vrei să spui?
0: Da.
1: Da, așa.
0: Și mi-au lipsit întâlnirile astea de lucru, de adevăratelea, nu celelalte.
1: De rezolvat probleme.
0: De rezolvat probleme și cum nu merge țara asta. Mi-a lipsit să stăm pur și simplu de vorbă, așa, pe idei. Și când descoperi că Attila Sigeti la Cluj a scris un articol acum 4 ani sau mai mult despre e filozof și teoria comunicării non-verbale într-un fel prin contextualizare și citești ce se scrie, ce a scris, ai senzația că ai fost acolo de fapt cu el. Acum 4 ani, când sau îți dai seama că ai pierdut tot timpul ăsta. Deci așa se adună lucrurile în cale. Doar spunând, dând brânci unei idei și atunci contează foarte mult ce absorbi ca să iasă și ce filtrezi să ajungă la public. Cum compui ce ajunge la public și te întrebi ce e important în comunicarea asta cu publicul. Cum că Vava Ștefănescu nu e importantă ea în sine, e important
1: mesajul, procesul. Da, procesul. Dar cum triezi, de fapt? Cine
0: asta
1: te ajută?
0: Nu știu.
1: Nu știi.
0: Mă ajută...
1: Instinctul.
0: Nici nu știu. Da, e un instinct major. Da? Major. Eu sunt foarte instinctuală. Chiar mă întrebam dimineață ce e instinctul ăsta, de fapt. Dar e și gândire multă și oprire pe detalii și să-ți lași gândul să stea pe anumite idei, să stea, să caute, să mai pună niște întrebări, să mai facă din răspunsuri alte întrebări. E miraculos procesul ăsta și când dai răspunsurile prin corp e mai frumos de atât.
1: Când ai astfel de spectacole care se bazează mult pe improvizație, debutul este întotdeauna același sau poate să fie diferit? Poate să fie un gând de moment care îți spune azi încep altfel.
0: Da, clar.
1: Da?
0: Da, încep altfel și tonul
1: și avizez pe parcurs.
0: Întregului, deci cum lansezi, primul pas e foarte important, fiindcă e rampa. Mm. Cum se lansează, de acolo se duce mai departe. Dacă nu dai mare lucru la început sau nu lași loc să intre, da, se duce altfel. Dar în cazul ăsta e un singur punctuleț fix.
1: Spre pe care început. Îl vom vedea. Pe care îl vom vedea ori pe 6, ori pe 7, ori pe 9 octombrie, pentru avantpremiera și premierele spectacolului În Țara Minunilor la Centrul Național al Dansului București, începând cu orele 19:30. Ulterior, lucrarea coreografică poate fi văzută la Casa Transit în Cluj pe 13 și 14 octombrie. Alte reprezentații sunt deja antamate în cadrul Festivalului Internațional de Dans și alte reconfigurări ale sensibilului iridescent, da?
0: Mai vreau să spun...
1: Da.
0: Repede, că te uiți la ceas. Că după aceea vom avea intervențiile de la Antipa, care rechestionează alte probleme.
1: 7 și 14 noiembrie.
0: Ah. 25 octombrie, 7 și 14 noiembrie. Și acolo e un alt parcurs, e o intervenție în...
1: în spațiu, în situ.
0: Traseul, în ritualul muzeal.
1: Ah.
0: Și e un parcurs aici. Și îi mulțumesc domnului director, domnului Luis Popa, Octavian Popa, fiindcă a avut deschiderea asta și o să fie foarte interesant pentru mine, dar sunt sigură că și pentru publicul care vine în mod normal la Antipa cu copii, să pui antropocentrismul ăsta în relație cu restul lucrurilor.
1: În jurul spectacolului vor exista și ateliere intensive interdisciplinare dedicate studenților de la UNATC, de la CESI, de la Universitatea Babeș-Bolyai și laboratoare deschise publicului larg. Experiența procesului de lucru a atelierilor și laboratoarelor va fi documentată și publicată într-un fanzin de editarea căruia se va îngriji Mihaela Mihailov. Bănuiesc că toate informațiile le găsim pe site-ul Centrului Național al Dansului București.
0: Și pe site-ul și Asociației PETEC, fiindcă e producătorul. Noi suntem, Centrul Național al Dansului este coproducător.
1: Noi ne vom vedea pe 9, am promis că voi fi acolo, în sală.
0: Mare,
1: va
0: drag.
1: Fi a treia reprezentație deja.
0: Da.
1: Deci vin cu mare emoții pentru că mărturisesc că îmi doream de multă vreme să te revăd pe scenă. Așa că felicitări, dragă Vava, din tot sufletul.
0: Mulțumesc și mulțumesc pentru invitație.
1: Să aveți spor, mult spor. Așa, și vă ținem pumnii. 3 minute până la știrile RFI, să aveți o după-amiază agreabilă și să ne auzim cu bine mâine dimineață.
2: RFI.

0: Sunteți pe RFI, este ora 12.
1: Dan Andreșescu.
0: Bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor. Iată titlurile ediției. Continuă audierile pentru membrii cabinetului Siegfried Mureșan în comisiile parlamentare. Mâine are loc votul din Parlament. USR nu agrează scenariul lansat de parlamentarul PNL Alexandru Muraru privind criza politică. În cazul în care guvernul Mureșan nu va trece de votul din Parlament, PNL ia în calcul să se adreseze curții constituționale dacă președintele Nicușor Dan nu convoacă alegeri anticipate, spune pentru Adevărul deputatul liberal. Vicepreședintele USR Radu Mihaiu este mai rezervat. Jurnaliștii organizațiilor media CNN, Politico și MS Now, care au fost interziși de Donald Trump, au din nou acces în Casa Albă după ce un judecător federal a dispus anularea interdicției aplicate de președintele american. Avem 19 grade acum în capitală. Continuă audierile pentru membrii cabinetului Mureșan în comisiile parlamentare. 6 miniștri din cabinetul propus de premierul desemnat Siegfried Mureșan au fost deja audiați ieri în prima zi. Doar 2 au primit aviz favorabil din partea comisiilor de specialitate. Tanțoș Barna de la UDMR, propus pentru Ministerul Agriculturii, și Alexandru Nazare, fost membru PNL, dar apropiat de PSD, propus pentru finanțe. Să mai spunem că ministrul propus pentru portofoliul afacerilor interne, Mircea Brudean, a primit azi aviz favorabil. Audierile continuă, însă votul decisiv este mâine, când guvernul are nevoie de 233 de voturi pentru a trece de Parlament. PSD și AUR au anunțat că nu vor susține cabinetul. Ultimele calcule arată că premierul desemnat mai are nevoie de peste 60 de voturi pentru a ajunge la Palatul Victoria. Siegfried Mureșan a declarat la Euronews că șansele formării unui guvern vor fi clarificate la votul de mâine și acuză PSD că trebuie să aleagă între susținerea unui guvern pro-european și consolidarea colaborării cu AUR. El mai susține că a primit mesaje de la membrii ai PSD care spun că ar fi pregătit să preia conducerea PSD și l-au criticat pe Sorin Grindeanu.
2: Sunt mulți membri ai Partidului Social Democrat care ne scriu lucruri care nu sunt măgulitoare pentru Sorin Grindeanu și vă dați seama că sunt mulți socialdemocrați în rândul 2, în conducerea partidului, care abia așteaptă să se împiedice domnul Sorin Grindeanu pentru ca ei să poată prelua conducerea partidului, și sunt mulți socialdemocrați de vârf care vin și ne spun: știm că nu l-ați votat pe Sorin Grindeanu, dar noi am fi pregătiți să devenim prim-ministri și vă promit că după ce scăpăm de Sorin Grindeanu de la conducerea PSD, Partidul Social Democrat se va purta mai responsabil. Deci eu până acum am tratat cu respect conducerea aleasă, conducerea legitimă a Partidului Social Democrat, și am încercat să am un dialog doar cu domnul Sorin Grindeanu, în ciuda mai multor încercări din partea altor colegi din PSD de a dialoga cu noi. Sunt conștient că la vot PSD-ul votează în bloc de regulă.
0: USR nu agrează scenariul lansat de parlamentarul PNL Alexandru Muraru privind criza politică. În cazul în care guvernul Mureșan nu va trece de votul din Parlament, PNL ia în calcul să se adreseze curții constituționale dacă președintele Nicușor Dan nu convoacă alegeri anticipate, a spus pentru Adevărul deputatul liberal. Vicepreședintele USR Radu Mihaiu este mai rezervat.
3: Nu am avut o astfel de discuție și mi-e greu să cred că am susține așa ceva pentru a adânci o criză politică. Sunt convins de asemenea și că președintele Nicușor Dan va lua decizia matură și înțeleaptă la momentul respectiv, dacă se va întâmpla acest lucru și dacă guvernul Mureșan nu trece. Eu am încredere în continuare că președintele Nicușor Dan are o judecată, poate uneori diferită de a noastră, dar o judecată corectă.
4: Da, dar președintele a spus acum câteva zile că mai sunt și alte variante pe masă, în afară de anticipate, în caz că pică la vot guvernul Mureșan în Parlament. El a vorbit de un guvern, de un premier tehnocrat, de rotația unor cabinete minoritare, deci pare că nu privilegiază ideea anticipatelor.
3: E mult mai rău dacă ajunge acest PSD cu această conducere, ajunge să conducă România. Între anticipate și o conducere a României de către Sorin Grindeanu, încă o dată spun, eu prefer anticipate.
0: Vicepreședintele USR Radu Mihaiu, intervievat de Cosmin Ruscior. Jurnaliștii organizațiilor media MS Now, Politico și CNN, care au fost interziși de Donald Trump au din nou acces în Casa Albă după ce un judecător federal a dispus anularea interdicției aplicate de președintele american, notează Euronews. Cele trei instituții media americane fuseseră interzise de Donald Trump și nu mai aveau voie să transmită știri de la Casa Albă timp de 6 zile. Acestea au încercat să se întoarcă acolo înaintea vizitei președintelui chinez Xi Jinping, dar au fost inițial respinși de serviciile secrete. Acum datele meteo. Cerul rămâne noros în centrul, sudul și estul țării, iar vântul are intensificări în majoritatea zonelor. În Carpații de Curbură, rafalele ating și 75 de km pe oră. Acum sunt 19 grade în capitală. Avem 15 grade la Cluj-Napoca, 16 la Sibiu și Iași, 18 grade sunt la Timișoara, 19 grade la Craiova și 16 grade la Chișinău. Au fost știrile orei 12, rămâneți pe RFI.
5: Teatrul Național Ion Luca Caragiale din București vă invită la Figuranta, un spectacol despre vis, despre teatru și despre tot ce lăsăm în urmă când alegem să visăm. Tania Popa dă viață Aniei, o actriță aspirantă prinsă între cariera pe care încearcă cu disperare să-și o construiască și neîmplinirile din viața personală. Vă așteptăm pe 11 octombrie la Sala Pictură. Detalii pe tnb.ro.
6: Dacă iei lucrurile în serios, ascultă Matinal de zi cu zi. De la primele ore ale zilei, afli ce scrie presa românească și internațională, asculți știrile dimineții, jurnalul economic, dosarul zilei și ești în direct cu invitații redacției. Punctual, interactiv. Ascultă Matinal de zi cu zi. Dimineața de la ora 7 cu Magda Prilipceanu. Fii la curent cu actualitatea în orice moment al zilei, oriunde în România sau pe glob, pe rfi.ro. Asculți, vezi și citești cele mai importante știri în ordinea selectată de tine, pe web sau pe mobil. rfi.ro. Decriptează realitatea.
7: One World Romania revine la Timișoara între 30 septembrie și 3 octombrie. Festivalul internațional de film documentar și drepturile omului aduce cele mai apreciate documentare din selecția ediției a 19-a, alături de dialoguri extinse cu invitați speciali la Cinema Studio. Biletele sunt disponibile pe site-ul cinema-timișoara.ro. În premieră în Timișoara vine și programul educațional Zilele Liceenilor, cu proiecții și ateliere de educație cinematografică și media gratuite la Cinema Johnny și Cinema Victoria, proiect cultural finanțat și organizat în parteneriat cu Municipiul Timișoara prin Centrul de Proiecte.
8: Despre amenajarea băii vorbești cu noi! Vino acum la Romstal și descoperă oferta noastră de produse eco pentru amenajarea băii. Află cum poți reduce consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon. Îți oferim soluția completă, produse de calitate și cu impact redus asupra mediului, consultanță și instalatori parteneri pentru montaj. Te așteptăm în magazine și pe www.romstal.ro.
7: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.
9: RFI.

0: ascultați RFI, este ora 13.
1: Dan Andreșescu.
0: Bine v-am regăsit, guvernul mureșan are șanse bune să fie investit de Parlament, spune la RFI vicepreședintele USR Radu Mihaiu. El susține că vor fi și alți parlamentari de la PSD care vor vota pentru cabinetul PNL-USR-UDMR. Individul căutat de o săptămână pentru crima din Olt s-a predat la o secție de poliție din Elveția. Pe numele bărbatului era emis un mandat de arestare în lipsă după ce iubita lui a fost găsită moartă într-o valiză aruncată în râul Olt. Fragmente de dronă au căzut azi noapte pe un teren arabil din insula Marea Brăilei. Autoritățile fac cercetări la fața locului. Acum avem 20 de grade în capitală. Iată știrile pe larg. Guvernul mureșan are șanse bune să fie investit de Parlament, spune la RFI vicepreședintele USR Radu Mihaiu. El susține că vor fi și parlamentari de la PSD care vor vota pentru cabinetul PNL-USR-UDMR.
2: Eu zic că are șanse bune să fie investit, mai ales că, într-adevăr, România are nevoie de un guvern stabil în acest moment. Problemele nu au dispărut, rectificarea este necesară în continuare. Sistemul de urgență are nevoie de mutarea acestor bani, învățământul are nevoie de rectificare. Probabil că vor exista parlamentari care se vor gândi, ok, haide să trecem hopul ăsta. Cred că vor fi parlamentari, inclusiv de la PSD, care vor vota pentru acest guvern.
3: Pe ce vă bazați când spuneți asta? Aveți semnale clare? Ați avut discuții cu dânsii?
2: Nu pot să transmit altceva decât a transmis și PSD. Ieri ați văzut, conducerea PSD a vrut să dea un mesaj clar de irresponsabilitate, dar și de solidaritatea partidului în această irresponsabilitate. Însă am această încredere că parlamentarii PSD vor putea să voteze guvernul, mai ales că înțelegerea mea este că vor sta în sală.
0: Vicepreședintele USR Radu Mihaiu, intervievat de Cosmin Ruscior. Între timp, Autoritatea Electorală Permanentă anunță că a pus în transparență proiectul de lege pentru organizarea alegerilor parlamentare anticipate. Potrivit documentului citat de Radu, guvernul ar urma să adopte, la propunerea autorității și a Ministerului Afacerilor Interne, hotărârile privind data alegerilor, calendarul, cheltuielile și măsurile tehnice în cel mult 5 zile de la dizolvarea Parlamentului, iar data alegerilor ar urma să fie anunțată cu cel puțin 75 de zile înaintea zilei votării. Autoritatea Electorală Permanentă propune și reducerea la jumătate a unor termene procedurale, precum și a numărului minim de susținători pentru depunerea candidaturilor. Campania electorală va rămâne de 30 de zile. Instituția precizează că demersul este unul tehnic și are rol de a asigura cadrul legal pentru eventualele alegeri anticipate care, potrivit Constituției, trebuie organizate în cel mult 3 luni de la dizolvarea Parlamentului. Individul căutat de aproape o săptămână pentru crima din Olt s-a predat la o secție de poliție din Elveția. Pe numele bărbatului de 30 de ani era emis un mandat de arestare în lipsă după ce iubita lui a fost găsită moartă într-o valiză aruncată în râul Olt. Tânărul a fost dat în urmărire pe 23 septembrie, după ce Tribunalul Vâlcea a emis pe numele lui un mandat de arestare preventivă în lipsă. O tânără de 28 de ani dintr-o localitate din județul Dolj a fost găsită decedată pe 22 septembrie într-o valiză ce plutea pe râul Olt, aproape de mal, în zona barajului de la Ionești. Continuăm cu alte știri. Rusia a bombardat azi noapte cu rachete și drone în Ucraina centre logistice și informatice, infrastructuri portuare și feroviare, precum și nave, anunță Ministerul Rus al Apărării, potrivit EF. Într-un comunicat postat pe Telegram, comandamentul militar de la Moscova afirmă că armata rusă a efectuat în regiunea capitalei ucrainene Kiev și a regiunii sudice Odessa un atac cu arme de înaltă precizie, cu lansare terestră, dar și cu drone împotriva centrelor logistice, infrastructurilor portuare și de transport și a unor nave. Conform acelui text, a fost lovit la Kiev un depou de locomotive, unde se precizează că erau depozitate rachete de croazieră cu lansare terestră, FP-5 Flamingo și componente ale acestora. Armata rusă mai susține că a lovit centrul de procesare a datelor bimobile, unul dintre principalii furnizori de internet, care asigură transmiterea informațiilor, inclusiv a celor secrete, pentru forțele armate ucrainene, dar și un centru de date care gestiona procesarea datelor pentru servicii guvernamentale, comerciale și militare ucrainene. Fragmente de dron au căzut azi noapte pe un teren arabil din insula Marea Brâilor. Autoritățile au fost anunțate la 112 de către un cetățean care a semnalat căderea unui obiect urmat de producerea unui incendiu care s-a stins fără să provoace pagube materiale. Radarele Ministerului Apărării Naționale din România nu au detectat nicio pătrundere neautorizată în spațiul aerian noaptea trecută. Echipe ale MAPN și ale Ministerului Afacerilor Interne, dar și de la Serviciul Român de Informații au ajuns la fața locului și au securizat perimetrul, urmând ca acestea să cerceteze fragmentele găsite. Iată și datele meteo. Cerul rămâne noros în centrul, sudul și estul țării, iar vântul se va intensifica în mai multe regiuni. În zona Carpaților de curbură, rafalele ating și 75 de km pe oră. Izolat, plouă slab la munte, în Dobrogea și în Muntenia. În București avem condiții de ploaie slabă. Astăzi, acum, potrivit ANM, sunt 20 de grade. Avem 17 grade la Cluj-Napoca, 18 la Sibiu, 19 la Iași, 20 de grade sunt la Timișoara și Craiova și 19 grade la Chișinău.

0: RFI.
1: Ne oprim acum în Republica Moldova. Tractoare la marginea Făleștiului, motorină de peste 37 de lei litru și fermieri care spun că nu mai pot duce singuri costul unui nou sezon agricol. Peste 20 de agricultori au protestat cerând guvernului să compenseze acciza la motorină, să păstreze TVA de 8% pentru cereale și oleaginoase și să prelungească licenționarea importurilor până la sfârșitul anului. Miza nu rămâne doar în câmp, fermierii avertizează că presiunea pe producători se poate simți mai târziu în prețul pâinii, al uleiului, al furajelor și al produselor alimentare. Ministerul Agriculturii spune însă că 2026 nu este un an de criză din perspectiva roadei și că măsurile cerute trebuie susținute cu date, nu doar cu nemulțumiri. Mai multe detalii aflați din materialul semnat de Denis Chirtoca.
2: Ion Moroi din Scumpie activează în agricultură de peste 4 decenii. Afirmă că motorina a depășit 37 de lei litrul, iar 7 tone de combustibil au costat aproape 216.000 de lei.
3: În momentul de față cât trebuie? Trebuie undeva până la 15 litri la strâns, floarea soarelui. La porumb trebuie până la 20 de litri. Trebuie până la 10 litri de farmat biețele. Trebuie de discuit, de pregătit pământul, iar trebuie vreo 10 litri, trebuie de samanat undeva vreo 6 litri. Și când le strângi pe toate, se strâng vreo 40-50 de litri.
2: Un mecanism similar a fost aplicat pentru motorina procurată între 1 martie și 31 mai. AIPA a autorizat peste 2,2 mii de cereri în valoare totală de peste 3 milioane de euro pentru puțin sub 19 milioane de litri de motorine. Fondul alocat inițial a fost în jur de 5,44 de milioane de euro. A doua revendicare ține de importuri. Regimul de licențiere pentru grâu, porumb și semințe de floarea soarelui este valabil până la 31 octombrie. Fermierii cer prelungirea lui până la sfârșitul anului, de teamă că marfa de import ar putea pune presiune pe prețurile locale exact în perioada în care producătorii moldoveni trebuie să-și vândă recolta.
4: Cu alte
5: cuvinte, el caută un cumpărător dispus să plătească un preț mai mare, parțial pentru a-și recupera măcar o parte din costuri, dar și pentru a obține profit din vânzarea semințelor de floarea soarelui, întrucât nici cerealele, nici porumbul nu aduc venituri comparabile. De aceea nu dorim ca produsele ucrainene să pătrundă pe piață exact în perioada în care trebuie să ne vindem propria marfă la prețuri despre care sperăm că nu vor scădea sub nivelul pieței.
2: A treia revendicare ține de TVA. Fermierii cer menținerea cotei de 8% pentru cereale și oleaginoase. În discuțiile fiscale pentru 2027, miza s-a schimbat pe parcurs. De la teama revenirii la cota standard de 20% la scenariul unei cote de 12% pentru anumite produse agricole. Alexandru Slusăr, directorul executiv al Asociației Forța Fermierilor, spune că revendicările au fost discutate cu autoritățile, inclusiv la ședința Consiliului pe filiera de produs din 7 septembrie. Potrivit lui, agricultorii au auzit că cererile lor sunt corecte și justificate, dar nu au văzut măsuri concrete.
6: Taman aceste probleme legate de cota TVA, prelungirea licențierii și rambursarea accizii, noi am pus și toate domnul ministru a spus că sunt revendicările corecte, justificate și dumnealui o să țină cont de el. Dar până în prezent noi nu vedem nicio mișcare.
2: Ministerul Agriculturii vede însă tabloul în altă cheie. Eugenio Smochescu a afirmat la emisiunea Realitatea te privește din 25 septembrie curent că 2026 nu este un an de criză din perspectiva roadei. Pe subiectul accizei, Osmochescu a declarat că autoritățile se vor ocupa de această temă în perioada imediat următoare. El a spus însă că trebuie ținut cont și de starea de urgență din sectoarele energetic și hidrologic. Republica Moldova se află din 26 septembrie într-o stare de urgență de 60 de zile în domeniul energetic și hidrologic. Guvernul spune că măsura are caracter preventiv și permite intervenții rapide pentru menținerea stocurilor și importurilor de energie și carburanți, protejarea consumatorilor și asigurarea continuității cu apă și energie. La licențierea importurilor, ministrul este mai rezervat. Osmochescu spune că nu a văzut deocamdată argumente economice și financiare suficiente pentru prelungirea mecanismului.
7: Noi putem avea alte pârghii care pot fi utilizate.
8: Ca de exemplu?
7: Sau galdare, de exemplu. Da, atunci când, în baza unei iarăși analize economico-financiare, tu vii și demonstrezi că cerealele de import distorsionează piața Republicii Moldova pe motiv că 1, 2, 3, inclusiv antidumping, când au prețuri mai mici. Deci noi nu putem să o facem, pentru că hai să ne închipuim o situație când noi o facem în detrimentul regulilor OMCE, Organizației Mondiale a Comerțului, ne trezim cu un dosar în instanța internațională arbitrală a OMCE-ului, de exemplu, din partea unui partener împotriva cărora impunem licențierea, și cine va fi de vină până la sfârșit? Tot cei care au impus licențierea. Deci noi trebuie să ne preocupăm de ai noștri, dar corect din punct de vedere al procedurii juridice, atât naționale cât și internaționale.
2: La TVA, Osmochescu indică că nu există însă o decizie finală. Subiectul este discutat la Ministerul Agriculturii, la Guvern, pe platforma parlamentară și cu asociațiile de profil. Una dintre opțiunile analizate este taxarea inversă, ca posibil mecanism pentru reducerea blocajelor de lichiditate pe lanțul agricol. Dincolo de cele trei revendicări, ministrul spune că cererile fermierilor sunt economice, dar riscă să fie valorificate politic.
7: Revendicările cred că sunt
0: pur economice,
7: dar din păcate ele sunt valorificate ulterior în scop politic. Din păcate. Uh-huh. Iarăși, de aia spun, trebuie să fim bazați pe o coeziune a noastră, a societății, a tuturor actorilor care sunt implicați. Pentru că altfel nu vom avea sorți de izbândă.
2: Exemple europene există, dar nu ca o copie exactă a pachetului cerut la Fălești. În România, motorina folosită în agricultură este compensată printr-o schemă de ajutor de stat. Pentru 2026, rata accizei reduse este de aproape 20 de euro pentru 1000 de litri, calculată la pragul minim european. Diferența față de accizei standard se rambursează. În Polonia, fermierii pot cere rambursarea accizei pentru motorină agricolă în două perioade anuale, pe baza facturilor cu limite raportate la suprafață și după caz la efectivele de animale. Pentru terenurile agricole, plafonul de bază este de 110 litri pe hectar, iar rambursarea este de aproape 0,34 de euro pe litru. În 2025, agricultura, silvicultura și pescuitul au reprezentat 7,4% din PIB-ul Republicii Moldova, adică aproape 1,34 de miliarde de euro. Protestul de la Falești este al doilea în doar câteva zile. Pe 25 septembrie, agricultorii din Basarabeasca au ieșit cu tehnica agricolă pentru aceleși trei revendicări. De la Bălți pentru RFI, Denis Cârtoca.
8: RFI 360. 4 ore de muzică și știri. Recomandări culturale, cum să-ți petreci timpul liber, actualitatea pe scurt. RFI 360. Asculți muzică și ești conectat la actualitate. După amiaza, la RFI România.
9: Cum este influențată economia din România de economia mondială și piețele globale? Ce este esențial în economie? Oameni de afaceri, consultanți fiscali și juridici sau cercetători vorbesc despre poveștile care schimbă jocul în economia românească. Ascultați emisiunea Esențial, realizată de Constantin Rudnitski în fiecare marți de la 19:15 și în redifuzare sâmbăta de la 18:10 la RFI România. Esențial, emisiune realizată în parteneriat cu Camera de Comerț și Industrie franceză în România.
10: Turneul național Orgile României 2026, ediția de toamnă. Organiștii Maria Luisa Antal și Eduard Antal propun Ludic, un program în care orga surprinde și se joacă cu sunetele în mari săl de concert cu orgă ale României. La București, în matineu, 11 octombrie, ora 11, la Ateneul Român. Orgă solo, orgă la patru mâini, ritmuri, contraste și aranjamente care transformă fiecare concert într-o călătorie sonoră. Orgile României. Ludic. O altă perspectivă asupra unuia dintre cele mai spectaculoase instrumente ale patrimoniului european. Detalii pe orgileromâniei.ro. Un proiect Pro Contemporania din seria Turnee de Poveste. Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

0: Ascultați RFI, este ora 14.
1: Dan Andreșescu.
0: Bine v-am regăsit! Iată titlurile ediției. Continuă audierile pentru membrii cabinetului Mureșan în comisiile parlamentare. Mâine are loc votul din Parlament. USR nu agrează scenariul lansat de parlamentarul PNL Alexandru Muraru privind criza politică. În cazul în care guvernul Mureșan nu va trece de votul din Parlament, PNL ia în calcul să se adreseze curții constituționale dacă președintele Nicu Șordan nu convoacă alegerile anticipate, spune pentru Adevărul deputatul liberal. Vicepreședintele USR Radu Mihaiu este mai rezervat, ascultăm imediat declarațiile. În Republica Moldova, opoziția parlamentară anunță inițierea procedurii de suspendare din funcția președintei Maia Sandu, dar nu are voturile suficiente pentru ca acest demers să fie aprobat. Avem 21 de grade acum în capitală. Continuă audierile pentru membrii cabinetului Siegfried Mureșan în comisii. 6 miniștri din cabinetul propus de premierul desemnat Siegfried Mureșan au fost deja audiați ieri, în prima zi, și 2 au primit aviz favorabil. Tanțoș Barna, de la UDMR, propus pentru Ministerul Agriculturii, și Alexandru Nazare, fost membru PNL, dar apropiat de PSD, propus pentru finanțe. Astăzi, Mircea Brudean a primit aviz pozitiv pentru funcția de ministru de interne și ministrul propus la investiții și proiecte europene, Dragoș Pâslaru, a primit aviz favorabil. Audierile continuă, însă votul decisiv este mâine, când guvernul are nevoie de 233 de voturi pentru a trece de Parlament. PSD și AUR au anunțat că nu vor susține cabinetul. Calculele arată că premierul desemnat mai are nevoie de peste 60 de voturi pentru a ajunge la Palatul Victoria. Siegfried Mureșan a spus astăzi la Euronews că șansele formării unui guvern vor fi clarificate la votul din Parlament de mâine și acuză PSD că trebuie să aleagă între susținerea unui guvern pro-european și consolidarea colaborării cu AUR. El mai susține că a primit mesaje de la membrii ai PSD care spun că ar fi pregătit să preia conducerea formațiunii social-democrate și l-au criticat pe Sorin Grindeanu.
2: Sunt mulți membri ai Partidului Social Democrat care ne scriu lucruri care nu sunt măgulitoare pentru Sorin Grindeanu și vă dați seama că sunt mulți socialdemocrați în rândul 2, în conducerea partidului, care abia așteaptă să se împiedice domnul Sorin Grindeanu pentru ca ei să poată prelua conducerea partidului, și sunt mulți socialdemocrați de vârf care vin și ne spun: știm că nu l-ați votat pe Sorin Grindeanu, dar noi am fi pregătiți să devenim prim-ministri și vă promit că după ce scăpăm de Sorin Grindeanu de la conducerea PSD, Partidul Social Democrat se va purta mai responsabil. Deci eu până acum am tratat cu respect conducerea aleasă, conducerea legitimă a Partidului Social Democrat, și am încercat să am un dialog doar cu domnul Sorin Grindeanu, în ciuda mai multor încercări din partea altor colegi din PSD de a dialoga cu noi. Sunt conștient că la vot PSD-ul votează în bloc de regulă.
0: USR nu agrează scenariul lansat de parlamentarul PNL Alexandru Muraru privind criza politică. În cazul în care guvernul Mureșan nu va trece de votul din Parlament, PNL ia în calcul să se adreseze curții constituționale dacă președintele Nicu Șordan nu convoacă alegeri anticipate, spune pentru Adevărul deputatul liberal. Vicepreședintele USR Radu Mihaiu este mai rezervat.
3: Nu am avut o astfel de discuții și mi-e greu să cred că am susține așa ceva pentru a adânci o criză politică. Sunt convins de asemenea și că președintele Nicu Șordan va lua decizia matură și înțeleaptă la momentul respectiv, dacă se va întâmpla acest lucru și dacă guvernul Mureșan nu trece. Eu am încredere în continuare că președintele Nicu Șordan are o judecată, poate uneori diferită de a noastră, dar o judecată corectă.
4: Da, dar președintele a spus acum câteva zile că mai sunt și alte variante pe masă, în afară de anticipate, în caz că pică la vot guvernul Mureșan în Parlament. El a vorbit de un guvern, de un premier tehnocrat, de rotația unor cabinete minoritare, deci pare că nu privilegiază ideea anticipatelor.
3: E mult mai rău dacă ajunge acest PSD cu această conducere, ajunge să conducă România. Între anticipate și o conducere a României de către Sorin Grindeanu, încă o dată spun, eu prefer anticipate.
0: Vicepreședintele USR Radu Mihaiu, intervievat de Cosmin Ruscior. Opoziția parlamentară de la Chișinău anunță inițierea procedurii de suspendare din funcția președintei Maia Sandu, dar nu are voturile suficiente pentru ca acest demers să fie aprobat. În replică, notează Hot News, președinta Republicii Moldova spune că e vorba doar de un exemplu de acțiune din partea celor care lucrează în interesele Moscovei. Proiectul pentru suspendarea președintelui, semnat de 46 de deputați, a fost înregistrat astăzi la Secretariatul Parlamentului Republicii Moldova. Inițiativa e susținută de deputați ai Partidului Comuniștilor, Partidului Socialiștilor, Blocului Alternativa, Partidului Nostru și Partidului Democrația Acasă. Anunțul a fost făcut de deputatul Ion Chicu, fost premier, în cadrul unui briefing la Parlament. Argumentele prezentate de deputați se referă în mare parte la faptul că președinta ar fi încălcat principiul separației puterilor în stat și că și-ar fi atribuit competențe care aparțin altor instituții și ramuri ale puterii. În special, Ion Chicu a declarat că deputații care au semnat proiectul nu sunt de acord cu modul în care se administra statul și consideră că actuala guvernare depășește limitele atribuțiilor sale. Acum datele meteo. Potrivit ANM, acum sunt 21 de grade în capitală. Avem 19 grade la Cluj-Napoca și Sibiu, 21 sunt la Iași și Craiova, 23 la Timișoara, 21 de grade la Chișinău. Este 14 și 6 minute, rămâneți pe frecvență, începe RFI 360 cu Valentin Panduru.
5: Ecofrecvența, minutul tău eco din fiecare zi.
6: Ca să capeți motivație să mergi mai mult pe jos și să stai mai puțin în mașină, uneori este suficientă o carte care îți schimbă felul în care privești orașul și natura din jur. Îți recomandăm 3 care să-ți facă pofta de explorare. A Field Guide to Getting Lost, de Rebecca Solnit. Un eseu despre arta de a te rătăci și despre cum incertitudinea și mersul fără o destinație clară pot deveni surse de creativitate și conexiune cu locul în care te afli. A Philosophy of Walking, de Frederick Gross, o plimbare filozofică prin istoria mersului pe jos, care argumentează că cei mai mari gânditori și-au clarificat ideile nu la birou, ci în timp ce mergeau. Vitamin N, The Essential Guide to a Nature-Rich Life, de Richard Louv, un ghid practic și plin de idei concrete pentru a integra natura în viața de zi cu zi, de la plimbări în parcul de cartier până la excursii mai ambițioase. Este gândit special pentru oamenii din orașe care simt că s-au deconectat de natură.
5: Ecofrecvența, minutul tău eco din fiecare zi. Un proiect Zolitot, susținut de Aqua Carpatica la RFI România. Dacă vrei să afli mai multe despre evenimentele zilei, intră pe rfi.ro și caută toate amănuntele care te interesează. Aici găsești o arhivă sonoră cu rubricile și emisiunile din programele noastre. Te poți abona prin RSS și podcast și poți asculta ce vrei, când vrei. Un radio a la carte pe rfi.ro.
7: Ce avem noi aici?
8: Ce avem noi aici?
5: Tocănița de gazete se ascultă la RFI.
7: Oh, ce surpriză!
5: Cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușe.
9: Mersul pe jos în stil japonez.
10: Ia să vină japonezii matale să vadă cum a ajuns Moș Bubuluce la 83 de ani. Sprinten ca o gazelă șchioapă, bre. Rețeta e simplă. Din 12 luni, 8 e liftul stricat și stau la etajul 10. Urc câte un etaj rapid în stil japonez și încalmez preinfarctul pe palier câte 10 minute.
5: În fiecare dimineață, la 8 fără 5 și 10 fără 5, ascultă Tocănița de gazete.
7: 8, 8 și ceva, fix.
5: Emisiune prezentată de Aqua Carpatica.
11: Despre instalații vorbești cu noi. Vino acum la Romstal și descoperă oferta noastră de produse eco pentru instalații. Află cum poți reduce consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon. Îți oferim soluția completă, produse de calitate și cu impact redus asupra mediului, consultanță și instalatori parteneri pentru montaj. Te așteptăm în magazine și pe www.romstal.ro.
12: Turneul național Orgile României 2026, ediția de toamnă. Organiștii Maria Luisa Antal și Eduard Antal propun Ludic, un program în care orga surprinde și se joacă cu sunetele în mari săli de concert cu orgă ale României. La București, în matineu, 11 octombrie, ora 11, la Ateneul Român. Orgă solo, orgă la patru mâini, ritmuri, contraste și aranjamente care transformă fiecare concert într-o călătorie sonoră. Orgiile României. Ludic. O altă perspectivă asupra unuia dintre cele mai spectaculoase instrumente ale patrimoniului european. Detalii pe orgileromâniei.ro. Un proiect Pro Contemporania din seria Turnee de Poveste. Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor!

Bună ziua, bine v-am regăsit! RFI 360, o zi de marți, 29 septembrie. Vă invit să rămâneți alături de RFI pentru a afla împreună ce se întâmplă în țară, în lume, pentru a descoperi ce se întâmplă în sport, economic vorbind, cum stăm. Dacă vă grăbiți, RFI.ro vă ajută desigur online cu toate informațiile. A doua zi de audieri în Parlament pentru cabinetul Mureșan, Mircea Prudean la interne, Dragoș Pâslaru la fonduri europene, aviz favorabil. Raport OCDE, 23% dintre tinerii români cu vârste între 18 și 24 de ani nu sunt încadrați în muncă, nu urmează nicio formă de educație sau formare profesională. Și fragmente de dronă căzute astăzi pe un teren arabil din insula Mare a Brăilei, un cetățean a sunat la 112 că un obiect a căzut și s-a produs un incident. Radarele nu au detectat nicio pătrundere de dronă în spațiul aerian național. RFI.

Informare meteo de la ANM în valabilitate astăzi, de fapt nu, de astăzi de la 10 dimineața până mâine seară la ora 8. Avem parte de vânt, intensificări în jumătatea de sud a Moldovei, Dobrogea și cea mai mare parte a Munteniei, cu viteze în general de 45-55 de kilometri pe oră, precum și în zona Carpaților de Curbură, rafale de 55-75 de kilometri pe oră. Sunt 22 de grade acum la București și la Craiova, 24 de grade la Timișoara, 20 de grade la Cluj-Napoca, la Sibiu, 22 de grade la Iași, 21 de grade la Chișinău.

0: vedere, fie, a fost ora 15.
1: Dan Andreșescu.
0: A fost scandal în a doua zi de audiere a miniștrilor lui Siegfried Mureșan. Raluca Turcani s-a tăiat microfonul, iar Oana Gheorghiu, propusă ministru al sănătății, a fost întreruptă de mai multe ori de foști miniștri PSD ai sănătății. Guvernul Mureșan are șanse bune să fie investit de parlament, spune la RFI vicepreședintele USR Radu Mihaiu. El susține că vor fi și parlamentari de la PSD care vor vota pentru cabinetul PNL-USR-UDMR. Atacurile hibride ale Rusiei împotriva țării NATO nu vor slăbi sprijinul alianței pentru Ucraina, a declarat azi secretarul general NATO Mark Rutte, după ce Estonia a acuzat serviciile de informații rusești de un act de sabotaj în luna august. Acum avem 22 de grade în capitală. A fost scandal în a doua zi de audiere a miniștrilor lui Siegfried Mureșan. Raluca Turcani s-a tăiat microfonul, iar Oana Gheorghiu, propusă ministru al sănătății, a fost întreruptă de mai multe ori de foști miniștri PSD ai sănătății. Premierul desemnat Siegfried Mureșan a criticat într-un mesaj pe Facebook avizul negativ primit de Oana Gheorghiu și a acuzat PSD că a respins competența și valorile. Oana Gheorghiu a făcut declarații după ce a primit avizul negativ.
2: Au fost multe discuții. Am explicat care este legătura mea cu sistemul de sănătate, pentru că unii dintre membrii comisiei își puseseră întrebarea ce face să fiu, care sunt motivele pentru care am fost nominalizată, și am explicat experiența mea de 16-17 ani în legătură cu sistemul și experiența mea de pacient, nu doar prin prisma propriei proprie experiențe cu sistemul de sănătate ca pacient, ci prin prisma sutelor sau miilor de pacienți cu care am interacționat în tot acest timp. Așa cum am explicat în comisie, cele mai importante lucruri în sănătate sunt finanțarea și felul în care face finanțarea.
0: Raluca Turcan, propusă ministru al Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale, a primit de asemenea aviz negativ.
3: La această viziune s-au opus cei din PSD și AUR, care sunt mai mulți în momentul de față în Parlament. Dar vreau să accentuez un lucru. Vor avea de răspuns în fața oamenilor, pentru că indiferent cine va fi ministrul desemnat sau ministrul plin, aceste probleme vor trebui să primească răspuns. Și anume, cum creștem ocuparea, cum răspundem la cerințele de scădere a poverii pe muncă pe care o avem în momentul de față în top din nefericire la nivel european în România, și cum vom ajunge să avem locuri de muncă și mai bine plătite, iar sprijinul din partea statului să fie mai consistent pentru cei care sunt vulnerabili.
0: La această oră, audierile pentru membrii cabinetului Mureșan continuă în comisii. Vă amintesc, 6 miniștri din cabinetul propus de premierul desemnat au fost audiați ieri. În prima zi, doar 2 au primit aviz favorabil din partea comisiilor. Tanțoș Barna, de la UDMR, propus pentru Ministerul Agriculturii, și Alexandru Nazare, fost membru PNL, dar apropiat de PSD, propus pentru finanțe. Astăzi, Mircea Brudean a primit aviz pozitiv pentru funcția de ministru de interne și ministrul propus la investiții și proiecte europene, Dragoș Pâslaru, a primit aviz favorabil. Votul decisiv este mâine, când guvernul are nevoie de 233 de voturi pentru a trece de Parlament. Vă amintesc, PSD și AUR au anunțat că nu vor susține Parlamentul. Guvernul Mureșan are șanse bune să fie investit de Parlament, spune la RFI vicepreședintele USR Radu Mihaiu. El susține că vor fi și parlamentari de la PSD care vor vota pentru cabinetul PNL-USR-UDMR.
4: Eu zic că are șanse bune să fie investit, mai ales că, într-adevăr, România are nevoie de un guvern stabil în acest moment. Problemele nu au dispărut, rectificarea este necesară în continuare. Sistemul de urgență are nevoie de mutarea acestor bani, învățământul are nevoie de rectificare. Probabil că vor exista parlamentari care se vor gândi, ok, haide să trecem hopul ăsta. Cred că vor fi parlamentari, inclusiv de la PSD, care vor vota pentru acest guvern.
5: Pe ce vă bazați când spuneți asta? Aveți semnale clare? Ați avut discuții cu dânsii?
4: Nu pot să transmit altceva decât a transmis și PSD ieri. Ați văzut, conducerea PSD a vrut să dea un mesaj clar de irresponsabilitate, dar și de solidaritatea partidului în această irresponsabilitate. Însă am această încredere că parlamentarii PSD vor putea să voteze guvernul, mai ales că înțelegerea mea este că vor sta în sală.
0: Vicepreședintele USR Radu Mihaiu, intervievat de Cosmin Ruscior. Atacurile hibride ale Rusiei împotriva țărilor NATO nu vor slăbi sprijinul Alianței pentru Ucraina, a declarat azi secretarul general NATO Mark Rutte, după ce Estonia a acuzat serviciile de informații rusești de un act de sabotaj în luna august, notează AFP și Reuters. Mesajul nostru pentru Moscova este clar, vom face și mai mult pentru Ucraina, numai puțin, a pledat șeful NATO într-o conferință de presă comună la Bruxelles, alături de premierul lituanian Mindaugas Sinkevicius. Estonia a atribuit Rusiei un act de sabotaj, incendiul din august de la Tallinn, la sediul unui grup specializat în drone terestre. Mark Rutte a salutat comunicarea din partea Estoniei. Schimbul de informații între aliați este util pentru atribuirea responsabilității și pentru obținerea unei înțelegeri complete a situației, a pledat Rutte. Avem toate opțiunile de răspuns, uneori vizibile, alteori nu, nu întotdeauna publice și nu întotdeauna ochi pentru ochi, dinte pentru dinte, a afirmat Mark Rutte. Rusia încearcă să semene frica, să provoace diviziune în cadrul societăților noastre, dar nu va reuși. Facem ceea ce trebuie făcut, a declarat la rândul său premierul lituanian. Iată acum datele meteo. Bate vântul în capitală, la această oră sunt 22 de grade Celsius, potrivit ANM. La Iași avem 22 de grade, 22 de grade sunt și la Craiova, 24 la Timișoara, 20 de grade sunt la Cluj-Napoca și Sibiu, 22 de grade acum la Chișinău. Au fost știrile orei, este 15 și 6 minute, continuă RFI 360 cu Valentin Panduru.
6: La Teatrul Național din București vă invităm să vedeți Părinți și copii, de Brian Friel, o dramatizare de o frapantă actualitate după Turghenev, un spectacol de teatru nu schimbă lumea, dar te poate face să reflecteze asupra ei. Montarea spectaculoasă a lui Vlad Masaci, Părinți și copii, este un spectacol pe care trebuie să-l vezi. Pe 3 octombrie, la Sala Ion Caramitru. Detalii pe tnb.ro.
7: Focus Moldova, emisiunea care unește malurile Prutului într-o ediție zilnică de actualități, analize, comentarii și reportaje. Timp de 40 de minute analizăm realitatea în context regional și european, interpretăm narațiunile manipulative și combatem mecanismele de răspândire a dezinformării. Rămâneți alături de echipa RFI pentru un concentrat de informație din Republica Moldova de luni până vineri, de la 10 și un sfert, la Focus Moldova.
8: One World Romania revine la Timișoara între 30 septembrie și 3 octombrie. Festivalul internațional de film documentar și drepturile omului aduce cele mai apreciate documentare din selecția ediției a 19-a, alături de dialoguri extinse cu invitați speciali la Cinema Studio. Biletele sunt disponibile pe site-ul cinema-timișoara.ro. În premieră în Timișoara vine și programul educațional Zilele Liceenilor, cu proiecții și ateliere de educație cinematografică și media gratuite la Cinema Johnny și Cinema Victoria, proiect cultural finanțat și organizat în parteneriat cu Municipiul Timișoara prin Centrul de Proiecte. Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: RFI 360, a doua oră de program pentru această zi de marți, 29 septembrie.
1: RFI.
0: Întrebarea este, vreți să vorbim despre fotbal? Ei bine, dacă insistați, România a pierdut și al doilea meci din Liga Națiunilor, scor 2-4 cu Bosnia. Echipa lui Gică Hagi s-a prăbușit pe arena națională și a rămas pe ultimul loc în grupa B4. Selecționerul a recunoscut că a greșit selecția pentru acest meci, dar le cere tricolorilor să dea mai mult pentru echipa națională. Urmează pastila de sport.
2: Pastila de sport. Mereu pe fază. Cu Tudor Furdui.
3: Arena Națională a fost ieri seară imaginea perfectă a unui meci pe care România ar trebui să-l uite cât mai repede. Fără spectatori în tribune, fără presiunea unui public care să împingă echipa de la spate și mai ales fără reacția pe care o aștepți de la o națională aflată în căutarea identității, tricolorii au pierdut categoric în fața Bosniei, scor 2-4. A fost al doilea meci al României în această ediție a Ligii Națiunilor și primul joc oficial al lui Gheorghe Hagi pe teren propriu de la revenirea pe banca Naționalei. Atmosfera apăsătoare a stadionului gol s-a potrivit parcă cu începutul României din meci. În locul unei echipe agresive, hotărâte să repare înfrângerea din Suedia, România a părut apatică, lentă și lipsită de reacție. Bosnia, participantă la ultima cupă mondială, a profitat imediat și a marcat de două ori în primele 20 de minute. România a încercat să răspundă prin Bârligea, care a redus diferența minutul 28, însă bucuria a fost de scurtă durată. Bosnia ce a înscris pentru 3-1 înainte de pauză. Prima repriză a fost de fapt rezumatul serii. Bosnia a jucat cu mai multă claritate, a atacat spațiile și a speculat greșelile românilor, în timp ce naționala părea surprinsă de propria lipsă de reacție. Într-un meci în care fiecare punct contează, tricolorii au intrat pe teren ca și cum ar fi avut tot timpul din lume. Alegerile lui Hagi au părut neinspirate și riscante. Selecționerul a decis să schimbe radical echipa după înfrângerea din Suedia. 9 titulari noi au apărut în primul 11, iar din formula de star de la Solna au mai rămas doar Ionuț Radu și Andrei Cubiș. Decizia putea fi justificată prin strategia lui Gică Hagi, însă rezultatul și prestația echipei au făcut ca selecția să fie privită critic. Problema nu a fost doar cine a lipsit, ci și ceea ce a arătat echipa aleasă. România nu a transmis siguranță, iar schimbările masive au părut să afecteze omogenitatea unei formații care avea nevoie înainte de toate de stabilitate. În fața unei Bosnii disciplinate, tricolorii au părut o echipă construită din bucăți, cu jucători care păreau că se întâlnesc pentru prima dată. Selecționerul a recunoscut că a greșit selecția și și-a asumat responsabilitatea pentru deciziile luate.
4: Eu sunt cel care a greșit, eu am planificat totul, eu am gândit lucrurile, eu trebuie să ies în față și trebuie să fac mea culpa. Așa am crezut că e bine să fac două formații care să, în primul rând, să fie proaspete, să aibă prospețime, să aibă luciditate.
3: După pauză, Bosnia a lovit din nou. A fost 4-1, minutul 55, un scor care a pus capăt oricărei speranțe reale de revenire. Cicăldău a înscris pentru 2-4 minutul 62, însă golul a venit prea târziu pentru a schimba imaginea unei seri în care România fusese deja pusă la pământ. În ultimele minute, România a încercat să mai repere ceva din dezastru, dar Bosnia a controlat situația. Diferența de pe tabelă a fost și diferența dintre cele două echipe în ceea ce privește maturitatea și eficiența. Bosnia ne-a învins încă o dată, a treia oară în ultimul an și jumătate. Înfrângerea este cu atât mai apăsătoare cu cât România venea după un 1-2 în Suedia și avea nevoie de un rezultat pozitiv pentru a-și relansa parcursul în grupă. După două partide, începutul mandatului lui Hagi în Liga Națiunilor lasă mai multe întrebări decât răspunsuri. Selecționerul spune că noaptea va fi un sfetnic bun.
4: O să dormim o noapte și mâine o să avem o discuție și vedem unde mergem. Dar 100% trebuie schimbată direcția. Deci 100% trebuie făcut ceva. Nu mai putem să doar să zicem că da, e frumos, mergem, da, se poate, și după aceea avem de lucrat foarte, ce am văzut în seara asta, foarte, foarte mult. Nu știu dacă am zis bine când m-am întors din Turcia și am zis că România trebuie să construiască o mentalitate de campion.
3: România mai are încă două meciuri de jucat în următoarele 7 zile în Liga Națiunilor, iar ceva, nu se știe încă ce, trebuie schimbat la națională. Arena Națională goală a oferit cadrul perfect pentru o seară tristă, fără cântece, fără fluierături, fără presiunea tribunelor, doar ecoul unei echipe care nu a arătat bine și al unui rezultat greu de digerat, România 2, Bosnia 4. Pentru Hagi, adevărata provocare abia începe. Va trebui să găsească rapid formula care să de a echipei energie, echilibru și personalitate, pentru că o națională poate pierde un meci, dar când pierde într-o asemenea manieră, fără reacție și fără identitate, întrebările devin inevitabile, iar dezamăgirea suporterilor este cu atât mai mare.
2: Pastila de sport, mereu pe fază, cu Tudor Furdui.

0: O podgorie, producție de vin, un restaurant cu ambianță franceză, acestea sunt ingredientele unei afaceri de pe litoral care se încăpățânează să reziste. Cum se construiește o afacere cu vin în inima litoralului românesc, aflăm din următorul reportaj realizat de Mădălina Șerban și Arturo Cimini.
1: La câțiva kilometri de litoral, în apropiere de stațiunea Olimp, o firmă de lemn pe care scrie cu alb, cu litere cursive, Claude de Colomb, deschide drumul spre una dintre cele mai mici crame din Dobrogea. Cele 3 hectare de vie se întind în dreapta porții. Un tun sperie păsările, iar printre rânduri stă de pază o siluetă metalică îmbrăcată ca un domn din altă epocă. În stânga se află restaurantul care adăpostește sub el crama. Când am ajuns, 2 angajați veniți din Asia curățau sau florile de la intrare. La final de august, strugurii erau încă în perioada de coacere, iar pe cele aproximativ 3 hectare se produc anual numai 10.000 sau 12.000 de sticle, mai exact vinuri de nișă, după rețete și din soiuri aduse din sudul Franței de fosta proprietară Anne Rosenberg. Dimensiunea mică nu ferește însă afacerea de problemele mari ale agriculturii. Prima este clima.
2: Atunci când am preluat noi în discuțiile cu doamna Rosenberg, a refuzat să pună irigație pe ideea că via își caută singură substanțele hrănitoare și apa în sol, dar cred că trebuie să ne adaptăm cumva schimbărilor climatice și să o ajutăm puțin să se dezvolte, că apa e din ce în ce mai puțină și nu cred că e suficientă uneori. Anul trecut a fost un pic mai dificil, anul ăsta nu pot să zic că am avut câteva ploi sănătoase și în primăvară și în vară și cred că anul ăsta, din punctul ăsta de vedere, nu am stat prea rău. Anul trecut am resimțit seceta mai mult.
1: Ne-a explicat Anca Alexandru, administratoarea cramei. Volatilitatea producției de vin provocată de schimbările climatice este semnalată și la nivel european, iar aici efectele se văd direct. Butași scoși din pământ și discuția tot mai presantă despre instalarea sistemelor de irigare. În cramă, aproape tot procesul se desfășoară într-o singură încăpere. Separarea boabelor de ciorchini, presarea, fermentarea în rezervoare de inox, limpezirea și îmbutelierea. Etichetele se lipesc încă manual. Culesul este tot manual pentru o producție pe care proprietarii vor să o păstreze limitată. Sub restaurant, pereții cramei sunt chiar din Terra Rossa, pământul roșiatic în care crește via. În nișe sunt păstrate sticle din mai multe producții, iar cele mai vechi sunt din 2006. De altfel, vinul nu este partea cea mai profitabilă a afacerii. Restaurantul și evenimentele țin în bună măsură modelul economic în picioare. În cele 2 ore și jumătate petrecute aici, într-o oarecare zi a săptămânii, deși restaurantul era închis, nu se organiza niciun eveniment, au venit 2 cupluri special să cumpere vin. Unul a cerut și o degustare. Pentru o cramă mică, vânzarea, distribuția și logistica apasă la fel ca pentru un producător mare, dar cu mai puține resurse. La acestea se adaugă birocrația, ne-a spus Anca Alexandru.
2: Cea mai mare, nu știu să vă zic care a fost, probabil relația asta cu autoritățile. E cea mai provocatoare.
3: Ați întâlnit neînțelegere sau este
2: Nu neapărat este grea comunicarea. Este dificil așa de pus la punct toată documentația pe care se o solicită orice autoritate, să îndeplinești toate condițiile. Efectiv, dacă ești o afacere, dacă e un business destul de mic, uneori este imposibil să îndeplinești ceea ce solicită dumnealor. Nu pot să zic că este imposibil, dar e foarte greu de ajuns acolo, deși ne străduim să respectăm tot ce trebuie, tot ce este legal și cerințele care sunt de la fiecare autoritate, dar este greu. De exemplu, eu când am preluat aici crama de jos, avea un miros de mucegai, pentru că doamna, fiind franțuzoaică, a preluat modelul de acolo și știa că vinurile, ca să stea în cramă, ca și brânzeturile franțuzești, au nevoie de puțin mucegai, cu care DSV-ul nu este de acord. Și a trebuit să punem o instalație de ventilație să scoatem mirosul ăla de mucegai.
1: Claude Colomb a încercat să obțină finanțare pentru reconversia plantației, dar, spune administratoarea, a ratat perioada de depunere și așteaptă o nouă tranșă. O altă dificultate este forța de muncă. Alex, coordonatorul activităților din vie și al vinificației, spune că experiența se găsește tot mai greu. Via trebuie citită după frunză, iar la îmbuteliere o igienizare greșită poate compromite întreaga producție.
4: Aici mi se pare cel mai complicat, pe partea de vinificație. Pe partea de exterior e mai complex, pentru că trebuie să ai și acolo atenție, dar nu chiar ca aici. Aici trebuie să ai o foarte mare atenție. Sunt anumite analize pe care trebuie să le faci. La un moment dat trebuie să cunoști când să le iei, la cât timp. Sunt foarte mulți dăunători, pot apărea pe parcursul timpului multe boli, de aceea trebuie tractate. Trebuie să verifici întotdeauna cum este și omul, trebuie să-l vezi după față, așa trebuie să vezi via, după frunză, după cum se dezvoltă ea și trebuie să știi să intervii și când și cu ce soluții.
1: La Claude Colomb, vinul încape într-o cameră. Însă în afara ei se adună schimbările climatice, birocrația și lipsa forței de muncă cu experiență.
5: RFI 360 cu Valentin Panduru.

0: RFI, este ora 16.
1: Dan Andreșescu.
0: Bine v-am regăsit, iată pentru început titlurile. USR nu agrează scenariul lansat de parlamentarul PNL Alexandru Muraru privind criza politică. În cazul în care guvernul mureșan nu va trece de votul din Parlament, PNL ia în calcul să se adreseze curții constituționale dacă Nicușor Dan nu convoacă alegeri anticipate, spune pentru Adevărul deputatul liberal. Vicepreședintele USR Radu Mihaiu este mai rezervat. Guvernatorul BNR Muguri Sărescu a avertizat direct că politica nu ține cont de ciclul economic și deciziile greșite pot costa scump statul român. Declarațiile imediat în jurnal. România se află pe ultimul loc în Uniunea Europeană la screeningul oncologic, arată un raport făcut de Organizația Europeană pentru Combaterea Cancerului. Acum sunt 23 de grade în capitală. USR nu agrează scenariul lansat de parlamentarul PNL Alexandru Muraru privind criza politică. În cazul în care guvernul mureșan nu va trece de votul din Parlament, PNL ia în calcul să se adreseze curții constituționale dacă președintele Nicușor Dan nu convoacă alegeri anticipate, spune pentru Adevărul deputatul liberal. Vicepreședintele USR Radu Mihaiu este mai rezervat.
2: Nu am avut o astfel de discuție și mi-e greu să cred că am susține așa ceva pentru a adânci o criză politică. Sunt convins de asemenea și că președintele Nicușor Dan va lua decizia matură și înțeleaptă la momentul respectiv dacă se va întâmpla acest lucru și dacă guvernul mureșan nu trece. Eu am încredere în continuare că președintele Nicușor Dan are o judecată, poate uneori diferită de a noastră, dar o judecată corectă.
3: Da, dar președintele a spus acum câteva zile că mai sunt și alte variante pe masă în afară de anticipate, în caz că pică la vot guvernul mureșan în Parlament. El a vorbit de un guvern, de un premier tehnocrat, de rotația unor cabinete minoritare, deci pare că nu privilegiază ideea anticipatelor.
2: E mult mai rău dacă ajunge acest PSD cu această conducere, ajunge să conducă România. Între anticipate și conducerea României de către Sorin Grindeanu, încă o dată spun, eu prefer anticipate.
0: Vicepreședintele USR Radu Mihaiu, intervievat de Cosmin Ruscior. Guvernatorul BNR Muguri Sărescu a avertizat azi direct că politica nu ține cont de ciclul economic și deciziile greșite pot costa scump statul român. El a transmis un mesaj tranșant: în fața piețelor, pierderea credibilității poate fi mult mai severă decât alți indicatori economici. El mai spune că România trebuie să mențină echilibrele macroeconomice pentru a avea o creștere economică solidă și pentru a continua apropierea de nivelul de trai din Occident.
4: Putem avea un parcurs de creștere economică care să ne asigure continuarea convergenței spre standardul de viață occidental, doar dacă avem mare grijă de echilibrele macroeconomice. Și aș putea să repet această frază importantă. Dacă nu vom asigura acest echilibre, nu vom putea asigura durabilitatea unui parcurs economic solid. Mai mult de atât, sustenabilitatea, și doresc să subliniez acest lucru, este esențială și pentru adoptarea euro.
0: Continuăm știrile. România se află pe ultimul loc în Uniunea Europeană la screeningul oncologic, potrivit unui raport al Organizației Europene pentru Combaterea Cancerului. De exemplu, în timp ce Finlanda și Danemarca ating o acoperire a screeningului de peste 80-90%, România are o rată de participare de aproximativ 9% pentru cancerul de sân. La începutul săptămânii, Comisia pentru Sănătate Publică a Parlamentului European a aprobat raportul privind implementarea Planului European de Combatere a Cancerului, iar una din principalele propuneri vizează finanțarea politicilor de sănătate. Comisia susține alocarea cel puțin 2,5 miliarde de euro din bugetul multianual al Uniunii Europene pentru combaterea cancerului. O parte dintre acești bani vor ajunge și în România, spune la RFI eurodeputatul Renew Europe Vlad Voiculescu, fost ministru al Sănătății și raportor al Parlamentului European pentru Planul de Combatere a Cancerului.
5: România trebuie să ceară și România trebuie să implementeze. Să ceară bani pentru a face screening. România are un caz foarte puternic, fiind extrem de jos. Vă spun câteva cifre pentru screeningul de cancer de sân. Suntem la 9%, deci mai mult de 9 din 10 femei nu sunt testate, pe când țări precum Danemarca sunt la 83%. Deci exact pe dos. Pentru cancer de col uterin noi suntem la 6%, Danemarca este la 61%, Suedia este la 78%, media europeană este pe la 50%. Deci, repet, România este la 6%, aproape că nu există, iar pentru cancerul colorectal este și mai rău. Vorbim despre 3% screening pentru cancer colorectal. Dacă comparăm cu campionul european, care este Finlanda, cu 80%, e ceva de neînțeles. Și aș spune că pentru orice om care depășește 50 de ani, asta ar trebui să fie o prioritate.
0: Eurodeputatul Renew Europe Vlad Voiculescu, acum datele meteo. Potrivit ANM sunt 23 de grade acum în capitală, 21 avem la Cluj-Napoca și Sibiu, 23 la Iași, 22 la Craiova, 25 de grade la Timișoara, 22 de grade la Chișinău. Au fost știrile orei, este 16 și 6 minute, continuă RFI 360 cu Valentin Panduru.
6: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
7: La RFI demontăm mecanismele propagandei și decodificăm realitatea de la Moscova. Informația vitală. Află ce se întâmplă în spatele zidurilor Kremlinului. Vitalie Cojocari analizează, decodifică și prezintă contextul de care ai nevoie pentru a înțelege războiul hibrid informațional din Europa. Ascultă Informația Vitală în emisiunea Focus Moldova, dimineața de la 10 și un sfert.
8: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
9: Construiești? Renovezi? Vino acum la Romstal și descoperă oferta noastră de produse eco pentru instalații și amenajarea băii. Află cum poți reduce consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon. Îți oferim soluția completă, produse de calitate și cu impact redus asupra mediului, consultanță și instalatori parteneri pentru montaj. Te așteptăm în magazine și pe www.romstal.ro.
10: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
7: RFI vă aduce în atenție cele mai importante evenimente ale zilei, seara. În 40 de minute, informațiile sunt analizate și comentate alături de corespondenții noștri din întreaga lume.
11: Din Varsovia, Octavian Milevski.
12: Din Bruxelles, Mihaela Gherghișan.
13: Radu Tudor, din New York.
14: Din Suedia, Constantin Drăgan.
15: Urchiuș de la Madrid.
16: Din Chișinău, Valeria Vițu.
17: William Totoc din Berlin.
7: Ascultă 40 de minute, emisiune realizată de Anca Năstase.
18: De la ora 18.
19: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
20: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

0: RFI.
1: Economia reală, rubrică prezentată de Constantin Rudnitski.
2: Piețele sunt neliniștite. Avem aproape o săptămână de când piețele financiare s-au mișcat într-un teritoriu negativ. Indicii Bursei de Valori București, BVB, și acțiunile au scăzut. Euro a crescut față de moneda națională, iar randamentul obligațiunilor a crescut. Indicele BET a ajuns la o scădere lunară de 11,4%, iar ieri principalele acțiuni care compun indicele au scăzut. BRD Socgen, Cristim, Transgaz, Transelectrica, Nuclear Electrica, Acvila Part Prod au scăzut, unele cu procentaje substanțiale pentru o singură zi. S-a întâmplat ieri ceva cu aceste companii, au avut ele rezultate financiare în scădere, au pierdut vreun contract important, nimic din toate acestea. Companiile au rămas la fel de performante ca în urmă cu o săptămână, două sau o lună. Investitorii au vândut o parte din acțiunile pe care le aveau la unele companii, iar euro a depășit pragul de 5,26 de lei. Nu este un nivel reprezentativ, nici psihologic, dar evoluția pieței monetare a făcut pe analist să afirme că BNR are de apărat un nou prag, și anume 5,30 de lei pentru un euro. Mai îngrijorătoare este evoluția randamentului obligațiunilor românești la 10 ani. Ieri, de exemplu, randamentul a ajuns la 7,7%, săptămâna trecută era la nivelul de 7,6%, iar în ultima lună randamentul a crescut cu aproximativ 80 de puncte de bază. În ultima săptămână, dinamica nu a fost eminamente negativă. Au fost și zile în care piețele și-au mai revenit, dar tendința este clar de scădere în cazul acțiunilor listate la BVB și a monedei naționale și de creștere a randamentelor obligațiunilor. De fapt, ce se întâmplă pe piețe? În principiu este simplu. Se vând acțiuni, se vând lei și se cumpără euro și se vând obligațiuni. De ce ies investitorii de pe activele financiare românești? În urmă cu câteva zile am fi putut crede că există informații că ratingul României va fi retrogradat la sfârșitul acestei săptămâni la categoria junk. Astăzi pare destul de clar că va fi o săptămână agitată, plină de volatilitate, dar care nu anunță o retrogradare operată de S&P. Nu cred că România va fi trimisă la junk de agenția de rating, sper să nu regret vineri această afirmație tranșantă, așa cum nici investitorii nu cred în această variantă, dar unii dintre ei, deținători de acțiuni, obligațiuni sau plasamente financiare, vor să-și pună la adăpost investițiile pentru orice eventualitate. Este o măsură de minimă precauție pe care investitorii o iau chiar dacă probabil că foarte puțin ar paria într-adevăr pe o scădere a ratingului de țară. Într-o discuție amicală cu un prieten ne întrebam cine cumpără acțiuni sau obligațiuni. O explicație este aceea că majoritatea absolută a cumpărătorilor cred că România nu va intra în categoria nerecomandat pentru investiții, ceea ce înseamnă că mizează că în următoarea perioadă piețele se vor liniști și vor începe să crească. De asemenea, în ultimele zile am primit mai multe telefoane de la câțiva amici care m-au întrebat același lucru, și anume ce ar trebui să facă în condițiile în care prețul acțiunilor scade. De fiecare dată când primești întrebări de acest tip este foarte complicat, pentru că există riscul ca piața să acționeze în sensul contrar al recomandărilor. De data aceasta am mers pe mâna experților care spun că dacă vine o furtună pe piață, cel mai bine este să aștept să treacă. Și chiar dacă va dura o săptămână, o lună sau un an, sunt multe șanse ca piețele să se întoarcă într-o zonă de creștere. Să reamintim celebra vorbă, vinde când alții cumpără și cumpără când ceilalți vând. Teoretic este simplu, practic presiunea scăderilor și necunoscutul din față pot duce la reacții nepotrivite. Este o săptămână agitată pe piețe. Dacă rezultatul va fi cel așteptat, respectiv decizia S&P va fi ca ratingul să fie păstrat, și dacă apele se vor limpezi și în politica românească, sunt șanse mari ca investitorii să se liniștească.
1: Economia reală, rubrică prezentată de Constantin Rudnitski.
0: RFI.

0: RFI.
1: RFI 360 cu Valentin Panduru.
2: Capitala se pregătește pentru unul dintre cele mai importante evenimente sportive ale anului, cea de-a 19-a ediție a Bucharest Marathon.

0: Mulțumesc foarte mult pentru invitație.
1: Alături de mine așadar Daniel Stoia, oamenii aleargă din diferite motive. Daniel fug de sedentarism, de statul prea mult la birou, aleargă sperând să mai piardă din kilograme, se aruncă efectiv într-un maraton, fără să-și fi găsit echilibrul psihic pentru a ajunge la finish. Ce înseamnă alergarea pentru corpul nostru și cum putem face asta corect și cinstit fără a provoca daune?
0: Aș vrea să spun prima dată că alergarea este unul dintre cele mai vechi elemente pe care noi le-am folosit ca să ne menținem în viață, și anume să vânăm. Aveam nevoie să fugim după pradă, să o prindem și efectiv să ne hrănim familia. Deci cumva este în ADN-ul nostru să continuăm să perpetuăm acest obicei și e foarte important să încercăm să păstrăm partea biomecanică. Acolo trebuie să fim atenți, acolo intervin specialiștii și acolo trebuie să ne țintim ochii și să acapărăm cam tot ceea ce este și în mediul online, dar și ceea ce se poate face fizic împreună cu cineva, de a lucra unul la unul pentru a-ți perfecționa tehnica.
1: A, deci nu e suficient să-mi iau un ceas inteligent și să fug?
0: Nu.
1: Așa credeam. Nu ne învață nimeni. Știi, la școală, orele de sport astăzi sunt printre cele cu puțină mișcare, cel puțin la școala unde este copilul meu. Ora de sport înseamnă timp liber petrecut la școală. Unde ar trebui să învățăm despre biomecanică? Unde ar trebui să înțelegem, de fapt, că alergarea presupune, înainte de toate, puțină înțelegere a mecanismului? Ce înseamnă, de fapt, pentru corp alergarea?
0: Eu aș începe prin a lua câteva lecții cu un profesor de atletism. Pentru că dacă avem nevoie ca cineva să ne facă contabilitatea, merge la un contabil, așa că și aici ar trebui să ne ducem către un specialist care asta face. Și recomandarea mea este, da, să mergem către un profesor de atletism care să ne explice un pic cum se face contactul cu solul, unde se face contactul cu solul, că nu ar trebui să calci în fața corpului tău, ar trebui să calci cumva sub tine. Nu ar trebui să calci în spatele tău, centru de greutate, iarăși, nu trebuie înclinat spre înainte, nu trebuie înclinat spre înapoi, trebuie cumva centrat. Musculatura abdominală trebuie și ea integrată acolo, mișcările braților, pentru că foarte mulți alergători sunt statici în alergare. Brațele le țin fixe pe lângă corp, ei aleargă, dar nu au această mecanică la nivelul membrelor superioare și contează foarte mult. Adică timpii pe alergare s-ar îmbunătăți dacă oamenii și-ar implementa această mișcare.
1: Dar noi o vedem, cei care ne urmăresc pe pagina Facebook RFI România în acest moment în transmisiunea video, îl pot vedea pe invitatul meu Daniel Stoia arătând din mișcări și e bine să le vedeți cu mare atenție și unde îl prindeți pe Daniel, că este pe la televizor sau online, urmăriți-l cu mare atenție pentru că sunt importante aceste recomandări. Sigur că da, ele vin acum ca sfaturi, voi trebuie să dezvoltați mai departe, să nu vă opriți aici, pentru că altfel alergarea de maraton poate fi o adevărată probă pentru un neinițiat și mie mi se pare că după ce alergi într-o lună, reușești să faci o medie de 200 de kilometri și te consideri pregătit pentru maraton, echilibrul mental ar putea să joace feste. Cum găsim noi echilibrul între ceea ce ne spune organismul că putem face și ceea ce ne dorim efectiv să facem, să strângem maratoane?
0: Cumva trebuie să ne aducem atenția mai mult în corp, să vedem cum ne simțim când alergăm o distanță de 10 km sau 15 km și să vedem cam pe la al câtelea kilometru începe corpul nostru să dea semnale de durere, înțepături, crampe și așa mai departe. Și cumva acolo, cam ăla este ceasul nostru biologic care ne spune, băi, uite, cam atâta poți tu în acest moment. Dacă te-ai gândit de la, să zicem, la 8 km ai început deja să te resimți și până la kilometru 10 deja alergi în durere, cumva nu ar avea sens să te duci către 42 de kilometri, ci oprește-te la 10 kilometri, că de asta am și făcut probele de așa natură, încât fiecare să poată să se încadreze pe porțiunea lui de alergare. Și cumva acest ceas intern în care simțim tensiuni, junghiuri, contracturi intercostale, acestea sunt semnale pe care corpul ni le transmite și pe care noi, în mod normal, ar trebui să le respectăm. Acum, fiecare persoană care se pregătește pentru o alergare de genul trebuie să memoreze tensiunile pe care le-a avut în timpul alergării, să spunem. Pe mine m-a durut gamba sau am avut o tensiune în gambă. Automat, după sesiunea asta de alergare, fie te duci acasă și îți faci un masaj cu rola de masaj, se găsesc în online pe peste tot și inclusiv gratuit pe YouTube o grămadă de filmulețe și tehnici. Dacă nu, mergem la un specialist și îi comunicăm zonele în care noi simțim dureri, restricții, blocaje. Ca specialistul respectiv să încerce să te elibereze de ele și să performezi în continuare, să nu te oprești 2 săptămâni din procesul tău, din antrenamentul tău.
1: Dar ce înseamnă?

0: Efectiv, o pregătire pentru un astfel de concurs, cum este Maratonul București, în care, sigur că da, care este, știi care este sold out de cele mai multe ori prima dată, proba de 10?
1: Proba de 21.
0: De 21 de kilometri, asta e sold out, acolo e toată lumea.
1: Da, e cumva jumătatea pasului până la maraton și de aceea cred că oamenii folosesc această probă ca... își aproximează, băi, cum am simțit până la 21? Are sens să mă bag anul viitor la 42? Cam așa funcționează.
0: Urmărind competiția și văzând participanții, ai putea face un profil al alergătorului de asfalt în, privind din cei care au participat la Maratonul București?
1: Desigur, la eveniment vin și alergători profesioniști din alte țări, care asta fac ca și meserie, cum eu sunt osteopat și kinetoterapeut, așa, asta fac ei în viața de zi cu zi, aleargă la evenimente și ei au o tehnică extraordinară. Ce le recomand oamenilor care sunt pe margine să se uite un pic la ei, să vadă cam cât de artistici sunt ei în momentul alergării. Brațele se mișcă pe lângă corp ca niște penduluri și picioarele la fel, încearcă să practic tragă pământul sub ei. Nu au această tendință de a călca, de a face contactul cu solul, călcâi vârf, ci caută preponderent să tragă cu vârful pământul sub ei. Uh-huh. Efectiv, dacă ne imaginăm în baie că tragem covorul din baie sub noi, asta fac ei în momentul alergării. Ceea ce ne-ar ajuta ar fi un exercițiu vizual foarte bun ca și noi să implementăm din asta. De asta am insistat la început. Păi, du-te la un profesor de atletism ca să te învețe un pic cum să faci contactul cu solul, că este foarte important. Previi foarte mult.
0: Dar trebuie să fie și fun, distractiv, pentru că la Half Marathon în mai am văzut din străinătate participanți în costum.
1: Exact.
0: 21 de kilometri în costum, adică mi s-a părut, nu pot imagina, știi? E clar că e vorba de foarte multă dorință de a fi parte dintr-o comunitate, de a te distra în același timp pe străzile orașului, că sunt din altă țară, nici măcar nu contează, oamenii vin și se relaxează. Însă voi ține cont de acest sfat, și anume când vezi pe cineva că aleargă într-un anume fel, încearcă să-l urmărești cu mare atenție. Daniel Stoia este invitatul meu, osteopat, kinoterapeut, specializare în corectarea posturală. Daniel abordează corpul uman ca fiind un întreg, nu se axează pe simptomul izolat descris de pacient, ci pe fenomenul care a produs acest efect în corp. Și poate așa a apărut The Postural Project. Ce înseamnă asta?
1: Cumva mi-am dorit ca postura să înglobeze absolut tot și să nu ne raportăm la postură doar la ideea de a trage umerii spre înapoi și atât. Și cumva ar trebui să conștientizăm centrul general de greutate, cum stai în picioare, cum stai pe scaun, dacă simți presiune mai mare doar pe fesa dreaptă, dacă stai picior peste picior. Acestea sunt microtiparele pe care eu le caut și încerc să le scot de la oameni. Uh-huh. Încerc să centrez și le explic, uite, ar trebui când stai în picioare să simți presiune egală și pe piciorul drept și pe piciorul stâng. Nu ar trebui să stai doar pe piciorul drept. Pentru că în momentul acela creierul primește niște feedback de la tălpi. Și de la piciorul drept, de exemplu, dacă stăm doar pe el, creierul o să zică, ok, pe partea dreaptă avem cea mai multă greutate, trimitem un tonus mai puternic acolo. Și de aceea noi avem cumva o parte mai dominantă, mai dură, mai rigidă și o parte mai elastică. În cazul meu, de exemplu, partea mea dreaptă este mai restrictivă și partea stângă este un pic mai liberă. Și cam așa fac, cam asta fac. Caut tiparele astea, dacă există aceste blocaje, încerc să îi fac pe pacienții mei conștienți de ele și încerc să lucrez eu în cabinet pe ele și apoi să le dau temă pentru acasă să continue cercetarea.
0: Dar până ajunge la pacienții tăi, te-am urmărit pe pagina ta de Facebook și am constatat, ani în urmă, ai lucrat foarte mult cu tine pentru a înțelege ce înseamnă postura, pentru a explora efectiv ceea ce simți legat de poziția pe care o are corpul. Cum ai procedat? Adică ți-ai lăsat corpul liber cumva? A fost meditație? Au fost lucruri combinate tocmai pentru a înțelege cât mai bine cum se simte, cum te simți de fapt în corpul tău?
1: A fost preponderent practică și eroare, pentru că eu vin dintr-o perioadă în care nu exista content, nu exista conținut pe platforme despre postură. Și cumva înțelegeam că chiar dacă faci sport, mănânci corect, dar ajungi să ai dureri, aici îmi dădea cu virgulă și nu înțelegeam de ce se întâmplă asta, pentru că în manualele de educație fizică și sport, faci sport, nu ai dureri. E, oamenii făceau sport și aveau dureri. Și acolo ăla a fost punctul în care eu am mi-am dorit să merg mai departe și să cercetez partea asta posturală. Și mi-am dat seama că mulți oameni, inclusiv în antrenamente, au foarte multe tipare. Unul dintre exemple ar fi, de exemplu, faci flotări și oamenii își blochează umerii în față, își duc umerii în față foarte mult și fac flotările în faza asta. Și există un contact imperfect la nivelul umărului, care ar putea să genereze un conflict acolo și cu asta lucrez, cu asta mă lupt.
0: Da, uite, Daniel, ce fac, stau într-un picior. De ce?
1: Exact, vezi?
0: E o problemă. Da, osteopatie este o profesie de sănătate de sine stătătoare practicată în întreaga lume de profesioniști cu formare specifică, proveniți atât din rândul medicilor, cât și al profesioniștilor din domeniul sănătății. Ea dispune de principii proprii, metode de evaluare, analiză și intervenție, reprezentând o profesie distinctă în cadrul peisajului modern al îngrijirilor de sănătate. Lucrurile sunt clare în lume. În România, însă, nu există recunoașterea și reglementarea osteopatiei printr-o lege proprie care să garanteze exercitarea profesiei în condiții de siguranță, calitate și responsabilitate. De ce noi nu avem ceea ce restul lumii a înțeles că trebuie să aibă?
1: Spre deosebire de Franța, unde osteopatia a început să primească recunoaștere de prin 2002 și a fost, practic, recunoscută complet meseria în 2007, noi încă avem niște blocaje. Nu aș vrea, adică nici măcar nu știu să identific unde sunt aceste blocaje. Cert este că avem și vești bune, în sensul că eu am pacienți medici care vin și beneficiază de osteopatie și la rândul lor îmi trimit pacienți ca să le rezolvăm problemele împreună.
0: Deci există conștientizare.
1: Există conștientizare, da. Se lucrează la o lege, este în lucru, alături de Institutul Român de Osteopatie încercăm să facem această meserie legală. Avem și vești bune pe partea de asigurare, s-a creat o asigurare de malpraxis pentru noi, pentru osteopați. Momentan este o asigurare colectivă, însă se caută și individualizare. Și avem un colegiu pe care acum dorim să-l ducem în zona de legalitate, ca noi să ne putem face, să ne autorizăm cabinetele de la Direcția de Sănătate Publică.
0: Deci lucrurile evoluează și putem susține acest demers. Există o petiție online, cerem o lege proprie pentru osteopatie, petiționline.com, acolo veți găsi și puteți lăsa o semnătură tocmai pentru a reglementa și această zonă din domeniul sănătății. Atât de importantă, spun eu, pentru că da, conștientizăm, însă dacă nu sunt reglementări clare, nu putem merge mai departe. Așa cum tu ai descoperit legat de proiectul acesta, de Postural Project, ce înseamnă postura pe propria-ți piele, așa și aici, conștientizăm, dar trebuie să mergem mai departe.
1: Aș vrea să fac o singură completare. Osteopatia, poate în urechile oamenilor, apare așa ca o meserie în care te duci și trosnești articulațiile. Nu este despre asta. E partea de ajustări articulare, pentru mine cel puțin este ultima variantă de tratament. Se lucrează mai mult pe partea de țesuturi moi. Și se caută a se lucra pe capsulele articulare, pe zona de ligamente, pe zona viscerală și se poate optimiza mult corpul. Asta era completarea pe care aș vrea să o fac, să nu creadă lumea că noi vrem să aducem partea asta de trosnit și să o evidențiem. Nu? Este un element pe care noi îl folosim atunci când celelalte țesuturi sunt restricționate și chiar nu avem vreo altă variantă. Dar e complet sigur. Și e diferit față de chiropractică. În România există cursuri de chiropractică de 3 zile, unde se practică undeva la 70 de tehnici în 3 zile. Și vreau să menționez faptul că în 6 ani de osteopatie nu cred că am depășit 40 de tehnici.
0: E mult, e puțin, că nu-mi dau seama.
1: Păi în 3 zile să înveți 72 de tehnici ca să mobilizezi o articulație este exagerat. Adică nu ai cum, creierul nu are cum să memoreze 72 de tehnici. Eu în 6 ani am reușit să mă duc undeva la 40 și să le stăpânesc și să cunosc foarte bine biomecanica. Aici aș vrea să trag un semnal de alarmă către pacienți mai degrabă, să se documenteze înainte să beneficieze de aceste servicii, să vadă că oamenii respectivi s-au specializat și că au multe ore în spate de practică.
0: Da, mare atenție și aici este foarte important pentru că vorbim despre sănătate și mă întorc la Maratonul București pentru că da, este vorba despre mișcare. Recunosc că invitând în studio participanți la Maratonul București a devenit contagios și particip, recunosc. Sper ca și cei care ne ascultă să participe. Sunt probe importante, de fapt sunt probe care te încurajează să faci mișcare. Cursa populară de 2,5, cea de 10 km, semimaratonul de 21 și maratonul 42 de km. Metri de oraș liber pentru alergat în perioada 10-11 octombrie a 19-a ediție a Maratonului București.
1: Și să nu uităm de ștafetă.
0: Proba de ștafetă, da. Care este importantă pentru că o poți face în
1: Se
0: familie.
1: Se poate fragmenta acea pe distanță de 42.
0: Particip la maraton?
1: Eu sunt în organizare, mi-aș dori enorm de mult să particip, doar că nu mă lasă colegii mei.
0: Dar la alte probe de alergare, în alte concursuri?
1: La alte concursuri nu am fost, dar îmi place foarte mult să alerg. Recunosc că îmi place foarte mult să mă bazez mai mult pe partea de viteză. Mi-aș dori să, adică eu îmi doresc să-mi dezvolt partea de viteză mai mult decât partea de anduranță. Uh-huh. Dar cumva partea asta de tehnica din partea de viteză se transferă foarte ușor în partea de anduranță.
0: Da, da, pe de altă parte, partea de viteză presupune să stăpânești foarte bine corpul, nu? Adică
1: da,
0: ai mare
1: da,
0: încredere.
1: Coordonare.
0: Coordonarea, da. E, dacă și nu faci asta, ce scuze?
1: Mi-au transmis colegii mei o informație foarte, foarte tare.
0: Da.
1: Faptul că dacă ajungi să alergi 42 de kilometri, să faci un maraton, ești în 1%, în procentajul de 1% al populației. Mi se pare fenomenal. 1% din 7-8 miliarde cât suntem pe planetă au reușit să alerge cel puțin un maraton.
0: Da, și e important că până la urmă, cu timpul propus, dorit sau nu, la final te așteaptă sigur cineva acolo cu o medalie și vei ajunge acasă cu un obiectiv atins, acela de a fi rezistat 42 de kilometri în mișcare, într-un timp totuși limitat. Traseele îi poartă pe participanți prin zone emblematice ale capitalei și la această ediție a Maratonului București, oferă nu doar o provocare sportivă așadar, ci și o perspectivă unică asupra orașului, să-l vedeți închis cumva, îmi pare rău, dragi șofer, dar se întâmplă 2 zile pe an pentru Maratonul București. Există de asemenea zone de hidratare pentru participanți, există zone în care ceea ce este generat este reciclat, sunt tomberoane pregătite pe traseu, susținerea serviciilor de poliție, de jandarmerie, există pază, spectatorii sunt bineveniți să iasă să încurajeze miile de participanți care aleargă prin centrul București și pot veni să se înscrie la unele dintre cursele de duminică. Încă participanții primesc și anul acesta albume foto personalizate, toate acestea pentru a sărbători mișcarea în capitală în această 19-a ediție a Maratonului București, 10-11 octombrie. Alături de mine astăzi Daniel Stoia, mulțumesc tare mult, Daniel, pentru această întâlnire și dacă ar fi un ultim sfat înainte de a porni în șut de la start pentru cei care se gândesc deja, sigur și-au luat s-au înscris și sunt deja hotărâți duminică dimineață sau pe parcursul zilei de sâmbătă să pornească în alergare în București, care ar fi sfatul pentru ei?
1: Tot unul motivațional. Faptul că a decis să-și pună Adidas în picioare short-ul și tricoul și să-și pornească ceasul pentru alergare, indiferent de distanță, a ales asta în detrimentul cinemaului, unei mese la fast food, unei canapele, unui film, unui serial, ceea ce, practic, pune o cărămidă la temelia sănătății și este una dintre cele mai bune decizii pe care le-a luat. Și sfătuiesc și pe cei care sunt pe margine, dacă nu s-au înscris anul acesta, măcar anul viitor, să-și pună corpul măcar o singură dată la încercare. Evident, cu antrenament și cu multă bucurie.
0: Urmăriți-l cu atenție online, fizioterapeut, osteopat, Daniel Stoia, invitatul meu astăzi în RFI 360. Mulțumesc tare mult, Daniel,
1: mulțumesc
0: pentru această
1: eu.
0: Întâlnire. În rest, online, căutați Maratonul București și vedeți unde mai sunt locuri pentru a veni în această comunitate a celor care aleargă pe 10 și 11 octombrie la 19-a ediție a Maratonului. Cine me connaîtra pas, si tu ne sais pas où chercher.

0: RFI, este ora 17.
1: Dan Andreșescu.
0: Bună seara și bine v-am regăsit. Iată titlurile orei. Președintele Nicușor Dan a declarat că e momentul ca această criză politică să se încheie și el mai spune că alegerile anticipate nu sunt o soluție. Guvernul mureșan are șanse bune să fie investit de parlament, spune la RFI vicepreședintele USR Radu Mihaiu. În Franța, mai mulți adolescenți au incendiat pubele și au avut ciocniri cu poliția în timp ce au blocat mai multe licee cerând condiții mai bune. Autoritățile spun că 164 de persoane au fost arestate. Acum sunt 22 de grade în capitală. Președintele Nicușor Dan va face mâine o vizită oficială la Praga, la invitația omologului ceh, notează administrația prezidențială. Șeful statului va avea întrevederi cu președintele Peter Pavel, cu premierul Andrei Babiș și cu președinții celor două camere ale Parlamentului ceh, dar și o întâlnire cu membrii ai comunității românești de acolo. Agenda discuțiilor va fi dedicată cooperării româno-cehe la nivel bilateral, european și aliat, cu accent pe asigurarea securității Europei în fața amenințărilor generate de agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei. Înainte de plecare, în contextul votului de mâine din Parlament pentru guvernul Sigrid Mureșan, Nicușor Dan a spus că e momentul ca această criză să se încheie. El mai spune că alegerile anticipate nu sunt o soluție. Să ascultăm declarația.
2: Ca această criză să se încheie, e momentul ca partidele să privească dincolo de gardul de partid, să privească la interesul național. Alegerile anticipate nu sunt o soluție, dimpotrivă, ar fi o continuare a instabilității și a neîncrederii și a cetățenilor români și a piețelor financiare și, indiferent de ce se va întâmpla, România își va păstra traiectoria financiară. Există consens politic pe chestiunea asta.
0: Guvernul mureșan are șanse bune să fie investit de parlament, spune la RFI vicepreședintele USR Radu Mihaiu. El susține că vor fi și parlamentari de la PSD care vor vota pentru cabinetul PNL-USR-UDMR.
3: Eu zic că are șanse bune să fie investit, mai ales că, într-adevăr, România are nevoie de un guvern stabil în acest moment. Problemele nu au dispărut, rectificarea este necesară în continuare. Sistemul de urgență are nevoie de mutarea acestor bani, învățământul are nevoie de rectificare. Probabil că vor exista parlamentari care se vor gândi, ok, haide să trecem hopul ăsta. Cred că vor fi parlamentari, inclusiv de la PSD, care vor vota pentru acest guvern.
4: Pe ce vă bazați când spuneți asta? Aveți semnale clare? Ați avut discuții cu dânsii?
3: Nu pot să transmit altceva decât a transmis și PSD ieri. Ați văzut, conducerea PSD a vrut să dea un mesaj clar de irresponsabilitate, dar și de solidaritatea partidului în această irresponsabilitate. Însă am această încredere că parlamentarii PSD vor putea să voteze guvernul, mai ales că înțelegerea mea este că vor sta în sală.
0: Vicepreședintele USR Radu Mihaiu, intervievat de Cosmin Ruscior. Adolescenți francezi au incendiat pubele și au avut loc ciorniri cu poliția în timp ce au continuat să blocheze mai multe licee, cerând condiții mai bune, notează Euronews. Elevii de liceu au blocat intrarea într-un liceu din nord-estul Parisului în a doua zi de proteste în capitala franceză, cerând mai multe resurse pentru educație și denunțând presiunea asupra elevilor. Ei au folosit coșuri de gunoi, biciclete și scânduri de lemn pentru a bloca intrarea în școală. Protestele au izbucnit săptămâna trecută în școlile din zona Parisului, ducând la arestări și extinzându-se și în alte regiuni. În sudul Franței, 10 elevi de liceu au fost arestați sub acuzații de incendiere, aruncare de proiectile sau acte violente care au rănit 2 copii. Părinții susțin că totul ar fi din cauza lipsei de personal și a banilor. Autoritățile anunță că 164 de persoane au fost arestate ieri, iar protestele s-au extins în 180 de licee. Cerul rămâne noros în centrul, sudul și estul țării, iar vântul se va intensifica în mai multe regiuni. Acum, potrivit ANM, sunt 23 de grade în capitală, 21 de grade sunt la Cluj-Napoca și Sibiu, 23 la Iași și Craiova, 25 de grade avem la Timișoara, 22 de grade sunt la Chișinău. Acestea au fost știrile orei. Continuă RFI 360 cu Valentin Pandu.
5: Ecofrecvența, minutul tău eco din fiecare zi. Ca să capeți motivație să mergi mai mult pe jos și să stai mai puțin în mașină, uneori este suficientă o carte care îți schimbă felul în care privești orașul și natura din jur. Îți recomandăm 3 care să-ți facă pofta de explorare. A Field Guide to Getting Lost, de Rebecca Solnit. Un eseu despre arta de a te rătăci și despre cum incertitudinea și mersul fără o destinație clară pot deveni surse de creativitate și conexiune cu locul în care te afli. A Philosophy of Walking, de Frederick Gross, o plimbare filozofică prin istoria mersului pe jos, care argumentează că cei mai mari gânditori și-au clarificat ideile nu la birou, ci în timp ce mergeau. Vitamin N, The Essential Guide to a Nature-Rich Life, de Richard Louv, un ghid practic și plin de idei concrete pentru a integra natura în viața de zi cu zi, de la plimbări în parcul de cartier până la excursii mai ambițioase. Este gândit special pentru oamenii din orașe care simt că s-au deconectat de natură.
6: Ecofrecvența, minutul tău eco din fiecare zi. Un proiect Zolitot, susținut de Aqua Carpatica la RFI România. Focus Moldova, emisiunea care unește malurile Prutului într-o ediție zilnică de actualități, analize, comentarii și reportaje. Timp de 40 de minute analizăm realitatea în context regional și european, interpretăm narațiunile manipulative și combatem mecanismele de răspândire a dezinformării. Rămâneți alături de echipa RFI pentru un concentrat de informație din Republica Moldova de luni până vineri, de la 10:15 la Focus Moldova. Actualitatea este complexă, dar este simplu de urmărit cu aplicația mobilă RFI. O aplicație axată pe video, sunete, stream cu radioul în direct și știri de ultimă oră despre tot ce se întâmplă în politică, societate, economie, cultură sau sport, în România și în lume. Cu acces ușor la colecția de podcasturi, la jurnale sau la rubricile preferate și posibilitatea redistribuirii rapide a informației către cele mai importante rețele sociale, aplicația nu este doar versiunea mobilă a site-ului RFI, pentru că permite personalizarea propriei liste de lectură sau de ascultare pe telefonul mobil. Dacă RFI este postul de radio preferat, aplicația Pure Radio este o altă variantă potrivită pentru a ne asculta pe mobil oriunde dorești. Radioul poate fi ascultat, văzut sau citit oriunde în lume, cu aplicațiile RFI sau Pure Radio, disponibile în Google Play sau App Store.
7: Cum este influențată economia din România de economia mondială și piețele globale? Ce este esențial în economie? Oameni de afaceri, consultanți fiscali și juridici sau cercetători vorbesc despre poveștile care schimbă jocul în economia românească. Ascultați emisiunea Esențial, realizată de Constantin Rudnițchi în fiecare marți de la 19:15 și în redifuzare sâmbăta de la 18:10 la RFI România. Esențial, emisiune realizată în parteneriat cu Camera de Comerț și Industrie franceză în România.
8: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
9: RFI.

Ce bine că ești! RFI.ro, online oricând pentru a înțelege ce se întâmplă în țară și în lume. E momentul ca această criză politică să se încheie, a declarat președintele Nicu Șordan în ultima oră. Ce a mai spus? Alegerile anticipate nu sunt o soluție, a spus președintele. Amănunte pe RFI.ro. Reacții pe pagina Facebook RFI România. În ceea ce mă privește, RFI 360 de reascultat în secțiunea podcast pe RFI.ro și pe principalele platforme de streaming. Mâine, de la ora 2, vom fi din nou împreună.

0: RFI.
1: Aqua Carpatica prezintă Tocănița de gazete cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușă.
2: Frunzuliță, foi pe boltă, toamna asta e o recoltă de fructe și cereale, toate în sticle și în oale. Pam, pam!
3: G4media.ro observă o măsură inedită luată de Singapore pentru criza lecturii. Guvernul plătește oamenii să citească. Nu te poți îmbogăți însă. Asta deoarece trebuie să acumulezi 50 de sesiuni de citit, una pe zi, de cel puțin 15 minute fiecare, pentru a câștiga un dolar singaporez. Specialiștii spun totuși că programul va avea un efect benefic în privința formării unui obicei de citit.
4: Dați-mi voie, dragă domnișoare, sunt cunoscutul pedagog de școală veche, profesor Tâmpeanu, de la Institutul de Caligrafie, Silabisire și Năuceală, Marea Evanghelie. Deci noi am inițiat de mai mult timp un program similar prin care să atragem tineretul spre cărți, dar din păcate n-am fost clari și ei s-au apucat de poker, mai ales electronic. Oricum, ca să-i mai atragem vreodată, trebuie să punem capcane cu momelge în manele și videochat.
5: Ah, Dostoevski, am citit Crimă și pedeapsă.
3: Din Playtech.ro aflăm cât timp apucă românii să trăiască după pensionare. România se situează sub media Uniunii Europene. Practic, un bărbat ajuns la vârsta pensionării are o speranță de viață de încă aproximativ 15 ani, în timp ce la femei speranța e de 19 ani. La nivelul UE, mediile sunt mult mai mari, 18,4 ani la bărbați și 21,8 la femei. În Luxemburg, bărbații au 22 de ani speranță, Grecia 21, iar Franța și Slovenia 20,7.
6: Bravo, tataie, vă zice Moș Buburucea, că de asta se zice în România că munca e brățară de aur. Te ține legat de locul de muncă și când scapi ești prea închilozat ca să mai mergi, taică. Mai bine e în Grecia, unde oamenii mai și trăiesc pe lângă muncă. Sau cum se cheamă la ei când stai la umbra măslinului cu frapeul în mână și asculți marea. Că doar n-ar fi prost să asculte televiziunile românești de știri.
7: Doamne, apără și păzește. Păi și noi din ce mai trăim?
3: Click.ro ne spune cum poți să scapi de boianj în toamna și cele trei mirosuri pe care nu le suportă. Toamna fiind sezonul de împerechiere la aceste insecte, boianjenul mascul intră în case în căutarea unei femele. Specialiștii spun că poți amesteca câteva picături de ulei esențial de mentă, lavandă sau eucalipt cu apă și să aplici soluția cu un pulverizator. În plus, boianjenii sunt alungați de mirosul de citrice sau de oțet.
4: Mămicule, tanti, tânsica, vă pupă! Uite ce să fac, mă uitam la film, la Spider-Man, ăsta, omul păiase, mamă, da, îmi place cum stă el cu capul în jos. Mereu mă întreb cum poate să bea așa. Pe mine, păianjenii nu mă sperie, mamă, chiar îmi sunt de folos. Când mai pierd timpul în pivniță și ăștia vin să mă mai scape de drosofila melanogaster, musculițele de oțet, mamă.
7: Ei, și ce mare lucru!
1: Acesta este un pamflet și trebuie tratat ca atare. Aqua Carpatica v-a prezentat Tocănița de gazete cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușă.
0: RFI

0: RFI.
1: Ora de risc, o emisiune oferită de portalul 1asig.ro și revista Prim, Asigurări și Pensii.
2: Asigurările sunt precum centurile de siguranță. Par și incomode, par și inutile, până aveți nevoie de ele. Sunt Laurențiu Sergiu Costache, ne aflăm la Ora de risc, o emisiune pentru dumneavoastră, cei care înțelegeți că există

0: Dacă îți dorești un job interesant sau îți dorești să ai propria afacere, se poate și asta, oricare variantă o alegi. Cauți ceva cu program flexibil, ca să ai timp să călătorești, de exemplu, sau dorești un job clar și predictibil. Se poate și asta. Vrei să ajuți oamenii, să faci lucruri cu semnificație? Și acest lucru se poate. Și e vorba de același job. E posibil să găsești toate astea într-un singur loc? Ei bine, eu am găsit și de asta i-am invitat în studio astăzi pe cei doi invitați ai mei, Ștefan Puntea, acționar și membru în Consiliu de Administrație al unui grup, al unui holding care lucrează în asigurări, având la bază un broker de asigurare. Mulți ani au fost în top 3, adică au fost practic pe locul 3. Începând de anul trecut și anul acesta, sunt pe locul 2 în clasamentul brokerilor. Ștefan, bine ai venit în studio.
1: Bună! Mulțumesc mult de invitație!
0: Cu mult drag, alături de el se găsește Sorin Cornea, director de marketing al aceluiași broker, parte a acestui holding, care include și leasing și... Ce mai include?
2: Include divizia de imobiliare, include zona de asistență, include...
0: Aveți și un travel.
2: Compania de turism, da.
0: Fabulos. În câți ani s-a construit holdingul ăsta?
2: Păi, la anul facem 20 de ani.
0: Wow!
2: În mai 2007 s-au pus bazele companiei și grupului în același timp.
0: Bun, dacă vă doriți ceea ce v-am întrebat la început și ați răspuns cu da la toate întrebările, indiferent care variantă ați ales, o să știți că este perfect posibil să găsești un job de vis. Și dacă vrei să afli mai multe de cum le poți găsi tu la oaltă, te poate ajuta foarte clar episodul de astăzi al emisiunii. Dacă aveți întrebări, așteptăm să ni le scrieți la numărul nostru de WhatsApp 0724-322-433. Sorin Cornea, prima întrebare este pentru tine. Asigurările, am constatat noi cu toții și s-a constatat în industrie că aparent nu sunt foarte atractive pentru tineri. Și aș vrea să răspundem la prima întrebare, care este: de ce un tânăr de 20, 25, 30 de ani ar trebui să se gândească la asigurări dacă el este sănătos și are impresia că nu are nimic important de protejat? Nu are proprietăți, nici griji nu prea are, unii n-au nici bani, dar nu la aceștia ne referim noi. Deci, de ce ar trebui un tânăr să se gândească la asigurări?
2: Stau bine să mă gândesc. Am început această activitate în urmă cu 29 de ani. Și atunci aveam 22 de ani și un pic. Prima asigurare pe care mi-am încheiat-o a fost după aproape un an, pe la 23. E adevărat, era o asigurare de viață, pentru că începuturile mele în această zonă, în acest domeniu, au fost legate de o companie de asigurări de viață. Nu-i dăm numele, dar ne putem prinde despre ce companie ar fi vorba. Ca tare, dacă eu pot fi un exemplu sau pot fi dat un exemplu de ce am ales un astfel de serviciu atunci, adevărul că modalitatea prin care poți să decizi și să îmbrățișezi un astfel de serviciu, hai să spunem, tipologiile de situații de riscuri care apar, inclusiv la această vârstă foarte tânără, nu s-au schimbat. Ele continuă să existe, indiferent de moment de dezvoltare a unei țări sau de un ciclu economic al unei țări. Ca atare, chiar deci, dacă ești la începutul
0: vreau
2: vieții...
0: Vreau să înțeleg un lucru. Tu ești tânăr acum.
2: Și erai tânăr bătrân
0: și
2: acum.
0: Și erai foarte tânăr acum 29 de ani când...
2: Da.
0: Așa. Ai intrat în asigurări și ți-ai făcut o carieră aici.
2: Da.
0: Ce te-a atras atunci în primul moment? A fost o întâmplare? Ai avut așa o revelație?
2: Și dacă pot să spun neapărat pe post lucrul acesta, dar am fost refuzat în zona bancară. Nu dăm motivele acum, nu povestesc întreaga
0: erai
2: istorie.
0: Prea tine, da?
2: Nu, am terminat facultatea de științe economice la Universitatea de Vest din Timișoara și primul imbold a fost să mă îndrept spre zona bancară. Am fost, hai să spunem, n-am câștigat un interviu și... În baza unei recomandări, o companie căuta, hai să spunem, consultanți în domeniu. Cumva eram prea tânăr, pentru că și ei căutau de la 27-28 de ani în sus.
0: Și tu nu-i aveai încă?
2: Nu-i aveam. A fost, hai să spunem, s-au aliniat planetele și pentru că în acea zonă geografică în care eram, nu aveau un consultant în

0: zona, au spus, băi, hai să facem un experiment. Pot să spun că la 26 de ani și în acea companie eram cel mai tânăr bătrân din acea companie, adică eram singurul la 26 de ani care aveam 3 ani jumate experiență în respectiva companie.
1: Da,
0: și închidem lucrurile aici ca să nu monitorizez și să supun atenții doar acest subiect mai departe. Revenind la, la întrebare, un tânăr, chiar dacă el se poate simți voios, voinic, sănătos, fără niciun fel de griji, poate să se gândească dintr-o altă perspectivă. Și anume, poate este cel mai bun moment să înceapă să pună în aplicare un plan financiar pentru viitorul lui. La acea vârstă e momentul în care cred că ai cel mai mult timp din lume să te gândești ce vei face cu propria viață, îți lansezi, hai să spunem, te lansezi în propriul drum, ai în față 30-40 de ani de activitate în care să generezi venituri și cred că mai degrabă decât a te gândi special la faptul că începi să fie ai o mașină, fie te gândești să-ți achiziționezi o locuință, cred că cu precădere ai putea să te gândești în același timp la viața ta și la felul că veniturile pe care le vei produce, da, asigurându-ți un orizont de timp din punct de vedere financiar, bazat pe riscurile care se pot întâmpla, poți să ți le acoperi cumva, consolidându-ți acel drum, în special financiar, în viață. Paradoxal, chiar dacă este momentul în care, hai să spunem, poate dispui de mai puțin bani fiind la început de drum, fiind tânăr și sănătos, timpul este cel mai mare aliat al tău. Și ca tare, dacă începe un plan financiar, și vorbesc acum mai ales din perspectiva asigurărilor de viață, de timpuriu, e cel mai bun moment în care să lași dobânda capitalizată pe o perioadă de lungă foarte, o perioadă foarte lungă de timp,
1: eu
0: să-și spună cuvântul.
1: Vorbim pentru cei 48% dintre tineri care au luat cu bine testul PISA și care înțeleg ce spunem. Ștefan, pe tine te-am cunoscut când erai, și acum ești mult mai tânăr decât Sorin, dar când te-am cunoscut erai foarte tânăr, am văzut că ești foarte ambițios, ai construit o rețea de oameni, un grup cu interese comune în care sunt foarte mulți tineri și vreau să te întreb cum pot fi explicate așa foarte ușor și pe înțelesul tuturor unui tânăr care nu știe asigurări, nici economie nu prea știe lucrurile astea, ca să-l facă conștient că e mai bine să se asigure mai devreme decât mai târziu. Acum când e tânăr, nu când e bătrân și bolnav. Că nu se mai poate.
2: Acum, gândindu-ne și la tinerii mai tineri decât mine, în afară de cum, cred că ar fi bine să ne gândim și la cât. Cât timp. Pentru că atenția, după cum știți, durează acum câteva secunde și clar...
1: 7-8 secunde.
2: Atât depinde acum exact către cine și către cine ne orientăm, dar clar va trebui să le captăm atenția încă de la început, astfel încât ei să reziste apoi și să le putem explica care sunt următorii pași. Și chiar mă gândeam acum la ce s-a întâmplat la începuturile mele prin 2009, coincidență la un curs important, a fost chiar Sorin Corel, a fost unul din trainer. Dar mă gândesc că pe atunci cursurile și atunci când povestea lumea despre acest domeniu erau la sală și durau poate chiar și o zi întreagă. Anul trecut, noi facem intern niște discuții pe tema asta, facem niște prezentări și înainte durau, acum vreo două ore, anul trecut vreo oră, acum am scăzut la 45 de minute. Astfel încât săptămânal facem astfel de sesiuni, se adună în jur de 100 de participanți. Săptămâna trecută, fiind o săptămână bună, am simțit-o noi, am avut două sesiuni, una care am prezentat-o eu sâmbătă, și sâmbătă am reușit peste 100 de persoane. Ce este interesant, le-am adresat o întrebare și au răspuns în chat și aproximativ 30% au spus că sunt studenți. Poate a fost, n-au răspuns toți, bineînțeles, că v-am spus că au fost peste 100.
1: Dar din
2: poate
1: cei a fost, care au răspuns?
2: Da, din cei care au răspuns, cred că le-am influențat și eu să răspundă studenților, pentru că discutasem ceva de bine despre ei, acum, real vorbind, da? Dar procentul a fost undeva de aproape 30%. Dar ce mă gândesc eu că au fost sigur peste 10% studenți și mă bucur că în acele 45 de minute ei au reușit să stea până la final, că au aflat informații despre acest domeniu, că au aflat informații despre acest job, așa cum ai discutat cu el, dar au fost prezenți și au stat captivi, pentru că modul este diferit, da? Și asta cred că i-a atras pe ei.
1: Ieri am participat la o conferință în care au fost prezenți asigurători și brokeri de top și s-a spus acolo un lucru. Acum câțiva ani, la evenimentele de tipul acesta, nu la conferință, ci la cele pe care le faci tu, veneau în fiecare săptămână câte 100 de oameni. Acum, dacă vin 100 de oameni într-o lună, dacă reușim să adunăm 100 de oameni într-o lună, suntem foarte bucuroși. Voi faceți ceva deosebit, pentru că înțeleg că puteți să adunați 100 sau peste 100 de oameni săptămânal.
2: Da, noi am avut 200 săptămâna trecută, că au fost două sesiuni, am susținut-o eu.
1: Ce faceți acolo în spatele lucrurilor ăstora? Ok, le vorbiți pe limba lor. Te-ai adresat studenților, le-ai spus ceva de bine despre studenți, i-ai atras, i-ai...
2: Da, acum se mai întâmplă și alte sesiuni sub alte forme la nivel local. Că ai discutat de studenții, mergem des și în universități, chiar acum mai sunt încă în alte discuții și facem diverse sesiuni, nu neapărat de a discuta și să le prezentăm produse, ci să implementăm pas cu pas această educație financiară, pentru că, de fapt, dacă fiecare din ei își dezvoltă educația financiară, încet, încet vor fi interesați să achiziționeze diverse tipuri de protecție pe care le putem noi oferi.
1: Deci chiar dacă nu vin să lucreze alături de tine, măcar sunt mai informat, știu despre ce e vorba, sunt mai pregătit, sunt mai deschis.
2: Exact, sincer, chiar asta le-am spus și la prezentarea de sâmbătă, fiind conștient că ei nu vor veni toți alături, dar la final, cel puțin, le cer părerea, este un feedback deschis pe care îl pot oferi, să afle informații. Și asta ne dorim noi să facem, să dezvoltăm, pentru că nu consider că în România acum este o luptă pe niște clienți, ci din contră noi trebuie să dezvoltăm această plăcinte, nu să ne luptăm pentru aceeași felie, ci trebuie dezvoltată mai mult această piață.
1: Sorin Cornea, trăim într-o lume tot mai digitalizată și mai tehnologizată, asta este foarte clar. Noi astăzi aș vrea să lămurim două lucruri. Unu, cum îi facem pe tineri să înțeleagă că au nevoie de asigurări și cum îi facem să vină, pentru că orice industrie are nevoie de sânge tânăr, cum se spune, și cum îi facem să vină către asigurări, care e un domeniu care pare anost și care este extrem de interesant. Eu nu m-am plictisit nicio clipă în zona asta și cred că nici voi. Și întrebarea este cum facem asta să se asigure și să promoveze asigurările, să vândă asigurări și să cumpere asigurări. Și mă refer la social media. Ce ar trebui să facem în social media ca să obținem rezultate relevante în domeniul ăsta? Să conștientizeze că au nevoie de asigurări, dar și că pot face bani buni din asigurări.
0: Sunt două direcții aici, dar cumva supuse aceluiași format. Așa cum deja s-a pomenit deja întrebările anterioare, atenția publicului este din ce în ce mai scăzută, ca și ordin de mărime, ca și timp dedicat. Și este clar că dacă în trecut vorbeam de prezentări de 10 de minute, mai degrabă fizice, lumea astăzi, sau și în special tineretul de astăzi, greu de crezut că va putea rezista 10 de minute bune în fața unei prezentări, poate de condiții contractuale, care
1: rezistă,
0: pot fi și înțelese.
1: Ai văzut că la filme de acțiune stau și mai mult acolo.
0: Da. Tocmai ideea este de a aduce un film de acțiune, e adevărat, de 30 de secunde sau 60 de secunde, prin care să-i mobilizezi, a fi deschiși la un subiect pe care dorești să-l exprimi, să-l livrezi. Și în condițiile astea există șansa reală ca cel care deschide, să spunem, respectivul filmuleț sau respectiva informație să fie acolo atent, cel puțin să-i capteze atenția cel puțin pentru un început. Dacă filmulețul nu durează foarte mult, sunt șanse reale să-l ducă până la capăt. Promovând tipologiile de servicii, da, către publicul țintă, în special tânăr, de această manieră, ai șanse să îi captez atenția, cum spuneam, în comparație cu ceea ce se întâmpla în trecut, trăind și în perioada anterioară sau livrând astfel de servicii și într-o perioadă în care tehnologia nu era cât de cât asumată. Pe cealaltă parte, digitalizarea deja nu este la îndemână. Sunt tot felul de platforme pe care, din perspectiva colaborării cu o companie de brokeraj sau o companie din domeniu, este deja automatizată, perfect funcțională și, evident, așa cum un tânăr din telefon astăzi rezolvă totul, face plăți, își face rezervări, da, și este atent la tot ceea ce se întâmplă în lume, clar transferul către un astfel de device nu mai devine opțiune, cumva devine obligatorie în condițiile în care vrei să fii în timp real, alături de clienții tăi, alături de gestiunea portofoliului tău, da, alături de echipa ta, în contextul în care dorești să îți gândești construcția unei echipe și ca atare să fii informat sau să fii la un clic distanță de absolut toate
1: dacă
0: aceste informații.
1: Dacă trebuie să te duci 100% în digital, în social media, sau mai păstrezi contactul și cu metode clasice de abordare?
0: Clar, eu nu sunt personal, nu care sunt un fan înfocat al social media sau a tehnologiei duse la extrem. Dovadă că ceea ce se întâmplă în sânul companiei noastre este un baleaj între cele două formule. Este clar că într-o formulă de relaționare cu clientul, de ofertare, inevitabil utilizezi platforme, da? De gestiunea portofoliului. Automat gestionezi sau ai nevoie de platforma care îți pune la dispoziție toate informațiile în timp real. Dar toate acestea nu pot fi, hai să spun, exploatate exclusiv, pentru că tot ce înseamnă partea de pregătire nu vine exclusiv doar din online. Sunt întâlniri premergătoare care le deschid puțin ochii, dar îi tentează sau îi pot tenta legat de subiect, după care întâlnirile ulterioare, inclusiv fizice, unde ai timp să faci mai multe exerciții și să le pui la dispoziție mai multe instrumente cu care sau pe care ei să le valideze ulterior în activitatea reală, nu pot prinde contur decât într-un astfel de format. Și ele, evident, se îmbină de această manieră. Dar ceea ce demonstrează în acest moment este că partea tehnologică ia o tot mai mare amploare și cumva captează tot mai mult atenția, hai să spunem, în acest tort pe care l-ai în față. Ia o pondere din ce în ce mai mare.
1: Ștefan Pontea, în conferința despre care aminteam, cei din generația mea și a lui Sorin, mai avem puțin și te includem și pe tine în generațiile astea, am fost numiți hibrizi. Adică noi folosim și partea de social media și tehnologie, dar folosim și metodele clasice de comunicare și de socializare, de relaționare care se foloseau înainte să fie explozia asta. În mijlocul însă tuturor lucrurilor ăsta stă încrederea. Cum câștigăm încrederea tinerilor? Fie ca să devină clienți, fie ca să devină parte din sistemul de asigurări. Unde, pe ce buton trebuie să apăsăm?
2: Înainte să trec la subiect, având în vedere că ai discutat despre a fi în online sau a fi în față în față, să captezi încrederea, clar te va ajuta imens dacă ești față în față, dacă te întâlnești cu acea persoană. Eu chiar săptămâna trecută am avut o sesiune la sală de 4 zile cu un cadru
1: companiei. Îmi pare că spune că nu poți să-i ții nici 45 de minute și tu îi ții 4 zile?
2: Da, a fost un curs în care acum a fost plătit de companie. Toți cursanții au venit gratuit, dar au venit gratuit pentru că sunt la un anumit nivel și au adus diverse încasări.
1: Deci au
2: venit
1: un nivel de performanță.
2: Exact. Deci nu oricine putea să participe la acea prezentare. Dar în acele 4 zile eu am avut chiar partea de social media de să le explic. Dar la începutul acelei sesiuni chiar le-am zis, eu vorbesc pe tema asta, dar promovez și în continuare i-am îndemnat să aibă aceste întâlniri față în față, pentru că unul din motive ar fi încrederea o poți capta mult mai ușor. Încrederea o putem capta și dacă închidem acest ciclu al nostru, al consilierii, ajutându-i și la daună, pentru că, țin minte chiar la o sesiune la care ai participat și tu în cadrul unei conferințe, Cei de la autoritate ne-au spus că le vin foarte multe petiții și parcă 60% au spus că au fost făcute de AI. Ce se face aceste AI dacă noi în momentul daunei nu suntem alături de ei și nu îi ajutăm? Ei apelează de multe ori la AI și AI-ul ce face dacă nu este unul specializat pe asigurări? Îți dă dreptate. Și găsește o formă astfel încât să spună că da, asigurătorul nu trebuia să-ți dea banii, ăștia-s niște și fă asta și fă asta și fă asta. Și din păcate se pare că de multe ori clienții nu au dreptate în urma acelei consilieri din partea AI-ului și pur și simplu îi dă lui AI-ul, îi spune acea informație, dar nu ajunge corect până la capăt. Acum, sincer, cred că real vorbind este și vina mea și vina lui Sorina, celor ca noi. Cred că suntem prea puțini în piață de multe ori. Nu suntem suficienți în piață să le transmitem încredere tuturor. Niciodată n-am făcut o astfel de prezentare cum ne-ai făcut-o nou la începutul acestui job atât de frumoasă, chiar nu mi-este greu să spun. Nu pot să spun acum și câte dezavantaje există. Hai să lăsăm frumusețea ce-i transmis-o în prima parte. Dar clar suntem prea puțini și nu apucăm să vorbim cu toți astfel încât acea încredere să ajungă la toți, pentru că, real vorbind, nu vreau să mă iau de sistemul de învățământ sub nicio formă, dar poate în unele momente ar trebui să existe aceste informații încă din băncile școlii, nivelul primar. Chiar.
1: Mai avem vreo 5 minute din emisiunea noastră. Aș vrea să-mi răspundeți scurt la următoarele întrebări. Sorin Cornea, un motiv cel mai important pentru care un tânăr ar lua în calcul să activeze în asigurări, să-și facă o carieră în acest domeniu? Cel mai important dintre motive?
0: Dezvoltarea unor abilități, competențe, deprinderi care îi pot fi de folos pe tot parcursul vieții. Pentru că într-o astfel de organizație, partea de pregătire este una extrem de importantă și evident luată în calcul. Și dacă încep cu comunicare, cu partea de negociere, cu partea de atenție la nevoile unui potențial client, dacă ulterior continui cu zona de înțelegere a unor riscuri și de găsirea unor soluții pentru acoperirea acestor riscuri. Sau dacă te duci mai departe spre zona de construcție și grijă față de echipă, ce presupune a face coordonare, management, leadership, toate aceste zone, lucrul cu obiectivele, toate aceste zone fac parte din programele de pregătire interne. Iar...
1: Deci, pe scurt, ce înveți în asigurări îți folosește peste tot.
0: Absolut. Chiar dacă...
1: Ștefan, e o meserie de vânzări sau îți poți construi o carieră în adevăratul sens al cuvântului? Cât e vânzări, cât e carieră?
2: Eu am început-o în prima parte, așa cum ai explicat-o tu, să spunem, o meserie de vânzări, dar apoi... Focusul a fost către carieră.
1: O carieră.
2: Da.
1: La voi se pot face amândouă?
2: Se pot face amândouă, exact.
1: Se câștigă bani buni?
2: În primele 6 luni de activitate ale mele...
1: Mai curând nu.
2: Aș spune că am făcut o singură asigurare în 6 luni. Așadar, comisionul nu este atât de mulțumit.
1: Motivant.
2: Dacă îl și împărțim în 6 acel comision, nu a fost motivant. Dar nu am făcut exact pentru că nu aveam ceea ce a transmis Sorin anterior, acele abilități și a trebuit să le învăț pas cu pas.
1: Sorin, ce oferă brokerajul unui tânăr și nu-i oferă un job clasic? Ce are în asigurări și nu are într-un job din alt domeniu?
0: Cred că diferența mare se poate face din perspectiva sau la nivel de flexibilitate. Dacă un job clasic te conduce în situația ta de a fi ocupat la program fix, da, e adevărat, și cu un salariu probabil de asemenea fix, dar cu, hai să spunem, rezerve vis-a-vis de felul în care poți să evoluezi profesional în cadrul acelei companii și evident pe poziții de responsabilitate, lucrul acesta se schimbă categoric într-o zonă a brokerajului de asigurări, unde mai degrabă lucrurile seamănă cu un antreprenoriat sau cu zona de consultanță, ca și activitate, consultanță financiară, în care e adevărat, poți să-ți creonezi propriul portofoliu, poți să înveți, poți să te dezvoltezi, să te dezvolți spre o anumită zonă de intermediere a unor servicii, da? Că discutăm retail, că discutăm corporate. Sau, cum și Ștefan spunea foarte bine anterior, spre dezvoltarea unei cariere, construcția unei echipe și, evident, managerarea ei către
1: îndeplinirea unor obiective. Ștefan, hai să lămurim un aspect, aspectul financiar. Cât de important e pentru tineri în momentul de astăzi acest aspect?
2: Pentru tineri, ai spus, nu tine, da?
1: Tinerii tineri care vin către asigurări, către voi. Cei care intră în această industrie.
2: Cred că este relevant să spun, așa cum ai întrebat, ce gândesc ei. Și am informația proaspătă, chiar de cea de sâmbătă. Eu la finalul acestor prezentări, după ce le spun și cele nouă forme de profit ale noastre, îi spun de ce ați activat voi în această companie, de ce v-ați dori acest lucru, voi, tinerii sau cei care erau prezenți. Folosesc un soft foarte simplu în care ei scriu absolut ce doresc, dar când se repetă un răspuns, apare mai în față. Sunt softuri multe de genul acesta. Ce este interesant, într-adevăr, partea pecuniară, partea financiară, banii pe care îi vezi sunt importanți pentru că apare de foarte multe ori în față. Dar observ altceva interesant. Sunt și multe alte motive pe care le adaugă ei pe acolo. Da? Așadar, este cel mai important motiv. Asta mi-au declarat-o acum sâmbătă, da? Foarte recent. Dar observ cel puțin din echipă, unii intră pentru asta, dar după ceva timp nu mai rămâne principalul obiectiv al lor. Se întâmplă foarte des acest lucru.
1: Intră pentru bani, dar după aia vor și alte și alte și alte exact. Lucruri pe care voi le oferiți. Concluzia mea, ca întotdeauna, este că să ai o asigurare va fi întotdeauna mai ieftin decât să nu ai una atunci când ți se întâmplă ceva. Tema zilei a fost legată de subiectul unui job pe care tinerii și-l doresc și care ar trebui să acopere toate visurile lor. Acest job poate fi cel din asigurări. Tema noastră a fost: vrei un job care să-ți împlinească visurile? Dacă o ascultați de la capăt și repetați ascultarea, o să vedeți că sunt foarte multe argumente să vă convingă că acest job nu e în altă parte decât în asigurări. Un job care să vă împlinească visurile. Vreau să mulțumesc invitațiilor mei speciali de astăzi, Ștefan Punte, acționar și membru în Consiliul de Administrație al unui holding din asigurări, din brokerajul de asigurări, care cuprinde multe alte lucruri, și Sorin Cornea, director de marketing al brokerului acestui holding, situat pe locul 2 în clasamentele de profil, de mulți ani de zile este acolo în top. Până data viitoare, abonați-vă și la canalul nostru de YouTube. Rețineți că asigurările sunt ca centurile de siguranță, pentru că vi se par și inutile și incomode până aveți nevoie de ele. Rămâneți pe RFI, deci urmează colegii mei cu emisiuni din ce în ce mai interesante.
3: Emisiunea v-a fost oferită de portalul 1asig.ro și revista Prim, Asigurări și Pensii.

0: Ascultați RFI, este ora 18. Bună seara și bun găsit la 40 de minute. Sunt Anca Năstase, iată despre ce vom vorbi astăzi. A doua zi de audiere a miniștrilor din guvernul Mureșan, mai multe propuneri au primit avize negative în comisiile de specialitate, la fel ca și ieri. Mâine la prânz este programat votul de investitură. PSD și AUR au anunțat deja că nu vor vota cabinetul propus. E momentul ca această criză politică să se încheie. Alegerile anticipate nu sunt o soluție, transmite președintele Nicu Șordan. Site-ul francez de investigații Mediapart dezvăluie într-o amplă anchetă declarațiile antisemite făcute în tinerețe de Jordan Bardella, actualul președinte al partidului extremist de dreapta Reuniunea Națională, cel căruia i s-a propus postul de premier al Franței în cazul în care Marine Le Pen câștigă prezidențialele de anul viitor, contestă vehement dezvăluirile și dă în judecată Mediapart. Ucraina caută soluții pentru a-și salva proviziile și mărfurile de atacurile armatei ruse și negociază cu Republica Moldova pentru spații de depozitare. În timp ce guvernul de la Chișinău vede o oportunitate economică și un gest firesc de ajutor pentru vecini, Moscova susține că Moldova se transformă în bază logistică a armatei ucrainene. Abordăm subiectul în această seară. Și peste 100 de jurnaliști din 25 de redacții s-au reunit într-o nouă asociație profesională, Alianța a Patra Putere. Asociația își propune să ofere protecție jurnaliștilor în fața intimidărilor, campaniilor de discreditare și presiunilor juridice, dar și să apere accesul presei la informațiile de interes public. Și începem cu o informație proaspătă. Magistrații Curții de Apel București au decis arestarea preventivă pentru 30 de zile a fostului candidat la președinție Călin Georgescu și a omului de afaceri Ionel Rusen, acuzați că au înșelat un om de afaceri cu peste 1 milion de euro. Ce știm până acum, ne spune colegul meu Ovidiu Nahoi. Bună seara, Ovidiu!
1: Bună seara, Anca! Bună seara tuturor! Să recapitulăm mai întâi acest caz. Totul a pornit de la o plângere depusă de un om de afaceri din Buzău, Răzvan Leu. Acesta a susținut că ar fi fost păgubit cu suma de 1 milion de euro. Mai exact, el spune că i s-ar fi cerut acești bani de către Călin Georgescu drept avans pentru un credit de la bănci internaționale de vreo 6 milioane de euro. Afaceristul spune că a dat acești bani, creditul nu a mai venit și el a rămas cu paguba, astfel încât dosarul s-a deschis la începutul săptămânii trecute. Călin Georgescu a fost reținut în acest dosar pentru 24 de ore, apoi Tribunalul București a respins cererea de ICO de arestare preventivă, apoi procurorii au declarat recurs, s-a judecat la Curtea de Apel și acum câteva minute anunțul arest preventiv pentru 30 de zile. Aș mai spune următorul lucru. Atunci când au respins cererea inițială a DICOT pentru arestul preventiv de 30 de zile, magistrații Tribunalului București au spus că nu există o dovadă dincolo de orice suspiciune, cum că ar fi vorba despre o infracțiune, că presupusul prejudiciu are o rezonanță socială negativă mult mai redusă decât alte înșelăciuni și deci că arestul preventiv nu se justifică. Iată că acum magistrații de la Curtea de Apel au întors această formulare a magistraților tribunalului.
0: A fost cerut un complet de divergență, Ovidiu, pentru că cei doi judecători care analizau cazul n-au căzut de acord, ședința s-a reluat cu un al treilea judecător care a înclinat cumva balanța. Cât magistrații au rămas în pronunțare? Fostul candidat la prezidențiale a ieșit din sala de judecată, a făcut o baie de mulțime la ieșirea de la Curtea de Apel București și de aici se desprinde o întrebare cu un Călin Georgescu martirizat cumva că tot vorbește de biserică tot timpul. Ce înseamnă arestarea lui pentru mișcarea suveranistă?
1: Este într-adevăr un moment de cutitură. Nu e ușor de făcut predicții în acest moment, pentru că ne aflăm în fața unei premiere. Sigur, Călin Georgescu mai este trimis în judecată în alte două dosare, a venit și acest al treilea în faza de cercetare, dar o asemenea măsură de o asemenea duritate nu a mai fost luată până acum. Ceea ce am observat de la începutul cercetării de lunea trecută, este o creștere a mobilizării mișcării suveraniste în susținerea lui Călin Georgescu și probabil că, cel puțin în prima fază, în primele zile, vom avea o altă creștere a susținerii și a solidarității. Am văzut pe rețelele sociale că au început să se strângă și bani pentru Călin Georgescu în diferite conturi, pentru a-l ajuta după ce magistrații au pus sechestru pe vila sa din Mogoșoaia. Trebuie spus că este doar o măsură administrativă, el rămâne să locuiască în acea vilă, doar nu o poate înstrăina, dar în orice caz mobilizarea și pe rețelele sociale este destul de mare. Rămâne de văzut care va fi reacția Partidului Aur, pentru că atitudinea lui a fost ambivalentă. Pe de o parte, președintele George Simion a încercat o anumită distanțare de Călin Georgescu, a spus că da, l-a susținut la un moment dat, dar nu este un exponent al AUR. Pe de altă parte, am văzut activiștii AUR foarte mobilizați în acele descindere ale lui Călin Georgescu în diverse piețe și târguri. A făcut asta pe tot parcursul verii. În mod clar, ceea ce putem spune acum, emoția în rândurile mișcării suveraniste va crește, deși arestarea de 30 de zile nu înseamnă o vinovăție și o condamnare, dar emoția va crește și ce se întâmplă pe fond emoțional, asta e greu de anticipat.
0: Mulțumesc, Ovidiu. Călin Georgescu se află la locuința sa din Mogoșoaia și urmează să fie preluat de polițiști pentru a fi arestat preventiv. Un arest preventiv de 30 de zile, o decizie definitivă a Curții de Apel București. Comisiile de specialitate din Parlament au continuat astăzi audierea miniștrilor propuși pentru formarea guvernului Siegfried Mureșan. Audierile nu au fost lipsite de certuri, de episoade cu microfoane tăiate. Nici astăzi parlamentarii AUR nu au participat la niciuna dintre audieri. Cu o zi înaintea votului în Parlament, președintele Nicușor Dan spune că alegerile anticipate nu sunt o soluție, dimpotrivă. Votul de investitură este programat mâine la ora 13, ca să treacă guvernul are nevoie de 233 de voturi, nu le are în acest moment. Premierul desemnat susține că are în jur de 200 de voturi certe pentru echipa sa. Maria Ilie aduce detaliile.
2: Președintele Nicușor Dan a declarat în contextul votului din Parlament pentru guvernul Siegfried Mureșan că e momentul ca această criză să se încheie și e momentul ca partidele să privească dincolo de gardul de partid.
3: Ca această criză să se încheie, e momentul ca partidele să privească dincolo de gardul de partid, să privească la interesul național. Alegerile anticipate nu sunt o soluție, dimpotrivă, ar fi o continuare a instabilității și a neîncrederii și a cetățenilor români și a piețelor financiare și, indiferent de ce se va întâmpla, România își va păstra traiectoria financiară. Există consens politic pe chestiunea asta.
2: Cea de-a doua zi a audierilor a început cu Mircea Abrudean, în prezent președinte al Senatului, propus în guvernul Mureșan, ministrul de interne. El a primit aviz favorabil. După audieri, liberalul le-a spus reporterilor că nu se aștepta să primească aviz favorabil.
4: Nu mă așteptam să primesc un aviz favorabil. Am prezentat cât de bine am putut. Un domeniu extrem de greu, cel al ordinii publice, mă rog, Ministerul Afacerilor Interne, cu foarte multe provocări. Prioritățile țin cont de două fenomene extrem de actuale prin care trecem, violența domestică și femicidul și combaterea traficului de droguri. Am spus aici că aceste două obiective vor deveni priorități operaționale.
2: Dragoș Pâslaru, propus la Ministerul Investițiilor Europene, unde este și acum ministru, a primit și el aviz favorabil.
5: Dezbaterea a fost și pe ce facem de acum încolo, pe viitorul plan de parteneriat național și regional și m-am bucurat să văd interesul onorabilor membri ai Parlamentului pentru acest lucru. Cu siguranță, cred că acestea sunt temele cruciale pentru un guvern cu puteri depline care să poată, într-adevăr, să pregătească lucrurile în mod adecvat.
2: În schimb, Raluca Turcan, propusă la Ministerul Muncii, a fost avizată negativ. Au fost 33 de voturi pentru, o abținere și 39 de voturi împotrivă. Ei s-a tăiat microfonul chiar când vorbea despre pensiile speciale, pe motiv că a depășit timpul alocat. Turcan a declarat că avizul negativ era previzibil.
6: În momentul de față există o alianță PSD-AUR, în opoziție care se opune unui guvern cu oameni care vor să ducă România înainte, să o modernizeze și în materie de muncă, programul cu care am venit la aceste audieri era axat pe creșterea ocupării, astfel încât asistența socială să fie țintită.
2: Și Oana Gheorghiu, propusă de PNL la Ministerul Sănătății, a primit aviz negativ. Membrii PSD din comisie au întrerupt-o și au criticat-o de mai multe ori. Printre ei s-au aflat și foștii miniștrii PSD ai Sănătății, Alexandru Rogobete și Alexandru Rafila. Ei au reproșat Oanei Gheorghiu că nu vorbește suficient de aplicat și nu propune soluții concrete.
7: Am explicat care este legătura mea cu sistemul de sănătate, pentru că unii dintre membrii comisiei își puseseră întrebarea ce face să fiu, care sunt motivele pentru care am fost nominalizată, și am explicat experiența mea de 16-17 ani în legătură cu sistemul și experiența mea de pacient, nu doar prin prisma propriei experiențe cu sistemul de sănătate ca pacient, ci prin prisma sutelor sau miilor de pacienți cu care am interacționat în tot acest timp. Așa cum am explicat în comisie, cele mai importante lucruri în sănătate sunt finanțarea și felul în care face finanțarea. În prezent finanțăm paturi și finanțăm posturi, indiferent dacă avem pacienți sau nu.
2: Premierul desemnat a criticat avizul nefavorabil primit de Oana Gheorghiu. El a spus, citez, Oana Gheorghiu, care a construit un spital de la zero, pornind de la un buget de 0 lei, a primit aviz negativ ca ministru al sănătății de la PSD-știi care nu au construit niciun spital, deși au avut tot bugetul țării pe mână. Este un vot de respingere a competenței și a valorilor, a subliniat Siegfried Mureșan. Pe de altă parte, Oana Țoiu, propusă la Ministerul Afacerilor Externe, a primit aviz favorabil cu 29 de voturi pentru și 23 împotrivă. Țoiu a declarat în cadrul audierilor că obiectivele sale principale se referă la întărirea securității și protejarea cetățenilor români. Andreea Chiș, propusă pentru portofoliul justiției, a primit aviz negativ în comisiile parlamentare de specialitate. În schimb, candidatul UDMR pentru funcția de ministru al culturii a primit aviz pozitiv într-un timp record de la parlamentarii din comisiile de specialitate. El a trecut testul audierilor în mai puțin de 30 de minute. De la această oră este audiat Ceche Otilo, propus ministru al dezvoltării lucrărilor publice și administrației. Audierile se încheie cu Diana Buzoianu, propusă ministru al mediului. Luni au fost audiați 6 dintre miniștrii propuși de Siegfried Mureșan: Sebastian Burduja pentru portofoliul energiei, Tanțoș Barna pentru funcția de ministru al agriculturii, Radu Miruță pentru apărare, Cătălin Drulă propus la transporturi, Alexandru Nazare nominalizat pentru finanțe și Irineu Darău propus pentru economie. Dintre cei 6, numai Tanțoș Barna și Alexandru Nazare au primit avize favorabile din partea comisiilor reunite ale Parlamentului.
0: Maria Ilie, mulțumesc, și iată ce declara dimineață la RFI vicepreședintele USR Radu Mihaiu, că guvernul Mureșan are șanse bune să fie investit de Parlament. El susține că vor fi și parlamentari de la PSD care vor vota pentru cabinetul PNL-USR-UDMR. Radu Mihaiu i-a spus lui Cosmin Rușcior că mizează pe responsabilitatea socialdemocraților.
8: Eu zic că are șanse bune să fie investit, mai ales că, într-adevăr, România are nevoie de un guvern stabil în acest moment. Problemele nu au dispărut, rectificarea este necesară în continuare. Sistemul de urgență are nevoie de mutarea acestor bani, învățământul are nevoie de rectificare. Probabil că vor exista parlamentari care se vor gândi, ok, haide să trecem hopul ăsta, să trecem și hopul referitor la ratingul de țară și după aceea, desigur, pot să refacă din nou acea majoritate pe care au format-o în mai, dacă sunt mulțumiți de ceea ce se întâmplă. Dar în acest moment România are nevoie de guvern, de rectificare bugetară, de propunere de buget și de asta cred că vor fi parlamentari, inclusiv de la PSD, care vor vota pentru acest guvern.
9: Pe ce vă bazați când spuneți asta? Aveți semnale clare? Ați avut discuții cu dânsii?
8: Nu pot să transmit altceva decât a transmis și PSD ieri. Ați văzut, conducerea PSD a vrut să dea un mesaj clar de irresponsabilitate, dar și de solidaritatea partidului în această irresponsabilitate. Însă am această încredere că parlamentarii PSD, al căror vot nu poate fi constrâns, vor putea să voteze guvernul, mai ales că înțelegerea mea este că vor sta în sală.
9: Totuși, pe calculele matematice din prezent, aveți undeva la vreo 170 de voturi asigurate în prezent. Asta înseamnă că până la 233 vă mai trebuie vreo 50-60 și ceva de voturi. Care e planul USR după ce sau dacă pică la vot guvernul Mureșan? Care va fi planul pentru a doua zi, să spun așa?
8: Va fi un moment de reflexie atunci, așa că USR va merge în continuare la muncă, va face în continuare reformele care îi stau în putere și cred eu că mai departe trebuie să discutăm cu forțele reformiste, pentru că România are nevoie să scape de corupție, este important, are nevoie să scape de sărăcie și asta este important și are nevoie în acest moment, după ce românii au suferit un an și ceva de zile, să vadă și luminița de la capătul tunelului, ca să spun așa, și să vadă faptul că această suferință se apropie de sfârșit și că poate crește din nou nivelul de trai.
9: Da, dar asta nu se va întâmpla poate nici măcar anul viitor, adică de-abia acum oficialii interimari din guvernul Bolojan încep să vorbească așa timid despre posibilitatea de a crește pensiile și eventual salariile anul viitor, dar numai în condițiile în care va fi posibil. Asta e condiția de bază. Iar TVA-ul cel mai probabil nu va scădea anul viitor. Cel puțin asta spunea domnul Nazare.
8: Eu nu consider că aceste șanse sunt scăzute. Dimpotrivă, cred că la anul vom vedea o revenire a economiei României, mai ales că din toate datele pe care le avem până acum, reducerea deficitelor este mai mare decât se prognoza, ceea ce înseamnă că vom avea spațiu fiscal pentru o relaxare în ceea ce privește sectorul privat, în primul rând.
9: O relaxare precaută, adică, în fine, cu siguranță nu o să vă aruncați sau nu o să aruncați cu bani în stânga și în dreapta, nu? Pentru că asta ar anula, de fapt, tot efortul de până acum.
8: Cu siguranță se va întâmpla acest lucru, o relaxare precaută, dar sunt convins că de la anul acest lucru se va vedea.
9: Vreți, domnule Mihaiu, ca președintele Nicușor Dan să-l desemneze premier pe Sorin Grindeanu dacă pică guvernul Mureșan în Parlament, sau vă doriți mai degrabă alegeri anticipate?
8: Eu nu cred că Sorin Grindeanu poate duce România într-o direcție corectă. L-am văzut fiind populist, l-am văzut fiind nerespectându-și cuvântul dat.
9: Bun, dar ați fost la guvernare un an de zile împreună, adică tot domnul Grindeanu era la vârful PSD.
8: Și am văzut că nu și-a schimbat nărabul, ca să spun așa. Știți că e vorba aceea că lupul schimbă părul, dar nărabul ba.
9: În cazul în care guvernul Mureșan nu va trece de votul din Parlament, PNL ia în calcul să se adreseze curții constituționale dacă președintele Nicușor Dan nu convoacă alegeri anticipate, spune pentru Adevărul deputatul PNL Alexandru Muraru. USR ar susține un asemenea demers la CCR?
8: Nu am avut o astfel de discuție și mi-e greu să cred că am susține așa ceva pentru a adânci o criză politică. Sunt convins de asemenea și că președintele Nicușor Dan va lua decizia matură și înțeleaptă. E mult mai rău dacă ajunge acest PSD cu această conducere, ajunge să conducă România. Între anticipate și o conducere a României de către Sorin Grindeanu, încă o dată spun, eu prefer anticipatele.
0: Vicepreședintele USR Radu Mihaiu. Site-ul francez de investigații Mediapart dezvăluie într-o amplă și documentată anchetă declarațiile antisemite făcute în tinerețe de Jordan Bardella, actualul președinte al Partidului Extremist de Dreapta Reuniunea Națională, cel căruia i s-a promis postul de premier al Franței în cazul în care Marine Le Pen câștigă prezidențialele de anul viitor, contestă vehement dezvăluirile și dă în judecată Mediapart. Ne aduce detaliile Vasile Damian în direct cu noi din redacția de la Paris. Bună seara, Vasile!
10: Bună seara, Anca, bună seara tuturor! Evreul trebuie să domine celelalte popoare, să le strivească, să le fure. Ceea ce vor evrei este o nouă ordine mondială cu capitala, firește, la Ierusalim. Băncile sunt toate deținute de evrei. Iată doar câteva extrase din declarațiile scoase la iveală de Mediapart. Ele datează din perioada 2013-2015, când Jordan Bartela avea între 18 și 20 de ani și de-abia se lansa în politică. Își luase carnetul de partid în 2012, pe când era încă minor. O perioadă în care tânărul militant frontist, pe vremea aia, să nu uităm, partidul pe care îl conduce astăzi se numea încă Frontul Național, FN pe scurt, se inspiră mult din scrierile lui Alain Soral, cunoscutul ideolog francez al extremei drepte, membru FN și el între anii 2007-2009, antisemit, negaționist, sexist și conspiraționist, Soral a fost judecat și condamnat de nenumărate ori pentru incitare la ură, defăimare, apologie și contestare a crimelor contra umanității. Analizele sale sunt juste pentru că faptele o dovedesc, mai scria de exemplu Bardella în 2013, apropo de Soral. Ca și mentorul său spiritual, pentru actualul președinte de partid, Franța este supusă unei logici sioniste. Sionismul și dominația bancară sunt legate, nota pe atunci același Bardella, conform revelațiilor Mediapart, site care îl acuză pe liderul politic de antisemitism obsesional.
0: Vasile, cum a reacționat Jordan Bardella și ar fi interesant și ce a spus Marine Le Pen?
10: Cum era de așteptat, președintele Reuniunii Naționale, RN pe scurt, partidul de extremă dreaptă, a contestat vehement aceste acuzații deschise de Bardella drept delirante, niște falsuri grosiere și excrocherii menite să destabilizeze campania electorală. Asistăm la primisele unui război total contra partidului nostru, a mai spus el, evocând totodată o tentativă de asasinat politic pentru a-mi omorî cariera. Motiv pentru care a decis de altfel să dea în judecată site-ul de investigații pentru defăimare. Drept argument contra acuzațiilor care îi se aduc, liderul naționalist, de asemenea eurodeputat, spune că anul trecut a fost invitat de guvernul israelian la o conferință internațională despre combaterea urii anti-evreiești, ocazie cu care se întâlnise cu premierul israelian Benjamin Netanyahu și făcuse o vizită privată la memorialul Yad Vashem. Cu un an și jumătate înainte, fusesem și la marele marș contra antisemitismului din Paris, se mai justifică Bardella, care este convins că evreii francezi nu se lasă păcăliți de aceste manevre pe care el le denunță. Marine Le Pen, lidera de facto a partidului RN și favorita sondajelor pentru prezidențiale de anul viitor, a denunțat și ea, citez, un fals și o manipulare și a promis că partidul ei va contraataca. Reamintim, Reuniunea Națională s-a autoproclamat scutul evreilor din Franța, mai ales după atentatele din 7 octombrie 2023. În opinia partidului extremist de dreapta, antisemitismul este mai degrabă unul de stânga. O analiză dezmințită de ancheta anuală privind antisemitismul, realizată de Comisia Națională Consultativă a Drepturilor Omului și citată de Le Monde, care arată că printre alegătorii RN persistă totuși clișeele antisemite.
0: Și e interesant de punctat, Vasile, și ce a avut de spus restul clasei politice franceze la aceste dezvăluiri.
10: Seismul provocat de aceste revelații a provocat un val de reacții ale clasei politice, a inflamat sfera politică, dar nu numai. Sunt stupefiat de aceste declarații antisemite. În cazul în care aceste elemente făcute public se adeveresc, antisemitismul lui Jordan Bardella dezminte în mod clar strategia de dediabolizare a partidului, estimează Jonathan Arfi, președintele Consiliului Reprezentativ al Instituțiilor Evreiești din Franța. Ecologista Marine Tondelier estimează ea că Bardella trebuie să demisioneze de îndată din toate funcțiile sale. Liderul comunist Fabien Roussel constată și el că copiii spirituale a lui Jean-Marie Le Pen nu se vor schimba niciodată. Vor rămâne antisemiți, rasiști și complotiști. De partea sa, primul secretar al socialiștilor francezi, Olivier Faure, spune că înțelege mai bine de ce Bardella a putut susține în trecut că Jean-Marie Le Pen nu era antisemit în ciuda condamnărilor judiciare. Aurore Berger, ministra însărcinată cu combaterea discriminărilor, este ea de părere că, dacă aceste declarații se adeveresc, ele sunt de o gravitate extremă. În fine, Benjamin Haddad, ministrul afacerilor europene, se întreabă cine poate fi surprins. Extrema dreaptă rămâne extrema dreaptă.
0: Pe final, Vasile, ce știm despre felul în care au lucrat jurnaliștii de la Mediapart?
10: Ancheta Mediapart se bazează pe zeci de conversații private consemnate în scris și mărturii culese din anturajul lui Bardera. Toate au fost autentificate de o manieră independentă, spune site-ul de investigații, care afirmă că deține o bază de date importantă despre acest caz. Alexandru Berto, specialistul extremei drepte în sânul Mediapart și cosemnatar al anchetei, nu este deloc surprins de apărarea lui Bardera. Elementele pe care le avem sunt atât de compromițătoare că singurul mijloc găsit de Bardela pentru a se apăra este să agite ecrane de fum. Mediapart va răspunde pe terenul judiciar la toate procedurile lansate de președintele RN, mai promite jurnalistul. Precizăm că site-ul de investigații și-a făcut un renume. Este cunoscut pentru fiabilitatea surselor sale și a informațiilor pe care le publică. Potrivit cotidianului Liberation, de când a fost creat, în 2008, Mediapart a publicat peste 7.000 de anchete. Plângerile, în defăimare, au dus la vreo 340 de proceduri penale, dar în cele din urmă, Mediapart a fost condamnat doar de 5 ori. Dacă se restrânge însă această statistică numai la responsabilii politici care au depus plângere, niciun ministru, parlamentar, ales local sau alt politician nu a obținut câștig de cauză în fața lui Mediapart.
0: Mulțumesc, Vasile. Președintele Emmanuel Macron a început o vizită de 2 zile în Spania pentru consolidarea relațiilor dintre cele două țări, despărțite geografic de lanțul Pirineilor. Viziunea europeană comună a Spaniei și Franței, relațiile diplomatice și economice sunt principalele axe ale agendei. De remarcat că este prima vizită de stat a unui președinte francez după cea a lui Nicolas Sarkozy din 2009. Mihaela Antochi a urmărit în direct cu noi din redacția de la Paris. Bună seara, Mihaela!
11: Găsit pe toți, Emmanuel Macron a sosit la Madrid însoțit de soția sa, Brigitte Macron, și de o importantă delegație. Escortați de garda regală călare în uniformă de gală, Emmanuel și Brigitte Macron au fost întâmpinați de regele Felipe și regina Leticia. La ceremonie a participat și prim-ministrul socialist Pedro Sánchez. În program a fost inclusă și o întâlnire cu studenții Universității Complutense pentru discuții legate de un subiect la care președintele francez ține foarte mult. Este vorba despre rolul rețelelor sociale în viața și dezvoltarea copiilor și tinerilor. Tema principală a fost protejarea democrațiilor noastre și a tineretului nostru în era rețelelor de socializare. Este știut că Emmanuel Macron s-a pronunțat de foarte multe ori pentru interzicerea rețelelor sociale până la 15 ani, în ciuda obstacolelor, inclusiv din partea Consiliului Constituțional. Spania are drept obiectiv de asemenea interzicerea accesului la rețelele de socializare, dar diferă vârsta, mai exact până la 16 ani, potrivit anunțurilor făcute de premierul Pedro Sánchez. Miercuri este ziua în care se discută politică, economie și diplomație. Ne referim la forumul economic franco-spaniol deschis de președintele Emmanuel Macron și de regele Felipe. Este anunțată și participarea unor importanți lideri de afaceri. Detalii și mai ales concluzii vom afla din conferința de presă a liderului de la Elise și premierului spaniol.
0: Cum arată în acest moment, Mihaela, relațiile dintre Franța și Spania? Ce puncte comune sunt și ce divergențe?
11: Despre relațiile dintre Spania și Franța se pot spune multe. Dacă este să ne referim la cei doi lideri, Emmanuel Macron și Pedro Sánchez, atunci ar trebui să facem următoarele observații. Ambii au ajuns la putere aproape în același timp. Emmanuel Macron în 2017, Pedro Sánchez în 2018. Președintele Franței are o orientare politică mai degrabă de centru, chiar dacă mulți critici îi atribuie o apropiere de dreapta, în special în cel de-al doilea mandat. Pedro Sánchez este socialist. Potrivit France Press, cei doi nu au manifestat niciodată o relație apropiată, în ciuda unei poziții pro-europene similare. Recent, aceștia au găsit un teren comun în ceea ce privește recunoașterea unui stat palestinian, dar și în ceea ce privește opoziția lor față de războiul purtat de Statele Unite și Israel împotriva Iranului, chiar dacă stânga franceză îl critică pe Emmanuel Macron pentru că nu este la fel de ferm ca liderul spaniol. În schimb, există o puternică apropiere și convergențe puternice, în special pe agenda noastră europeană, în favoarea unei mai mari suveranități continentale, subliniază surse de la Palatul Elisee pentru France Press. Spania și Franța au semnat un tratat de prietenie la Barcelona în 2023, menit să consolideze relațiile bilaterale, așa cum a făcut Parisul cu ceilalți vecini ai săi, Germania și Italia. La rândul său, Madridul a semnat acorduri similare cu Portugalia și Maroc, dar, de partea spaniolă, ratificarea parlamentară a fost blocată de opoziția de dreapta. Săptămâna trecută, instanțele spaniole au decis că prevederea contestată este într-adevăr constituțională, iar Senatul urmează să voteze textul miercuri seară, permițându-i astfel să intre în vigoare. În Spania, Pedro Sánchez, confruntat recent cu criza locuințelor, este slăbit de procese, în special cele care o vizează pe soția sa. De asemenea, în această vară s-a confruntat și cu problemele generate de criza de la Ceuta, care a dus la un aflux masiv de migranți din Africa de Nord. Franța a sprijinit Spania în acest episod, spre deosebire de Italia în mod special.
0: Mulțumesc, Mihaela. Președinta Maia Sandu cere măsuri pentru a preveni o criză a apei pe fondul scăderii dramatice a nivelului râurilor Nistru și Prut din cauza secetei. Apa devine un subiect tot mai presant. Avem cu toții o singură responsabilitate, să le asigurăm oamenilor apă în case. Există riscul ca problema cu care ne confruntăm în această toamnă să se repete an de an, avertizează Maia Sandu. Autoritățile negociază livrarea unei pompe flotante din România pentru captarea apei și pregătesc măsuri pentru menținerea alimentării. Valeria Vițu cu detalii de la Chișinău.
12: Ucraina deja livrează apă după un program fix în câteva localități din cauza nivelului scăzut al râului Nistru. Nivelul apei în lacul de acumulare Novodnistrovsk a scăzut cu peste 10 metri și a ajuns la pragul critic. Și pe râul Prut a fost luată decizia de a reduce debitul de apă evacuat la 14 metri cub pe secundă, pentru că mai sunt doar 72 de centimetri până la nivelul la care apa nu va mai putea fi evacuată prin sistemul hidrotehnic. Trebuie spus că din râul Prut sunt alimentate cu apă mai multe localități din raioanele Ungheni, Cahul, Cantemir, Glodeni, Fălești și Leova. Președinta Sandu a cerut primăriilor și instituțiilor responsabile din domeniu să găsească soluții pentru a preveni o criză, să facă toate lucrurile necesare la stațiile de captare, să identifice și să pregătească pentru utilizare sursele alternative de apă. Acum, spune Maia Sandu, avem cu toții o singură responsabilitate, să le asigurăm oamenilor apă la robinet. Totodată, șefa statului afirmă că pe termen mediu și lung trebuie să fim pregătiți pentru o realitate în care perioadele de secetă vor fi mai frecvente, iar apa

0: Chișinău și Apa Canal Chișinău pentru a discuta evoluția situației hidrologice și măsurile necesare pentru ca autoritățile să fie pregătite pentru diferite scenarii și să poată menține aprovizionarea cu apă. Spre exemplu, la stația de captare de la Cosăuți, nivelul este de aproximativ 2,16 metri, în scădere față de circa 2,67 metri în perioada în care deversările constituiau 60 de metri cub pe secundă. De asemenea, autoritățile au examinat mai multe scenarii de evoluție a nivelului apei, precum și opțiunile de intervenție disponibile în fiecare dintre acestea. Iată ce a declarat ministrul mediului, Gheorghe Hajder.
1: S-a discutat de o serie de potențiale măsuri care pot fi implementate pe termen scurt și mediu. Primăria municipiului Chișinău și Apa Canal s-a angajat ca în timp de 3 zile să analizeze toate soluțiile discutate, să vină cu un plan de implementare și cu solicitările către guvern, astfel încât să putem acorda tot suportul necesar. Prioritatea noastră de bază în această situație rămâne aprovizionarea cetățenilor cu apă potabilă, atât cei care se alimentează din Nistru, dar și din Prut.
0: Zilele trecute, ministrul Hajder a mers la stația de captare de la Cosăuți, care asigură cu apă municipiul Bălți, dar și alte raioane din nordul Republicii Moldova.
2: Apa este, dar nivelul a scăzut. În unele zone, apa s-a retras în canalul navigabil, adică în partea cea mai adâncă, iar zonele cu adâncime mai mică au rămas descoperite. Aici, nivelul a scăzut cu 10-15 cm, respectiv nu există niciun pericol, având în vedere că pompele sunt situate la peste 1,5 metri adâncime. Guvernul va monitoriza în continuu situația și va oferi tot suportul necesar primăriilor, dar și operatorilor de rețea, astfel încât să asigurăm neîntrerupt aprovizionarea cu apă a cetățenilor.
0: Trebuie spus că Republica Moldova se află în stare de urgență din 26 septembrie pentru 60 de zile în sectorul hidrologic pe fondul debitelor reduse ale Nistrului și Prutului. Pe durata stării de urgență, captarea apei din cele două râuri pentru irigare este sistată. Apa potabilă din sistemele publice și apa captată din sursele de suprafață nu pot fi folosite pentru lucruri care pot fi amânate: udarea gazoanelor și spațiilor decorative, spălarea străzilor, curților sau fațadelor, umplerea piscinelor și bazinelor recreative sau alte activități similare. Restricțiile se aplică pe tot parcursul zilei. În același timp, operatorii de apă trebuie să se pregătească pentru situația în care nivelul râului Nistru sau al Prutului continuă să scadă. Dacă într-o localitate apa nu mai poate fi asigurată prin rețea, va fi organizată aprovizionarea mobilă cu apă. Prioritate vor avea spitalele, instituțiile sociale, școlile, serviciile de urgență și populația localităților afectate. Sunt pregătite și soluții de rezervă, cum ar fi pompe de mare capacitate, iar sondele arteziene și alte surse subterane verificate vor putea fi puse în funcțiune dacă nivelul apelor de suprafață continuă să scadă. Da, asigurări Centrul Național de Management al Crizelor. Valeria Vițu din Chișinău pentru RFI.
3: Ucraina caută soluții pentru a-și salva proviziile și mărfurile de atacurile armatei ruse și negociază cu Republica Moldova pentru spații de depozitare. În timp ce guvernul moldoven vede o oportunitate economică și un gest firesc de ajutor pentru vecini, Moscova susține că Moldova se transformă în bază logistică a armatei ucrainene. Despre ce este vorba ne explică Vitalie Cojocari.
4: Rusia continuă să bombardeze porturile, silozurile de cereale și nodurile feroviare din Ucraina. Kievul a fost de asemenea puternic afectat de bombardamentele rusești. Din cauza atacurilor repetate asupra infrastructurii din Odessa și din împrejurim, marile nave comerciale evită tot mai mult să acosteze, iar depozitele ucrainene au devenit ținte pentru dronele și rachetele rusești. În acest context, Kievul caută soluții ca să nu-și vadă produsele alimentare făcute scurum. Ministrul ucrainean al agriculturii, Taras Vysotsky, a explicat că Ucraina nu duce lipsă de mâncare, dar se confruntă cu o criză logistică majoră. Dacă un depozit sare în aer, magazinele riscă să rămână goale până la refacerea stocurilor. Soluția găsită, mutarea temporară a depozitelor peste graniță în țările vecine, de unde mărfurile pot fi duse rapid înapoi în caz de nevoie. Printre aceste destinații se numără și Republica Moldova. Premierul Vasile Tofan a confirmat la un forum economic de la Chișinău că oamenii de afaceri ucraineni bat la ușă și sunt gata să închirieze tot ce avem disponibil. Tofan a ținut să sublinieze că Moldova nu este doar o piață de aproape 3 milioane de oameni, ci poate funcționa ca o platformă logistică agilă, capabilă să modifice rapid regulamentele și să ajute la reziliența și reconstrucția țării vecine. Mai mult se negociază și

0: tranzitul feroviar al cerealelor ucrainene spre porturile europene cu solicitări de reducere tarifare. Dacă acest coridor moldovenesc devine complet funcțional, prin el ar putea trece anual până la 4,5 milioane de tone de grâne, adică 10% din exportul Ucrainei. Autoritățile de la Chișinău spun că nu vor pierde milioanele de euro care pot intra la buget din taxe de tranzit, mai ales că fermierii locali nu sunt afectați direct. Nu doar Republica Moldova este luată în considerare. De exemplu, compania Naftogaz a bătut deja palma cu gigantul ungar MOL pentru a construi rezervoare și pentru a depozita combustibil în Ungaria, chiar lângă frontieră. Asta din cauza bombardamentelor masive a infrastructurii energetice ucrainene. Dar cum a reacționat Moscova la inițiativa comercială, dar și de protecție a Chișinăului? Cu amenințări și etichete. Purtătoarea de cuvânt a Ministerului Rus de Externe, Maria Zaharova, a criticat imediat dur Chișinăul. Zaharova a acuzat Republica Moldova că se apropie de NATO și se transformă într-o bază logistică pentru aprovizionarea armatei ucrainene. Este aceeași retorică prin care Kremlinul a încercat recent să sperie opinia publică vorbind despre avioanele F-16 care ar decola de pe aerodromurile moldovenești. Însărcinatul cu afacerea al Republicii Moldova în Rusia a fost convocat la Ministerul Afacerilor Externe de la Moscova, unde i-a fost exprimată îngrijorarea în legătură cu informațiile privind posibila staționare pe aerodromurile moldovenești a avioanelor F-16. Republica Moldova nu deține avioane F-16 și nici nu va găzduie astfel de aeronave. Autoritățile de la Chișinău, în special Ministerul Apărării, au infirmat constant aceste știri false.
1: Pe Vitalie Cojocari l-am ascultat. Republica Moldova cere sprijinul Uniunii Europene pentru realizarea autostrăzii Iași-Ungheni-Chișinău. Un alt proiect important discutat la Bruxelles este construcția căi ferate cu ecartament european Ungheni-Chișinău. Privind spre partea românească a proiectului, sectorul din A8 și podul de la Ungheni, se sincronizează ritmul autorităților de la București cu urgența celor de la Chișinău sau riscăm ca România să fie veriga slabă a acestei conexiuni? Violeta Cincu a discutat cu activistul Adrian Covăsnianu, fost secretar de stat la Ministerul Transporturilor.
2: Da, e o întrebare bună, în sensul că vedem efortul Republicii Moldova de a accelera pe proiectul autostrăzii de la Ungheni spre Chișinău. E de lăudat, pentru că încă nu sunt în Europeană, dar totuși fac eforturi considerabile. În schimb, noi ne împotmolim, să-i spunem. Ba, ne împotmolim în contestații, și aici mă refer la lotul de la Lescani spre Târgu Frumos. Ba, contractul este suspendat de către instanțele românești pe secțiunea de la DN24 spre pod. Iar podul de la Ungheni avansează într-un ritm, să spunem, mediu. Ne-am fi așteptat ca anul acesta să fie gata, doar că încă nu poate fi dat în exploatare.
3: Discuțiile purtate la Bruxelles de ministrul Vladimir Bolea nu s-au limitat la autostradă. Vizează și calea ferată cu ecartament european Ungheni-Chișinău în contextul Solidarity Lanes. Cum ar reconfigura economic regiunea de nord-est și România dezvoltarea simultană a acestor două coridoare de transport spre Republica Moldova?
2: Ar fi extrem de importantă acea relație, mai ales în zona transfrontalieră, pentru că acolo avem timp pierduți, mai ales partea de electrificare este extrem de relevantă, vorbind de proiectul primă fază de modernizare ușoară plus electrificare dinspre Iași, spre Ungheni și chiar puțin și în Republica Moldova, deci vedem un interes al Uniunii Europene și peste, să spunem, peste Prut. Ajută foarte mult pentru că se conectează cele două infrastructuri, chiar au fost purtate recent discuții la Iași între administrațiile feroviare din România, respectiv administrațiile feroviare din Republica Moldova. Se omogenizează aceste discuții, se corelează investițional pentru că vorbim de două tipuri de infrastructuri diferite, două ecartamente, să spunem, diverse, dar lucrurile se așează. Chiar urmează în curând și Republica Moldova să lanseze licitația pentru proiectare și execuție. Nu știu dacă au lansat-o încă, știu că era un curs de, noi avem pași destul de consistenți, ar trebui chiar la sfârșitul lunii viitoare să știm cine va va executa modernizarea și electrificarea de la Iași spre Ungheni, pe partea românească.
3: Deși s-a finalizat etapa de prefezabilitate, miza reală este includerea autostrăzii și a căii ferate în viitoarele programe europene de finanțare. Din experiența dumneavoastră de monitorizare a infrastructurii mari, care sunt principalele vulnerabilități ale acestui demers, cum ar trebui să intervină concret autoritățile române pentru a susține Chișinăul?
2: Ar putea să ofere, să spunem, expertiza sau experiența în gestionarea proiectelor feroviare, chiar dacă poate avem anumite sincope, dar cu toate acestea construim infrastructură feroviară, din păcate mai puțin în zona noastră, dar în vestul României se construiește, este deja și implementată, se poate merge cu până la 160 km/h, deci în experiența asta putem împărtăși fraților de peste Prut, inclusiv acel limbaj administrativ în relația cu Comisia Europeană, pentru că avem această experiență. Și cred eu că Republica Moldova chiar va avansa mai rapid decât noi, pentru că sunt mai pragmatici, mai interesați de dezvoltarea infrastructurii feroviare față de noi în flancul estic. Observăm puține investiții în zona estică din perspectiva feroviară.
3: Ați realizat o analiză pe autostrăzile A7 și A8. Pornind din anul 2021, vorbim de programul investițional pentru dezvoltarea infrastructurii de transport 2021-2030. Ați folosit o expresie, capcana autostrăzilor pe hârtie, A7 versus A8.
2: Da, se spunem o capcană, în sensul că A7 a avansat mai rapid, deși ambele au fost pe hârtie la fel, adică același principiu de echitate, doar că s-au implementat sau se implementează cu două viteze. Dacă autostrada A7 o vedem, o simțim, mergem pe ea, o efectiv o valorizăm pe o lungime consistentă de la Bacău spre Ploiești, mai departe pe A3 spre București, autostrada 8, din păcate, are pornește mai greu, să spunem, parcă e de tip autostradă, să spunem, diesel, dacă putem să ne exprimăm așa. Dacă autostrada 7 este în mare parte infrastructură fizică, la autostrada 8 vorbim de infrastructură contractată, undeva la, nu știu, 22% putem spune că este în implementare, dar a pornit mai greu, dar are șansele de a accelera și de a recupera din timpii pierduți. Important este să noi să ne facem treaba ca societatea civilă să monitorizăm, iar guvernele României să valorifice orice bănuț european pentru a construi autostrada 8.
1: Activistul Adrian Covăsnianu. România se află pe ultimul loc în Uniunea Europeană la screeningul oncologic, potrivit unui raport al Organizației Europene pentru Combaterea Cancerului. În multe state europene, sistemul de invitații la screening funcționează prin programe naționale organizate în care pacientul este programat și ulterior se reamintește data și ora consultului. La noi funcționează screeningul oportunistic, făcut doar când pacientul solicită un control de rutină. În timp ce Finlanda și Danemarca ating o acoperire a screeningului de peste 80-90%, România are o rată de aproximativ 9% pentru cancerul de sân. La începutul săptămânii, Comisia pentru Sănătate Publică a Parlamentului European a aprobat raportul privind implementarea Planului European de Combatere a Cancerului, document care pune prevenția în centrul viitoarelor politici comunitare și cere acces egal la tratament până în 2030. Dacă în Germania pacienții au acces la tratamente inovatoare în mai puțin de 2 luni, în România procesul durează ani buni. Din 168 de medicamente inovatoare aprobate recent în Uniunea Europeană, doar o mică parte ajunge la noi, plasând România pe ultimul loc și la acest capitol. Mirela Dădăcuș a discutat subiectul cu eurodeputatul Renew Europe, Vlad Voiculescu, fost ministru al sănătății și raportor al Parlamentului European pentru planul de combatere a cancerului.
4: De ce la noi eșuează implementarea programelor de screening?
5: Cred că e o alegere a statului de a nu fi activ în acest domeniu și alegerea asta vine fie în urma lipsei resurselor, fie în urma lipsei interesului. Cred că mai degrabă a doua, pentru că fonduri au fost disponibile inclusiv din fonduri europene, dar nu numai. Intervenția de screening este de obicei foarte eficientă.
4: Din cele 2,5 miliarde de euro cerute pentru cancer, o parte din acești bani vor ajunge ajunge și în România sau doar în statele care fac screening și un screening cu succes?
5: O parte din acești bani, da, vor ajunge și în România. România trebuie să ceară și România trebuie să implementeze. Să ceară bani pentru a face screening. România are un caz foarte puternic, fiind extrem de jos. Vă spun câteva cifre pentru screeningul de cancer de sân. Suntem la 9%, deci mai mult de 9 din 10 femei nu sunt testate, pe când țări precum Danemarca sunt la 83%. Deci exact pe dos. Pentru cancer de col uterin, noi suntem la 6%, Danemarca este la 61%, Suedia este la 78%, media europeană este pe la 50%. Deci, repet, România este la 6%, aproape că nu există, iar pentru cancerul colorectal este și mai rău. Vorbim despre 3% screening pentru cancer colorectal. Dacă comparăm cu campionul european, care este Finlanda, cu 80%, e ceva de neînțeles. Și aș spune că pentru orice om care depășește 50 de ani, asta ar trebui să fie o prioritate.
4: Și în ceea ce privește accesul la tratamente inovatoare, România nu stă bine deloc. De ce în România se așteaptă chiar și ani de zile pentru aprobarea unui medicament inovator comparativ cu alte state din UE?
5: Da, tratamentele cele mai noi, cele mai moderne ajung la noi în medie cu câțiva ani mai târziu, cu 3, 4, câteodată și 5 ani. Uneori este o chestiune de posibilitatea bugetului de a suporta un medicament nou și scump, dar uneori, iarăși, aceste medicamente adaugă ani de viață, calitatea vieții bună. Trebuie măsurat pentru fiecare medicament în parte. Asta trebuie să facă și ar putea să facă și mai repede și mai bine Agenția Națională a Medicamentului și apoi sunt decizii politice. Ce avem noi nevoie să facem este nu doar să avem grijă ca medicamentele cele mai moderne să vină în România, ci de asemenea să descoperim cancerul de vreme, să ne asigurăm că pacienții care nu pot fi tratați într-un loc din România pot să meargă în alt loc din România, în centrele mari de la București, de la Iași, de la Cluj. Și de asemenea, pentru cancerele rare, care nu pot fi tratate în România, să avem colaborări. Și Uniunea Europeană pune la dispoziție o platformă pentru asta și există un proiect pilot pe care îl voi începe pentru copii bolnavi de cancer, să poată să meargă acolo unde pot primi tratamentul de care au nevoie.
4: Ați spus Europa tratează prea mult și previne prea puțin. Care este măsura de prevenție din acest raport care salvează cele mai multe vieți?
5: Cel mai mare factor de risc pentru cancer este fumatul. 27% din cancere sunt provocate de fumat. Provoacă cancere la care nu te gândești, nu vorbim numai despre cancerul de plămâni, cancer la nivelul feței, ci provoacă aproape orice formă de cancer.
4: În briefingul de presă pe care l-ați avut astăzi în urma votului din Comisia pentru Sănătate Publică, spuneați că una dintre cele mai discutate componente ale planului european de combatere a cancerului este reprezentată de produsele cu nicotină și că raportul cere actualizarea urgentă a legislației. Ce solicitați mai exact?
5: Solicităm ca aceste produse să fie verificate înainte. Ideea că în mâinile și în buzele unor copii de 12, 13, 14 ani ajung produse care creează dependență, despre impactul cărora nu știm încă mare lucru, e strigător la cer pentru mine. Este extrem de important ca Europa să-și protejeze tinerii, să-și protejeze femeile. Mai bine de jumătate din toate femeile care fumează în toată lumea asta largă se găsesc în regiunea Organizației Mondiale a Sănătății, Europa. Țările din Asia, din Africa, din America de Sud, țări care se uitau admirativ la Europa până acum pentru reguli, pentru binele oamenilor, au acum reguli mai bune pentru fumat, de exemplu. Când vorbesc de fumat, vorbesc inclusiv de vaping și de toate aceste produse care sunt promovate ca alternative sănătoase, ceea ce este strigător la cer. Nu poți să promovezi ceva care dă dependență ca fiind ceva sănătos.
1: Eurodeputatul Renew Europe, Vlad Voiculescu, raportor al Parlamentului European pentru planul de combatere a cancerului. Peste 100 de jurnaliști din 25 de redacții s-au reunit într-o nouă asociație profesională, Alianța a Patra Putere, lansată la București. Asociația își propune să ofere protecție jurnaliștilor în fața intimidărilor, campaniilor de discreditare și presiunilor juridice, dar și să apere accesul presei la informațiile de interes public. Ce înseamnă Alianța a Patra Putere pentru jurnalismul din România? A explicat la RFI președintele asociației, jurnalista Emilia Șercan.
6: Eu sper că această alianță va oferi mai multă protecție, va oferi mai multă siguranță jurnaliștilor atunci când vor fi în situații complicate, când vor fi atacați, când vor deveni ținte, când vor fi supuși unor campanii de discreditare. Această alianță ne aduce împreună. Aduce împreună atât jurnaliști din presa independentă, sau mai ales jurnaliști din presa independentă, dar și jurnaliști de la trusturile de presă pe care noi le considerăm mainstream, și este o asociație necesară. Noi suntem, noi România și breasla jurnaliștilor din România, probabil suntem una dintre foarte, extrem de puținele țări din spațiul european care nu avea o asociație reprezentativă pentru breasla jurnaliștilor și mai ales nu avea o asociație reprezentativă pentru jurnalismul independent.
7: Și de ce a fost nevoie să fie înființată la acest moment?
6: Pentru că acum am reușit să găsim timp, resurse de timp, energie. Această asociație este un proiect la care am muncit, cred că în ultimii mai bine de 4 ani de zile. Lansarea este doar momentul oficial care consfințește cumva apariția acestei asociații după 4 ani de zile de muncă pentru a găsi formula cea mai bună, cel mai bun statut, cele mai bune principii, cele mai bune linii viitoare de acțiune pentru întreaga breaslă, cum spuneam.
7: Ați spus că a fost înființată și sperați să protejeze jurnaliștii de acum înainte. În ultimii ani, cei 4 ani în care ați lucrat la asociație, s-au înmulțit cazurile în care nu au fost protejați?
6: Eu personal nu am fost protejată. Eu, Emilia Șercan, președinte al acestei asociații, nu am fost protejată. Eu am fost ținta unor atacuri susținute, nu doar în ultimii 4 ani, în ultimii 10 ani, și nu am avut protecție în România, cu excepția Centrului de Jurnalism Independent și a Active Watch, dar care sunt asociații care nu sunt, sunt ONG-uri, dar nu sunt asociații profesionale ale jurnaliștilor. Sunt asociații care au o arie de activitate mai largă, care merge înspre libertatea de exprimare, media literacy, ei au o arie de activitate mult mai largă. Noi ne propunem să protejăm și să facem tot ce putem pentru a sprijini breasla și individual jurnaliștii atunci când se confruntă cu situații critice.
7: Cum credeți că se raportează publicul din România la jurnalism?
6: Vedem cu toții că publicul este polarizat. Sunt oameni care înțeleg foarte bine care este rolul jurnalistului și sunt oameni care înțeleg foarte bine de ce presa trebuie sprijinită. De partea cealaltă, vedem de asemenea că încrederea în presă scade. Doar în ultimii 10 ani, încrederea a scăzut undeva de la 39% la 23%. Lucrul acesta putem să îl coroborăm cu foarte multe lucruri care s-au petrecut, de la dezvoltarea rețelelor sociale, de la apariția TikTok, de la modalitatea în care informația circulă, dar evident și cu campaniile susținute de dezinformare și de manipulare, care au fost de multe ori asociate războiului hibrid.
7: Tot vorbind de procese abuzive, procesele SLAPP, există o lege care a trecut deja de Senat, se așteaptă promulgarea. Nu există această protecție și nu a existat până acum pentru jurnaliști. Ce se va schimba odată cu această lege?
6: Această lege va da posibilitatea judecătorilor să facă o analiză mai ușoară asupra situațiilor în care jurnaliștii sunt târâți în procese de genul acesta și să practic să respingă mai ușor acțiunile care sunt abuzive împotriva presei. Sunt clar definite situațiile abuzive, sunt clar definite de această directivă care urmează să fie implementată și în România efectiv, nu doar la nivel de lege care există, dar să ajungă să producă efecte în momentul în care vor fi colegii de-ai noștri dați în judecată și practic ajută ca jurnaliștii să nu mai fie ținuți târâți în instanțe ani de zile, ceea ce înseamnă resurse de bani, resurse de timp, energie, intimidare și practic o reducere a capacității jurnaliștilor de a-și face treaba investind bani și resurse pentru a sta în instanță.
1: Jurnalista Emilia Șercan, președintele Alianței a Patra Putere. Aici se încheie 40 de minute, vin știrile la ora 19. O seară frumoasă, ne reauzim mâine.
8: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează. Violența distruge. Violența se pedepsește. Alege respectul. Alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România Medicală contează!
9: Din colecția Savoir Vivre, de la editura Baroque Books and Arts, citește Homo Cretinus sau Triumful Prostiei și 10 remedii contra prostiei, de Olivier Postel Vine. Un safari prin jungla prostiei contemporane hrănită de prejudecăți, conformism, ideologii și certitudini facile, în căutarea mecanismelor prin care omul perfect inteligent ajunge să creadă fără să verifice, să condamne fără să înțeleagă și să repete fără să gândească. Homo Cretinus, o specie care a supraviețuit inteligenței. Atenție! Orice asemănare cu realitatea nu este întâmplătoare. Homo Cretinus sau Triumful Prostiei și 10 remedii contra prostiei, de Olivier Postel Vine. Editura Baroque Books and Arts este recomandată de RFI România. Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: Este ora 19, ascultați RFI.
1: Maria Ilie.
0: Călin Georgescu a fost arestat preventiv pentru 30 de zile. Decizia Curții de Apel București este definitivă. Guvernul spaniol a anunțat suspendarea evacuărilor din locuințe până în 2030 și reînnoirea automată a contractelor de închiriere. Peste 10.000 de funcționari din Finlanda participă la un exercițiu de evacuare civilă în contextul atacurilor hibride venite din Rusia. Curtea de Apel București a admis contestația DIICOT și a decis ca fostul candidat la alegerile prezidențiale Călin Georgescu să fie arestat preventiv pentru 30 de zile în dosarul în care este acuzat că ar fi înșelat un om de afaceri cu suma de 1,1 milioane de euro. Aceeași decizie a fost luată și în cazul omului de afaceri Ionel Rusen. Decizia instanței este definitivă. Inițial, completul de judecat a fost format din doi judecători. Nu au reușit să se pună de acord în legătură cu măsurile preventive care trebuie aplicate lui Georgescu. În consecință, s-a format un complet de divergență prin intrarea unui al treilea magistrat care a înclinat balanța în sensul aplicării arestului preventiv. Totul în jur este Dumnezeu, Dumnezeu este totul, este însăși existența, a fost ultima declarație dată de Georgescu la ieșirea din sala de judecată. Președintele Nicușor Dan a declarat în contextul votului de mâine din Parlament pentru guvernul Siegfried Mureșan că este momentul ca această criză să se încheie și este momentul ca partidele să privească dincolo de gardul de partid la interesul național.
2: Ca această criză să se încheie, e momentul ca partidele să privească dincolo de gardul de partid, să privească la interesul național. Alegerile anticipate nu sunt o soluție, dimpotrivă, ar fi o continuare a instabilității și a neîncrederii și a cetățenilor români și a piețelor financiare și, indiferent de ce se va întâmpla, România își va păstra traiectoria financiară. Există consens politic pe chestiunea asta.
0: Ministrul interimar de externe, Oana Țoiu, a declarat că nu intenționează să-i solicite lămurirea ambasadorului Statelor Unite ale Americii la București în legătură cu o posibilă implicare a Statelor Unite în căderea guvernului Bolojan. Ministrul Oana Țoiu apreciază că o astfel de discuție între ea și ambasadorul Statelor în România nu este justificată.
3: Ambasadorul SUA la București a clarificat respectul pe care SUA îl are față de alegerile democratice ale României, așa cum și România respectă alegerile democratice ale SUA. Deci nu avem niciun motiv să avem altfel de conversație decât aceasta care este prezentă și în spațiu public de respect reciproc al deciziilor.
4: Că în spațiu public a apărut această temă, potrivit căreia în spatele mișcării care a dus la căderea guvernului s-ar afla și Statele Unite ale Americii, făcând apel și Sorin Grindeanu la dumneavoastră că poate este mai bine să chemați ambasadorul Statelor Unite de la o discuție pentru explicații clare. Ar trebui poate lămurit pentru un punct de vedere public și clar să aveți o discuție cu ambasadorul Statelor Unite ale Americii pe această temă?
3: În primul rând, este atipic ca președintele unei camere a Parlamentului să ceară convocarea sau chemarea ambasadorului SUA pentru un subiect care nu implică ambasadorul și nici pozițiile oficiale ale statului respectiv. Acesta e un gest atipic. În ceea ce privește discuțiile pe care le am eu cu ambasadorul SUA, ele sunt frecvent legate de dosarele pe care le avem în lucru. În ceea ce privește clarificarea discuției de la cina respectivă, aici sigur că cei prezenți la cina respectivă sunt cei mai în măsură să clarifice și față de Parlament și față de cetățeni ce au discutat acolo.
0: Guvernul spaniol a anunțat suspendarea evacuărilor din locuințe până în 2030 și reînnoirea automată a contractelor de închiriere într-o încercare de a limita criza locuințelor cu care se confruntă Spania în plină contestare socială, relatează AFP. Dan Andreșescu are detalii.
5: Măsurile anunțate de ministrul sănătății Monica Garcia Gomez fac parte din două teste prezentate de executiv și care încă trebuie votate de Parlament, unde guvernul socialistului Pedro Sanchez nu dispune de majoritate. Ea a indicat că guvernul dorește să pună în aplicare interdicția ca fondurile speculative să achiziționeze locuințe. Aceste fonduri de investiții, la fel ca platformele de închiriere turistică, precum Airbnb, se află în vizorul manifestanților pentru dreptul la locuință, care le acuză că au crescut prețurile prin achiziționarea de proprietăți imobiliare în Spania și de reducerea ofertei. Executivul prevede în același timp reglementarea închirierilor sezoniere și a închirierii de camere, a indicat ministrul Sănătății. Toate acestea fac parte din decretul Mari Carmen, după numele femeii de 87 de ani din Madrid, care a fost evacuată miercurea trecută din casa în care locuia de 70 de ani, după ce aceasta a fost cumpărată de o societate imobiliară. Evacuarea a stârnit un val de indignare în Spania și a readus în prim plan criza locuințelor din țară în contextul apropierii alegerilor generale din 2027. De sâmbătă, mai multe sute de manifestanți și militanți au ocupat o parte din Puerta del Sol din centrul Madridului, cerând o lege care să ofere protecție mai mare chiriașilor.
0: Peste 10.000 de funcționari din Finlanda participă la un exercițiu de evacuare civilă în contextul atacurilor hibride venite din Rusia. Exercițiul de pregătire și apărare durează 3 zile și este concentrat pe evacuarea populației în cazul unei situații de urgență ipotetice, informează agenția de știri EFE. Mirela Dădăcuș are detalii.
1: Este unul dintre cele mai ample exerciții de pregătire civilă realizate în țara nordică în ultimii ani și are ca scop întărirea securității generale a Finlandei, potrivit unui comunicat al agenției. Exercițiul simulează o situație internațională fictivă în care securitatea națională se deteriorează grav. Infrastructura critică este afectată de atacuri cibernetice și defecțiuni severe, iar amenințarea unui atac militar extern crește semnificativ, potrivit Ager Press. Scopul său este de a dezvolta capacitățile de protecție civilă ale participanților, de a încuraja acțiunea comună și de a îmbunătăți lanțul de comandă și comunicarea cu populația în situații de urgență. Exercițiul nu presupune evacuarea reală a cetățenilor, ci se concentrează pe planificarea de către autorități pentru a coordona deplasările masive în siguranță, a emite instrucțiuni clare pentru populație și a o distribui eficient între miile de adăposturi civile disponibile. La exercițiu participă funcționari municipali, ministere, agenții guvernamentale, forțe de securitate, servicii de urgență, organizații civile și companii private din industrii strategice.
0: La final de jurnal, informațiile despre vreme. În această noapte, cerul va fi temporar noros în regiunile sudice și mai mult senin în rest. Temperaturile minime vor fi cuprinse între 0 și 15 grade. În București e cer mai mult înnorat, vânt slab până la moderat și o minimă de 12 grade. La Cluj-Napoca și la Sibiu vor fi 5 grade, la Iași 6, minimă de 11 grade. La Timișoara, la Craiova se vor înregistra 12 grade, iar la Chișinău minimă de 8 grade Celsius. Este ora 19 și 7 minute, sumarie Ilier. Rămâneți cu RFI.
6: La RFI, timpul alocat culturii este extrem de prețios. Este un timp alocat stimulării gustului pentru frumos și spiritului critic. În fiecare zi, de la ora 11, Mihaela Dedeoglu propune un vast evantai de subiecte culturale. Interviuri cu creatori români și artiști străini, discuții cu oameni de cultură, reportaje realizate în muzee, expoziții, festivaluri și saloane internaționale. Ascultă Zebra, emisiune de autor, cu Mihaela Dedeoglu la RFI România.
7: Să fii tânăr în Europa înseamnă să ai spațiu de mișcare, să ai acces la școli mai bune și la locuri de muncă în orice stat membru. Află ce beneficii ai ca tânăr în Europa. Profită de programele europene pentru tineret, pentru că Uniunea Europeană ești tu. Ascultă Tânăr în Europa la RFI România, miercuri de la 17:30 de minute și în reluare duminică de la 12:10. Dacă iei lucrurile în serios, ascultă Matinal de zi cu zi. De la primele ore ale zilei, afli ce scrie presa românească și internațională, asculți știrile dimineții, jurnalul economic, dosarul zilei și ești în direct cu invitații redacției. Punctual, interactiv. Ascultă Matinal de zi cu zi. Dimineața de la ora 7 cu Magda Prilipceanu. Nu rata nicio informație relevantă pentru tine. Pe rfi.ro am selectat și organizat cele mai importante evenimente ale zilei. Oriunde te afla, urmărești știri despre realitatea europeană sau internațională, pe web sau pe mobil. rfi.ro. Decriptează realitatea.
8: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

0: RFI. Esențial, doar ceea ce este relevant pentru economie. Emisiune susținută de Camera de Comerț și Industrie franceză în România. Ascultați poveștile care schimbă jocul.
1: Bine ați venit la Esențial, discutăm și în această emisiune despre economie, mai aplicat despre economia zonei de vest, mai precis Timișoara, pentru că avem un invitat chiar din acea zonă. O să începem însă evident cu a lua pulsul economiei în general și acestui an care a fost destul de agitat, să spun așa, pentru antreprenori, cred eu. O să vedem și care este opinia invitatului meu de astăzi. Alături de noi este domnul Dorin Miron, este antreprenor și fondator și președinte al Centrului de Afaceri Româno-Francez din Timișoara. Bine ați venit, domnule Dorin Miron, mulțumesc pentru prezență.
2: Bine v-am găsit, domnul Dinschi, vă mulțumesc dumneavoastră pentru invitație și ascultătorilor noastre.
1: Vă mulțumim. Așadar, ca un cadru general, cum ați simțit anul acesta pentru dumneavoastră și colegii dumneavoastră antreprenori din centrul de afaceri? Am văzut, nu, că sunt o serie întreagă de, la nivel macroeconomic, destui indicatori care pun probleme. Nu știu cum se simt la nivel microeconomic.
2: Probabil că firmele numai franceze și firmele și IMM-urile românești și investitorii străini simt îndeplin schimbările bruște ale evoluției geopolitice și asta ne afectează foarte mult, că nu avem predictibilitate. Mai mult decât atâta, trăim într-o țară unde lucrurile nu stau bine din punct de vedere politic, dar noi nu facem politică, dar atinge foarte mult segmentul economic. Nu știu dacă unii politicieni își dau seama cât de grav este să n-ai predictibilitate și să n-ai pronosticul, să nu știi ce se întâmplă mâine. Peste criza mondială a apărut și o criză la noi politică și ne afectează foarte mult. Noi avem 28 de firme mari franceze în grupul nostru, n-aș vrea să le enumerez fiecare, dar sunt multinaționale, care ne susțin și, cum știți și cum bine știți, noi facem proiecte sociale, economice și culturale în parteneriat cu Institutul Cultural Francez din Timișoara. Ne implicăm și în zona socială, fiindcă e un slogan mai vechi, din păcate, în România, că vin străini și ne iau banii sau ne fură.
1: Ne fură țara,
2: aplicăm slogane, din păcate, dar ei, după cum știți noastră, multinaționale plătesc o salarii foarte, foarte mari la multinaționale, mai mult decât atât. În cadrul clubului am creat o rețea de comunicare cu companiile mari să se investească în educație și în centre de cercetare cu Universitatea de Vest și în social. Deci, să drept dovadă că noi ne implicăm și latura asta socială, educațională, și mulțumim încă o dată companiilor, dacă mă aud, de companiilor din Timișoara, și mulțumim Camerei de Comerț franceze din București că ne susțin și mulțumim domnului ambasador Nicola Vedari că ne susțin demersurile noastre și proiectele noastre.
1: Încep să se vadă rezultatele acestor colaborări, domnule Miron, mă refer la cele educaționale și sociale. Ele sunt de câțiva ani buni, nu? Că noi am mai vorbit de-a lungul timpului. Încep să dea roade, nu?
2: Sigur, v-am mai spus și în emisiunile trecute, noi am creat asociația Centrul de Afaceri Timișoara și cu domnul Dan Bedros, și de pe vremea aia spuneau, na, era pentru ce facem asta, tot felul de ipoteze, știți cum era, când te asociezi, na, e un pic mai delicat, pentru ce fac ăsta, interesul personal. Și uitați că au trecut 15 ani, din păcate domnul Bedros m-a luat mai mulți ani, are o vârstă și dumnealui, nu se mai poate implica ca înainte, dar am rămas eu și cu membrii din grup și lucrurile funcționează foarte bine. Se vede formarea profesională, luăm copii din mediul gimnazial și fac practică la multinaționale. Și acum știți cum e, pe vârsta noastră noi învățam franceză din inerție și din pasiune. Acum dacă spui la un copil de 16 ani să învețe franceză, spune, dar la ce mă ajută? Și atunci îl ajută firmele mari, ei pot să meargă să facă practică în firme mari și trebuie să dețină cam 60%, 70% să vorbească limba franceză, că e mai ușor pentru ei din comunicare. Și eu limba în plus și am găsit înțelegere la Institutul Cultural Francez din Timișoara, la liceile tehnologice din Timișoara și, vedeți, nu putem sta, acum nu trebuie să așteptăm să ne facă tot statul. Și noi, ca societate civilă, trebuie să ne implicăm în diverse lucruri sociale, educaționale. Avem avem misiunea asta ca și antreprenori să ne rezervăm viitor și să vedem copiii din jurul nostru că prosperă și nu mai pleacă afară din țară.
1: Absolut de acord. Ați spus, sunt 28 de firme în centrul de afaceri româno-francez. Ați spus că nu le putem lista pe toate, dar câteva domenii poate în care ele sunt prezente, vă rog, sau dacă aveți câteva lucruri reprezentative.
2: Avem în IT, avem automotive, sunt mai multe firme în automotive, Decathlon-ul, și o să dau nume de asta, sau biciclete.
1: Vă rog, da.
2: Eu avem BRD-ul, avem Grupama, sunt multe naționale. Și credeți-ne că ne susțin și... Da, era o chestie de încredere, la noi e o problemă de încredere. Și din moment ce creezi o rețea de comunicare și faci proiecte, credeți-mă că de bani nu o duce în lipsă. Nu suntem bogați, să nu credeți că avem milioane, dar avem proiecte care le susținem și ei înțeleg chestia asta. Nici n-am avut o firmă să refuze un proiect social sau educațional sau cultural. Să ne implicăm și... V-am mai spus că noi am fost primul club francez, club de afaceri francez, după Camera de Comerț din București în 2013, că Camera de Comerț CICFR-ul exista numai în București și multe camere de comerț străine numai în București. Și am reușit, grație lui domnul Bedos și a domnului François Cos, care a fost președintele CICFR, acum a avut 10 ani, am reușit să creăm un centru, o antenă a Camerei de Comerț la Timișoara. Și ulterior s-a deschis și la Brașov, s-a deschis și la în Sibiu, Cluj, acum am trebuit să deschide și Iași. Deci, încă o dată, Timișoara, cu mândrie o spun, am dat
1: a fost vârf de lance, așa să zicem, nu? A fost pionierii.
2: Modestie, dar să zicem că aici am reușit ca să convinc Camera de Comerț franceză din București să alăture firmele mari din Timișoara și le mulțumesc pe calea asta că au înțeles.
1: Da, e foarte frumos și așa cum spuneți, sunt 15 ani și deja, iată, există experiență, există proiecte, există lucruri care se fac foarte frumos în comunitate. Apropo de comunitatea locală, totdeauna discutăm despre dialogul cu autoritățile locale. La ce nivel se află el? Este în regulă pentru mediul de business, așa cum îl simțiți la Timișoara, sau e nevoie de mai mult?
2: Repetăm, nu avem afinități politice și avem și o criză politică la Timișoara, știți povestea cu domnul primar, da. Am discutat trecute cu doamna viceprimar, Paula Romocean, ne-a asigurat că proiectele merg înainte și că Timișoara, de câte ori avem nevoie să dialogăm și să deschidem o comunicare cu Consiliul Județean, cu primăria, problema autorității locale e alta. Știți cum sunt multe naționale venite aici la Timișoara și au 7600 de angajați direct și indirect. Și confortul, știți bine că confortul în economie nu-i prea bine să se instaleze în
1: deci trebuie o dinamică tot timpul în economie.
2: Da, o dinamică și din păcate autoritățile locale numai din Timișoara li se cuvine că cu multe naționale care 3.000 de angajați, oricum o vin să câștige bani. Datele probleme s-au schimbat total. Vorbim de costul energiei care a sărit, știți bine, energia a sărit în sus, benzina, electricitatea, motorina, oamenii vor salarii mai mari. Și atunci fiecare firmă, multinațională, își face un calcul. Acum 10 ani eram pe o linie, ok, aveam pe plus. Astăzi ne întâlnim cu o situație mai atipică. Deci am dorit ca autoritățile locale și am și vorbit în sensul ăsta cu președintele Consiliului Județean să pună la punct măcar o rețea de transport pentru muncitorii care merg în fabrici. De obicei se procedează în toată lumea așa. Multinaționale nu au cerut asta niciodată. Dar astăzi sunt într-un impas și trebuie ca autoritățile locale să se alăture problemelor acestor multinaționale care, repet, 7600 de angajați în Timiș, direct și indirect, acum a investițiilor franceze, vorbim în Timișoara. Așa că, tot pe calea dialogului și lansez un mesaj pentru autorități, să fie mai aproape de, nu numai de firmele franceze, dar eu vorbesc că reprezint comunitatea franceză, mai aproape și să vadă cum ne putem. Noi nu cerem bani, decât cerem predictibilitate și să nu se modifice fiscal de pe 5-10 5-6 luni să iară să fac modificări fiscale. Avem nevoie de predictivitate.
1: Doar o precizare, că mi se pare interesantă această idee. Deci vă referiți la o rețea de transport care să fie periurbană, nu către punctele importante unde sunt investitori sau și într-un sens și în celălalt, nu?
2: Da, exact. Din păcate, la noi transportul urban e lasă de dorit. Acum se lucrează la proiecte de metropolitan, de asta va mai dura. Și asta își doresc o parte din firme care nu sunt instalate în centrul Timișoarei sau în Timișoara.
1: Da,
2: costurile de transportul de camioane, transportul greu, s-au triplat impozite pentru transportatorii care duc marfă în Timișoara. Și asta e o mare problemă, că investitorii își pun întrebarea dacă taxele de transport, de tonaj, sunt prea mari față de alte orașe, e o problemă. Și asta, costurile mari, cum zic francezii, grand impôt, tu le impôt, marele impozit, omoare impozitul.
1: Corect, așa e, aveți dreptate și aș remarca și eu ceea ce spuneți, adică faptul că suntem într-o temă de competitivitate, adică deja acum există un tip de concurență apropo de costuri și Dacia a remarcat acest lucru, prețul energiei, și atunci sigur că firmele au puterea să aleagă între, nu știu, un oraș sau altul din România sau chiar într-un oraș sau altul din Europa sau din afara Europei, deci aceste chestiuni de competitivitate pe care dumneavoastră le adresați sunt extrem de importante pentru investitor, nu?
2: Sigur. Problema este că autoritățile locale, ei se schimbă din 4-4 ani, noi înțelegem și normal să fie așa. Numai că, să explicăm la fiecare norocul nostru că avem un dialog foarte bine cu aparatul administrativ. Se schimbă președintele sau vicepreședintele, nu e problemă. Avem comunicare cu aparatul administrativ și atunci următorul președinte sau primar preia din doleanțele companiilor respective și evident că încercăm să colaborăm împreună și, cum am spus, costurile energie și forțe de muncă. Acum numai oamenii, din păcate, oamenii nu sunt formați exact așa cum ar fi trebuit, fiindcă statul român ne dă niște produse, n-aș spune toți, o mare parte iasă din facultăți, oameni care sunt formați. Și noi, ca privați, trebuie să-i formăm și să-i putem ține, evident, cu un salar, cum am spus și adineaur, costul zilnic au crescut și toate costurile de la utilități până la alimente, atunci trebuie să ne punem și locul celor care lucrează, adică trebuie să aibă și el un sens să fie remunerat. Dar pe partea elantă vrem și un pic mai multă competitivitate și productivitatea muncii. Că la noi puțină lume vorbește de productivitatea muncii, toată lumea vrea costuri. Mai mult, în administrația publică, dacă v-ați uitat în ultima vreme, noi privații, noi nu facem grevă, noi nu facem manifestații. Cine fac manifestări? Și n-am nimic, pot să facă oricine manifestări de tot genul și e democratic. Dar problema că toți cei care noi îi plătim fac proteste pentru mai mulți bani. Dar, din păcate, noi privați noi ne plângem. Că nu facem manifestări, noi muncim și vedem de treaba noastră. Ar dori să înțeleagă toți, să trecem pe momente grele, lumea într-un impas, să încercăm să ne descurcăm fiecare cu cât poate, că nu e ușor pentru nimeni și înțeleg.
1: Așa este. Recent a avut loc, să trecem și la evenimentul care a avut loc recent la Timișoara, un eveniment foarte interesant. Ați fost gazdă, înțeleg, sau mă rog, co-organizator. Despre ce este vorba, domnule Dorin Miron?
2: Da, după cum știți, noi am sărbătorit 15 ani anul acesta de existență și Camera de Comerț franceză a avut 30 de ani de existență și o firmă foarte mare, o firmă foarte mare din Timișoara, pot să-i spun numele sau...
1: Dacă nu, nu-i mult. Eu cred că nu e o problemă.
2: Da, Le Mans Industrie, un grup de firme din Franța și am reușit să aduc și fondatorul Le Mans Industrie, care a fost fondat acum 115 ani, firma respectivă. Și evident că domnul care a fondat numai printre noi, dar au venit copiilor care au 70 de ani astăzi și am avut onoarea să-l primim aseară la noi în Timișoara și CEO-ul din Europa și Camera de Comerț, cum am spus, cu doamna Adriana Record și am sărbătorit împreună. Vedeți, iar ne-am adunat împreună să sărbătorim un eveniment din cauza bugetului. Vedeți cum se adună oamenii când sunt probleme, ne adunăm un pic mai mult și am fost foarte încântați. Am invitat toate autoritățile locale, am putut să comunicăm în spațiul ăsta, am făcut networking cu toate firmele, cu cluburile străine, cu Camera de Comerț Română din Timișoara. Și am găsit un loc unde am putut să discutăm diverse probleme a fiecărui firmă. Trei ore am petrecut împreună și am văzut un impact foarte, foarte important pentru comunitatea franceză din Timișoara și pentru autorități și mass media. Au preluat toate mass media și astăzi ne mândrim că comunitatea franceză din Timișoara de afaceri e pe primul loc la evenimente. Înainte a fost clubul german. Văd că din diverse motive nu mai fac evenimente cu făcea acum 10 ani, dar noi suntem mândri că continuăm ce am început acum 15 ani și suntem vizibili în ochii tuturor, în regiunea noastră, vreau să zic mai mult.
1: Da, foarte frumos. Vă rog, spuneți-ne în ce domeniu activează Le Mans Industry, care este domeniul de activitate, și dați-ne, vă rog, câteva repere care au fost temele discutate, cele mai importante, nu știu, două, trei teme, pentru a înțelege dacă sunt de... unele poate sunt locale, altele sunt regionale sau naționale, cam, ca să vedem care sunt problemele, să spunem, investitorilor.
2: Le Mans Industry e o multinațională care lucrează în automotive, deci ei fac piese pentru diverse piese atipice, deci nu fac piese în serie, șuruburi atipice, garnituri atipice, ceva care e o nișă în domeniul automotive și se adaptează foarte ușor la proiectele, deci la ei nu durează mult să dacă vine un, de exemplu, un grup de firme sau din altă regiune sau din altă țară, care nu poate să facă, de exemplu, 500 de șuruburi, că ei nu trebuie să proiecteze. Ei se adaptează, se pliază foarte, foarte rapid și e o nișă pe care ei profită și merg foarte, foarte bine. Și au dublat cifra de afaceri în ultimii ani. Au și Ungaria, cred că departamentul Ungaria, cred că a fost vândut. Acum s-au mai asociat cu un grup de firme din Franța. N-aș putea să spun, dar știu că acum vreo lună un parteneriat cu alte firme din Franța, au cumpărat alte firme din Franța, Le Mans Industry. Deci prosperă, în sensul ăsta prosperă destul de bine și în România sunt de 20 de ani. Au 30 și ceva de angajați. Acum să vă spun și ce am discutat aseară cu autoritățile locale. Chiar am rugat pe sectorul Le Mans Industry să spună ce am v-am spus adineauri, că suntem într-un impas astăzi, că e multinațională, că e

0: Adică am găsit o deschidere și am facilitat comunicarea. Dar evident că nu se știa nimeni cu din multinaționale, directori, nu știu cine e primarul, viceprimarul, adică știa pe mass media, dar n-au avut acces că, din păcate, e foarte mulți ca și mulți alții.
1: Au treabă și apropo de sistemul de transport de care spuneați, doar un exemplu din București pe care îl știu și am să dau și numele companiei, așa cum spuneți dumneavoastră, atunci când Petrom a construit acel Petrom City, cum este numit, care e un pic mai spre marginea orașului, RATB a înțeles nevoia și au prelungit o linie de transport bucureșteană până, care ajunge acum până la Petrom City, acolo este capătul de linie. Cred că, iată, o astfel de flexibilitate, de astfel de flexibilitate discutăm, nu? Și e nevoie de și la Timișoara, nu?
0: Da, e Frank Nils, probabil, nu? Vorbiți de
1: exact. De Petrom și sigur că deși au reușit să ajungă cu RATB la o înțelegere de tipul acesta.
0: Da, păi e un exemplu foarte bun și ar trebui să vorbim mai mult despre el. V-am spus, repet, firmele nu doresc facilități fiscale. Uh-huh. Îți doresc mici abordări de genul ăsta. Eu zic că nu e pentru un oraș mare, nu implică cheltuieli foarte mari pentru să prelungească o linie sau să faciliteze abonamente pentru muncitorii care locuiesc în Timișoara și merg în perurban să lucreze. Zic că e o chestie, până la urmă, win-win.
1: Exact.
0: Eu așa văd lucrurile.
1: E câștigătoare de ambele părți, că și ei pot câștiga din bilete, nu din trafic.
0: Sigur, și traficul, iară, se fluidizează traficul, că acești oameni merg cu mașină, care sunt costurile foarte mari astăzi la mașini, la benzină. Trebuie să fie formule, să spunem cine e de vină, eu nu vreau să spun cine e de vină, până rămasă și dialogăm.
1: Da, exact. Cred că trebuie o abordare pozitivă în sensul în care, așa cum spuneți, un dialog, o explicație pe care o pot da și o logică și poate și lucrurile cred că se vor rezolva. Domnule Dorin Miron, reamintesc, sunteți antreprenor și fondator și președinte al Centrului de Afaceri Româno-Francez din Timișoara. Mai avem 5 minute din dialogul nostru. V-aș ruga să tragem câteva concluzii și în același timp, nu știu, să ne spuneți cam ce mai e în anul acesta pe agenda timișoreană și pe agenda investitorilor francezi, dacă mai avem. Știu că este un eveniment la Timișoara, va fi organizat de SSIFER pe tema inteligenței artificiale și a dezvoltărilor tehnologice, deci sunt câteva lucruri care vor urma, nu?
0: Da, e adevărat, cu Universitatea de Vest, Politehnica și exact. Cu Universitatea de Vest. Mai mult de atât vreau să scot în evidență. Aseară am fost premiați de rectorul Marlin Pirtea, rectorul facultății UVT-ului. Am fost premiați de activitatea noastră de 15 ani și mulțumim și domnului rector și domnului Bunoiu. Și da, am creat parteneriate cu ei și 28 octombrie va fi maratonul business CICFR la Timișoara și am avea o tematică de cyber security și evident facem turul firmelor franceze, o parte din turul franceze, din firmele franceze și mai avem un eveniment social de data asta. Noi am făcut a 5-a ediție, știți că am făcut atlasul tactil pentru nevăzători și am creat în cadrul clubului un eveniment, se cheamă Crăciunul Copiilor Nevăzători. Am adus un animator din Franța, specializat să lucreze cu acești copii nevăzători. O luat o amploare evenimentul și anul ăsta vrem să-l organizăm în centru Timișoarei, de dă primăria, am vorbit și cu doamna viceprimare, dă un stand și vrem să promovăm și să sensibilizăm populația că acești oameni nevăzători, ei ne văd pe noi, din păcate noi nu-i vedem pe ei, e invers efectul. Și acum vrem să sensibilizăm opinia publică și autoritățile locale și la transport, iar revenim la transport, să faciliteze acestor oameni, acestor copii, când ei nu or ceru niciodată să nască așa. Și noi, repet, noi ca societate civilă și ca oameni de business, nu putem trăi indiferent într-o societate unde vedem lucruri pe care, normal, autoritățile locale și statul trebuie să se ocupe de aia. Nu, n-aș spune că nu se ocupă deloc, dar nu e suficient, deci nu sunt indicatoare pentru ei suficiente, nu sunt autobuze adaptate cerințelor lor și de aia, la sfârșitul anului, vom trage atenția și vom sensibiliza opinia publică de Timișoara să fie mai atenți și dacă pot participa, dacă pot, putem colocra împreună pentru, noi aducem cadouri, deci nu e problemă de aducem cadouri, adică să găsim formule, acum, nu, Doamne ferește că ai un handicap oarecare, nu e confortabil, dar la vedere eu zic că e destul de

0: e un disconfort foarte mare și atunci sunt copii, sunt oameni în vârstă care nu au, nu s-au văzut niciodată cu vedere și de aia anul ăsta va fi un moment foarte, foarte emblematic pentru Institutul Cultural Francez și pentru noi ca și mediul de afaceri francez din Timișoara.
1: Da, mulțumim că ați vorbit despre acest eveniment. Este, cum spuneți, unul atât de suflet cât și unul de sensibilizare a acestei teme. Așadar, domnule Dorin Miron, aici suntem în acest an. Speranța e ca finalul de an și poate anul viitor să fie, nu, ceva mai pozitiv, mă refer la business, să existe și creșteri, deși sunt sigur că sunt destule companii care reușesc să, să aibă o creștere a cifrei de vânzări și a profitului, nu? Nu toată lumea este totuși afectată atât de tare, nu?
0: Da, nu, ok, e sigur că, evident că altfel s-ar închideța de firmele, evident că au profit. Dar să mulțumesc domnului ambasador al Franței că ne-a trimis un mesaj video, din păcate agenda lui a fost foarte încărcată și mi-a trimis un mesaj, un clip video și ne-a încurajat să conlucrăm mult mai mult împreună și am avut, am fost un pic emoționați că cuvintele au fost atât de frumoase și vă așteptam la Timișoara, domnul Dinschi, când doriți noastră, poate veniți cu maratonul.
1: La maraton, sigur, vom fi acolo la maratonul SSIFER.
0: Mare drag. Mare drag și atunci ne vedem fizic și vă mulțumesc pentru invitație, că nu uitați de noi, în fiecare an ne invitați și credeți-ne că suntem emoționați de fiecare dată când suntem pe postul nostru și ascultătorii noastre le mulțumim că au avut timp să ne asculte.
1: Plăcerea și interesul este de partea noastră. Mulțumim și noi pentru prezență și pentru cele spuse. Așa cum bine ați spus, ne vedem la sfârșitul acestei luni la Timișoara. Vom avea un mini-studio RFI acolo. Mulțumesc pentru astăzi, Dorin Miron, antreprenor și fondator și președinte al Centrului de Afaceri Româno-Francez. Eu sunt Constantin Rudnitski, ați ascultat Esențial, vă invit ca de obicei să rămâneți pe RFI, vă doresc toate cele bune.
2: Esențial, doar ceea ce este relevant pentru economie. Emisiune susținută de Camera de Comerț și Industrie franceză în România. Ascultați poveștile care schimbă jocul.